0: Кові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, якби дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації Долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало. Римляни використовували губки на паличках, які промивали у воді з сіллю або оцтом. Це було практично, але для сучасної людини звучить доволі незвично. Після падіння Римської імперії Європа зробила крок назад. У середньовіччі розвинені системи каналізації зникли. У містах панувала антисанітарія. Туалети були вигрібними ямами, дерев'яними будками або просто відрами в будинках. Часто відходи виливали просто на вулицю. Міста були брудними, переповненими і небезпечними для здоров'я. Це безпосередньо впливало на життя людей. Саме антисанітарія сприяла поширенню епідемій. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як «Великий сморід». Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт. А сьогодні ми бачимо ще один етап еволюції. Сучасні туалети – це вже технології. Підігрів сидіння, автоматичне відкривання, сенсорні змиви, системи очищення повітря. У деяких країнах, особливо в Японії, туалети стали майже розумними пристроями. Але попри всі технології, суть не змінилася. Туалет досі виконує ту саму функцію, що й тисячі років тому. Забезпечує гігієну, здоров'я і нормальні умови життя. Якщо подивитися ширше, історія туалету – це історія про розвиток міської гігієни та побуту. Бо іноді найбільші винаходи – це не ті, що виглядають вражаюче, а ті, без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1 гігаватта 300 мегаватт нових генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Мета – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою, написала очільниця уряду у Телеграм. Йдеться про будівництво у Київській та Черкаській областях, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом 3 місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики. Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів. Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів, наголосила Свириденко. Міністр енергетики зі свого боку повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78 мегаватт. Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 мегаватт та обов'язково бути оснащений другим рівнем захисту, зазначив Шмигаль. Переможець також бере на себе зобов'язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови. Будівництво нових об'єктів генерації має розпочатися вже наприкінці листопада, повідомив міністр. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужності буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, додав він. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило каталог «Індустріальні парки України». Про це йдеться в повідомленні міністерства. Зазначається, що цей каталог допомагає підприємствам та інвесторам знайти оптимальні локації для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для роботи. Зокрема, кожен парк супроводжується даними щодо спеціалізації від машинобудування до легкої та харчової промисловості, інфраструктури, пільг та стимулів, а також розташування, площі та контактів керуючих компаній. За 2 роки 22 індустріальні парки отримали 1 мільярд 800 мільйонів на співфінансування інженерно-транспортної інфраструктури. Реальні рішення для реальних потреб виробничого бізнесу, які вже змінюють карту українського виробництва. Оновлений каталог – це наш спосіб зробити цей вибір ще простішим, щоб відповідь на запитання, де і як запустити виробництво, можна було знайти за лічені хвилини, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. У Міністерстві економіки не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він нагадав, що востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. І от пройшов понад рік і підійшов час подивитися на ці критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється, але глобально ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін цих критеріїв, запевнив Соболєв. Міністр повідомив, що ключові зміни, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені. Тож це будуть точкові зміни, а також галузеві критерії, які для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб сил оборони, заявив він. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт. Наша мета – максимально захистити такі об'єкти, додав Шмигаль. У січні-квітні платники податків сплатили до бюджету 73 мільйони 500 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12% порівняно з минулим роком. Про це повідомила Державна податкова служба. За даними ДПС, регіони-лідери за обсягами сплати збору – Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим, зазначили в податковій. Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах. Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Виконання стратегії зрошення та дренажу до 2030 року стали ключовими темами зустрічі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейського інвестиційного банку. Також сторони обговорили пріоритетні потреби для модернізації меліорації активної інфраструктури та розвитку сталого ринку біометану. Це допоможе українському агросектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок ЄС. Нагадаємо, що біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Microsoft опублікувала нове масштабне дослідження Work Trend Index 2026 про використання штучного інтелекту на те, як нова технологія змінює роботу. Результати показали, що важливіше не те, як працівники використовують ШАІ, а те, як організація побудована навколо нього. Основу дослідження склали трильйони агрегованих даних про продуктивність із Microsoft 365, опитування 20 тисяч працівників у 10 країнах, що використовують ШАІ, а також експертні оцінки провідних фахівців у сферах ШАІ. Головним висновком дослідження стало те, що культура та лідерство впливають на результат вдвічі сильніше, ніж особиста ініціатива. ШАІ стає доступним для всіх, і ми вже бачимо результат. Люди роблять роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Що більше завдань беруть на себе ШАІ-агенти, то більше людської уваги звільняється для рішень і результатів, які справді мають значення. Але головне – наскільки готова сама організація. Культура, лідерство та структура роботи впливають на ефект від ШАІ вдвічі сильніше, ніж зусилля окремих людей. Організації, які свідомо будують партнерство між людьми і ШАІ та перетворюють його на систему з наростаючою віддачею, саме вони задають темп. І в Україні, і у світі, прокоментував Євген Кагановський, директор Microsoft в Україні та країнах Балтії. Аналіз понад 100 тисяч анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав, що 49% з них стосуються когнітивної роботи, як-от аналізу інформації, розв'язання проблем, оцінювання та творчого мислення. 58% користувачів кажуть, що нова технологія дозволяє їм виконувати роботу, яку рік тому вони не могли б зробити самостійно. Головним висновком дослідження є те, що культура, підтримка керівництва та розвиток людей впливають на результати від ШАІ вдвічі більше, ніж індивідуальні зусилля. Для успішного впровадження технології необхідне середовище, де її сприймають як стратегічну перевагу і у якому керівники самі використовують ШАІ та надихають інших. Дослідники з Рязанського університету розробили нову технологію 3D-сканування, яка дозволяє сенсорам швидше і точніше бачити об'єкти з різною поверхнею. Це може покращити роботу безпілотних авто та роботів-хірургів. Люди легко орієнтуються на жвавих вулицях, навіть коли навколо відблиски, тіні та різні типи поверхонь. Але для машин це складне завдання. Автопілоти та хірургічні роботи часто губляться, коли одночасно бачать матові й блискучі поверхні. Наприклад, цегляну стіну поруч з металевим бампером або тканини тіла разом із рідинами, що відбивають світло. Команда вчених створила систему, яка поєднує лазерний сканер і камеру. Завдяки цьому сенсори можуть швидше отримувати чіткі 3D-зображення навіть у складних умовах освітлення. За словами розробників, одна з головних цілей проєкту – навчити комп'ютери бачити в 3D краще за людину. Це важливо для безпечної навігації безпілотних автомобілів, роботизованої хірургії та промислових перевірок. Науковці пояснили, що технологія дозволяє аналізувати всі об'єкти в кімнаті, включно з глянцевими, дзеркальними та матовими поверхнями. Щоб система працювала з рухомими об'єктами, вчені відмовилися від звичайних камер. Стандартні камери записують зображення кадр за кадром, а нова нейроморфна камера реагує лише на зміни яскравості. Це зменшує кількість зайвих даних і дозволяє фіксувати швидкий рух у 3D навіть за складного освітлення. Прототип уже може відстежувати рухомі об'єкти з різними типами поверхонь із дуже високою частотою кадрів. Поки що технологію тестують, але дослідники вважають, що її можна масштабувати. У майбутньому систему планують використовувати для різних завдань – від спостереження за мікроскопічними судинами під час операцій до цифрового сканування кімнат і будівель. Науковці з університету імені Йоганнесбурга виявили, що правильно підібраний музичний супровід здатний значно покращити спортивні показники. Згідно з результатом дослідження, прослуховування улюблених треків дозволяє атлетам працювати майже на 20% довше, перш ніж настане повне виснаження. У межах експерименту 29 активних дорослих виконували інтенсивні заїзди на велотренажерах. Навантаження було встановлено на рівні 80% від їхньої пікової потужності. Під час першого тесту учасники тренувалися в тиші, а під час другого слухали власні плейлисти, де більшість композицій мали темп від 120 до 140 ударів на хвилину. Результати вразили дослідників. Із музикою середня тривалість поїздки склала 35 хвилин, тоді як у тиші волонтери здавалися вже через 29 хвилин. Таким чином музика подарувала спортсменам 6 хвилин додаткової витривалості. Науковці підкреслили, що музика не змінює рівень фізичної підготовки і не змушує серце працювати швидше. Натомість вона діє як психологічний інструмент, що допомагає людині довше терпіти дискомфорт та залишатися в так званій зоні болю. Цікаво, що попри довший час тренування та більшу кількість спаленої енергії, показники частоти серцевих скорочень наприкінці обох тестів були майже ідентичними. Це свідчить про те, що музика не зменшує реальне фізичне навантаження, а лише змінює сприйняття втоми. Автори роботи зазначають, що такий простий і безкоштовний метод може мати величезне значення для громадського здоров'я. Для багатьох людей головною перешкодою на шляху до активного способу життя є швидке виснаження та психологічний тиск під час інтенсивних вправ. Можливість самостійно обирати мотивуючі треки робить складні тренування не лише ефективнішими, а й приємнішими. Що сприяє регулярності занять та допомагає боротися з малорухливим способом життя. На думку вчених, цей музичний трюк є ідеальним рішенням як для професійних атлетів, так і для тих, хто лише починає свій шлях у спорті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата». На Прямий FM.
2: Мої вітання. Пак Йон Мі. Пак Йон Мі народилася у 1993 році в місті Хесан на півночі Північної Кореї неподалік кордону з Китаєм. Це прикордонний регіон, який особливо сильно постраждав під час економічної кризи 1990-х років, коли країна пережила масовий голод і системний колапс постачання продуктів. За оцінками різних досліджень, тоді загинули сотні тисяч людей, а частина населення повністю перейшла на виживання через неофіційні ринки. Її сім'я спочатку мала відносно стабільне становище, але після арешту батька ситуація різко змінилася. У Північній Кореї політичний статус визначає не лише кар'єру, а й повсякденне життя всієї родини. Після арешту батька сім'я опинилася в категорії політично неблагонадійних, що означає обмеження доступу до нормальної роботи, освіти та державного забезпечення. Дитинство Пак Йон Мі проходило в умовах повної інформаційної ізоляції. В Україні існує жорсткий контроль над медіа, освітою та будь-якими зовнішніми джерелами інформації. Діти з раннього віку отримують лише одну офіційну версію реальності, де держава зображується як сильна і стабільна, а зовнішній світ – як ворожий і небезпечний. Але паралельно з офіційною системою існувала інша реальність. У Хесані, як і в багатьох прикордонних містах, активно працювали неофіційні ринки. Вони виникли після того, як державна система розподілу їжі і товарів фактично перестала функціонувати. Люди почали торгувати всім, що могли знайти або привезти з Китаю. Це стало основою виживання для багатьох сімей. Саме в цьому середовищі у Пак Йон Мі почали формуватися перші сумніви. Вона бачила розриви між тим, що говорила пропаганда, і тим, як жили люди навколо. Це не було миттєве усвідомлення, а поступове накопичення невідповідностей, брак їжі, залежність від чорного ринку, постійна нестабільність. У підлітковому віці ці питання стали гострішими. Чому країна, яка називає себе сильною, не може забезпечити базові потреби? Чому існує тільки одна версія інформації? Чому будь-які альтернативні думки відсутні повністю? У 2007 році, коли їй було приблизно 13-14 років, вона разом із матір'ю прийняла рішення втекти з Північної Кореї. Це було надзвичайно небезпечно, тому що втеча з країни карається суворо. А відповідальність може торкнутися не лише людини, а й її родини. Втеча відбулася через кордон до Китаю, переважно через річку Ялудзян. Узимку вона частково замерзає, саме це дозволяє перебіжчикам переходити її пішки. Але навіть у таких умовах ризик затримання залишається високим через прикордонні патрулі. Після потрапляння до Китаю ситуація не стала безпечною. Китай у більшості випадків не надає північнокорейцям статусу біженців, розглядаючи їх як нелегальних мігрантів. Це означає відсутність правового захисту і постійну загрозу депортації назад до Північної Кореї. У Китаї Пак Йон Мі та її мати змушені були жити приховано. Вони змінювали місця перебування і залежали від людей, які займаються нелегальним переправленням перебіжчиків. Це підпільні мережі, які працюють через кордони Китаю, Монголії та інших країн. Згодом вони пройшли маршрут через Монголію. Монголія є одним із небагатьох напрямків, де перебіжчики можуть отримати шанс на легальну передачу до Південної Кореї через дипломатичні процедури. Саме цей шлях став одним із ключових для багатьох людей, які залишили Північну Корею. У 2009 році Пак Йон Мі разом із матір'ю прибули до Південної Кореї. Але адаптація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Попри спільну мову, Північна і Південна Корея розвивалися окремо десятиліттями. І різниця між ними стала значною. Південна Корея – це цифрова економіка, швидкий темп життя і відкритий інформаційний простір. Для людей із півночі це часто стає культурним шоком. Потрібно заново вчитися користуватися фінансовою системою, технологіями, соціальними нормами і навіть мовними формами, бо багато слів і понять відрізняються. Пак Йон Мі пройшла державні програми адаптації для перебіжчиків, де їх навчають базовим навичкам життя в новому суспільстві. Поступово вона продовжила освіту і змогла інтегруватися в систему. Згодом вона переїхала до США, де вступила до університету і почала публічну діяльність. Її виступи стали відомими завдяки тому, що вона описує не теорію, а особистий досвід життя в системі повного інформаційного контролю. Вона пояснює, як працює пропаганда, як формується мислення в ізольованому суспільстві і як люди сприймають реальність без альтернативних джерел інформації. Окремо вона говорить про тему людей, які залишають Північну Корею, потрапляють до Китаю. Багато з них опиняються без документів і правового захисту, що створює ризики експлуатації і торгівлі людьми. Щодо особистого життя,

0: Відкрито не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Хімічна зброя. Хімічна зброя – це один із найнебезпечніших інструментів війни, створений людиною. Її головна особливість полягає в тому, що вона не руйнує міста чи техніку у звичному розумінні, але уражає найцінніше – здоров'я і життя людей. Вона діє непомітно, часто без вибухів, але наслідки можуть бути масовими, болісними і довготривалими. Використання отруйних речовин у військових цілях має давні коріння. Ще в античні часи існували спроби застосування диму, токсичних випарів або отруйної води під час облоги міст. Наприклад, відомі випадки, коли нападники намагалися отруювати джерела води або використовували димові суміші, щоб змусити захисників залишити укріплення. Але тоді це були поодинокі епізоди, а не системна зброя. Справжній розвиток хімічної зброї почався значно пізніше, із розвитком хімії як науки у 19 столітті. Саме тоді людство навчилося створювати і зберігати хімічні сполуки у стабільному вигляді. Це відкрило шлях до їх військового використання. Першим масштабним застосуванням хімічної зброї стала Перша світова війна. У 1915 році на Західному фронті німецькі війська застосували хлорний газ. Його випускали з балонів, і вітер ніс зеленувату хмару просто в бік ворожих позицій. Солдати, які не були захищені, отримували важкі ураження дихальних шляхів і часто гинули від задухи. Це стало шоком для всього світу. Вперше війна показала, що зброя може атакувати не лише армію, а й саму можливість людини дихати. Після хлору з'явилися нові речовини – фосген і іприт. Фосген був іще більш підступним, адже його дія могла проявлятися із затримкою. Людина могла не одразу зрозуміти, що зазнала ураження. Іприт або гірчичний газ викликав тяжкі опіки шкіри, ураження очей і внутрішніх органів. Наслідки були жахливими. Окопна війна перетворилася на боротьбу не лише з противником, а й з невидимими отруйними хмарами. Саме тоді з'явилися перші протигази, які стали символом нової епохи війни. Після завершення Першої світової війни світ намагався зробити висновки. У 1925 році був підписаний Женевський протокол, який забороняв застосування хімічної та бактеріологічної зброї у війнах. Це був важливий крок міжнародної дипломатії, але документ мав обмеження. Він не забороняв виробництво чи накопичення таких речовин. Через це багато країн продовжили розробки. У Другій світовій війні хімічна зброя на фронтах Європи масово не застосовувалася, але це не означає, що її не існувало. Великі держави накопичували запаси, проводили дослідження і розробляли нові формули. Водночас найжахливіші прояви токсичних газів були використані проти цивільного населення в концентраційних таборах, що стало однією з найтемніших сторінок історії. Після війни розвиток хімічної зброї не зупинився. Навпаки, у середині 20-го століття з'явилися нові покоління бойових отруйних речовин. Серед них особливе місце займають нервово-паралітичні агенти – зарин, зоман тощо. Це надзвичайно токсичні речовини, здатні вражати нервову систему навіть у мінімальних дозах. Вони можуть призводити до зупинки дихання і смерті за лічені хвилини. Період холодної війни став часом масового накопичення хімічних арсеналів. Великі держави розглядали їх як частину системи стримування поруч із ядерною зброєю. Вважалося, що наявність подібних засобів може утримати противника від агресії. Але водночас це створювало глобальний ризик, адже будь-яка помилка або конфлікт могли мати катастрофічні наслідки. Усвідомлення небезпеки поступово привело міжнародну спільноту до нових домовленостей. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону хімічної зброї. Вона стала одним із найважливіших міжнародних документів у сфері безпеки. Конвенція повністю заборонила розробку, виробництво, накопичення і використання хімічної зброї, а також передбачила її знищення. Для контролю виконання угоди була створена організація із заборони хімічної зброї. Вона здійснює інспекції, перевірки і допомагає державам ліквідовувати залишки арсеналів. Багато країн світу вже офіційно знищили свої запаси, але цей процес триває й досі. Попри міжнародні заборони, проблема хімічної зброї не зникла повністю. У різних регіонах світу періодично з'являються повідомлення про її можливе застосування або використання токсичних речовин у конфліктах. Кожен такий випадок викликає серйозну міжнародну реакцію і розслідування. Окрему небезпеку становлять промислові хімічні речовини. У мирний час вони використовуються на заводах і підприємствах. Але під час війни можуть стати джерелом масштабних катастроф. Аварії або руйнування таких об'єктів здатні призводити до отруєння великих територій і населення. Хімічна зброя небезпечна не лише миттєвим впливом. Її наслідки можуть залишатися в довкілля роками. Забруднення ґрунтів, води і повітря створює довготривалі ризики для здоров'я людей і екосистем. Ураження організму іноді проявляються не одразу, а через тривалий час після контакту з отруйними речовинами. Сьогодні світ продовжує боротьбу за повну ліквідацію хімічної зброї. Це складний процес, який вимагає міжнародної співпраці, контролю і довіри між державами. Але головна мета залишається незмінною – не допустити повторення трагедії минулого. Хімічна зброя є нагадуванням про те, як наукові відкриття можуть бути використані як для розвитку, так і для руйнування. Відповідальність за їх застосування лежить на людстві, і саме від рішень людей залежить, чи залишиться ця сторінка історії лише в підручниках, чи знову стане реальністю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Озеро Ері. Озеро Ері – одне з п'яти великих озер Північної Америки, ховає в собі безліч таємниць та унікальних природних явищ, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей водний гігант відіграє ключову роль у екосистемі континенту, економіці регіону та історії людських поселень. Неймовірні факти про це озеро розкривають його геологічне минуле, сучасні екологічні виклики та культурне значення для мільйонів людей. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть вам по-новому поглянути на цей важливий природний об'єкт. Озеро Ері є наймілкішим серед усіх великих озер із середньою глибиною лише 19 метрів, що робить його унікальним з гідрологічної точки зору. Така незначна глибина сприяє швидкому прогріванню води влітку, тому озеро вважається найтеплішим у всій системі. Ця особливість також означає, що взимку поверхня замерзає значно частіше та повніше порівняно з іншими великими озерами. Мілководдя створює ідеальні умови для розвитку різноманітних прибережних екосистем та місць гніздування птахів. Назва водойми походить від індіанського племені Ері, яке історично проживало вздовж її південного узбережжя до приходу європейських колонізаторів. Це плем'я було відоме своїми навичками рибальства та ведення торгівлі з сусідніми народами через водні шляхи. Французькі дослідники 17 століття вперше зафіксували цю назву на своїх картах, і вона збереглася донині. Історична спадщина корінних народів залишається невід'ємною частиною культурної ідентичності регіону. Озеро має найкоротший час утримання води серед усіх великих озер, який становить приблизно 2,5 роки. Це означає, що вся вода в озері повністю оновлюється значно швидше, ніж у глибших сусідів, що впливає на якість та хімічний склад. Така швидка циркуляція робить екосистему більш вразливою до забруднення, але водночас сприяє швидшому відновленню після екологічних заходів. Вчені постійно моніторять ці процеси для прогнозування змін у водному балансі. У середині 20-го століття озеро Ері зіткнулося з серйозною екологічною кризою через промислові скиди та сільськогосподарські стоки, що призвело до масового цвітіння водоростей. У 60-х роках його навіть оголосили мертвим через критичний рівень забруднення та загибель багатьох видів риб. Завдяки міжнародним угодам та інвестиціям у очищення стічних вод екосистема почала повільно відновлюватися. Сьогодні озеро демонструє приклад успішної ревіталізації, хоча загрози залишаються актуальними. Озеро є домом для найбільшого прісноводного комерційного рибного промислу у світі, де щорічно виловлюють тисячі тонн цінних порід. Найпопулярнішими видами для промислового вилову є судак та жовтий окунь, які цінуються за смак. смаковій якості. Регулювання квот на вилов допомагає підтримувати популяції риб на стійкому рівні та запобігати перелову. Рибальство залишається важливою галуззю економіки для прибережних громад. На озері розташовано понад 60 островів, серед яких особливо виділяється Пелі Айленд, як найпівденніша точка Канади. Цей острів відомий своїми виноградниками та унікальним мікрокліматом, що сприяє вирощуванню високоякісного винограду. Інші острови, як от Келіс Айленд, стали популярними туристичними напрямками з розвиненою інфраструктурою для відпочинку. Багато з цих островів мають статус заповідних зон для збереження рідкісних видів флори та фауни. Озеро Ері відіграло вирішальну роль у війні 1812 року, коли американський флот під командуванням Олівера Пері здобув перемогу над британцями. Ця морська битва забезпечила контроль над водними шляхами та вплинула на подальший хід конфлікту в регіоні. На честь цієї події встановлено пам'ятник Пері на острові Саут-Бас, який є визначною історичною пам'яткою. Військова історія озера залишається важливою частиною національної пам'яті обох країн. Вода з озера Ері живить знаменитий Ніагарський водоспад через річку Ніагара, що з'єднує його з озером Онтаріо. Цей природний водний шлях є критично важливим для судноплавства та виробництва гідроелектроенергії в регіоні. Озеро є джерелом питної води для приблизно 11 мільйонів людей, що проживають у прибережних містах та сільській місцевості. Системи водопостачання постійно модернізуються для забезпечення безпеки та якості води і відповідно до суворих стандартів. Забруднення сільськогосподарськими добривами та промисловими відходами залишається серйозним викликом для інфраструктури. Місцеві органи влади співпрацюють з науковцями для розробки ефективних стратегій захисту водних ресурсів. На дні озера покоїться сотні затонулих кораблів, які стали частиною підводної археологічної спадщини регіону. Багато з цих суден загинули під час штормів або навігаційних помилок у 19 та 20 століттях. Дайвери та історики досліджують ці затонулі об'єкти для вивчення морської історії та технології суднобудування минулого. Деякі з цих місць оголошені заповідними зонами для збереження культурних артефактів. Озеро є популярним місцем для рекреаційної діяльності, включаючи риболовлю, каякінг, вітрильний спорт та пляжний відпочинок. Його відносно тепла вода та розвинена інфраструктура приваблюють мільйони туристів щороку з різних куточків світу. Місцеві громади розвивають екологічний туризм як спосіб збалансувати економічний розвиток із збереженням природи. Фестивалі та культурні події на узбережжі сприяють популяризації регіону та обміну традиціями. Озеро з'єднане з Атлантичним океаном через систему річок та каналів Святого Лаврентія, що робить його важливим ланцюжком міжнародної торгівлі. Великі вантажні судна транспортують зерно, залізну руду та інші товари через цю водну артерію, підтримуючи економіку регіону. Шлюзи та дамби регулюють рівень води для забезпечення безпечної навігації протягом усього року. Історичні порти на узбережжі залишаються ключовими логістичними центрами для Північної Америки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів два сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У межах 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбулася прем'єра фільму «Весна» українського режисера Ростислава Кирпиченка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Під час прем'єри стрічки режисер наголосив, що цей вечір є не лише святом кіно, а й нагадуванням про трагедію війни в Україні, про людей, які залишаються в окупації, військових на передовій та представників української кіноіндустрії, які загинули, захищаючи свободу України. «Весна» – це історія про молодого священника Андрія в захопленому росіянами містечку на південному сході України. Його церкву загарбники перетворюють на морг для страчених українських цивільних. Попри смертельну небезпеку, Андрій починає таємно повертати тіла загиблих їхнім родинам. У центрі сюжету – тихий спротив, людська гідність і зв'язок, який виникає між священником та 11-річним хлопчиком, що стає мовчазним свідком його боротьби. У своїй промові режисер також висловив віру в силу людяності, єдність демократичного світу та надію на майбутнє України. Українське кіно продовжує звучати на міжнародній арені, розповідаючи світові правду про війну, силу духу та боротьбу за свободу, зауважили в агентстві. Клавдія Петрівна видала концептуальний міні-альбом «Exit». Назва водночас означає «вихід» і натякає на очікування нових хітів. Збірка складається з 4 треків, кожен із яких символізує окремий життєвий етап – від кризи до прийняття. Центральною композицією стає «Вихід», що звучить як емоційна підтримка для тих, хто переживає складні часи. Інші пісні, за словами артистки, розкривають різні стани. Від хаотичного карнавалу життя до ностальгії за київськими районами та рефлексії про дорослішання. «Exit» цілком претендує на цілісну історію про мою внутрішню трансформацію, розповіла виконавиця. У Нью-Йорку на Манхеттені відкрилася виставка «Сучасна свобода», на якій представлено роботи 10 українських митців поряд з художниками з Центральної та Східної Європи. Виставка у приміщенні Польського інституту Пілецького у США триватиме до 31 серпня. Координатори назвали виставку важливою спробою привернути увагу до Центрально-Східної Європи та сучасного мистецтва регіону. Центрально-Східна Європа знову є ареною війни, яка точиться в Україні. Але попри дуже складну міжнародну ситуацію, Центрально-Східна Європа презентує мистецтво світового рівня. Це мистецтво вільних людей, які попри надзвичайні обставини продовжують творити, зазначили вони. За їхніми словами, виставка покликана показати, що життя перемагає попри все. Зауважимо, що «Сучасна свобода» – міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Влад Дарвін та Олена Тополя презентували спільний сингл «Маю» – синтез поп-музики, соулу та симфонічного звучання. За словами артистів, пісня стала результатом глибокої особистої розмови і перетворилася на маніфест внутрішньої сили. Основна ідея – не втеча від болю, а його трансформація у досвід. Наша композиція записана за участі оркестру, що додає їй кінематографічності, а відеоробота підсилює історію. Адже це сюжет про жінку, яка бореться за власний голос, коли переноситься із 19 століття у сучасність, розповіли артисти. Трилер «П'ятниця» з голівудськими акторами Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, який зустрічає на борту судна таємничого гостя у виконанні Деппа, після чого вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, яку грає Круз. Цікаво також, що Депп та Круз знімалися разом у фільмах «Кокаїн», «Пірати Карибського моря на дивних берегах» та «Вбивство у Східному експресі». HBO Max представила новий тизер серіалу «Ліхтарі» у всесвіті DC, що розповідає про досвідченого зеленого ліхтаря Гела Джордана та нового рекрута Джона Стюарта. Прем'єра на стрімінговому сервісі відбудеться 16 серпня 2026 року. У всесвіті DC зелені ліхтарі – це міжнародні миротворці, що володіють кільцями, які надають їм надзвичайні сили. Проте у серіалі «Ліхтарі» масштаби історії дещо більш приземлені. Шоу розповість про те, як Джордан та Стюарт розслідують вбивство у Небрасці, що згодом приведе їх до розкриття жахливих таємниць. У новому трейлері можна побачити прагнення Стюарта, який став учнем Джордана, отримати своє кільце. Також в одному з кадрів з'являється ще один ліхтар, якого раніше можна було побачити у фільмі «Супермен». Роль Джордана, колишнього льотчика-випробувача, який готується вийти на пенсію, виконує Кайл Чендлер, а новобранця Джона Стюарта грає Аарон П'єр.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до держав-членів ЄС. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Йдеться про підтвердження права ЄС, що продукція була вирощена на земельних ділянках, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року. Водночас реалізація постанови має забезпечити безперервний доступ української агропродукції до ринку Європейського Союзу та мінімізувати ризики для вітчизняних експортерів. У межах реалізації проєкту в Державному аграрному реєстрі буде створена автоматизована система для збору, обробки та верифікації інформації про земельні ділянки, на яких вирощується експортна продукція. Система забезпечить повну простежуваність ланцюга постачання від земельної ділянки до експорту на ринок ЄС. Для того, щоб скористатися новим механізмом, виробник має подати заяву про належну перевірку через електронний кабінет в Державному аграрному реєстрі. На основі цих даних формується витяг для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства ЄС. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США, які будуть спрямовані на критично важливі напрями відновлення України. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Це техніка та обладнання для комунальних підприємств, морської інфраструктури, а також модернізація критично важливих об'єктів. Ще понад 15 мільйонів доларів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. За словами Кулеби, це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Наразі за підтримки уряду Японії впроваджуються масштабні проєкти у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти, гуманітарного розмінування, управління відходами руйнувань і комунальної інфраструктури. Загальний обсяг фінансування перевищує 700 мільйонів доларів США. Уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. Понад 900 державних і приватних компаній, більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжуємо посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброєрів, написала вона у Телеграм. За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби. Уряд вніс зміни до порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів для виробництва продукції оборонного призначення, зазначило Міністерство фінансів. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів, зазначила очільниця уряду. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюється на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель. Скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для сил оборони, додала Свириденко. В «Укрнафті» працюють над оптимізацією виробничих процесів і впроваджують рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах. Один із прикладів – використання азоту під час колтюбінгових операцій. Про це йдеться в повідомленні компанії. Колтюбінг – це технологія виконання ремонтних, бурових та інших робіт без зупинки свердловини. У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій. «Укрнафта» поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря, він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Такий підхід дозволяє зменшити зношення гнучкої труби, підвищити безпечність робіт, скоротити витрати на ремонт обладнання та зменшити час освоєння свердловин. У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки. Додаткових 10 мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський підписали угоду щодо нового внеску партнерів. До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 13 мільйонів євро, повідомив міністр. Це внесок у стійкість нашої енергосистеми та безпеку мільйонів українців, зазначив Шмигаль. У продовження нашого діалогу в Берліні ми обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС. Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни, додав він.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Зброя для спецслужби – невидимий фронт. Коли ми чуємо слово «зброя», зазвичай уявляються танки, ракети або вибухи. Але є інший світ, який майже ніколи не видно у новинах як бойові дії. Це невидимий фронт спецслужби. І на цьому фронті зброя виглядає зовсім інакше. Не як метал і порох, а як інформація, пристрої, сигнали і навіть звичайні предмети, які ми не сприймаємо як щось небезпечне. Історія цього світу починається дуже давно. Ще в давніх державах шпигуни були частиною будь-якої війни. У стародавньому Китаї, наприклад, стратег Сунь Цзи прямо писав, що найважливіше у війні – знати наміри ворога. Тому правителі використовували розвідників, які проникали в інші держави під виглядом торговців або мандрівників. Вони не мали ніяких пристроїв, але їхня пам'ять і спостережливість були єдиною технологією. У Римській імперії також існувала система інформаторів. У великих містах працювали люди, які передавали інформацію про настрої населення і можливі повстання. Тоді ще не існувало поняття спецслужби у сучасному вигляді, але вже існувала ідея контролю через інформацію. Справжня революція починається значно пізніше, у 20 столітті. Спочатку з'являється радіозв'язок, потім електроніка і разом із ними можливість стежити непомітно. Під час холодної війни це виходить на новий рівень. Один із найвідоміших прикладів – операція у Москві, коли радянські спецслужби встановили прихований пристрій у дерев'яному гербі США в посольстві. Усередині не було батарейок, це був пасивний мікрофон, який оживав лише тоді, коли його активували ззовні радіосигналом. Він працював кілька років і передавав розмови американських дипломатів. Його виявили випадково у 1952 році, і це стало величезним ударом по контррозвідці США. Це був лише початок ери невидимих технологій. У 60-70-х роках спецслужби активно використовували приховані пристрої у повсякденних речах. Наприклад, існували ручки з вбудованими мікрофонами, які могли записувати розмову в кімнаті. Були запальнички, які виглядали як звичайний зіпо, але передавали звук на десятки метрів. Годинники могли працювати як передавачі сигналу. У деяких випадках об'єкти навіть не знали, що носять із собою жучок. Це робило такі пристрої особливо ефективними, не тому, що вони були складними, а тому, що їх ніхто не шукав. Окремий напрям – прослуховування приміщень. У Берліні під час холодної війни США провели операцію під назвою Operation Gold. Вони прокопали підземний тунель і підключилися до радянських комунікаційних кабелів. Протягом місяців вони слухали переговори військових і дипломатів. Пізніше стало відомо, що радянська розвідка знала про цей тунель ще до початку операції, але не знищила його, щоб не викривати власні джерела. Це показує, що у світі спецслужби важливі не лише технології, а й гра між сторонами. Але невидимий фронт – це не тільки пристрої. Дуже важливу роль завжди відігравала інформаційна війна. Дезінформація використовувалася десятиліттями. Під час різних конфліктів 20-го століття спецслужби і держави поширювали фальшиві документи, чутки або зливали вигідну їм інформацію в пресу. Іноді цього було достатньо, щоб змінити політичні рішення або навіть хід переговорів. У цьому немає вибухів або стрілянини, але результат може бути не менш сильним, ніж від прямого удару. З появою комп'ютерів усе переходить у нову фазу – цифрову. Один із найвідоміших прикладів кіберзброї – вірус Stuxnet. Він був виявлений у 2010 році і атакував іранські ядерні об'єкти. Його мета була не зламати систему повністю, а непомітно змінювати роботу обладнання. Центрифуги почали працювати з неправильними параметрами і поступово руйнувалися. При цьому інженери довгий час думали, що це технічна несправність. Це один із перших випадків, коли кіберзброя фізично знищувала обладнання без жодного пострілу. Сьогодні кіберзброя стала ще складнішою. Це атаки на банки, енергетичні системи, урядові сервери, телекомунікації. І все це може відбуватися дистанційно, без фізичного доступу до об'єкта. Паралельно розвивається інший рівень – супутникове спостереження. Супутники дозволяють бачити пересування техніки, зміни інфраструктури, навіть дрібні деталі на землі. Це дає можливість аналізувати ситуацію майже в реальному часі. Ще один інструмент сучасності – штучний інтелект. Він використовується для аналізу величезних обсягів даних – повідомлень, фото, відеосигналів. Людина фізично не здатна обробити таку кількість інформації, але алгоритми можуть знаходити закономірності і робити висновки. Наприклад, системи аналізу можуть визначати підозрілу активність у мережах або прогнозувати можливі ризики на основі поведінки великих груп людей. Таким чином, сучасний невидимий фронт уже не є чимось окремим. Це система, яка поєднує людей, технології, дані і алгоритми. І найважливіше, він не має чіткої межі. Це не поле бою, яке можна побачити на карті. Це постійний процес, який відбувається одночасно у фізичному, інформаційному і цифровому світі. І якщо подивитися уважніше, то головний принцип не змінюється тисячі років. У давнину розвідник, який першим дізнавався про ворога, мав перевагу. У 20 столітті країна, яка перехоплювала розмову, мала перевагу. Сьогодні той, хто обробляє дані швидше і точніше, теж має перевагу. Змінюються технології, але не змінюється суть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Міні може повернутися до своєї головної історичної ідеї – створення по-справжньому компактного міського автомобіля. У компанії підтвердили, що вивчають можливість запуску нової ультрамалої моделі, натхненої концептом Rocketman, який вперше показали ще у 2011 році. Сьогоднішні автомобілі Міні вже давно втратили свої мініатюрні пропорції. За десятиліття моделі бренду суттєво виросли в розмірах і фактично відійшли від концепції класичного Міні, який свого часу став символом компактного міського транспорту. Саме через це частина прихильників марки регулярно критикує бренд за втрату первинної ідентичності. Тепер у Міні визнають, ідея повернення до компактного формату виглядає дуже привабливо. Головний дизайнер бренду Хольгер Хамф назвав такий проєкт надзвичайно цікавим, хоча й одразу зауважив, що реалізувати його в сучасних умовах буде непросто. За його словами, інженери компанії зараз вивчають, скільки технологій і систем можна інтегрувати мігрувати в автомобіль довжиною близько 3,5 метрів. Головна проблема полягає не лише у компонуванні салону чи батареї, а насамперед у сучасних вимогах до безпеки. За останні роки автомобілі отримали величезну кількість електроніки, датчиків та систем допомоги водієві. Адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, камери, радари та нові стандарти захисту пішоходів потребують додаткового простору, через що навіть компактні автомобілі поступово збільшувалися у розмірах. Хампф прямо визнав, що створити маленьке двохдверне авто на кшталт Рокетмен у сучасних умовах значно складніше, ніж це було за часів класичного Міні. За його словами, усе навколо Міні стало більшим, а покупці вже не готові відмовлятися від сучасних функцій комфорту та безпеки навіть у найдоступніших моделях. Якщо Міні дасть зелене світло новому Рокетмен, автомобіль майже напевно стане електромобілем із невеликою батареєю. Через компактні габарити та обмежений простір запас ходу навряд чи буде рекордним, однак для суто міського використання це не повинно стати серйозною проблемою. Натомість невелика батарея дозволить зменшити масу автомобіля і зробити модель доступнішою. У компанії також наголошують, що навіть найменший Міні повинен залишатися максимально безпечним автомобілем. Саме тому потенційний серійний Рокетмен навряд чи стане настільки аскетичним і простим, як класичний Міні минулого століття. Французький автовиробник Рено оголосив назву свого нового середньорозмірного пікапа «Ніагара». Цей автомобіль стане важливою частиною довгострокового стратегічного плану бренду, який передбачає запуск 14 нових моделей за межами європейського ринку в період до 2030 року. Офіційна світова прем'єра серійної новинки запланована на 10 вересня 2026 року. Як зазначає Рено Груп, серійне виробництво моделі буде налагоджене в Аргентині. У компанії розповіли, що цей автомобіль консолідує лінійку марки в латиноамериканських країнах і завдяки своїй універсальності, місткості та виразному стилю зможе задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів. Виробник позиціонує пікап як міцний, витривалий та технологічний транспортний засіб, який однаково добре підходить як для щоденних робочих завдань, так і для тривалих подорожей бездоріжжям. Також в компанії детально пояснили вибір імені «Ніагара» для майбутнього флагмана лінійки пікапів. За їхніми словами, назва має корінне американське походження та асоціюється з гучним гуркотом води і безмежністю дикої природи. Вона транслює ідею величі, первісної сили та стійкості перед стихіями, водночас виступаючи запрошенням до подорожей та дослідження нових локацій. Очікується, що повні технічні специфікації, моторну гаму, типи приводу та цінові комплектації для різних країн Латинської Америки – автовиробник розкриє безпосередньо під час масштабної презентації у вересні. Старт продажів у регіоні запланований на кінець 2026 року. Один з головних бестселерів європейського ринку «Шкода Октавія» отримає нові модифікації. Чеський бренд підтвердив інтеграцію повноцінних гібридних технологій у моторну гаму. Це рішення покликане запропонувати покупцям максимально широкий спектр силових агрегатів і зберегти затребуваність моделі в умовах мінливих екологічних норм. Конструкція системи оновленої моделі базується на знайомому 1,5-літровому 4-циліндровому бензиновому турбодвигуні Volkswagen Group. Агрегат працюватиме у тандемі з електродвигуном, семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та компактною літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт-години. На низьких швидкостях і під час міських маневрів автомобіль рухатиметься виключно за рахунок електротяги, а бензиновий двигун підключатиметься автоматично при інтенсивних розгонах або високих навантаженнях. У родинних моделях від Volkswagen ця установка пропонуватиметься у двох варіантах потужності 136 та 170 кінських сил. Очікується, що обидва рівні форсування будуть доступні і для чеської моделі. Паралельно з цим ведеться розробка оновленої модифікації плагін гібрида, яка запозичить інженерні рішення у актуального Volkswagen Golf e-гібрид. У цій схемі застосовується аналогічний 1,5-літровий турбомотор, але в парі з шестиступінчастою трансмісією та значно збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 19,7 кВт. кВт-години. Попри активну електрифікацію, чеська марка не збирається повністю відмовлятися від традиційних паливних технологій. Керівництво підтвердило, що дизельні двигуни залишаться в лінійці у найближчій перспективі. Також компанія наголосила на прагненні зберегти повний спектр версій з двигунами внутрішнього згоряння, щоб задовольнити запити консервативних клієнтів. Що стосується повністю електричного наступника, його провісник у вигляді концепт-кара Vision O був продемонстрований на Мюнхенському автосалоні. Проте поява серійного електромобіля очікується не раніше кінця нинішнього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Gripen», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Gripen». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Gripen» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google готує до випуску Gemini Omni Flash – першу модель у сімействі Omni, що дозволить користувачам створювати будь-що з будь-чого, але для початку буде обмежена відео. Вона дозволить поєднати відео, аудіо, зображення та текст, щоб створити високоякісні відео з використанням реальних знань Gemini. Крім можливості створювати відео, Gemini Omni також дозволить редагувати їх за допомогою природної мови. Як йдеться в анонсі Google, кожна інструкція братиме до уваги попередню, персонажі залишатимуться послідовними, фізика працюватиме належним чином, а сама сцена пам'ятатиме, що було раніше. Таким чином користувачі зможуть легко змінювати стиль чи сеттинг оточення, вигляд свого персонажа або ж просто редагувати окремі деталі. Google додає, що Gemini Omni не просто створює сцени, які виглядають реалістично, а й розмірковує про те, що має статися далі. Модель поєднує інтуїтивне розуміння фізики зі знаннями Gemini історії, науки та культурного контексту, долаючи розрив між фотореалізмом та змістовним оповіданням. Gemini Omni зможе перетворювати на відео будь-який оригінальний матеріал, наданий користувачем, проте спершу з деякими обмеженнями. Для аудіо підтримуватиметься лише голос. Джеф Безос заявив, що штучний інтелект принесе економіці безмежну продуктивність, а люди зможуть добровільно менше працювати. На його думку, AI здешевить їжу, будівництво житла та інші товари. Засновник Amazon і Blue Origin дав велике інтерв'ю, у якому заявив, що штучний інтелект змінить ринок праці, але не обов'язково через масове безробіття. За його словами, технологія має піднести працівників і різко збільшити продуктивність економіки. Безос порівняв розвиток AI з появою бульдозера для людини, яка копає яму лопатою. Він сказав, що люди мають бути дуже щасливими через появу таких технологій. На думку мільярдера,

0: стартап, який займається робототехнікою та ШАІ і нещодавно залучив 10 мільярдів доларів фінансування, хоча компанії ще немає і 6 місяців. Кембриджські науковці провели масштабне генетичне дослідження собак і з'ясували, що причини різниці їхнього характера та лякливості закладені в ДНК, яка у собак та людей має набагато більше спільного, ніж вважалося раніше. Вивчивши геноми понад 1300 дорослих псів, вчені знайшли 12 конкретних ділянок, що керують особистістю тварини. Саме ці маркери визначають, наскільки швидко собака засвоює команди, або як сильно вона боятиметься раптово. Звуків. Найбільше вражає те, що 2/3 знайдених генів характеру у ретриверів збігаються з тими, що регулюють наш власний інтелект та емоційну стійкість. Наприклад, певна ділянка мозку, яка робить собаку задирковатою щодо інших тварин, у людей пов'язана з пам'яттю та схильністю до апатії, а ген, відповідальний за кмітливість пса під час дресирування, у нашому випадку впливає на рівень IQ та емоційну вразливість. Звісно, окремий ген не працює як вмикач злості чи геніальності, але це відкриття підтверджує, ми з собаками маємо спільний біологічний фундамент для сприйняття стресу та формування почуттів. Автори дослідження закликають власників не клеймити своїх улюбленців неслухняними. Якщо ваш пес панікує через пило смок або завмирає при виді незнайомого собаки, це не примха, а біологічна схильність до гострішого сприйняття світу. Знання того, що страх може бути прописаний у ДНК, допомагає власникам і ветеринарам сприймати поведінкові проблеми як частину здоров'я, а не як потребу в покаранні. Собаки ділять із нами не лише дивани, а й стреси сучасного життя. Шум міста, якість повітря в оселі та навіть наш психологічний стан впливають на тварин так само, як і на нас. Дослідники зазначають, що собаки є ідеальними моделями для вивчення того, як навколишнє середовище взаємодіє з генами в реальному часі. Науковці з університетського коледжу Лондона з'ясували, що регулярне залучення до мистецтва здатне суттєво уповільнити темпи біологічного старіння людини. Дослідники проаналізували дані понад 3500 дорослих британців та частоту їхньої участі у культурних заходах. Враховувалося відвідування музеїв, бібліотек, виставок, а також спів, танці та малювання. Для оцінки результатів фахівці застосували епігенетичні годинники – моделі, які прогнозують швидкість старіння на основі зв'язку між способом життя та експресією генів. У роботі використали одразу 7 різних версій таких годинників. За моделлю, що вимірює безпосередньо темпи старіння, щотижнева культурна активність сповільнювала цей процес на 4% порівняно з тими, хто долучався до мистецтва менш ніж тричі на рік. Дослідження показало зміни в біологічному віці учасників. Так, любителі щотижневого мистецтва були в середньому на рік молодшими за інших. Ця різниця виявилася майже вдвічі більшою, ніж між тими, хто тренувався щотижня, і тими, хто цього не робив. Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров'я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що залучення до мистецтва та культури слід визнати поведінкою, яка сприяє зміцненню здоров'я, подібно до фізичних вправ, розповіли науковці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Болгарія. У серці Балканського півострова розкинулася країна з багатою історією, унікальною культурою та вражаючими природними ландшафтами. Болгарія вражає різноманіттям від засніжених гірських вершин до золотих пляжів Чорного моря та стародавніх монастирів. Ви могли не знати, що саме тут зародилася кирилиця та збереглися унікальні традиції, що налічують тисячоліття. Пропонуємо зануритись у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї чарівної країни. Болгарія є однією з найстаріших держав Європи, заснованою у 681 році, що робить її третьою за віком країною континенту після Сан-Марино та Португалії. Протягом своєї довгої історії країна зберігала свою ідентичність, незважаючи на численні завоювання та політичні зміни. Багатовікова спадщина відбилася в архітектурі, мові та традиціях болгарського народу. Сучасна Болгарія пишається своїм історичним минулим та активно зберігає культурну спадщину. Болгарська мова використовує кирилицю, яка була розроблена учнями святих Кирила та Мефодія у 9 столітті в Преславі. Ця писемність поширилася на багато слов'янських народів і сьогодні є офіційною в кількох країнах. Болгарія щорічно відзначає День слов'янської писемності та культури 24 травня з великими урочистостями. Збереження кирилиці має важливе значення для культурної ідентичності багатьох народів. Болгарія відома своїми трояндами, особливо олією з троянди, яка вважається однією з найцінніших у світі парфумерії. Долина троянд поблизу Казанлика виробляє близько 85% світової продукції цієї олії. Збір троянд відбувається вручну на світанку, коли квіти містять найбільше ароматних олій. Фестиваль троянд щороку приваблює тисячі туристів, які бажають побачити це запашне диво. У Болгарії розташований найстаріший золотий скарб у світі, знайдений у некрополі Варни та датований 5 тисячоліттям до нашої ери. Ця археологічна знахідка свідчить про високий рівень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної Болгарії. Золоті прикраси та предмети побуту демонструють майстерність давніх ремісників. Музей у Варні зберігає ці унікальні артефакти для майбутніх поколінь. Рильський монастир, заснований у 10 столітті, є найбільшим та найвідомішим православним монастирем Болгарії та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей духовний центр зберігав болгарську культуру та писемність протягом століть османського панування. Архітектура монастиря поєднує середньовічні традиції з елементами болгарського відродження. Паломники та туристи з усього світу відвідують це святе місце для молитви та споглядання краси. Болгарія має унікальну традицію хороводів та народних танців, які визнані ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Ці танці виконуються під супровід традиційних інструментів. Кожен регіон країни має свої особливості у костюмах, музиці та хореографії. Народні фестивалі демонструють багатство болгарського фольклору та залучають молодь до збереження традицій. У Болгарії розташовані 7 Рільських озер, які є групою льодовикових озер у горах Рила на висоті від 2100 до 2500 метрів. Ці кришталево-чисті водойми мають унікальні форми та назви, пов'язані з їхнім виглядом. Озера оточені вражаючими гірськими пейзажами та є популярним місцем для піших походів. Природна краса цього району приваблює альпіністів та любителів природи з усього світу. Болгарська кухня славиться своїми молочними продуктами, особливо сиром і йогуртом, які мають унікальні смакові властивості. Болгарський йогурт містить специфічну бактерію лактобактерію булгарикус, відкриту болгарським вченим. Ці продукти є невід'ємною частиною традиційного харчування та експортуються до багатьох країн. Місцеві рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи автентичність смаків. У Болгарії знаходиться печера Магура, відома своїми доісторичними наскельними малюнками, створеними від 8 тисяч до 4 тисяч років до нашої ери. Ці петрогліфи зображають сцени полювання, ритуальних танців та повсякденного життя давніх людей. Печера має унікальний мікроклімат, що сприяє збереженню древніх зображень. Археологи продовжують досліджувати цей пам'ятник для розуміння культури прадавніх мешканців Балкан. Болгарія є одним із провідних виробників лавандової олії у світі, конкуруючи з Францією за якість та ароматичні властивості. Поля лаванди в долині розквітають у червні, створюючи вражаючі фіолетові пейзажі. Олія використовується в парфумерії, косметиці та ароматерапії завдяки своїм заспокійливим властивостям. Фестивалі лаванди приваблюють туристів, які бажають побачити цвітіння та придбати натуральні продукти. Столиця Болгарії Софія розташована біля підніжжя гори Вітоша та є однією з найстаріших столиць Європи з історією, що налічує понад 7 тисяч років. Місто поєднує римські руїни, середньовічні церкви та сучасну архітектуру в унікальному міському ландшафті. Мінеральні джерела Софії використовувалися ще з античних часів для лікування та відпочинку. Сьогодні Софія є культурним, економічним та освітнім центром країни. Болгарія має багато історію виноробства, що сягає часів фракійців, які виробляли вино ще за 3 тисячі років до нашої ери. Сучасні болгарські вина здобувають міжнародне визнання на престижних конкурсах завдяки унікальним сортам винограду. Багато регіонів славляться своїми винними традиціями. Винний туризм стає дедалі популярнішим серед відвідувачів країни. У Болгарії розташований найбільший водоспад Балканського півострова, висота якого становить 124 метри. Цей мальовничий водоспад розташований у горах Стара планина та оточений густими лісами. Шлях до водоспаду є популярним туристичним маршрутом, що пропонує вражаючі краєвиди. Природна краса цього місця надихає фотографів та любителів природи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Кінотеатр «Єреван» на Чоколівці – забута кінозала, що досі тримає пам'ять району. Кінотеатр «Єреван» на Чоколівському бульварі – одна з тих київських адрес, де архітектура вже не працює повною мірою за своїм первісним призначенням. Але все ще промовляє до міста через залишки деталей, силуети минулого і пам'ять мешканців. Він розташований на першому поверсі будинку 13 на Чоколівському бульварі і колись був частиною цілої мережі районного кіножиття. На Чоколівці діяли 3 кінотеатри – «Єреван» неподалік платформи «Острів», «Супутник», який досі працює, і дитяче «Орлятко», влаштоване в корпусі літака Ан-10. Від «Орлятка» вже нічого не залишилося, «Супутник» зберіг функцію, а «Єреван» опинився між пам'яттю і занепадом. Сам факт існування одразу 3 кінотеатрів у межах одного району говорить про інший тип міського життя. Кіно не було подією, за якою треба їхати в центр або до великого торгового комплексу. Воно існувало поруч із домом, у знайомому кварталі, у просторі щоденних маршрутів. Районний кінотеатр виконував роль не лише розважального закладу, а й місця зустрічей, дитячих спогадів, вечірніх прогулянок локальної культури. Саме тому історія Єревана важлива не тільки як історія зачиненої кінозали, а як фрагмент втраченої інфраструктури міста, де культура була ближчою до людини. Єреван був муніципальним кінотеатром, який закрили у 2005 році. Відтоді його простір поступово втрачає цілісність. Сьогодні там місцями немає вікон, замість них з'явилася фанера, а сам фасад виглядає радше як слід колишній функції, ніж як активний громадський простір. Проте навіть у такому стані будівля не стала повністю безмовною. Про її минуле нагадують грати у вигляді кінокамер і плівок. Ця деталь має особливу вагу. Вона працює як архітектурний підпис, як останній знак того, що за цими вікнами колись показували фільми, продавали квитки, чекали на сеанси і дивилися афіші. Для категорії «Місто» Єреван цікавий саме як мала архітектурна перлина, що опинилася в тіні великих київських пам'яток. Його не можна порівнювати з соборами, театрами чи модерністськими палацами за масштабом або художньою амбіцією. Але міська архітектура складається не лише з об'єктів, які потрапляють у туристичні путівники. А вона тримається і на таких – перших поверхах, вивісках, вхідних групах, декоративних гратах, старих залах і районних адресах. Саме вони формують повсякденний образ Києва, який мешканці часто знають краще, ніж парадний центр. Архітектурна особливість Єревана полягає в його вбудованості в житловий будинок. Це не окрема монументальна споруда, а культурна функція розміщена в тканині району. Такий формат був характерним для радянського міського планування, де кінотеатр, бібліотека, майстерня, магазин чи клуб могли бути частиною житлового ансамблю. У цьому була своя логіка. Дозвілля мало бути доступним, а район – самодостатнім. Чоколівка, як і багато інших київських масивів, потребувала не тільки житла, а й місць, де люди могли проводити час поза квартирою. Єреван відповідав саме на цю потребу. Закриття кінотеатру у 2005 році стало частиною ширшого процесу, який пережив Київ упродовж останніх десятиліть. Невеликі муніципальні кінотеатри втрачали аудиторію, фінансування і конкурентну спроможність на тлі нових мультиплексів. Великі торгові центри запропонували інший формат – багато залів, сучасний звук, фудкорти, магазини, комерційне середовище навколо перегляду. Районні кінотеатри не завжди могли витримати це змагання. Але з їхнім закриттям місто втрачало не просто старі екрани, а локальні культурні осередки, які не потребували поїздки через пів Києва. Особливо промовистою є історія нереалізованої ревіталізації. Мала академія наук колись хотіла провести повне оновлення кінотеатру та сусідніх приміщень. Планувала відновити кінозал і створити коворкінг із майстернями. Частину задуму вдалося втілити, майстерні зробили, але за сам кінотеатр так і не взялися, бо приміщення потребувало серйозного ремонту. Цей сюжет добре показує, наскільки складною є робота з міською спадщиною, навіть якщо йдеться не про офіційну пам'ятку, а про районний об'єкт. Ідеї часто є, суспільний сенс очевидний, але технічний стан, бюджет і відповідальність за ремонт стають бар'єром. У випадку Єревана ревіталізація могла б мати значно ширший ефект, ніж просте повернення кіносеансів. Простір можна було би перетворити на районний культурний центр, малу кінозалу, освітній майданчик, місце для лекцій, майстерень, документальних показів, дитячих програм і зустрічей мешканців. Саме такі об'єкти сьогодні потрібні місту не менше, ніж нові комерційні комплекси. Вони не завжди приносять великий прибуток, але створюють соціальну цінність. Повертають людям відчуття, що район має власне культурне життя, а не є лише спальним масивом або транзитною зоною. Грати у вигляді кінокамер і плівок варто сприймати як символ того, що архітектурна пам'ять іноді зберігається в найменших деталях. Навіть коли зникає афіша, темніє зал і фанера закриває прорізи, декоративні мотиви може втримати історію місця. Такі елементи потребують уваги, бо вони є частиною візуальної мови Києва. У багатьох районах подібні речі вже зникли під час ремонтів, заміни фасадів або перепрофілювання приміщень. Якщо Єреван колись отримає друге життя, важливо, щоб ця пам'ять не була стерта заради умовного сучасного вигляду. Сьогодні цей об'єкт можна читати як попередження. Місто втрачає не тільки тоді, коли руйнують історичну садибу або спотворюють відомі фасади. Воно втрачає й тоді, коли занепадає невеликий районний кінотеатр, бо разом із ним зникає цілий тип міської взаємодії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Сервіз. Сервіз – річ, яка є майже в кожному домі. Ми можемо не звертати на нього уваги щодня, але варто лише відкрити шафу, і там обов'язково знайдеться набір чашок, тарілок або келихів, які мають свою історію. Іноді це подарунок, іноді пам'ять про когось, а іноді просто посуд, який чомусь шкода викинути. Але цікаво інше, як звичайний набір посуду став окремою частиною культури. Слово «сервіз» походить із французької мови і буквально означає «обслуговування» або «подачу». Спочатку так називали набір предметів, які використовували для подачі їжі чи напоїв у єдиному стилі. Ідея була дуже проста – усе на столі мало виглядати гармонійно. Сьогодні це здається очевидним, але колись люди користувалися абсолютно різним посудом – дерев'яним, металевим, глиняним. Одна тарілка могла не бути схожою на іншу, а поява однакових наборів стала справжньою революцією в естетиці побуту. Історія сервізу починається з порцеляни, а порцеляна – це окрема історія людського захоплення красою. Понад 1000 років тому китайські майстри навчилися створювати надзвичайно тонкий і міцний матеріал, який буквально освітився на сонці. Для людей того часу це виглядало майже магією. Європейці століттями намагалися повторити технологію, але не могли зрозуміти секрету. Китайську порцеляну перевозили через моря, купували за величезні гроші і дарували королям. Їх берегли так само, як коштовності. Саме тоді з'являються перші дорогі набори посуду на окремі чашки, цілі комплекти – чайники, блюдця, тарілки, супниці, соусники. Вони створювалися в одному стилі та часто розписувалися вручну. Для аристократії сервіз був частиною статусу. За столом демонстрували не лише їжу, а й смак, достаток, манери та навіть політичний вплив. У 18 столітті європейські фабрики нарешті навчилися виготовляти власну порцеляну. З'явилися знамениті мануфактури у Франції, Німеччині, Англії, Італії. І кожна країна створювала власний стиль. Французькі сервізи були витонченими і декоративними, англійські – стриманими та елегантними, італійські – яскравими і з кольоровими орнаментами. А східноєвропейські майстри часто використовували природні мотиви – квіти, листя, польові рослини. Цікаво, що сервізи впливали навіть на поведінку людей. До появи чайних і кавових наборів люди рідше збиралися просто поговорити. Але культура чаювання змінила все. Чай став приводом для зустрічей, довгих розмов і вечорів у колі сім'ї. Звідси і народжується знайома багатьом атмосфера – стіл, чайник, чашки, солодке і розмова, яка може тривати годинами. Сервіз став не лише практичною річчю, а й емоційною. У різних країнах існували свої правила сервірування. Десь важливим був колір посуду, десь форма чашки. Наприклад, у Європі кавові чашки традиційно робили маленькими, бо кава була міцною, а чайні – більшими. До речі, навіть форма чашки впливає на смак напою. Широка чашка швидше охолоджує чай, розкриває аромат, вузька – довше тримає тепло. Саме тому дизайн посуду – це не лише про красу, а й про досвід. У 20 столітті сервізи стали масовими. Їх почали виробляти великими партіями, і вони з'явилися у звичайних домівках. Але цікаво, що навіть тоді люди рідко ставилися до сервізу як до простого посуду. У багатьох сім'ях існували набори для гостей на свято або для особливих випадків. Їх берегли, мили вручну, ставили на окремі полиці. І тут справа не лише в красі чи ціні. Люди завжди намагалися зберегти речі, які створюють відчуття урочистості. Сервіз був способом зробити звичайний день трохи важливішим. Навіть проста вечеря змінюється, коли стіл красиво накритий. Це психологія атмосфери. Ми досі це відчуваємо. Кава з паперового стаканчика і кава з улюбленої чашки – це ніби два різні напої. Цікаво, що в різні роки мода на сервізи дуже змінювалася. У певний період популярними були складні візерунки – золото, квіти і декоративність. Потім у моду увійшов мінімалізм – білі тарілки, прості форми, стримані кольори. Сьогодні дизайнери знову повертають інтерес до незвичайного посуду. У тренді – ручна кераміка, асиметричні форми, природні текстури. Люди втомлюються від ідеально однакових речей, шукають щось із характером. Саме тому популярними стали вінтажні сервізи. Хтось знаходить їх на барахолках, хтось у старих квартирах, а хтось спеціально колекціонує. Іноді старий сервіз цінують не через його вартість, а через історію. Бо речі можуть зберігати пам'ять. Одна чашка може нагадувати про дитинство, інша – про сімейні свята. Тарілка – про дім бабусі. І раптом звичайний посуд стає чимось набагато більшим. Є люди, які колекціонують сервізи десятиліттями. У світі існують навіть музеї, присвячені лише порцеляні та чайному посуду. Деякі старовинні сервізи сьогодні коштують сотні тисяч доларів. Особливо, якщо вони виготовлені вручну або належали відомим людям. Попри всі зміни технології, моди та стилю життя, сервіз не зник. Ми можемо їсти на ходу, замовляти доставку, пити каву дорогою на роботу, але потреба красиво накрити стіл все одно залишається. І навіть сьогодні, коли світ став швидким, у багатьох домівках усе ще є та сама чашка, яку ніхто не чіпає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Європа, ймовірно, ніколи не стане повністю незалежною від іноземних технологій, оскільки надто сильно залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та апаратного забезпечення з Китаю. Про це в інтерв'ю політику заявив Юха Мартеліус, голова поліції Державної безпеки Фінляндії. Його застереження пролунало на тлі того, як європейські посадовці знову закликали до більшої стратегічної автономії, особливо у сфері критичних технологій, оборони та цифрової інфраструктури. Очікується, що Європейська комісія за літо представить пакет технологічного суверенітету, який може обмежити використання урядами країн ЄС хмарних сервісів США для обробки конфіденційних даних. Боюся, що ми – це організм, уражений двома видами раку. Ймовірно, це унеможливлює нормальне функціонування, але з цим можна жити, сказав Мартеліус, маючи на увазі європейський континент. Хмарні сервіси згадувалися в нещодавному щорічному звіті фінського розвідувального агентства, в якому зазначалося, що їхнє впровадження може затуманити цифрову незалежність держав. Мартеліус зазначив, що у Фінляндії точилися дискусії щодо розміщення інформації про вибори в хмарному сервісі, але з огляду на те, що фінська виборча система функціонує надзвичайно добре, цю ідею зрештою відкинули. Інформація, яка має критичне значення для забезпечення національної безпеки, як-от дані, пов'язані з виборами, це те, чим точно не повинні займатися іноземні компанії, сказав він. Щодо європейських інновацій, Мартеліус зазначив, що Фінляндія має чудові науково-дослідні розробки у сферах квантової фізики та космосу, але, як і в інших частинах Європи, їй бракує достатнього капіталу. Мартеліус, який обійняв свою посаду у 2024 році, поставив під сумнів, чи зможе Європа взагалі розробити європейські хмарні сервіси настільки ж ефективні, як у масштабних американських компаній, або виграти війну проти Росії без іноземних технологій. Наразі ні. Але це також питання того, наскільки Європа хоче виграти війну самостійно, а наскільки вона хоче й надалі покладатися на допомогу наших американських союзників, додав він. У Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після так званого розлучення. Про це повідомило The Guardian, цитуючи посадовців-учасників перемовин про Брексіт. Колишній радник у переговорній команді ЄС щодо Брексіт Георг Рікельс передбачає, що країни-члени з одного боку дуже прихильно зустрінуть рішення Британії повертатися, але з іншого будуть вимогливими до неї у всіх процедурах. ЄС і Британія мають стратегічну потребу працювати разом, але не думаю, що буде готовність знову відкривати нові десятиліття виняткових привілеїв для Британії. Ціною повернення буде членство на загальних умовах, сказав він. Британія упродовж 47 років членства у Євросоюзі мала безпрецедентний спеціальний статус, що передбачав винятки з ключових політик, як, зокрема, єдиної валюти і правил Шенгену. При цьому Лондон мав великий вплив на порядок денний у ЄС. Колишній італійський міністр у справах Європи Сандро Гоці переконаний, що перемовини про повернення Британії починатимуть на стандартних умовах. Абсолютно зрозуміло, що час спеціальних умов минув, і зрозуміло, що перемовини Сполученого Королівства мають включати усі питання, передбачені для будь-якої країни-кандидата, вважає він. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський також застеріг, що Британії не варто сподіватися на умови, ідентичні тим, які вона мала у минулому. Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі. Про це він сказав під час засідання уряду. Польща – найвірніший та найефективніший союзник. Значні витрати, великі інвестиції, зокрема в американське обладнання та географія, роблять Польщу відповідальною за безпеку не лише своєї, а й багатьох інших країн на європейському континенті. Все це змушує змушує мене вірити, що наші зустрічі та переконання з американськими союзниками принесуть плоди, сказав Туск на засіданні кабінету. Він додав, що всі контакти з американською стороною наразі присвячені темі військового контингенту США на польській території. Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку, додав глава уряду Польщі. Міністри фінансів групи Семи під час зустрічі у Парижі одноголосно підтвердили готовність продовжувати санкційний тиск на Росію. Про це заявив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр. Міністр заявив, що він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність продовжувати тиск на Росію, щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході. Бажання чинити тиск на Росію є одностайним, заявив Лескюр на прес-конференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі. Лескюр сказав, що міністри групи Семи провели відверті та складні переговори для пошуку довгострокових та короткострокових рішень основних світових економічних проблем. Його заяви пролунали після того, як Сполучені Штати напередодні оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Український продюсер Єгор Олесов з режисером Шекаром Капуром розпочали роботу над фільмом «Чужорідні тіла». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Проєкт вже був представлений на Каннському кінофестивалі. Він розповість історію одесита Вальдемара Хавкіна, вченого, що створив вакцини проти холери та чуми. Хавкін народився в Одесі наприкінці 19-го. На початку 20-го століття його робота над вакцинами проти холери і чуми допомогла врятувати мільйони життів, а його наукова спадщина залишається важливою частиною історії сучасної вакцинології. Британська адміністрація в Індії призначила Хавкіна державним бактеріологом, однак згодом він був несправедливо звинувачений у справі, яка стала відомою як «Друга справа Дрейфуса». Дія фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Режисер Шекар Капур описує «Чужорідні тіла» як історію епічного масштабу та глибокого внутрішнього конфлікту. Це історія про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об'єктом поклоніння як Бог та ненависті як диявол. Також у фільмі є любовна лінія, що долає культурні конфлікти, одночасно зігріває серце і розбиває його, розповів він. Сценарій до стрічки написав британський сценарист Пол Твіві, який протягом трьох років досліджував історію Хавкіна. Для нас важливо бути частиною проєкту, який повертає Вальдемара Хавкіна в міжнародний контекст не лише як великого науковця, а як людину, чия історія починається в Україні і водночас належить усьому світу. Це фільм про науку, гідність, упередження, віру в правду, кохання і ціну, яку іноді платить людина, що випереджає свій час, зазначив продюсер Єгор Олесов. Анна Трінчер випустила пісню «Твоя мама». Це іронічна історія про знайомство з мамою коханого, яка згодом перетворюється на маніфест самоприйняття та свободи. Для мене ця пісня – символ того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є – сором'язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов'язань та очікувань. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині і набиралися того самого сміливого вайбу, розповіла Анна. Кліп до пісні лише підсилює цей меседж. У ньому з'являється Ольга Сумська в образі харизматичної свекрухи. Ольга – це втілення розкішної жінки та образу мами. Щаслива, що вона підтримала нашу трохи крейзі ідею, додала співачка. У Києві у Національному музеї історії України презентували виставку художніх робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який провів 35 місяців у російському полоні. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Зазначається, що Віталій зустрів російське повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Під час боїв за місто він отримав поранення, став свідком авіаудару по пологовому будинку та разом із побратимами обороняв медкомбінат «Азовсталь». Захисник провів 35 місяців у російському полоні, і саме там формувалися сюжети його майбутніх творчих доробків. У центрі його робіт – історії цивільних, які пережили облогу, побратимів, які загинули, а також тих, хто досі залишається в російських тюрмах. Netflix офіційно підтвердив завершення серіалу «Емілі в Парижі» після 6-го сезону. Про це повідомили шоуранер Даррен Старр та виконавиця головної ролі Лілі Колінз. Знімати фінальну частину вже почали у Греції. Після цього команда працюватиме в Монако, а завершальним тлом історії традиційно стане Париж. Колінз зізналася, що роль Емілі Купер стала для неї особливим етапом у житті. Після 6 незабутніх років у цій ролі я хочу повідомити, що майбутній сезон стане для нас останнім. У ньому буде все, за що глядачі полюбили цей серіал, а сама історія отримає красиве завершення, поділилася акторка. Даррен Старр зі свого боку подякував Netflix, команді проєкту та глядачам, назвавши роботу над шоу подорожжю всього життя. Ми не можемо дочекатися миті, коли поділимося з вами цією фінальною главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, разом мріяти про подорожі й закохуватися в Париж, зазначив шоуранер. Із моменту прем'єри у 2020 році «Емілі в Парижі» став одним із найуспішніших романтичних серіалів Netflix. 5 сезонів проєкту загалом провели 32 тижні у світовій десятці найкращих англомовних серіалів платформи. У центрі сюжету американка Емілі Купер, яка переїжджає з Чикаго до Парижа заради роботи в маркетинговій агенції. У новому місті вона намагається балансувати між кар'єрою, друзями та заплутаними романтичними стосунками. Нові епізоди продовжать сюжет 5-го сезону, в якому Емілі вирушає підкорювати Рим. Попри бурхливий роман із Марчелло, дівчина зрештою усвідомлює, що її життя нерозривно пов'язане саме з Парижем. Шанувальники серіалу вже припускають, що фінал історії може завершитися довгоочікуваним воз'єднанням Емілі та Габріеля, пари, за стосунками якої глядачі стежать від самого першого сезону.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. Ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані зуби дракона. Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Фландрія. Фландрія – це історична та культурна область, розташована в Бельгії, яка славиться своїми красивими містами, багатою історією та культурною спадщиною. Вона є частиною нідерландомовного регіону країни і відома своєю архітектурною спадщиною, мистецтвом і традиціями. Фландрія – це не лише географічне поняття, але й справжній культурний центр, який змінив хід історії Європи. Ось кілька захоплюючих фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти цей дивовижний регіон. Фландрія – один із основних культурних і економічних центрів Бельгії. Це регіон, де розташовані великі міста, такі як Брюге, Гент і Антверпен. Брюге, наприклад, славиться своєю середньовічною архітектурою та каналами, а також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Величезна роль Фландрії в історії мистецтва визначається її художниками. Саме тут народилися такі великі майстри, як Ян ван Ейк, Пітер Пауль Рубенс і Франц Халс. Ці художники внесли великий внесок у розвиток європейського мистецтва і стали символами Фландрії. Фландрія відома своєю традицією виробництва тканин і текстилю. В середньовіччі фландрійські міста були основними виробниками тканин у Європі, а фландрійські сукна користувалися великою популярністю завдяки своїй високій якості. Протягом століть ця галузь була важливою складовою економіки регіону. Фландрія стала місцем однієї з найбільших битв Першої світової війни. Бій під Іпром, який відбувся у 1917 році, є одним із найбільш запам'ятовуваних моментів війни. Водночас Іпр знаходиться в серці Фландрії і є містом, яке стало символом жахіть війни. Зокрема, через отруйний газ, який використовувався під час битви. Фландрія – це регіон, де на високому рівні розвиваються кулінарні традиції. Відома фландрійська кухня включає страви, як-от фламандське рагу, стегне з яловичини, тушковане в пиві, а також знамените бельгійське пиво, яке відоме по всьому світу своєю якістю та різноманіттям смаків. Фландрія є домом для великої кількості фестивалів і культурних подій. Одним із найвідоміших є фестиваль квітів у Генті, який щорічно приваблює тисячі туристів. Під час фестивалю місто прикрашається красивими квітковими композиціями, а також проходять концерти та інші культурні заходи. Місто Антверпен славиться як один із центрів світової індустрії діамантів. Вже понад 500 років тут проводиться торгівля діамантами, і Антверпен вважається світовою столицею діамантів. Місто також відоме своєю архітектурою, зокрема будівлею ратуші, яка є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Відомим культурним надбанням Фландрії є також її архітектура, яка включає готичні катедри, середньовічні замки і старовинні будівлі. Однією з таких є Генський замок, який був побудований у 13 столітті, і є однією з найбільш збережених середньовічних фортець Європи. Фландрія також славиться своїми каналами, особливо в Брюге, де канали є важливим елементом міської інфраструктури та туристичної привабливості. Місто отримало прізвисько «Північна Венеція» через свою систему каналів, які оточують старовинні будівлі та надають місту унікальний вигляд. У Фландрії активно зберігаються традиції ремесел і виробництва, зокрема кераміки, текстилю та інших виробів ручної роботи. Бельгійські мережева також відомі у всьому світі своїми витонченими візерунками та високою якістю. Фландрія є також важливим економічним регіоном Бельгії. Тут розташовані найбільші порти країни, зокрема порт Антверпена, який є одним з найбільших портів Європи і важливим торговим хабом на міжнародній арені. Це сприяє розвитку економіки не тільки Фландрії, але і всієї Бельгії. Одним з культурних символів Фландрії є її знаменитий футбол. Місцеві футбольні клуби, зокрема Андерлехт і Брюге, є одними з найуспішніших у Європі, а сама країна регулярно бере участь у міжнародних турнірах, таких як Чемпіонат світу з футболу. Фландрія має власний парламент і уряд у межах федеральної системи Бельгії, оскільки країна поділена на регіони з широкою автономією. Офіційною мовою регіону є нідерландська, зокрема є фламандський діалект, який має власні особливості вимови та лексики. У Фландрії розташований один із найбільших університетських центрів Бельгії – Левенський католицький університет у місті Левен, який входить до числа найстаріших у Європі. Регіон має одну з найщільніших транспортних мереж у Європі, включно з розвиненою системою залізниць і велосипедних доріжок. У Фландрії дуже високий рівень урбанізації. Більшість населення живе в містах або густо населених агломераціях. Регіон є одним із ключових центрів європейської логістики завдяки близькості до портів Північного моря та кордонів з Нідерландами, Францією і Німеччиною. Фландрія відіграє важливу роль у європейських інституціях, оскільки Брюссель, хоча формально окремий регіон, географічно розташований у межах фламандської території. У регіоні активно розвинена сучасна біотехнологічна та фармацевтична промисловість з великою кількістю дослідницьких центрів. Фландрія є одним із найбільш економічно розвинених регіонів ЄС з рівнем ВВП на душу населення. У регіоні популярні традиційні спорти.

0: Це Бельгія, яка поєднує старовину і сучасність, залишаючи незабутні враження від кожної подорожі. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Чарльз Менсон. Чарльз Менсон – одна з найвідоміших і водночас найпохмуріших постатей в історії США ХХ століття. Його ім'я стало символом того, як одна людина без влади, грошей чи офіційного статусу може впливати на інших настільки сильно, що це призводить до трагедій, які шокують цілу країну. Народився Чарльз Менсон у 1934 році в Цинциннаті, штат Огайо. Його мати була дуже молодою і не готовою до виховання дитини. Батько фактично був відсутній. З раннього дитинства він опинився у світі, де не було стабільності. Притулки, прийомні сім'ї, інтернати, виправні заклади – це і є його дитинство. Він не мав нормального сімейного середовища, не відчував безпеки і постійності. У таких умовах у нього поступово формувалося відчуття, що світ не є місцем, де йому є куди належати. У підлітковому віці він дуже швидко перейшов до злочинної поведінки. Спочатку це були дрібні крадіжки, втечі, порушення дисципліни, але дуже швидко це привело до арештів і тюремних термінів. В'язниця стала для нього майже постійним середовищем. Він провів там значну частину молодості, саме там і почав формуватися його головний інструмент – здатність впливати на людей. У тюремному середовищі виживають не лише фізично сильні, а й ті, хто вміє читати людей. Менсон почав спостерігати за іншими ув'язненими, аналізувати їхню поведінку, слабкості, страхи. Він зрозумів, що словами можна досягти не менше, ніж силою. Він навчився говорити так, щоб інші йому довіряли, навіть якщо ця довіра не мала логічних підстав. Паралельно він почав цікавитися музикою, навчатися грати на гітарі і писав пісні, вважаючи, що це може стати його шляхом у майбутнє. Але стабільного життя у нього не було. Після численних звільнень і нових арештів у 1967 році Менсон виходить на свободу і переїжджає до Каліфорнії. Це був унікальний історичний момент. Кінець 1960-х у США – це епоха хіпі, протестів проти війни у В'єтнамі, сексуальної революції, пошуку нових духовних і соціальних моделей. Молодь масово відмовлялася від традиційного суспільства, створювала комуни, експериментувала зі свободою і новими ідеями. Саме в цьому середовищі Менсон знайшов людей, на яких зміг впливати. Він не мав грошей, не мав влади, але мав головне – здатність говорити так, щоб люди відчували, що він їх розуміє краще за інших. Його аудиторією стали переважно молоді люди, які були емоційно вразливими, розгубленими або розчарованими життям і суспільством. Поступово навколо нього формується група, яка отримує назву «Сім'я Менсона». Вони живуть разом у віддалених місцях, майже ізольовано від суспільства. У цій ізоляції Менсон стає не просто лідером, а абсолютним авторитетом. Він не просто керує їхнім побутом, він формує їхній світогляд, їхні уявлення про реальність. Він починає будувати власну систему ідей, змішуючи релігійні мотиви, псевдофілософію, власні інтерпретації популярної культури. Велику роль у його концепціях відігравала музика, особливо гурт «Бітлз». Менсон перекручував тексти їхніх пісень, надаючи їм вигаданого символічного значення. На основі цього він формував ідею, що світ стоїть на межі великої расової війни, яку він назвав «повний безлад». За його версією, суспільство мало зруйнуватися, початися хаос, і лише його група мала вижити та стати новим початком. Для людей, які жили в ізоляції, постійному психологічному впливі, ці ідеї поступово ставали реальністю. Межа між вигаданим сценарієм і справжнім світом стиралася. До кінця 1960-х років його вплив став настільки сильним, що він міг керувати діями людей без прямої участі. Він не обов'язково наказував прямо, він формував ідеї, які його послідовники вже сприймали як власні рішення. Це і є ключовий момент його феномену – контроль не через силу, а через свідомість. У 1969 році ця історія досягла найтрагічнішої точки. Члени сім'ї Менсона здійснили серію жорстоких убивств у Лос-Анджелесі. Найвідомішим стало вбивство акторки Шерон Тейт, яка була вагітною дружиною режисера Романа Полански. Разом із нею були вбиті ще кілька людей у тому ж будинку. Ці події шокували США не тільки через жорстокість, а й через те, що виконавцями були молоді люди, які зовні виглядали як звичайні представники покоління хіпі. Скайпі, суспільство.

0: суспільство не могло зрозуміти, як люди, які шукали любов і свободу, могли стати учасниками таких злочинів. Слідство встановило, що Менсон не був безпосереднім виконавцем убивства, але саме він створив систему переконань і психологічного впливу, яка привела до цих дій. Його роль – це роль маніпулятора, який керував іншими через ідеї, страх і залежність. Після арештів почався один із найгучніших судових процесів у США того часу. Менсон став медійною фігурою. Він поводився демонстративно, іноді епатажно, і це ще більше підсилювало суспільний інтерес. Суд визнав його винним, і він отримав довічне ув'язнення. У в'язниці він залишався відомою суперечливою фігурою. Він давав інтерв'ю, іноді говорив провокаційні речі і продовжував привертати увагу преси. Для частини суспільства він став не просто злочинцем, а темним символом епохи, у якій свобода, пошук сенсу і хаос іноді змішувалися в небезпечні форми. Чарльз Менсон помер у 2017 році, але його історія не зникла. Вона досі використовується як приклад того, як легко людина може втратити здатність критично мислити під впливом харизматичного лідера, ізоляції та ідеології. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.
2: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки б ми

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Kia представила оновлений Niro для європейського ринку. Після рестайлінгу модель у Європі пропонуватиметься виключно як класичний гібрид без можливості заряджання від електромережі. Фактично, Kia радикально спростила лінійку Niro. Якщо раніше кросовер був одним із небагатьох автомобілів, який одночасно пропонувався у вигляді гібрида, плагін гібрида і повноцінного електромобіля, то тепер компанія залишає лише найпопулярнішу версію. У Kia пояснюють це тим, що саме звичайний гібрид став найуспішнішою модифікацією Niro в Європі. І з моменту виходу моделі на ринок у 2016 році тут продали понад 620 тисяч автомобілів. Причому саме гібрид стабільно забезпечував основний обсяг продажів. У компанії прямо називають оновлений Niro найдоступнішою точкою входу в електрифіковану мобільність. Водночас відмова від електричної версії виглядає цілком логічною на фоні активного розвитку нової лінійки електромобілів Kia сімейства EV. Технічно європейський Niro гібрид майже не змінився. Кросовер, як і раніше, оснащується бензиновим двигуном на 1,6 літра та електромотором у парі із шестиступеневою роботизованою коробкою передач з двома щепленнями. Бензиновий агрегат розвиває 102 кінські сили, електромотор – 44 кінські сили, а сумарна віддача системи становить 138 кінських сил і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привод залишається переднім. Динаміка не є спортивною, однак для сімейного кросовера показники цілком типові. Розгін до 100 км на годину займає 11 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Kia також серйозно розширила набір електронних асистентів уже в базових версіях. До комплексу входять системи автоматичного гальмування, контроль сліпих зон, інтелектуальний обмежувач швидкості та система моніторингу простору під час паркування. Оновлений Kia Niro гібрид вийде на європейський ринок пізніше цього року. Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей. Про це повідомило Reuters. Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем. Стратегія Stellantis, четвертого за величиною автовиробника у світі, покликана стабілізувати фінансовий стан компанії. Тож до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів від класичних ДВЗ до повністю електричних версій. При цьому 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток чотирьох найбільш прибуткових брендів – Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту ProOne. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів і для американського підрозділу JLR. У межах плану також прагнуть досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з 2025 роком та наростити виручку на ключових ринках США та Європи. BMW готує масштабне оновлення модельного ряду, важливою частиною якого стане зміна поколінь хетчбека першої серії. Четверта генерація має дебютувати у 2028 році. Відомо, що автомобіль одночасно пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Причому різні версії матимуть кардинально різний характер. Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать використовувати модернізовану передньоприводну архітектуру, яка лежить в основі поточного покоління. Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс i1, перейде на інноваційну архітектуру нової класи. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привод. Керівник відділу розробки BMW BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля. Попри високий рівень глобальних продажів, минулого року компанія реалізувала майже 200 тисяч одиниць першої серії. Бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Водночас, кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагональю майже 18 дюймів. Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2-літрові чотириціліндрові бензинові турбомотори. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної трійки. Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю 322 кінські сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Нижня станція фунікулера – таємний вхід подолу, який кілька разів змінював обличчя. Київський фунікулер зазвичай сприймають як романтичний транспорт між Подолом і Верхнім містом. Для одних це коротка поїздка над схилами, для інших – стара київська звичка, для туристів – майже атракціон. Але нижня станція фунікулера має власну приховану історію. Вона не завжди була помітним павільйоном на Поштовій площі. Колись вхід до неї ховався у звичайному житловому будинку, потім перетворився на тимчасовий бетонний портал, а згодом став окремою спорудою, без якої сьогодні важко уявити. уявити простір біля Дніпра. У цій історії є щось дуже київське – транспорт, який ніби з'єднує не лише дві точки міста, а й кілька шарів часу. Верхнє місто з монастирями, пагорбами і давньою пам'яттю дивиться згори. Поділ із його торгівлею, дворами і старими кам'яницями живе внизу, а фунікулер між ними працює як рухома межа. Він щодня перевозить людей, але водночас ніби проводить їх крізь невидимий коридор між різними Києвами. До 1970-х років нижня станція була майже захована в міській тканині Подолу. Її не сприймали як окрему архітектурну домінанту. Вхід на посадку був частиною прибуткового будинку на вулиці Петра Сагайдачного. Люди заходили не через великий транспортний павільйон, а через звичайну арку та внутрішній двір. Для випадкового перехожого це могло виглядати як один із багатьох подільських проходів. Темнувата арка, стіни старого будинку, подвір'я, кроки, голоси, а десь далі – каси і вагони, що підіймаються нагору. Саме цей перший образ входу створює найбільше відчуття міської таємниці. Фунікулер був поруч, але не виставляв себе на показ. Його ніби треба було знайти. Не просто побачити здалеку, а знайти серед забудови, пройти крізь арку, увійти у двір і лише тоді потрапити до станції. Такий шлях робив поїздку майже ритуалом. Пасажир залишав шумну вулицю, входив у внутрішній простір будинку, проходив крізь подільську тінь і опинявся біля механізму, який вивозив його до верхнього міста. Для старого Подолу це було природно. Там багато чого ховалося за фасадами – подвір'я, склади, майстерні, сходи, маленькі проходи, чужі історії. Нижня станція фунікулера була частиною цього світу. Вона не ламала забудову, а вростала в неї. Можна сказати, що тоді фунікулер мав не парадний, а внутрішній вхід. Майже як таємна брама між Нижнім і Верхнім Києвом. У 1970-х роках цей старий порядок почав зникати. Поштова площа готувалася до великих змін. Будівництво метро, нова транспортна розв'язка, демонтаж старого житлового фонду. Усе це поступово руйнувало колишні подільські масштаби. Київ переходив до іншої логіки. Замість щільної історичної тканини з арками і дворами приходили відкриті площі, широкі магістралі, інженерні конструкції та модерністська функціональність. Коли старий будинок із обходом до фунікулера зник, станція ніби втратила свою оболонку. На зміну прихованому проходу прийшов тимчасовий залізобетонний портал-тунель. Він був зовсім іншим за настроєм. Якщо стара арка мала подільську глибину і побутову загадковість, то бетонний портал говорив мовою радянського модернізму – прямо, сухо, технічно. Це був уже не вхід у двір, а функціональний коридор до перону. Та навіть у цьому тимчасовому тунелі була своя похмура естетика. Поштова площа в перехідний період 1970-х, початку 1980-х років виглядав як місце, де місто розібрали і ще не зібрали заново. Старе вже знесли, нове ще не набуло завершеної форми. Фунікулер продовжував працювати, але його нижній вхід став схожим на технічний отвір у тілі міста. Пасажири заходили в бетонний портал, проходили крізь проміжний простір і ніби потрапляли не просто на транспорт, а в зону реконструкції часу. У цьому образі є особлива урбаністична містика. Київ часто змінювався не плавно, а через розриви. Одні будинки зникали, а інші ще не з'являлися. Знайомі маршрути ставали тимчасовими, а тимчасові іноді затримувалися на роки. Нижня станція фунікулера пережила саме такий розрив. Вона втратила старий подільський дім, пройшла через бетонний тунель і чекала нового обличчя. Остаточна зміна настала після масштабної реконструкції 1984 року. Замість тимчасових конструкцій з'явився окремий вестибюль, який зберігся до нашого часу. Нижня станція перестала бути прихованим елементом забудови і стала самостійною спорудою. Вона вже не маскувалася серед будинків, не вела пасажирів через двіри і не виглядала як технічний прохід. Вона вийшла на площу відкрито, ставши частиною нового образу поштової. Ця реконструкція змінила не лише архітектуру станції, а й спосіб, у який місто сприймало фунікулери. Раніше він був ніби подільською таємницею, захованою у дворі. Після 1984 року став видимим міським знаком. Люди вже не шукали його серед фасадів, а вони бачили станцію як чіткий орієнтир. Фунікулер перетворився з прихованого маршруту на відкриту частину транспортного і туристичного Києва. Але попередні шари нікуди не зникли повністю, вони залишилися в пам'яті місця. Сучасний павільйон павільйон стоїть там, де колись люди проходили крізь арку житлового будинку. Поруч із нинішнім простором Поштової площі колись існували інші масштаби, інші фасади, інші запахи, інші звуки. Там, де сьогодні станція виглядає звично і упорядковано, колись був двір, у якому транспортна історія міста ховалася за побутовими стінами. Саме тому нижня станція фунікулера – це більше, ніж архітектурна деталь. Вона нагадує, що Київ складається з входів, які змінюють не лише форму, а й сенс. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Енріко Фермі. Є люди, про яких можна сказати, вони не просто вивчали світ, вони його змінили. Енріко Фермі якраз із таких. Його робота привела людство до атомної енергії, але сам він зовсім не був схожий на типового гучного генія. Навпаки, це була дуже спокійна, зосереджена і навіть трохи скромна людина, яка більше довіряла логіці, ніж емоціям. Фермі народився в Римі у 1901 році. Його сім'я була звичайною. Батько працював на залізниці, мати була вчителькою. Ніхто не очікував, що з цієї родини вийде один із найвпливовіших фізиків 20-го століття. Але вже з дитинства було видно, з хлопцем щось не так, у найкращому сенсі цього слова. Він дуже рано почав захоплюватися математикою і фізикою, і не просто вчив правила, він намагався зрозуміти, як працює світ. Є історія, що в школі він міг вирішувати задачі, які давали студентам університету. Але головне, він не хизувався цим. Для нього це була як гра розуму – знайти найпростіший шлях до відповіді. Фермі вступив до університету в Пізі і дуже швидко став одним із найсильніших молодих фізиків в Італії. Уже в молодому віці його поважали професори, які були набагато старші. Але він не був відірваним від життя генієм. Навпаки, любив прості пояснення, не терпів зайвої складності і завжди шукав найкоротший шлях до істини. У 1928 році він одружився з Лаурою Капон. Це був дуже важливий момент у його житті. Лаура стала для нього опорою і підтримкою, особливо коли життя почало ставати складнішим. У них народилося двоє дітей. І попри величезну зайнятість у науці, Фермі намагався бути присутнім у сім'ї. Його дружина пізніше згадувала, що вдома він був спокійним, навіть трохи мовчазним, але дуже уважним батьком. У 1930-х роках Фермі зробив свої перші великі відкриття у фізиці нейтронів. Саме ці невідомі частинки стали ключем до розуміння того, як можна отримувати енергію з атома. У той час ніхто ще не уявляв, що ці дослідження змінять світ. Але паралельно з наукою в Європі назрівали великі політичні зміни. В Італії посилювався фашистський режим, і ситуація ставала небезпечною. У 1938 році Фермі отримав Нобелівську премію з фізики. Але найцікавіше, після цього він фактично не повернувся до Італії. Разом із родиною він виїхав до США, розуміючи, що залишатися там уже ризиковано. У США почався найважливіший період його життя. Він працював у великих університетах і швидко став одним із ключових фізиків країни. Під час Другої світової війни його залучили до секретного проєкту «Манхеттенський проєкт». Саме там Фермі зробили те, що увійшло в історію. У 1942 році в Чикаго він керував першим у світі контрольованим ядерним реактором. Це виглядало майже буденно. Під трибунами стадіону складені графітові блоки, уран і група вчених, які уважно стежать за приладами. Але насправді відбувалося те, чого людство ніколи не робило. Запускалася керована ядерна реакція. І от найцікавіше, Фермі не виглядав як людина, яка стоїть на порозі історичного відкриття. Він був спокійний, зосереджений, майже холодний у своїй точності. Коли реакція стала стабільною, він просто повідомив, що експеримент успішний. Без криків, без емоцій, тільки факт. Але всі навколо розуміли, світ уже змінився. Колеги часто казали, що його спокій був навіть трохи незвичним. Здавалося, що він завжди на кілька кроків попереду і вже все прорахував. Після війни Фермі продовжив наукову роботу, але все більше замислювався над тим, що його відкриття можуть мати різні наслідки. Атомна енергія могла стати як джерелом електрики, так і зброєю величезної сили. Він не був політиком, але як вчений прекрасно розумів відповідальність науки. У повсякденному житті він залишався дуже простим, не любив пафосу, не прагнув слави і не робив із науки шоу. Він міг годинами пояснювати складні речі простими словами. Його студенти згадували, що він завжди намагався розкласти складну задачу на кілька простих кроків. Є навіть такий термін – оцінки Фермі. Це спосіб швидко дати приблизну відповідь на складне питання, навіть якщо немає точних даних. Наприклад, скільки людей у великому місті або скільки піщинок на пляжі. Він просто брав логіку і розбивав задачу на частини. І дивно, його оцінки часто були дуже близькими до реальності. Фермі не любив зайвих пояснень і складних слів. Він вірив, що якщо ти справді розумієш ідею, ти зможеш пояснити її просто. У 1954 році він помер у віці лише 53 років. Але навіть за такий короткий час він встиг зробити те, що змінює науку на століття вперед. Його ім'я сьогодні носить багато понять у фізиці, а його метод мислення вивчають і зараз. І, можливо, головне в історії Фермі – це не тільки атомна енергія, а те, як він підходив до світу. Спокійно, логічно, без зайвого шуму, але з максимальною точністю. Він показав, що великі відкриття роблять не ті, хто голосніше говорить, а ті, хто глибше розуміє. І саме тому Енріко Фермі залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка навчила людство дивитися на світ по-новому. І сьогодні ім'я Енріко Фермі нагадує не тільки про великі наукові відкриття, а й про відповідальність, яка стоїть за ними. Його життя показує, що наука ніколи не існує окремо від світу. Кожна ідея рано чи пізно змінює реальність. І тому спадщина Фермі – це не лише формули і реакції, а й урок для всіх майбутніх поколінь. Думати глибоко, діяти обережно і завжди пам'ятати про наслідки своїх відкриттів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія BMW хоче змусити більше власників плагін-гібридів регулярно заряджати свої автомобілі. Ідею озвучив голова наглядової ради BMW Ніколас Петер. Йдеться про можливе покарання для тих водіїв, які майже не користуються зарядкою. Серед можливих заходів розглядають зниження потужності двигуна, якщо батарея тривалий час не заряджається. Реалізувати це технічно можливо. Плагін-гібриди поєднують бензиновий двигун та електромотор. Такі авто можна заряджати від мережі і використовувати електротягу для коротких поїздок. Якщо батарею не заряджати, автомобіль працює як звичайний гібрид, але возить із собою додаткову вагу у вигляді цієї батареї. У BMW пояснюють, що хочуть збільшити кількість поїздок на електротязі не лише заради економії пального. Причина також пов'язана з так званими вуглецевими кредитами компанії. З 2022 року всі нові автомобілі в Європі оснащують системою, яка збирає дані про витрати пального та енергії, а у випадку плагін-гібридів ще й про те, скільки кілометрів авто проїхало лише на батареї. Ці дані використовують для розрахунку екологічних показників автовиробника. Якщо компанія не виконує норми, їй загрожують штрафи. Петер заявив, що проблема полягає у поведінці користувачів, яка дискредитує технологію, що могла б стати хорошою способом переходу до електромобілів, особливо там, де ще недостатньо зарядної інфраструктури. За його словами, виробники мають отримати можливість документувати та навіть карати певні моделі використання автомобілів. Для реалізації такої системи BMW доведеться відстежувати, як часто власники заряджають свої машини. Це вже викликало дискусії щодо конфіденційності та контролю над поведінкою водіїв. Частина власників може просто відмовитися від таких авто та перейти на інші моделі. Шведська Volvo Cars фактично повністю відмовилася від власного виробництва двигунів внутрішнього згоряння. Компанія продала або переобладнала свої моторні заводи, хоча майже 80% автомобілів бренду досі оснащені бензиновими чи гібридними силовими агрегатами. Про це заявив головний інженер Volvo Anders Bell. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння більше не є ключовою технологією для компанії. Мова про дизельні мотори не йде, оскільки останній дизельний автомобіль Volvo зійшов із конвеєра на початку 2024 року. У 2025 році Volvo продала 710 тисяч автомобілів. Це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше просіли продажі саме електромобілів. Ще кілька років тому Volvo обіцяла до 2030 року повністю перейти на електромобілі, однак тепер компанія фактично визнала, що без ДВЗ-технологій не обійтися. Тож в компанії вже заявили про необхідність нового покоління плагін-гібридів та продовження використання ДВЗ у найближчі роки. Після закриття власного виробництва Volvo доведеться купувати силові агрегати у партнерів. Ставка на повну електрифікацію виявилася особливо проблемною на китайському ринку, де місцеві виробники активно витісняють європейські бренди дешевшими електромобілями. На цьому фоні Volvo дедалі більше залежить від китайських технологій та партнерів не лише в сегменті електрокарів, а й у сфері традиційних силових установок. Фактично, компанія опинилася у ситуації, коли сама більше не виробляє ключовий компонент для більшості своїх автомобілів. Hyundai готує одну з наймасштабніших трансформацій Tucson за всю історію моделі. Нове покоління кросовера, яке дебютує наприкінці 2026 року, вже перестає бути просто еволюцією нинішнього автомобіля. Нинішній Tucson із його складними лініями свого часу виглядав сміливим експериментом, але Hyundai вирішила кардинально змінити напрямок. Новий кросовер відмовляється від м'яких форм на користь більш грубого та геометричного стилю. Особливо сильно це відчується в салоні. Hyundai практично повністю переглянула архітектуру передньої панелі. Центральне місце тепер займає величезний 17-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи. Він працюватиме на операційній системі, створеній на Android-платформі, і фактично перетворить автомобіль на повноцінний цифровий пристрій із власним магазином застосунків та розширеною онлайн-екосистемою. Але головна ставка Hyundai не лише на дисплеї. Компанія активно інтегрує у нові моделі власного AI-помічника, який має працювати за принципом сучасних генеративних нейромереж. Система зможе розуміти складні голосові запити природною мовою, допомагати з навігацією, кліматом, мультимедіа та іншими функціями автомобіля. При цьому Hyundai не пішла шляхом Tesla чи багатьох китайських виробників, які майже повністю прибрали фізичні кнопки. У Tucson залишиться окремі механічні органи керування для основних функцій – клімат-контролю та мультимедіа. У компанії явно зрозуміли, що покупці все ще хочуть мати швидкий доступ до ключових налаштувань без постійного копання в меню. Hyundai також робить велику ставку на електрифікацію. Очікується, що Tucson перейде на нову гібридну архітектуру, а плагін гібридні версії зможуть проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі. Крім того, інсайдери говорять про появу повноцінної спортивної версії із турбо-гібридною силовою установкою потужністю понад 300 кінських сил. Окрему увагу Hyundai приділяє й новій модифікації XRT Pro. Якщо раніше XRT був переважно декоративним пакетом, то тепер компанія готує справжню позашляхову версію зі збільшеним кліренсом, модернізованою підвіскою, всюдохідними шинами, буксирувальними гаками та посиленими рейлінгами на даху. Також очікується розширення можливостей напівавтономного керування. Новий Tucson може отримати системи із суттєво вдосконаленими функціями утримання смуги, адаптивного круїз-контролю та допомоги під час руху автомагістралями.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Відтепер декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати до податкової служби через Дію. Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання. Ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків, говориться у повідомленні від Дії. Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія. Для перевірки ваших даних портал підтягне інформацію про доходи, нерухомість і авто. Якщо чогось бракує, слід додати це вручну. Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової, говориться у повідомленні. Вже майже 200 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в рамках програми «Євідновлення». 87% житла придбали на вторинному ринку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про механізм житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Люди самостійно обирають, де будувати нове життя. Механізм охоплює різні регіони України – від Київщини до Закарпаття, написав міністр у Телеграм. Станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області, далі Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київ та Одещина. Понад 91% придбаного житла – квартири, ще близько 8% – приватні будинки. Це означає, що механізм працює на реальному ринку нерухомості та дозволяє родинам самостійно обирати житло відповідно до своїх потреб, наголосив Кулеба. Водночас, найближчим часом ще сотні українських родин отримують власне житло, пообіцяв чиновник. Загалом на участь у програмі подано більше 39 тисяч заяв. Із них понад 30 тисяч вже отримали погодження місцевими комісіями. Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб розширювати програму і дати можливість ще більшій кількості українців повернути собі головне – власний дім, додав міністр. Кабінет міністрів уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках, коли послуги були неякісними унаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості, зазначила очільниця уряду. Чинний механізм формувався для мирного часу і не враховував реалії війни, коли удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі напряму впливають на якість базових послуг для людей. Тому Мінрозвитку підготувало зміни, які дозволять провести додаткові перерахунки для споживачів і суттєво зменшити фінансове навантаження у випадках, коли послуги фактично не відповідали належній якості через наслідки російських атак, пояснила Свириденко. Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці. Водночас зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не змогли забезпечити належну якість послуг не зі своєї вини. Це рішення про захист прав споживачів, справедливий підхід до нарахувань і адаптацію системи ЖКГ до реальних умов воєнного часу, наголосила прем'єр-міністерка. Органи місцевого самоврядування отримують можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів для відновлення пошкодженої інфраструктури. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону, повідомила Свириденко. Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри», щоб ушанувати пам'ять видатного державного військового та політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР. Про це повідомили в НБУ. Пам'ятна монета має номінал 2 гривні. На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки. На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі – тризуб. Зображення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу напис «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри». За перший квартал 2026 року адміністрація морських портів України перерахувала 1 мільярд 115 мільйонів гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Попри постійні обстріли та атаки на портову інфраструктуру, морська галузь продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджетів усіх рівнів, говориться у повідомленні адміністрації морських портів України. У січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. Голова адміністрації Микола Кравчук наголосив, що стабільна робота портів сьогодні – це не лише про логістику та експорт, а й про підтримку економіки України в умовах війни.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Gripen», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Gripen». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Gripen» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: У Києві з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного з позивним «Сенека». Цьогорічним гаслом фестивалю стануть слова філософа-стоїка Сенеки «Щоб слова не дзвеніли, а важили». У програмі заплановані дискусії і публічні розмови, музика, театральні та музично-поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події від дружніх українських фестивалів, а також дитяча галявина. Водночас ми збираємось у момент, коли Протасів Яр в біді. На сьогодні існує серйозна загроза того, що на Протасі можуть почати забудову, розповіли організатори. Саме тому цьогорічний логотип фестивалю доповнює розірвана будівельна стрічка, як нагадування про те, що боротьба триває. Як повідомлялося, основна мета фестивалю Протасів Яр – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, який у 2019 році очолив громадське об'єднання «Захистимо Протасів Яр».
2: Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас, поділився Макс Барських. В Україні завершили роботу над історико-політичним трилером «Слава» режисера Дениса Соболєва. Творча команда презентувала офіційний постер стрічки. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Як зазначається, «Слава» – повнометражний художній фільм, дія якого відбувається у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. Події кінокартини розгортаються довкола суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. За сюжетом, головні герої вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними, зауважили в агентстві. Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта «Краса та розлука». За словами співака, оновлена композиція зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Коли я раніше виконував цю пісню, я взагалі не розумів, що любов може бути невзаємною. Та зрештою, життя подарувало мені багато досвіду. І зараз я точно знаю, що будь-яка любов – це краса, розповів Віталій. Netflix оголосив дату виходу фільму «Пригоди Кліфа Бута» – спін-оффу стрічки Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Режисером картини виступив Девід Фінчер. 25 листопада розпочнеться двотижневий глобальний прокат у кінотеатрах IMAX. Фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервік на 2027 рік. На Netflix стрічка з'явиться 23 грудня.

0: стрічка – сюрреалістичний роуд-муві про маленьку дівчинку, молоду жінку та хлопця, кожен з яких носить у собі непосильну таємницю. Троє зустрічаються в постапокаліптичному світі і разом на мотоциклі долають порожні міста, спустілі автостради та давні ліси. Колись давно ось що нас знищило, і ось що тримало нас живими, загадково прокоментував проєкт режисер. Для 22-річної актриси це черговий крок у бік авторського кіно після успіху в комерційних проєктах. Після «Венздей» та «Бітлджуса» вона вже знялася у фільмі «Галерист» разом із Наталі Портман. Лілі Мейбі стане її першою роботою з режисером такого масштабу, автором культових «Святих моторів» та «Закоханих з нового мосту». Зйомки заплановані на весну 2027 року. Решту акторського складу оголосять у вересні.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Термос. Уявіть звичайний зимовий ранок. Холодне повітря, темрява, ще рано, місто тільки прокидається. Ви виходите з дому, берете сумку і в ній термос. Через кілька годин ви відкриваєте його і звідти все ще йде гарячі пари. Чай теплий, ніби його щойно заварили. Кава не втратила смак, а іноді там навіть суп, який зігріває краще за будь-яку погоду. Ми звикли до цього настільки, що майже не замислюємося, як це взагалі можливо. Як рідина може залишатися гарячою годинами, а іноді й цілу добу. Але ще трохи більше 100 років тому така річ виглядала майже як диво. Історія термоса починається не з кухні, а з науки. І не з побутових потреб, а з лабораторій, де вчені намагалися зрозуміти саму природу холоду і тепла. Наприкінці 19 століття фізика розвивалася дуже швидко. Люди відкривали електрику, нові гази, нові закони енергії. Вчені намагалися навчитися працювати з речовинами, які поводяться абсолютно незвично. Наприклад, з газами, що стають рідиною лише при наднизьких температурах. І саме тут з'являється шотландський фізик

0: Джеймс Дюар. Його робота була дуже складною. Він досліджував рідкий кисень і водень. Це речовини, які існують у надзвичайно холодному стані. Проблема була проста і водночас критична. Як їх зберігати? Будь-яка звичайна посудина швидко передавала тепло з навколишнього середовища, і речовини випаровувалися або нагрівалися. Експерименти просто зривалися. І тоді Дюар створив рішення, яке все змінило. Він придумав посудину з подвійними стінками, між якими був вакуум. Щоб зрозуміти важливість цього, уявіть тепло як щось, що постійно намагається перетекти з теплого місця в холодне. Воно передається трьома способами – через дотик, через повітря і через випромінювання. А вакуум – це простір без повітря, тобто там майже немає середовища, через яке тепло може передаватися. Фактично, це означає, тепло немає як рухатися. Додатково внутрішні стінки робили дзеркальними. Це ще більше зменшувало втрати енергії, бо тепло просто відбивалося назад. У результаті Дюар створив посудину, в якій температура змінювалася дуже повільно. Але є важливий момент. Він не думав про чай, каву чи їжу. Це був суто науковий інструмент. І що цікаво, він навіть не запатентував свій винахід. Для нього це була частина досліджень, а не продукт. Але світ бізнесу швидко помітив ідею. На початку 20-го століття німецькі виробники скла зрозуміли, якщо це працює для лабораторії, то це може працювати і в повсякденному житті. Так з'явилася перша комерційна версія термоса. Назва «термос» запатентували окремо. Вона походить від грецького слова, що означає «тепло». І хоча спочатку це був бренд, з часом слово стало загальним і тепер використовується для всіх подібних пристроїв. Перші термоси були зовсім не такими, як сучасні. Усередині дуже тонка скляна колба. Вона добре тримала температуру, але була надзвичайно крихкою. Один удар – і все розбивалося. Тому термоси продавали в захисних футлярах – металевих, шкіряних або навіть дерев'яних. Люди ставили до них обережно, майже як до технічного пристрою, а не побутової речі. Але попри це термос дуже швидко став популярним. Його почали використовувати ті, хто постійно був у Русі. Мандрівники брали його в дороги, робітники – на зміну, лікарі – у польові умови, військові – на фронт. Бо це була проста річ, яка давала комфорт там, де його не було. Під час воєн термоси використовували навіть у медичних службах. Гаряча вода, чай або ліки могли зберігатися довше, що іноді було критично важливо. За часом термос став частиною щоденного життя. У багатьох країнах він став символом дороги. Потяг, нічна поїздка, риболовля, похід у гори – усе це важко уявити без термоса. Цікаво, що він працює не лише для тепла, а й для холоду. Якщо налити холодну воду або покласти лід, він так само уповільнює нагрівання. Тобто принцип універсальний. З розвитком технології термос теж змінився. Скло поступово замінили на нержавіючу сталь. Це зробило його значно міцнішим і практичнішим. Тепер його можна носити в рюкзаку, кидати в сумку, брати в дорогу без страху, що він розіб'ється. Сучасні термоси можуть тримати температуру понад 24 години, деякі навіть довше. І хоча ззовні вони виглядають інакше, всередині працює той самий принцип, придуманий понад 100 років тому. І це, мабуть, найцікавіше в цій історії. Технологія майже не змінилася, бо вона одразу була зроблена правильно. Сьогодні термос – це не просто посудина, це частина культури. У Японії він маленький і акуратний для чаю або кави. У Скандинавії великий і міцний для походів. У Латинській Америці обов'язковий для мате, де гаряча вода постійно доливається. А у нас термос часто асоціюється з дорогами, поїздками, роботою або дитинством, коли батьки брали чай у термосі в подорож. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Аравійське море. У водах Індійського океану розкинулося море, що протягом тисячоліть служило мостом між цивілізаціями Сходу та Заходу. Аравійське море вражає своєю історичною значущістю, багатством морських ресурсів та унікальними природними явищами. Ви могли не знати, що саме тут формувалися давні торговельні

0: шляхи, які з'єднували Аравію, Індію та Східну Африку. Аравійське море є північно-західною частиною Індійського океану та омиває береги Аравійського півострова, Індії, Пакистану та Ірану. Його площа становить приблизно 3 мільйони 860 тисяч квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших морів світу. Ця водойма відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, особливо у транспортуванні нафти з Перської затоки. Саме через Аравійське море проходять важливі морські шляхи, що з'єднують Європу, Азію та Африку. Середня глибина моря становить близько 2734 метри, тоді як максимальна глибина досягає 4652 метри. Такі глибини створюють унікальні умови для формування різноманітних морських екосистем. На дні моря розташовані підводні хребти та западини, що формувалися протягом мільйонів років. Ці геологічні особливості впливають на розподіл морських течій та клімат регіону. Мусонні вітри, що дмуть над Аравійським морем, мають вирішальне значення для клімату Південної Азії та навігації. Літній мусон приносить вологе повітря та рясні дощі на індійський субконтинент, тоді як зимовий мусон забезпечує суху та прохолодну погоду. Ці сезонні вітри історично використовувалися мореплавцями для планування торговельних рейсів. Сучасна метеорологія продовжує вивчати мусони для прогнозування погоди та сільськогосподарських потреб. Аравійське море було свідком розвитку одних із найдавніших морських торговельних шляхів у світовій історії. Арабські, перські та індійські купці тисячоліттями перевозили спеції, тканини, золото та інші цінні товари через ці води. Ці маршрути сприяли культурному обміну та поширенню знань між різними цивілізаціями. Археологічні знахідки на узбережжі підтверджують активність морської торгівлі ще в давні часи. Морська біорізноманітність Аравійського моря вражає, включаючи сотні видів риби, коралові рифи та морських савців. У теплих водах мешкають дельфіни, кити, різноманітні види морських черепах. Коралові екосистеми, хоча й менш розвинені, ніж у Червоному морі, підтримують унікальні види морських організмів. Збереження цих екосистем має критичне значення для підтримки рибальства та туризму. На узбережжі Аравійського моря розташовані одні з найважливіших портів світу, включаючи Мумбаї, Карачі та Дубай. Ці порти обробляють мільйони тонн вантажів щороку та є ключовими вузлами глобальної логістики. Розвиток портової інфраструктури сприяє економічному зростанню прибережних країн. Міжнародне співробітництво у сфері морських перевезень зміцнює економічні зв'язки між регіонами. Аравійське море є основним маршрутом для транспортування нафти з країн Перської затоки до світових ринків. Танкери щодня перевозять мільйони барелів нафти через ці води, що робить регіон стратегічно важливим. Безпека морських шляхів забезпечується міжнародними патрулями та співпрацею прибережних держав. Будь-які перешкоди у навігації можуть мати серйозні наслідки для глобальної економіки. У водах Аравійського моря формуються тропічні циклони, які можуть досягати значної інтенсивності та завдавати шкоди узбережжю. Ці шторми зазвичай виникають у періоди між мусонами та супроводжуються сильними вітрами та зливами. Метеорологічні служби регіону постійно моніторять формування циклонів для своєчасного попередження населення. Дослідження цих явищ допомагає покращити системи прогнозування та зменшити ризики для прибережних спільнот. Аравійське море має унікальну океанографічну особливість. Зону мінімуму кисню, де концентрація розчиненого кисню є надзвичайно низькою. Це явище впливає на розподіл морських організмів та біохімічні процеси у водній товщі. Вчені вивчають цю зону для розуміння впливу кліматичних змін на морські екосистеми. Збереження балансу кисню має важливе значення для підтримки морського життя. Зони підняття глибинних вод або апвелінгу в Аравійському морі збагачують поверхневі води поживними речовинами. Ці процеси сприяють розвитку фотопланктону, який є основою морської харчової мережі. Апвелінг підтримує високу продуктивність рибальства у прибережних водах. Дослідження цих зон допомагає оптимізувати управління морськими ресурсами. Історія дослідження Аравійського моря сягає глибокої давнини, коли арабські мореплавці використовували зірки для навігації. Європейські дослідники, включаючи Васко да Гаму, прокладали нові шляхи через ці води у епоху великих географічних відкриттів. Сучасні океанографічні експедиції продовжують вивчати фізичні та біологічні процеси у морі. Ці дослідження розширюють наші знання про глобальні океанічні системи. Рибальство відіграє важливу роль у економіці прибережних країн Аравійського моря, забезпечуючи робочі місця та продовольчу безпеку. Лосось, тунець, сардини та креветки є основними об'єктами промислу в цих водах. Стале управління рибними ресурсами має критичне значення для запобігання перелову. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для збереження морських запасів. Кліматичні зміни впливають на температуру води, рівень моря та частоту екстремальних погодних явищ у Аравійському морі. Підвищення температури може змінити міграційні шляхи морських видів та вплинути на рибальство. Танення льодовиків та теплове розширення води сприяють підвищенню рівня моря, що загрожує прибережним спільнотам. Дослідження цих процесів допомагає розробляти стратегії адаптації до змін клімату. Узбережжя Аравійського моря багате на мангрові ліси, які відіграють важливу роль у захисті берегової лінії та підтримці біорізноманіття. Мангри слугують розплідником для багатьох видів риби та безхребетних, а також поглинають вуглекислий газ. Збереження цих екосистем має важливе значення для боротьби зі зміною клімату та підтримки місцевої економіки. Програми відновлення мангрів реалізуються у багатьох країнах регіону. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Майже всі керівники компанії очікують, що впровадження ШАІ призведе до скорочення працівників у найближчі 2 роки. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні. Згідно з опитуванням, 99% керівників допускають скорочення персоналу через автоматизацію та ШАІ у короткостроковій перспективі. Більшість керівників також вважає, що перебудова роботи компаній під автоматизовані процеси забезпечить найвищу окупність інвестицій. Водночас лише 32% опитаних заявили, що вірять у можливість ефективного поєднання роботи людей та ШАІ-систем всередині компанії. У матеріалі зазначається, що найбільше скорочення можуть зачепити працівників початкового рівня. Керівники компанії вважають, що ШАІ найкраще автоматизує прості завдання, які традиційно виконують молоді спеціалісти під час навчання та адаптації. Автори також згадують, що подібні зміни вже впливають на ринок праці. За останнім останній рік кілька досліджень фіксували погіршення ситуації з працевлаштуванням для людей віком від 22 до 27 років. Окремо аналітики звернули увагу на зростання тривожності серед працівників через ризик звільнення через ШАІ. Якщо у 2024 році 66% співробітників заявляли, що почуваються добре на роботі, то у 2026 році цей показник впав до 44%. Китайські вчені провели на орбіті експеримент зі штучними ембріонами, створеними зі стовбурових клітин людини, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток людини. Експеримент провели на борту китайської станції Тяньгун. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про біологічні моделі, створені зі стовбурових клітин для імітації ранніх етапів розвитку після запліднення. Проєктом займаються дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи розвитку ембріона, включно з прикріпленням до стінки матки та формуванням тканини органів. Частину зразків вирощували на клітинах матки, а інші помістили у спеціальні чипи з мікроканалами для моделювання раннього розвитку тканин та органів. Ембріони перебували на орбіті близько 5 днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу. Паралельно аналогічні зразки досліджували у лабораторії на Землі для порівняння результатів. Дослідники зазначають, що період розвитку, який моделювався на орбіті, відповідає приблизно 3 тижням після запліднення. Науковці давно попереджають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть негативно впливати на репродуктивні клітини та розвиток плоду. Подібні експерименти розглядають як підготовку до потенційних довготривалих місій на Місяць або Марс. Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман сказав, що його непокоює вплив штучного інтелекту на рівень зайнятості у світі під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак у результаті він помилявся, і технологія не спричинила світового апокаліпсису робочих місць. Про це повідомило Reuters. «Я радий помилятися. Я думав, що буде більший вплив на скорочення початкових посад білих комірців, ніж насправді сталося. Зараз я, здається, краще розумію, чому цього не сталося, і, звичайно, вдячний. Але це та сфера, де моя інтуїція просто помилялася. Люди кажуть, о, ви могли б позбавити світ від багатьох панік та зневіри. Але тоді я подумав, я бачу, що це реальний ризик. Нам, мабуть, варто про це поговорити, і це все ще можливо», – розповів гендиректор OpenAI. Альтман додав, що допоки штучний інтелект починає відігравати все більш активну роль у деяких індустріях, завжди є людська частина роботи, яку нова технологія просто не в змозі замінити. Керівник OpenAI також відзначає, що використовував ШАІ для того, аби відповідати на електронні листи та повідомлення, проте згодом відмовився від цієї практики, оскільки усвідомив, що є частина людської взаємодії, яку не можна замінити новою технологією. Це справді як у позитивному, так і в негативному сенсі змусило мене задуматися про те, що ситуація з робочими місцями, ймовірно, буде зовсім іншою, ніж ми думали. Я не думаю, що ми матимемо такий апокаліпсис робочих місць, який деякі компанії в нашій галузі пропагують або про який говорять, каже Альтман. Попри такі його заяви, чимало провідних технологічних компаній світу, включно з Мета, вже проводили масові скорочення, які аргументували як тим, що ШАІ може замінити деякі посади, так і збільшенням інвестицій в інфраструктуру. Науковці політехнічного університету Макао, що в Китаї, з'ясували, що для надійного захисту серця дорослим потрібно значно більше щотижневих тренувань, ніж заведено вважати. Вчені 8 років аналізували показники 17 тисяч британців за допомогою наручних датчиків. Виявилося, що виконання базової норми в 2,5 години вправ на тиждень зменшувало ймовірність серцевих захворювань лише на 9% порівняно з малорухливим способом життя. життя. Для зниження ризику на 30% потрібно витрачати на вправи приблизно 600 хвилин щотижня, тобто майже 1,5 години щодня. Такого рівня активності змогла досягти лише 10% учасників експерименту. Дослідження також показало, що людям у поганій формі потрібно на 30-50 хвилин більше активності для отримання аналогічного ефекту порівняно з натренованими особами. Втім, науковці зауважили, що близько 35% населення навіть зараз не виконують базових медичних настанов. На їхню думку, нові вимоги є недоцільними для масової системи охорони здоров'я. Очевидно, що буде серцево-судинна користь для людей, які здатні приділяти понад годину та 20 хвилин на день фізичній активності від помірної до високої інтенсивності, але це не є розумним повідомленням для громадського здоров'я, вважають вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Озеро Ері. Озеро Ері – одне з п'яти великих озер Північної Америки, ховає в собі безліч таємниць та унікальних природних явищ, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей водний гігант відіграє ключову роль у екосистемі континенту, економіці регіону та історії людських поселень. Неймовірні факти про це озеро розкривають його геологічне минуле, сучасні екологічні виклики та культурне значення для мільйонів людей. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть вам по-новому поглянути на цей важливий природний об'єкт. Озеро Ері є наймілкішим серед усіх великих озер із середньою глибиною лише 19 метрів, що робить його унікальним з гідрологічної точки зору. Така незначна глибина сприяє швидкому прогріванню води влітку, тому озеро вважається найтеплішим у всій системі. Ця особливість також означає, що взимку поверхня замерзає значно частіше та повніше порівняно з іншими великими озерами. Мілководдя створює ідеальні умови для розвитку різноманітних прибережних екосистем та місць гніздування птахів. Назва водойми походить від індіанського племені Ері, яке історично проживало вздовж її південного узбережжя до приходу європейських колонізаторів. Це плем'я було відоме своїми навичками рибальства та ведення торгівлі з сусідніми народами через водні шляхи. Французькі дослідники 17 століття вперше зафіксували цю назву на своїх картах, і вона збереглася донині. Історична спадщина корінних народів залишається невід'ємною частиною культурної ідентичності регіону. Озеро має найкоротший час утримання води серед усіх великих озер, який становить приблизно 2,5 роки. Це означає, що вся вода в озері повністю оновлюється значно швидше, ніж у глибших сусідів, що впливає на якість та хімічний склад. Така швидка циркуляція робить екосистему більш вразливою до забруднення, але водночас сприяє швидшому відновленню після екологічних заходів. Вчені постійно моніторять ці процеси для прогнозування змін у водному балансі. У середині 20-го століття озеро Ері зіткнулося з серйозною екологічною кризою через промислові скиди та сільськогосподарські стоки, що призвело до масового цвітіння водоростей. У 60-х роках його навіть оголосили мертвим через критичний рівень забруднення та загибель багатьох видів риб. Завдяки міжнародним угодам та інвестиціям у очищення стічних вод екосистема почала повільно відновлюватися. Сьогодні озеро демонструє приклад успішної ревіталізації, хоча загрози залишаються актуальними. Озеро є домом для найбільшого прісноводного комерційного рибного промислу у світі, де щорічно виловлюють тисячі тонн цінних порід. Найпопулярнішими видами для промислового вилову є судак та жовтий окунь, які цінуються за смакові якості. Регулювання квот на вилову допомагає підтримувати популяції риб на стійкому рівні та запобігати перелову. Рибальство залишається важливою галуззю економіки для прибережних громад. На озері розташовано понад 60 островів, серед яких особливо виділяється Пелі Айленд, як найпівденніша точка Канади. Цей острів відомий своїми виноградниками та унікальним мікрокліматом, що сприяє вирощуванню високоякісного винограду. Інші острови, як от Келіс Айленд, стали популярними туристичними напрямками з розвиненою інфраструктурою для відпочинку. Багато з цих островів мають статус заповідних зон для збереження рідкісних видів флори та фауни. Озеро Ері відіграло вирішальну роль у війні 1812 року, коли американський флот під командуванням Олівера Пері здобув перемогу над британцями. Ця морська битва забезпечила контроль над водними шляхами та вплинула на подальший хід конфлікту в регіоні. На честь цієї події встановлено пам'ятник Пері на острові Саут-Бас, який є визначною історичною пам'яткою. Військова історія озера залишається важливою частиною національної пам'яті обох країн. Вода з озера Ері живить знаменитий Ніагарський водоспад через річку Ніагара, що з'єднує його з озером Онтаріо. Цей природний водний шлях є критично важливим для судноплавства та виробництва гідроелектроенергії в регіоні. Озеро є джерелом питної води для приблизно 11 мільйонів людей, що проживають у прибережних містах та сільській місцевості. Системи водопостачання постійно модернізуються для забезпечення безпеки та якості води відповідно до суворих стандартів. Забруднення сільськогосподарськими добривами та промисловими відходами залишається серйозним викликом для інфраструктури. Місцеві органи влади співпрацюють з науковцями для розробки ефективних стратегій захисту водних ресурсів. На дні озера покоїться сотні затонулих кораблів, які стали частиною підводної археологічної спадщини регіону. Багато з цих суден загинули під час штормів або навігаційних помилок у 19 та 20 століттях. Дайвери та історики досліджують ці затонулі об'єкти для вивчення морської історії та технології суднобудування минулого. Деякі з цих місць оголошені заповідними зонами для збереження культурних артефактів. Озеро є популярним місцем для рекреаційної діяльності, включаючи риболовлю, каякінг, вітрильний спорт та пляжний відпочинок. Його відносно тепла вода та розвинена інфраструктура приваблюють мільйони туристів щороку з різних куточків світу. Місцеві громади розвивають екологічний туризм як спосіб збалансувати економічний розвиток із збереженням природи. Фестивалі та культурні події на узбережжі сприяють популяризації регіону та обміну традиціями. Озеро з'єднане з Атлантичним океаном через систему річок та каналів Святого Лаврентія, що робить його важливим ланцюжком міжнародної торгівлі. Великі вантажні судна транспортують зерно, залізну руду та інші товари через цю водну артерію, підтримуючи економіку регіону. Шлюзи та дамби регулюють рівень води для забезпечення безпечної навігації протягом усього року. Історичні порти на узбережжі залишаються ключовими логістичними центрами для Північної Америки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Піратська зброя і пістолети 18 століття. Пірати 18 століття зазвичай уявляються як щось майже романтичне. Чорні прапори, скарби, морські пригоди, свобода без правил. Але реальність була набагато простішою і набагато жорстокішою. Це був світ, де не існувало гарантій завтрашнього дня, а кожна зустріч у морі могла закінчитися боєм, полоном або смертю. У такому середовищі зброя не була частиною образу, вона була умовою виживання. Морські шляхи 18 століття були головними торговими артеріями світу. Через Атлантику проходили кораблі з цукром, тютюном, золотом, прянощами, зброєю та іншими товарами, які мали величезну цінність. Саме там, де рухаються великі гроші, завжди з'являються ті, хто хоче їх забрати силою. Піратство стало побічним продуктом глобальної торгівлі і слабкого контролю над величезними океанськими просторами. Бій у морі майже ніколи не виглядав як битва з далекої дистанції. Піратам потрібен був не потоплений корабель, а захоплений. Тому основна тактика – абордаж. Тобто зближення двох суден і бій уже на палубі. У момент зіткнення все змінювалося за секунди. Кораблі зачіплювалися, люди кричали, лунали постріли, під ногами ковзали мокрі дошки, а дим від пороху заповнював усе навколо. Це був хаос, у якому виживання залежало від швидкості реакції. У таких умовах головною вогнепальною зброєю став пістолет. Але пістолет 18 століття був дуже далеким від сучасного уявлення. Він був однозарядним і вимагав довгої перезарядки. Потрібно було засипати порох, вставити кулю, утрамбувати її і підготувати запал. У реальному бою це займало надто багато часу. Крім того, точність була низькою, а ефективна дистанція – буквально кілька метрів. Це означало, що постріл робили майже впритул. Саме тому пістолет у піратів був не зброєю прицільного бою, а інструментом першого удару. Він давав перевагу в перші секунди сутички, коли потрібно було зупинити або дезорієнтувати противника. Часто це був постріл у натовп під час абордажу, а не прицільний вогонь по конкретній цілі. Через повільну перезарядку пірати рідко обмежувалися одним пістолетом. Дуже поширеною практикою було носити 2-3 або навіть більше пістолетів одночасно. Ідея була проста – зробити кілька пострілів підряд без витрати часу на зарядження. Після пострілу зброю просто відкидали і переходили до наступної. Це створювало короткий, але дуже інтенсивний вогневий спалах перед переходом до ближнього бою. Після пострілів майже завжди починався рукопашний бій. І тут головною зброєю ставала шабля. Вона була значно зручнішою за довгий меч у тісному просторі корабля. Палуба не давала можливості для широких замахів, тому важливішими ставали швидкість, різкі рухи і здатність битися на короткі дистанції серед натовпу. Шабля дозволяла і атакувати, і захищатися майже одночасно. Бій на кораблі рідко був дуеллю один на один. Це була масова сутичка, де все змішувалося – удари, штовхуни, нападіння, крики і постійна зміна ситуації. У такому середовищі техніка іноді важила менше, ніж витривалість і холодна голова. Окрему роль відігравала абордажна сокира. Це була дуже практична зброя, яка поєднувала бойові і утилітарні функції. Нею можна було зачепитися за борт іншого корабля під час абордажу, пробивати дерев'яні перешкоди або використовувати в ближньому бою. Це був інструмент, який завжди був під рукою і ніколи не втрачав актуальності. Не менш важливим був ніж. Він не завжди сприймався як основна зброя, але в критичній ситуації ставав останнім аргументом. У ближньому бою, коли відстань вимірюється сантиметрами, ніж часто вирішував результат сутички швидше за будь-яку іншу зброю. Уся вогнепальна зброя того часу працювала на чорному поросі. Це була вибухова суміш, яка давала сильний, але нестабільний результат. Головною проблемою була вологість, а на морі – волога постійна. Якщо порох намокав, зброя ставала повністю непридатною, тому пірати дуже уважно ставилися до його зберігання, використовуючи роги, фляги та герметичні ємності. У бою це могло бути критично важливо. Сухий порох означав шанс на життя. Піратський бій був не лише фізичним, а й психологічним випробуванням. Гучні постріли, густий дим, крики людей, різкі рухи, кров і хаос створювали сильний тиск на психіку. Часто перемагала не та сторона, яка мала кращу зброю, а та, яка не втратила взяла контроль у перші хвилини бою. Саме тому пірати часто робили ставку на раптовість. Швидкий напад міг зламати мораль противника ще до початку справжнього бою. Цікаво, що зброя 18 століття мала ще й соціальне значення. Пістолети і шаблі могли бути оздоблені, мати гравіювання або декоративні елементи. Це було способом показати статус, досвід або авторитет. Але під час бою всі прикраси втрачали значення, працювала лише функціональність і швидкість. За часом епоха піратства почала зникати. Держави посилили контроль над морями, з'явилися потужні військові флоти, покращилася навігація і система супроводу торгових кораблів. Простір для піратів поступово звузився, і їхній спосіб життя став майже неможливим. Але їхня зброя залишилася в історії як символ часу, коли все вирішували секунди. Один постріл міг змінити хід бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб висловив впевненість у тому, що США не вийдуть з НАТО, аргументуючи це тим, що подальше членство в альянсі цілком відповідає стратегічним інтересам Вашингтона. Про це він сказав на фінсько-литовському бізнес-форумі. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати в рамках НАТО. Чому? Тому що це відповідає їхнім фундаментальним інтересам. Тож припинімо порожні розмови на цю тему, сказав він. Президент Фінляндії акцентував, що американські військові бази в Європі є необхідними для того, щоб Вашингтон міг проєктувати свою силу на глобальному рівні. Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи деінде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці, наголосив Стуб. Окрім цього, він вказав на ядерний арсенал Росії, як на головну проблему безпеки для Сполучених Штатів та НАТО. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів і зробити це може, зокрема, Китай. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку. Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут, підкреслила Калас. Вона констатувала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі нічого не відбувається. Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів, заявила головна дипломатка ЄС. Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Калас зауважила, Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну. Уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається. Про це повідомило агентство Reuters. Спеціальний посланик США Джеф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування ідеї американського контролю над Гренландією, зустрівся з прем'єр-міністром острову Єнсом Фредеріком Нільсоном та міністром закордонних справ Муте Егеде. Ми вважаємо, що є прогрес. І з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас. І що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії, сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі. Цікаво, що Лендрі при цьому не зробив жодної негайної заяви. Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії.

0: Бази у Калінінграді. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Говорячи про загрози, з якими стикається ЄС, журналісти згадали про російський анклав в Калінінградську область. Глава МЗС Литви, яка межує з цією територією РФ, вказав, що НАТО має продемонструвати рішучість зупинити російську загрозу звідти. Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там, сказав він. Водночас Будріс визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони. Російські та українські дрони раз у раз вторгаються в наш повітряний простір. Коли це трапляється, у суспільстві зростає занепокоєння, що ми недостатньо інвестуємо в захист Литви, сказав дипломат. Він також наголосив, що НАТО – найпотужніша організація, яку коли-небудь створювали. Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося в статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов'язку надавати допомогу, додав Будріс. Віце-прем'єр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що його країна веде з Азербайджаном переговори про постачання газу. Він сказав, що Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для неї дуже надійним партнером. Ми обговорюємо укладення довгострокового контракту з Азербайджаном щонайменше на 10 років, заявив він. Єдине питання, додав Тараба, полягає у тому, як доставляти енергоресурси до Центральної Європи. Тобто мова йде не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як їх доставити до Центральної Європи. Зараз ми обговорюємо, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі. Ми також вдячні Азербайджану за те, що під час кризи поставок, наприклад, з України кілька місяців тому, ваша країна була дуже активною у забезпеченні поставок до нашої країни, заявив Тараба. Варто зазначити, ще 2 роки тому словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Форд готує масштабне перезавантаження своєї європейської лінійки та вже офіційно підтвердив запуск 5 абсолютно нових моделей у період з 2027 по 2029 рік. Компанія фактично визнає, що останні роки в Європі були для неї кризовими. Після відмови від Фієста та Фокус, а також ставки на електричні кросовери Експлорери і Капрі на платформі Volkswagen, продажі бренду різко просіли. Якщо у 2019 році Форд реалізував у Європі понад 1 мільйон автомобілів, то минулого року показник скоротився до позначки у 426 тисяч машин. Тепер американський виробник планує повернутися до боротьби у ключових європейських сегментах, причому не лише за рахунок електромобілів. У Ford прямо заявляють, що нові автомобілі отримують характер, натхненний ралійною спадщиною марки. Усі 5 майбутніх моделей уже частково показали на офіційному тизері. Зображення демонструє нову дизайнерську мову бренду з абсолютно іншими світловими підписами та більш агресивними пропорціями. Першою новинкою стане новий компактний електричний хетчбек B-класу, який фактично має стати духовним наступником Фієста. Форд поки офіційно не підтверджує повернення легендарної назви, однак керівництво бренду прямо натякає, що історія культових імен не забута. Особливо цікаво, що новий компактний Ford отримає багатоважільну задню підвіску. Таким чином він стане першою Фієста в історії з подібною конструкцією задньої осі. У Ford обіцяють максимально живу поведінку та спортивні відчуття за кермом. Одночасно з електричним хетчбеком з'явиться і компактний електричний кросовер, створений на базі Renault 4. Крім двох електромобілів, Ford готує ще 2 кросовери на мультиенергетичних платформах. Це означає, що автомобілі можуть отримати різні типи силових установок – від класичних гібридів до плагін-гібриду або навіть систем зі збільшувачем запасу ходу. Перший із цих SUV буде компактнішою моделлю, дещо більшою та вищою за електричний аналог Puma. Другий стане більшим сімейним кросовером і фактично прийде на заміну Ford Kuga. Найбільшу увагу викликає майбутній європейський Bronco. Ford вперше офіційно підтвердив появу окремої моделі для Європи, стилізованої під американський Bronco, але адаптованої під місцевий ринок. Очікується, що новий Bronco стане дворядним кросовером із гібридними силовими установками та конкуруватиме з Toyota RAV4, Honda CR-V та Peugeot 3008. Водночас Ford обіцяє зберегти кращі позашляхові якості та високі буксирувальні можливості, щоб модель вирізнялася на фоні типових міських SUV. Stellantis та Jaguar Land Rover підтвердили початок нової співпраці, яка потенційно може суттєво вплинути на майбутні моделі Jeep, Ram, Land Rover і навіть Range Rover. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає спільне вивчення можливостей для розробки нових продуктів і технологій на американському ринку. У Stellantis пояснюють, що партнерство має допомогти обом сторонам швидше адаптуватися до нових умов ринку США, де електрифікація, високі витрати на розробку та жорстка конкуренція змушують виробників шукати союзників. Поки що сторони не розкривають конкретних деталей майбутніх проєктів, однак західні медіа вже припускають, що нові Jeep або Ram можуть отримати певні рішення від Range Rover чи Defender. Йдеться не лише про електрифіковані силові установки, а й про архітектуру шасі, електроніку, системи допомоги водієві та програмне забезпечення. Для Jeep це може бути особливо важливо. Stellantis активно розширює електричну та гібридну лінійку бренду, однак конкуренція в сегменті SUV стрімко посилюється. Водночас і Jaguar Land Rover може отримати вигоду від ресурсів Stellantis, яка має величезний досвід у масштабному виробництві, гібридних платформах та електрифікації масових моделей. Паралельно Stellantis продовжує активно формувати нові міжнародні альянси. Напередодні компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським Dongfeng для просування електромобілів у Європі, а також підтвердила розробку доступного електрокара вартістю близько 15 тисяч євро, який планують представити ближче до кінця десятиліття. Лінійку Xiaomi U7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. Електромобіль презентували в Китаї, і там він уже виходить на ринок за ціною у $57,100. Новий Xiaomi U7 GT отримав двомоторну повноприводну установку на 1003 кінські сили. Він здатен розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км на годину, тобто це найшвидший електрокросовер у світі. До того ж, електрокар отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км на годину на відрізку у 32 метри. Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт-годин. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Авто зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіс, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски. У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Напа, Алькантара і Карбон.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Одесі вночі дрон влучив у 9-поверховий будинок. Частково зруйновані перший і другий поверхи, пошкоджені фасад та балкони. Також загорілися 2 приватні будинки. Є постраждалі. Тим часом Харків зазнав щонайменше 10 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова. Так, у Слобідському районі зайнялися гаражі та автомобілі, а в Основ'янському районі зафіксоване влучання поблизу житлової забудови. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів. В Україні відсьогодні запрацюють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Так, уряд підвищив вимоги до середньої зарплати працівників на критично важливих підприємствах і закрив можливість штучно збільшувати квоти на бронювання через сумісників. Також протягом місяця переглянуть критерії критичності підприємств. Після затвердження нових правил бізнес матиме час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус та переоформити бронювання працівників. Водночас чинні відстрочки залишатимуться дійсними. Крім того, влада готує реформу мобілізації. Серед анонсованих змін – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження контрактів із визначеними термінами служби. Програма кешбеку на пальне від сьогодні вже не діє. Нею скористалися понад 2 мільйони українців. Так, програма діяла як тимчасовий захід підтримки під час світової нафтової кризи. Українці могли повертати від 5 до 15% вартості пального залежно від його виду. За словами урядовців, 9 із 10 учасників програми – власники автомобілів економ-класу. За час її дії громадяни відкрили близько 500 000 нових карток національного кешбеку. Додам, що витратити кешбек необхідно до 30 червня. Збірна України з футболу успішно провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдера. У контрольному поєдинку українці обіграли Польщу із рахунком 2-0. Після непростого початку рахунок на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який ефектно завершив атаку після перехоплення м'яча. Перед перервою перевагу збірної подвоїв Андрій Ярмоленко. Для нього цей гол став 47-м у складі національної команди. Тепер до рекорду Андрія Шевченка залишився лише один м'яч. У другому таймі українці втримали перевагу, а воротар кілька разів врятував команду після небезпечних моментів біля своїх воріт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Валіза. Сьогодні валіза здається настільки звичною річчю, що люди майже не замислюються, звідки вона взялася. Вона стоїть у шафі, лежить на верхній полиці потяга, котиться поруч із туристами в аеропортах і супроводжує людей майже в кожній подорожі. Але історія валізи набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Вона тісно пов'язана з розвитком транспорту, моди, технологій і навіть стилю життя людей. Складно уявити, але колись валіз взагалі не існувало. У давнину люди переносили речі в мішках, кошиках або дерев'яних скринях. Торговці, мандрівники та воїни складали майно в грубі тканинні торби або важкі дерев'яні ящики. Це було незручно, особливо під час довгих подорожей. Речі псувалися, намокали або губилися. Особливо незручними були подорожі в середньовіччі. Люди пересувалися пішки, на конях або в возах, тому багаж мав бути максимально простим. Найчастіше використовували великі скрині. У них зберігали одяг, посуд, книги та навіть коштовності. Але така скриня могла важити десятки кілограмів. Її переносили слуги або перевозили на возах. Цікаво, що в ті часи подорожі були рідкістю. Більшість людей усе життя проводили в одному місті чи селі. Саме тому потреби у зручних дорожніх речах майже не було. Ситуація почала змінюватися значно пізніше, приблизно у 18-19 століттях, коли люди стали більше подорожувати. Однією з головних причин став розвиток транспорту. З'явилися диліжанси, потяги та пароплави. Подорожі стали швидшими і доступнішими. Разом із цим зросла потреба у спеціальному багажі, який був би зручним для перевезення. Так почали з'являтися перші валізи. Вони були зовсім не схожими на сучасні. Їх виготовляли з дерева, обтягували шкірою та укріплювали металевими деталями. Такі валізи були дуже важкими, але водночас надійними. Усередині часто робили спеціальні відділення для одягу, документів і навіть капелюхів. У 19 столітті подорожі стали справжньою модою серед багатих людей Європи. Особливо популярними були поїздки потягами та океанськими лайнерами. Саме тоді валіза перетворилася не лише на корисну річ, а й на символ статусу. Одним із найвідоміших виробників дорожніх речей став Луї Вітон. У середині 19 століття він створив новий тип валізи з плоскою верхньою кришкою. До цього більшість валіз мали округлу форму, щоб із них стікала вода під час перевезення на каретах. Але такі валізи були незручно складати одна на одну. Плоскі валізи стали революцією. Їх було легше перевозити у вагонах і на кораблях. Саме з цього почалася історія сучасного дизайну валіз. Поступово дорожні сумки ставали легшими, практичнішими та красивішими. На початку 20-го століття світ змінився ще швидше. Люди почали активно подорожувати між країнами. Розвивалися залізниці, морські перевезення, а пізніше – авіація. Валіза стала необхідною річчю для мільйонів людей. У цей час змінювалися і матеріали. Дерев'яні валізи поступово поступалися місцем виробам із картону, тканини та шкіри. Це дозволяло зробити їх легшими. З'явилися металеві замки, ручки та спеціальні ремені для захисту речей. Після Другої світової війни подорожі стали ще доступнішими. Люди почали літати літаками, їздити у відпустки та подорожувати світом. І саме тоді виникла проблема. Валізи були важкими і незручними для перенесення. Сьогодні це здається дивним, але колись валізи не мали коліс. Люди носили їх в руках або користувалися допомогою носіїв багажу. Через це навіть коротка подорож могла бути виснажливою. Лише у 1970-х роках американець Бернард Садоу запропонував прикріпити до валізи колеса. Спочатку ідея здалася дивною. Багато компаній не вірили, що люди захочуть котити валізу замість того, щоб нести її. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це геніальний винахід. Пізніше з'явилися валізи з висувними ручками. Саме вони стали прототипом сучасних моделей, які ми бачимо в аеропортах сьогодні. Завдяки колесам подорожі стали значно комфортнішими. У 21 столітті валіза перетворилася на справжній технологічний пристрій. Сучасні моделі виготовляють із легкого пластику, алюмінію та спеціальних міцних матеріалів. Деякі валізи мають кодові замки, GPS-трекери, USB-зарядки і навіть електронні ваги. Цікаво, що валіза багато розповідає про людину. Маленька ручна поклажа часто говорить про короткі ділові поїздки. Великий туристичний багаж асоціюється з відпусткою та пригодами. А старі потерті валізи нерідко викликають відчуття романтики далеких мандрів. Валіза також стала важливою частиною культури. Вона часто з'являється у фільмах, книгах і мистецтві. У багатьох історіях валіза символізує початок нового життя, переїзд, втечу або мрію про інший світ. Під час великих історичних подій валіза теж відігравала важливу роль. Під час воєн, революції або масових переселень люди часто брали із собою лише найнеобхідніше. Іноді одна маленька валіза ставала всім майном людини. Сьогодні важко уявити світ без валіз. Щодня мільйони людей користуються ними в аеропортах, на вокзалах і в подорожах. Але за цією звичною річчю стоїть довга історія розвитку людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
7: Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Викупити державне чи комунальне майно за копійки через оренду та ремонти більше не вийде, написала вона у Телеграм. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро-продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною, пояснила очільниця уряду. Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень. Більш ніж удвічі, більше ніж викупи, говориться у повідомленні. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевнила голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу. Підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку. Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії. Як повідомили джерела, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів. На першому українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. Старт заплановано вже на червень. На початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців. Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України, заявили у компанії. Тим часом джерела стверджують, що надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців. Інтеграція може відбутися вже наступного року. Польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки. Посилки від польських продавців будуть доставлятися до клієнтів з України через нову пошту. Це український поштовий лідер ринку, говориться у публікації. «Київстар» придбав 6 сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 мегаватт за 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Про це йдеться у прес-релізі оператора. Після угоди загальний портфель зеленої генерації компанії зріс до 118 мегаватт. У «Київстарі» заявили, що це дасть змогу покривати обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% нинішнього річного споживання компанії. У «Київстар» зазначили, що електроенергія від придбаної групи надходитиме до об'єднаної енергосистеми України за чинними ринковими та регуляторними правилами. Там очікують, що це допоможе частково знижувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію. Нагадаємо, що «Київстар» почав формувати власний енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли купив першу сонячну електростанцію потужністю 13 мегаватт. Тепер компанія заявляє, що розглядатиме власну мобільну генерацію як один із напрямів підвищення операційної стійкості на тлі зростання вартості електроенергії. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття, українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Пам'ятна монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника. На аверсі монети зображено виразний ескіз театрального костюму до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль. Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам'ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. На реверсі монети стилізований фрагмент оформлення театральної сцени, як відсилання до сценографічних робіт мисткині, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору. Перші компанії вже отримали компенсації частини страхової премії за програмою страхування воєнних ризиків. Це 4 підприємства, які знаходяться в Києві. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до реальних виплат. Загалом, за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4 мільярди 300 мільйонів гривень, повідомила Свириденко. Вона наголосила, що можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через експортно-кредитне агентство компенсує до 3 мільйонів гривень вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається для отримання компенсації. Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 мільйонів гривень. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до експортно-кредитного агентства. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня 2026 року в межах політики «Зроблено в Україні».
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Місто в парку – київська легенда про фразу Шарля де Голля. Київ має багато легенд, які не завжди потребують приводів у підземелі чи проклять. Іноді міська таємниця народжується з одного речення, сказаного напівпошепки, переказаного журналістами, підхопленого киянами і збереженого пам'яттю міста краще, ніж офіційними документами. Саме такою стала знаменита фраза «Я бачив багато парків у містах, але вперше побачив місто в парку». Її зазвичай приписують президенту Франції Шарлю де Голлю, який відвідав Київ у червні 1966 року. Але чим далі від тієї дати, тим більше ця фраза схожа не лише на комплімент, а на міський міф про «зелений Київ», якого вже майже неможливо повернути. Середина 60-х була для столиці особливим часом. Повоєнні руїни вже відступили в пам'ять. Хрещатик отримав нове обличчя. Центральні вулиці наповнилися широкими тротуарами, каштанами, липами і тополями. Київ відбудували не просто як адміністративний центр, а як місто-панораму, місто-сад, де архітектура мала не сперечатися з природою, а ніби виростати з неї. Дніпровські схили, парки над водою, зелені подвір'я, бульвари і старі пагорби створювали враження, що місто не стоїть серед дерев, а саме ховається в їхній тіні. У червні 1966 року Шарль де Голль прибув до СРСР із тривалим офіційним візитом. Київ став однією з важливих точок його маршруту. Для радянської влади це була не просто дипломатична подія, а демонстрація сили, порядку і краси великої республіканської столиці. Місто готували до прийому високого гостя так, як у ті часи готувалися до великих державних візитів. Маршрути вичищали, фасади приводили до ладу, вулиці показували з найвигіднішого боку. Але головним київським аргументом усе одно залишалася не архітектура, а зелень. Легенда розповідає, що де Голль був вражений панорамою Києва з пагорбів. Перед ним відкривалося місто, яке ніби тоне в кронах дерев. За листям губилися будинки, вулиці ставали зеленим коридором, а схили над Дніпром здавалися не частиною мегаполіса, а природною декорацією до давньої історії. Саме тоді, за популярним переказом, французький президент і вимовив фразу про місто в парку. Не парк у місті, не зелений район серед каменю, а ціле місто заховане в парку. Цей вислів настільки точно описував Київ 60-х, що швидко став чимось більшим за дипломатичний комплімент. Він перетворився на формулу міської гордості. Кияни любили повторювати її, бо вона підтверджувала те, що вони й самі відчували. Їхнє місто було особливим. У ньому можна було вийти з шумного центру і за кілька хвилин опинитися серед схилів, дерев, тиші та простору. Тут зелень не була прикрасою, вона була частиною характеру міста. Та саме в цьому і починається загадка. Попри величезну популярність цитати, знайти її в офіційних стенограмах виступів де Голля складно. Історики, краєзнавці і дослідники міської пам'яті не раз ставили питання, чи справді французький президент сказав саме ці слова. Чи це була вільна журналістська передача його враження? Чи, можливо, фраза народилася вже після візиту, коли місту знадобився красивий символ власної зеленої слави? Такі міфи живуть не тому, що їх легко довести, а тому, що вони звучать правдиво. Навіть якщо де Голль не вимовляв цієї фрази дослівно, вона могла народитися з реального настрою того дня. Можливо, він справді говорив про київські дерева, про краєвиди з пагорбів, про незвичне поєднання міського простору і природи. А потім хтось із перекладачів, журналістів чи очевидців перетворив ображення на влучну фразу. Є в цій історії легкий присмак містики. Київ ніби сам створив фразу про себе, а потім вклав її в уста великого іноземного гостя, щоб вона звучала переконливо. важливіше. Місто, яке століттями жило між пагорбами, ярами, монастирями, садами і водою, отримало коротке визначення своєї душі. Не випадково легенда прижилася саме тут. Київ завжди мав здатність ховати реальність за зеленню. За фасадом будинку може бути старий яр, за парком – цвинтарна пам'ять, за каштановою алеєю – слід зниклої садиби, за панорамою Дніпра – тиша давніх урочищ. Фраза про місто в парку стала ще й ностальгією за Києвом, який поступово змінювався. Нові будівництва, ущілення, вирубки, транспортний шум і бетонні масиви за часом почали відтісняти той образ зеленої столиці. Тому легенда про Деголя стала не лише спогадом про 1966 рік, а й докором сучасності. Вона нагадує, що Київ колись умів справляти враження не висотою забудови, не кількістю доріг і не блиском вітрин, а м'якою силою дерев, пагорбів і повітря. Сьогодні цю фразу часто повторюють як готову істину, хоча її походження залишається туманним. Але, можливо, саме ця невизначеність і робить її справжньою київською таємницею. Бо міський міф не завжди потребує архівної печатки. Він живе тоді, коли люди впізнають у ньому своє місто. Кияни впізнали Київ у словах про місто в парку, і цього виявилося достатньо, щоб фраза пережила десятиліття. Легенда про Шарля де Голля і зелений Київ – це історія не лише про дипломатичний візит, а про те, як місто створює власний образ. Можливо, президент Франції справді сказав ці слова. Можливо, хтось красиво переказав його враження. А можливо, сам Київ, укритий каштанами, липами і тополями, змусив людей повірити, що така фраза обов'язково мала прозвучати. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі вночі дрон влучив у 9-поверховий будинок. Частково зруйновані перший і другий поверхи, пошкоджені фасад та балкони. Також загорілися 2 приватні будинки. Є постраждалі. Тим часом Харків зазнав щонайменше 10 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова. Так, у Слобідському районі зайнялися гаражі та автомобілі, а в Основ'янському районі зафіксоване влучання поблизу житлової забудови. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів. В Україні відсьогодні запрацюють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Так, уряд підвищив вимоги до середньої зарплати працівників на критично важливих підприємствах і закрив можливість штучно збільшувати квоти на бронювання через сумісників. Також протягом місяця переглянуть критерії критичності підприємств. Після затвердження нових правил бізнес матиме час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус та переоформити бронювання працівників. Водночас чинні відстрочки залишатимуться дійсними. Крім того, влада готує реформу мобілізації. Серед анонсованих змін – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження контрактів із визначеними термінами служби. Програма кешбеку на пальне від сьогодні вже не діє. Нею скористалися понад 2 мільйони українців. Так, програма діяла як тимчасовий захід підтримки під час світової нафтової кризи. Українці могли повертати від 5 до 15% вартості пального залежно від його виду. За словами урядовців, 9 із 10 учасників програми – власники автомобілів економ-класу. За час її дії громадяни відкрили близько 500 000 нових карток національного кешбеку. Додам, що витратити кешбек необхідно до 30 червня. Збірна України з футболу успішно провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдера. У контрольному поєдинку українці обіграли Польщу із рахунком 2-0. Після непростого початку рахунок на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який ефектно завершив атаку після перехоплення м'яча. Перед перервою перевагу збірної подвоїв Андрій Ярмоленко. Для нього цей гол став 47-м у складі національної команди. Тепер до рекорду Андрія Шевченка залишився лише один м'яч. У другому таймі українці втримали перевагу, а воротар кілька разів врятував команду після небезпечних моментів біля своїх воріт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Міні може повернутися до своєї головної історичної ідеї – створення по-справжньому компактного міського автомобіля. У компанії підтвердили, що вивчають можливість запуску нової ультрамалої моделі, натхненої концептом Rocketman, який вперше показали ще у 2011 році. Сьогоднішні автомобілі Міні вже давно втратили свої мініатюрні пропорції. За десятиліття моделі бренду суттєво виросли в розмірах і фактично відійшли від концепції класичного Міні, який свого часу став символом компактного міського транспорту. Саме через це частина прихильників марки регулярно критикує бренд за втрату первинної ідентичності. Тепер у Міні визнають, ідея повернення до компактного формату виглядає дуже привабливо. Головний дизайнер бренду Хольгер Хамф назвав такий проєкт надзвичайно цікавим, хоча й одразу зауважив, що реалізувати його в сучасних умовах буде непросто. За його словами, інженери компанії зараз вивчають, скільки технологій і систем можна інтегрувати в автомобіль довжиною близько 3,5 метрів. Головна проблема полягає не лише у компонуванні салону чи батареї, а насамперед у сучасних вимогах до безпеки. За останні роки автомобілі отримали величезну кількість електроніки, датчиків та систем допомоги водієві. Адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, камери, радари та нові стандарти захисту пішоходів потребують додаткового простору, через що навіть компактні автомобілі поступово збільшувалися у розмірах. Хамф прямо визнав, що створити маленьке двохдверне авто на кшталт Rocketman у сучасних умовах значно складніше, ніж це було за часів класичного Міні. За його словами, усе навколо Міні стало більшим, а покупці вже не готові відмовлятися від сучасних функцій комфорту та безпеки навіть у найдоступніших моделях. Якщо Міні дасть зелене світло новому Rocketman, автомобіль майже напевно стане електромобілем із невеликою батареєю. Через компактні габарити та обмежений простір запас ходу навряд чи буде рекордним, однак для суто міського використання це не повинно стати серйозною проблемою. Натомість невелика батарея дозволить зменшити масу автомобіля і зробити модель доступнішою. У компанії також наголошують, що навіть найменший Міні повинен залишатися максимально безпечним автомобілем. Саме тому потенційний серійний Rocketman навряд чи стане настільки аскетичним і простим, як класичний Міні минулого століття. Французький автовиробник Renault оголосив назву свого нового середньорозмірного пікапа «Ніагара». Цей автомобіль стане важливою частиною довгострокового стратегічного плану бренду, який передбачає запуск 14 нових моделей за межами європейського ринку в період до 2030 року. Офіційна світова прем'єра серійної новинки запланована на 10 вересня 2026 року. Як зазначає Renault Group, серійне виробництво моделі буде налагоджене в Аргентині. У компанії розповіли, що цей автомобіль консолідує лінійку марки в латиноамериканських країнах і завдяки своїй універсальності, місткості та виразному стилю зможе задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів. Виробник позиціонує пікап як міцний, витривалий та технологічний транспортний засіб, який однаково добре підходить як для щоденних робочих завдань, так і для тривалих подорожей бездоріжжям. Також в компанії детально пояснили вибір імені «Ніагара» для майбутнього флагмана лінійки пікапів. За їхніми словами, назва має корінне американське походження та асоціюється з гучним гуркотом води і безмежністю дикої природи. Вона транслює ідею величі, первісної сили та стійкості перед стихіями, водночас виступаючи запрошенням до подорожей та дослідження нових локацій. Очікується, що повні технічні специфікації, моторну гаму, типи приводу та цінові комплектації для різних країн Латинської Америки – автовиробник розкриє безпосередньо під час масштабної презентації у вересні. Старт продажів у регіоні запланований на кінець 2026 року. Один з головних бестселерів європейського ринку «Шкода Октавія» отримає нові модифікації. Чеський бренд підтвердив інтеграцію повноцінних гібридних технологій у моторну гаму. Це рішення покликане запропонувати покупцям максимально широкий спектр силових агрегатів і зберегти затребуваність моделі в умовах мінливих екологічних норм. Конструкція системи оновленої моделі базується на знайомому 1,5-літровому чотириціліндровому бензиновому турбодвигуні Volkswagen Group. Агрегат працюватиме у тандемі з електродвигуном, семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та компактною літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт-години. На низьких швидкостях і під час міських маневрів автомобіль рухатиметься виключно за рахунок електротяги, а бензиновий двигун підключатиметься автоматично при інтенсивних розгонах або високих навантаженнях. У родинних моделях від Volkswagen ця установка пропонуватиметься у двох варіантах потужності 136 та 170 кінських сил. Очікується, що обидва рівні форсування будуть доступні і для чеської моделі. Паралельно з цим ведеться розробка оновленої модифікації плагін гібрида, яка запозичить інженерні рішення у актуального Volkswagen Golf e-гібрид. У цій схемі застосовується аналогічний 1,5-літровий турбомотор, але в парі з шестиступінчастою трансмісією та значно збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 19,7 кВт-години. Попри активну електрифікацію, чеська марка не збирається повністю відмовлятися від традиційних паливних технологій. Керівництво підтвердило, що дизельні двигуни залишаться в лінійці у найближчій перспективі. Також компанія наголосила на прагненні зберегти повний спектр версій з двигунами внутрішнього згоряння, щоб задовольнити запити консервативних клієнтів. Що стосується повністю електричного наступника, його провісник у вигляді концепт-кара Vision O був продемонстрований на Мюнхенському автосалоні. Проте поява серійного електромобіля очікується не раніше кінця нинішнього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Відомі аферисти. У різні історичні періоди люди намагалися заробляти гроші різними способами. Хтось створював бізнес, хтось відкривав нові технології, а хтось обирав зовсім інший шлях – шлях обману. Історія знає десятки, якщо не сотні випадків, коли одна людина або невелика група змогли обдурити тисячі, навіть мільйони людей. І що найцікавіше, більшість таких історій повторює одну й ту саму схему, тільки в різних формах. Одним із найперших відомих аферистів, ім'я якого стало загальним терміном, був Чарльз Понці. Він діяв у США на початку 20-го століття. Його ідея полягала в тому, що він обіцяв інвесторам високий прибуток завдяки операціям із міжнародними поштовими купонами. На перший погляд це виглядало як складна, але законна фінансова схема, яку звичайна людина не могла повністю зрозуміти. І саме це додавало їй довіри. Люди вкладали гроші, сподіваючись на швидке збагачення. Але насправді ніяких реальних інвестицій не існувало. Понці просто використовував гроші нових вкладників, щоб виплачувати прибуток старим. Поки нові інвестори приходили, система виглядала стабільною, навіть успішною. Але щойно приплив грошей зупинився, усе зруйнувалося. Тисячі людей втратили свої заощадження, а ім'я Понці назавжди стало символом фінансової піраміди. Минуло кілька десятиліть, і світ побачив значно масштабніший приклад тієї ж самої схеми. Бернард Медофф був не просто шахраєм, а людиною з бездоганною репутацією у фінансовому світі. Він очолював біржу NASDAQ і мав величезну довіру з боку інвесторів, банків і навіть великих благодійних організацій. Його інвестиційний фонд протягом багатьох років показував стабільний прибуток, що виглядало майже ідеально. Але саме ця стабільність мала викликати підозру, адже фінансові ринки завжди коливаються. Насправді, жодних реальних інвестицій не було. Медофф просто перерозподіляв кошти, гроші нових клієнтів йшли на виплати старим. Ця схема працювала десятиліттями, поки не настала фінансова криза і потік нових інвестицій зменшився. У цей момент система розвалилася. Збитки оцінюються у десятки мільярдів доларів. Тисячі людей по всьому світу втратили свої гроші. Сам Медофф отримав вирок у 150 років ув'язнення. Його справа стала найбільшою фінансовою пірамідою в історії і символом того, як довіра може перетворитися на катастрофу. Ще одна відома історія – Джордан Белфорд, якого називають «Вовком з Уолл-стріт». Його компанія займалася продажем дешевих акцій маловідомих фірм. Схема була побудована на маніпуляції ринком. Спочатку команда штучно створювала попит на акції, розганяючи їхню ціну через агресивні продажі та рекламу. Коли ціна зросла, акції продавали інвесторам. Після цього ціна різко падала, і покупці залишалися з майже нічого не вартими активами. Белфорд і його команда заробляли величезні гроші, витрачаючи їх на розкішне життя. Яхти, вечірки, дорогі автомобілі і маєтки. Але ця історія не могла тривати вічно. Згодом його арештували, і він провів час у в'язниці. Пізніше він став публічною особою і почав розповідати про свої афери, що зробило його ще більш відомим. У 21 столітті шахрайство перейшло у нову сферу – технології. Одним із найгучніших прикладів стала справа Елізабет Холмс і компанії Теранос. Вона заявила, що створила революційну технологію, яка дозволяє робити повний аналіз крові лише з кількох крапель. Ця ідея здавалася проривом, який міг змінити всю медицину. Інвестори були вражені, компанія отримала мільярдні оцінки, а Холмс стала зіркою Кремнієвої долини. Її навіть порівнювали зі Стівом Джобсом і називали «майбутнім медицини». Але за цією красивою історією не було реальної технології. Пристрої не працювали так, як було заявлено. Результати аналізів часто підробляли або коригували вручну. Співробітники компанії почали говорити правду, і зрештою вся система розкрилася. Скандал став одним із найбільших у технологічному світі. Елізабет Холмс була засуджена, а компанія зникла. Ще одна відома історія – Анна Сорокіна, більш відома як Анна Делуї. Вона приїхала до Нью-Йорка і створила образ багатої німецької спадкоємиці. Завдяки цьому образу вона отримала доступ до елітних заходів, дорогих готелів і впливових людей. Насправді її фінансове становище було вигаданим. Вона обманювала банки, знайомих і готелі, обіцяючи великі гроші або інвестиції. Її головним інструментом була впевненість і правильно побудований образ. Люди вірили їй не через документи, а через те, як вона себе подавала. продавала. Згодом її викрили і засудили, а історія стала основою для популярних серіалів. У цифрову епоху з'явився новий тип шахрайства – емоційний і онлайн-обман. Один із найвідоміших прикладів – Саймон Левієв, відомий як Тіндер-шахрай. Він знайомився з жінками через додатки для знайомств і представлявся сином багатого діамантового бізнесмена. Він створював образ людини, яка постійно перебуває в небезпеці, і просив фінансової допомоги. Використовуючи довіру і емоції, він отримував гроші, а потім зникав і повторював схему знову. Його історія стала відомою після журналістських розслідувань і документальних фільмів. Якщо подивитися на всі ці історії разом, можна побачити спільну закономірність. Аферисти рідко виглядають як злочинці. Навпаки, вони часто виглядають успішними, впевненими і переконливими людьми. Вони використовують психологію, емоції, бажання людей швидко заробити або повірити в щось велике. І головний висновок усіх цих історій простий. Найбільші афери будуються не на складних технологіях, а на довірі. І саме довіра є тим, що найчастіше стає слабким місцем навіть у найрозумніших людей. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а це може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни. Як зазначив президент, російські війська зазнають значних втрат і вже не мають переваги, яку мали раніше. Саме цим, на його думку, пояснюються масовані ракетні атаки по українських містах. Глава держави наголосив, що до початку зими важливо знайти дипломатичний формат для переговорів. Водночас він підкреслив, для цього необхідно посилювати санкційний тиск на Росію з боку США та Європи. В Україні оновили деякі медичні правила. Втім, як запевняють, хвилюватися не варто. Так, маршрут пацієнтів та порядок отримання медичної допомоги в Україні залишаються без змін. Нові вимоги стосуються лише роботи з електронною системою охорони здоров'я та посилення її захисту. Відтепер електронні направлення можуть оформлювати лише лікарі. Також для захисту даних пацієнтів запровадили двофакторну авторизацію та нові правила входу до системи. У відомстві наголошують, що ці зміни не впливають на отримання медичних послуг, а лише підвищують рівень кібербезпеки. Франція продовжує працювати над створенням міжнародної місії для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро. За його словами, підготовка проєкту триває, а консультації ведуться як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном. Французька сторона наголошує, що безпека судноплавства в регіоні має важливе значення для світової економіки та цін на пальне. Також у Парижі закликали Вашингтон і Тегеран досягти домовленостей, адже будь-які обмеження руху через Ормузьку протоку можуть мати серйозні наслідки для глобальних ринків. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Олімпійська чемпіонка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. Срібну та бронзову нагороди вибороли Елеонора Патерсон та Ангеліна Топич, які стрибнули на 1 метр 94 сантиметри. Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 сантиметр посіла четверте місце. Додам, наступний етап Діамантової ліги пройде 4 червня у Римі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Українська поетична короткометражна стрічка «За мить до світанку» режисера Руслана Богдана була представлена під час 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. «За мить до світанку» – це 16-хвилинна візуальна поема без слів, що через символічні образи розповідає про досвід родин українських військовополонених. Стрічка досліджує стан очікування, втрати та внутрішньої сили. Жінки рухаються крізь темряву і спустошення, наосліп шукаючи світло та надію. Образ містичного воїна, який несе вогонь, уособлює незламний спротив тих, хто перебуває в полоні. У фільмі знялися реальні родини військовополонених. Вони не грають персонажів, вони проживають і передають власний досвід мовою образів та емоцій. Як зазначив режисер стрічки, ідея створити фільм без слів народилася з усвідомлення того, що для пережитого цими жінками часто неможливо знайти слова. Назва стрічки символізує найтемніший момент перед світанком, час, коли світло вже наближається, попри всю густоту темряви. Співачка та волонтерка Анна Добриднєва презентувала україномовну версію синглу «Вставай». Трек став довгоочікуваною адаптацією хіта гурту «Паранормальних», який колись будив тисячі людей і задавав настрій на весь день. За словами співачки, це пісня про рух і свободу, про світанки в горах, шум океану, незабутні подорожі і ті моменти, коли хочеться натиснути «плей» і жити наповну. Це знову буде саундтрек твоїх найкращих ранків, і ти захочеш прокидатися раніше, як тоді. Тож вмикай, вставай і рухайся вперед, прокоментувала Анна. Повнометражна українська стрічка Дмитра Гришка «Дівія» отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно імені Жана Руша, що пройшов у Парижі. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Разом із відзнакою команда фільму отримала грошову винагороду у 1500 євро. Премію присуджують за підтримки науково-дослідних лабораторій, які працюють у сфері гуманітарних і соціальних наук. Журі відзначило стрічку за її оригінальність та радикальну природу, наголосивши, що фільм виходить далеко за межі суто українського політичного контексту та прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами та надати цій критиці філософського та універсального виміру. Робота над картиною стартувала навесні 2022 року. У стрічці немає закадрового тексту, історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. Автори досліджують, як війна, російські обстріли, окупація та мінування руйнують природне середовище України та змінюють її ландшафти. У кадрі можна побачити екопарки у прифронтових регіонах, деокуповані території, а також територію Каховської ГЕС. Значну частину матеріалу знімали за допомогою дронів. Назва «Дівія» походить від імені слов'янської богині природи, яка символізує матір усього живого. Нікіта Кісельов презентував пісню «Біт Трембіт». У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє настроєм, ритмом і яскравим приспівом. Також виконавець презентував відеокліп, в якому з'явився у образі конюха. Цікаво, що зйомки кліпу стали для Нікіти особистим поверненням до давнього захоплення. Мало хто знає, але в дитинстві артист займався кінним спортом, але згодом закинув це заняття. Для мене це було несподіване, але дуже тепле повернення в дитинство. Я давно не сідав на коня, але тіло ніби саме все згадало. У цьому кліпі багато легкості, літа, самоіронії і саме того настрою, який мені хотілося передати в пісні. Мені здається, зараз нам усім дуже потрібні такі гачки для гарного настрою. Речі, за які можна зачепитися, щоб відчути радість, легкість і трохи видихнути, прокоментував Кісельов. Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою іменної зірки на Голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі. Підтримати поп-зірку прийшли найближчі – наречений, мама, сестра, а також подруги – акторка Аня Тейлор-Джой та дизайнерка Донателла Версаче. Під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших, поділилася Майлі. Також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла Голівудським бульваром разом із батьком і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер ця мрія стала реальністю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Папа Римський Лев XIV засудив зростання військових витрат у Європі, які минулого року збільшилися під тиском президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час виступу перед студентами університету в Римі. Понтифік назвав це зрадою дипломатії, а також заявив, що студенти не повинні називати таке переозброєння витратами на оборону. За його словами, світ калічиться війнами. Не називаємо обороною переозброєння, яке посилює напруженість і нестабільність, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров'я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до загального блага, заявив Папа Римський. Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за те, що вони витрачають замало на озброєння, і в лютому підписав указ, який перегляне пріоритетність списку покупців американської зброї на користь країн із вищими витратами на оборону. За наполяганням Трампа, у 2025 році НАТО підтримав нову ціль щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Зробити це можна дуже просто – припинити бойові дії, домогтися перемир'я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом, заявив литовський лідер журналістам. Він підкреслив, що у минулому спроби вести переговори без виконання Росією навіть мінімальних умов закінчувалися провалом. Зауважимо, що Науседа виступав під час спільної прес-конференції зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Президент Фінляндії заявив, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Москвою, зазначивши, що в Україні вже 4 роки немає миру. Водночас, за словами Стуба, європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна перебуватиме в сильній позиції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про потребу фундаментальної модернізації бюджету ЄС для того, щоб він відображав актуальні потреби і сприяв посиленню Європи у часи невизначеності та великих змін. Про це він сказав у промові на церемонії вручення міжнародної премії імені Карла Великого. Мерц зазначив, що Європа зараз на шляху до того, щоб бути силою, що кидає виклик бурям нової ери. Він акцентував, що Європі необхідні інвестиції у підвищення конкурентоспроможності та оборону, а також фокус на тому, щоб європейські кошти сприяли реалізації європейських політик. Заяви Мерца пролунали на тлі перемовин про новий 7-річний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За пропозицією Єврокомісії, він складатиме 1 трильйон 760 мільярдів євро. Німеччина, як найбільша економіка у ЄС, робить у нього найбільші внески. Також Мерц покритикував, що бюджет складається майже як у централізованій економіці, та що понад 2/3 грошей йдуть на перерозподіл субсидії. На його думку, бюджет має бути спрямований передусім на посилення Європи і зміцнення її суверенітету. Ми маємо впевнено визначати наші інтереси і маємо бути готові ризикувати чимось для захисту цих інтересів, сказав Мерц. Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров'я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові. Про це вона сказала у новому інтерв'ю. На тлі енергетичної кризи у Придністров'ї та проблем з соціальними виплатами у Санду запитали, чи має Кишинів плани для запобігання гуманітарній кризі у невизнаному регіоні. Президентка відповіла, що Молдова вже готує кроки для економічної реінтеграції, і частина з них зафіксовані у законодавчих актах, як, зокрема, про так званий фонд конвергенції. Ми бачимо, що все більше людей з Придністров'я їдуть на правий берег і знаходять тут роботу. Частина приїздять за медичними послугами. Тобто ми вже допомагаємо їм. Але потрібно розуміти, що ми не можемо взяти на себе відповідальність за фінансування регіону, доки там залишаються російські війська, зауважила Санд. Ми готові до реінтеграції, але спершу потрібно вирішити це питання. Сподіваюся, люди у Придністров'ї також це розуміють, адже багато залежить і від них, сказала Майя Санду. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО. Це може статися навіть раніше, про це він сказав у новому інтерв'ю. Він відповідав на питання про реальність загрози, коли Путін зможе атакувати НАТО. Річні показники, озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни вказують на одну дату – 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так, зазначив Броєр. Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій, по-друге, посилення боєздатності до 2029 року і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. За його словами, точну дату передбачити важко. Але тенденція очевидна. Загроза посилюється, Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології, а Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається, зазначив Броєр.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Бойова сокира. Бойова сокира – це зброя, яка пройшла через тисячі років історії і майже не втратила свого символічного значення. Вона асоціюється із силою, жорстокими битвами, воїнами-завойовниками та епохами, коли результат бою вирішувався в рукопашній сутичці. На відміну від меча, який часто був зброєю знаті, сокира залишалася простою, доступною, водночас смертельно ефективною. Саме тому її використовували десятки народів у різних частинах світу. Від Скандинавії до Африки, від Київської Русі до Північної Америки. Історія бойової сокири почалася ще задовго до появи держави і армій. Перші люди виготовляли сокири з каменю. Спочатку вони були звичайним інструментом для полювання чи обробки дерева, але дуже швидко стали зброєю. Люди зрозуміли просту річ: якщо гострий камінь здатен розрубати дерево, то він небезпечний і для ворога. Так з'явилися перші бойові сокири. Пізніше люди навчилися працювати з металом. Спочатку це була бронза, а потім залізо і сталь. Разом із тим змінювалася і сама зброя. Сокири ставали міцнішими, гострішими та ефективнішими. Їх почали спеціально створювати саме для війни. Бойова сокира мала важливу перевагу – вона була дешевшою за меч. Для виготовлення меча потрібна була велика кількість металу та майстерний коваль. А сокиру можна було зробити значно швидше і простіше. Саме тому вона стала масовою зброєю піхоти. Але простота не означає слабкість. Навпаки, сила удару сокири була настільки великою, що вона могла ламати щити, пробивати шолом та навіть пошкоджувати обладунки. Через це багато професійних воїнів теж віддавали перевагу саме сокирі. Одним із найвідоміших майстрів бою на сокирах були вікінги. Скандинавські воїни 8-11 століть стали справжнім символом цієї зброї. Вікінги здійснювали морські походи, нападали на міста Європи та прославилися своєю жорстокістю в бою. Їхня сокира була не просто зброєю, вона стала частиною культури. Найвідомішою вважається так звана данська сокира. Вона мала довгий держак та широке тонке лезо. Такою сокирою можна було завдавати надзвичайно сильних ударів. Іноді одного влучання вистачало, щоб пробити щит або смертельно поранити ворога навіть у броні. Для вікінгів сокира була символом сили та воїнської честі. Її прикрашали орнаментами, передавали від батька до сина та навіть давали їй ім'я. У середньовічній Європі бойові сокири набули нового значення. Коли лицарі почали носити важкі металеві обладунки, меч уже не завжди був ефективним. Тому зброя з потужним ударом стала особливо цінною. Саме тоді сокири почали активно використовувати не лише піхотинці, а й лицарі. Окреме місце займала алебарда – довга древкова зброя, яка поєднувала сокиру, спис і гак. Вона стала дуже популярною серед європейської піхоти. Алебардою можна було атакувати ворога на відстані, зупиняти кінноту та вести бій проти важкоозброєних лицарів. Саме тому алебарди довгий час використовувалися професійними арміями Європи. На території Київської Русі сокири також були дуже поширеними. Археологи знаходять їх у багатьох давніх містах. Воїни Київської Русі використовували легші та компактніші сокири, ніж скандинави. Це дозволяло швидше рухатися і наносити серії ударів у ближньому бою. Для слов'ян сокира була не лише зброєю, а й символом захисту дому та родини. Часто її прикрашали символами або орнаментами. Воїни вірили, що зброя може приносити удачу в бою. Українські козаки теж використовували бойові сокири, хоча більше відомі своїми шаблями та рушницями. Особливо популярними були чекани – невеликі бойові сокири з вузьким лезом або металевим дзьобом. Вони добре пробивали обладунки і були дуже ефективними у ближньому бою. Крім того, чекан часто був символом влади козацької старшини. На Кавказі бойові сокири створювали з урахуванням гірської місцевості. Вони були легкими, швидкими та зручними для маневреного бою. Кавказькі майстри приділяли багато уваги оздобленню зброї. Деякі сокири виглядали як справжні витвори мистецтва із гравіюванням, сріблом та складними візерунками. В Азії бойові сокири теж мали свої особливості. У Китаї їх використовували ще в давніх імператорських арміях. Китайські воїни часто поєднували сокиру з довгим держаком, створюючи зброю для масових битв. В Індії існували сокири з вигнутими лезами, які прикрашали золотом і дорогоцінним камінням. Зовсім інший вигляд мали сокири корінних народів Америки. Індіанці Північної Америки використовували томагавки – невеликі легкі сокири, які можна було не лише використовувати в рукопашному бою, а й метати у ворога. Томагавка був дуже практичним. Ним можна було рубати дерево, полювати та воювати. Для багатьох індіанських племен томагавка мав ще й символічне значення. Існували навіть спеціальні томагавки миру, поєднані з люлькою. Їх використовували під час переговорів між племенами. Попри появу вогнепальної зброї, сокири ще довго не зникали з поля бою. Моряки використовували абордажні сокири під час морських битв. Ними можна було рубати канати, вибивати двері та вести ближній бій на палубі корабля. Навіть у 20 столітті деякі армії використовували сокири як універсальний інструмент. Сучасні тактичні сокири існують і сьогодні. Їх застосовують військові, рятувальники та спецпідрозділи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а це може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни. Як зазначив президент, російські війська зазнають значних втрат і вже не мають переваги, яку мали раніше. Саме цим, на його думку, пояснюються масовані ракетні атаки по українських містах. Глава держави наголосив, що до початку зими важливо знайти дипломатичний формат для переговорів. Водночас він підкреслив, для цього необхідно посилювати санкційний тиск на Росію з боку США та Європи. В Україні оновили деякі медичні правила. Втім, як запевняють, хвилюватися не варто. Так, маршрут пацієнтів та порядок отримання медичної допомоги в Україні залишаються без змін. Нові вимоги стосуються лише роботи з електронною системою охорони здоров'я та посилення її захисту. Відтепер електронні направлення можуть оформлювати лише лікарі. Також для захисту даних пацієнтів запровадили двофакторну авторизацію та нові правила входу до системи. У відомстві наголошують, що ці зміни не впливають на отримання медичних послуг, а лише підвищують рівень кібербезпеки. Франція продовжує працювати над створенням міжнародної місії для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро. За його словами, підготовка проєкту триває, а консультації ведуться як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном. Французька сторона наголошує, що безпека судноплавства в регіоні має важливе значення для світової економіки та цін на пальне. Також у Парижі закликали Вашингтон і Тегеран досягти домовленостей, адже будь-які обмеження руху через Ормузьку протоку можуть мати серйозні наслідки для глобальних ринків. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула золоту медаль на етапі діамантової ліги в марокканському Рабаті. Олімпійська чемпіонка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. Срібну та бронзову нагороди вибороли Елеонора Патерсон та Ангеліна Топич, які стрибнули на 1 метр 94 сантиметри. Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 сантиметр посіла четверте місце. Додам, наступний етап діамантової ліги пройде 4 червня у Римі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1 гігавата 300 мегаватт нових генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Мета – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою, написала очільниця уряду у Телеграм. Йдеться про будівництво у Київській та Черкаській областях, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Подати конкурс

0: Чими гірськими пейзажами та є популярним місцем для піших походів. Природна краса цього району приваблює альпіністів та любителів природи з усього світу. Болгарська кухня славиться своїми молочними продуктами, особливо сиром і йогуртом, які мають унікальні смакові властивості. Болгарський йогурт містить специфічну бактерію лактобактерію булгарикус, відкриту болгарським вченим. Ці продукти є невід'ємною частиною традиційного харчування та експортуються до багатьох країн. Місцеві рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи автентичність смаків. У Болгарії знаходиться печера Магура, відома своїми доісторичними наскельними малюнками, створеними від 8 тисяч до 4 тисяч років до нашої ери. Ці петрогліфи зображають сцени полювання, ритуальних танців та повсякденного життя давніх людей. Печера має унікальний мікроклімат, що сприяє збереженню древніх зображень. Археологи продовжують досліджувати цей пам'ятник для розуміння культури прадавніх мешканців Балкан. Болгарія є одним із провідних виробників лавандової олії у світі, конкуруючи з Францією за якість та ароматичні властивості. Поля лаванди в долині розквітають у червні, створюючи вражаючі фіолетові пейзажі. Олія використовується в парфумерії, косметиці та ароматерапії завдяки своїм заспокійливим властивостям. Фестивалі лаванди приваблюють туристів, які бажають побачити цвітіння та придбати натуральні продукти. Столиця Болгарії Софія розташована біля підніжжя гори Вітоша та є однією з найстаріших столиць Європи з історією, що налічує понад 7 тисяч років. Місто поєднує римські руїни, середньовічні церкви та сучасну архітектуру в унікальному міському ландшафті. Мінеральні джерела Софії використовувалися ще з античних часів для лікування та відпочинку. Сьогодні Софія є культурним, економічним та освітнім центром країни. Болгарія має багату історію виноробства, що сягає часів фракійців, які виробляли вино ще за 3 тисячі років до нашої ери. Сучасні болгарські вина здобувають міжнародне визнання на престижних конкурсах завдяки унікальним сортам винограду. Багато регіонів славляться своїми винними традиціями. Винний туризм стає дедалі популярнішим серед відвідувачів країни. У Болгарії розташований найбільший водоспад Балканського півострова, висота якого становить 124 метри. Цей мальовничий водоспад розташований у горах Стара Планина та оточений густими лісами. Шлях до водоспаду є популярним туристичним маршрутом, що пропонує вражаючі краєвиди. Природна краса цього місця надихає фотографів та любителів природи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Spotify оголосила про партнерство з Universal Music Group, яке дозволить користувачам створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно перед платникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шаї-контенту. Торік Spotify натякала на свої плани співпраці із Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group та іншими для розробки продуктів штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуться на основі попередніх домовленостей, а не за принципом спочатку запустити, потім просити вибачення. У Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шаї. Артисти і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином, якщо погоджуються, мають отримати справедливу винагороду. Те, що ми будуємо, ґрунтується на згоді, визнанні заслуг та компенсації для виконавців і авторів пісень, розповіли у Spotify. Дослідники з університету Пенсильванії розробили систему, яка створює вузьку звукову бульбашку, де аудіо чує лише людина поруч. Технологія працює без навушників і майже не поширює звук за межі цієї зони. Науковці використали надруковану на 3D-принтері акустичну метаповерхню діаметром близько 15 сантиметрів. Вона спрямовує звукові хвилі в маленьку зону трохи більше як 2,5 сантиметра. За межами цієї ділянки звук швидко слабшає. Звичайні колонки розсіюють звук у різні боки, а спрямовані аудіосистеми часто втрачають приватність через відбиття хвиль від стін та інших поверхонь. Крім того, багато таких систем погано передають низькі частоти та баси. Щоб вирішити проблему, команда використала акустичну метаповерхню – спеціальний матеріал, який може керувати звуковими хвилями завдяки особливій структурі. Науковці порівняли її роботу з лінзою. За їхніми словами, поверхня змінює хвилі так, щоб вони сходилися в одній точці після виходу з динаміка. Раніше лабораторія використовувала кілька ультразвукових колонок для створення приватної аудіозони, але такі системи вимагали складної обробки сигналу та споживали більше енергії. Нова технологія працює простіше. Метаповерхня пасивно згинає звукові хвилі у фіксовану точку і не потребує додаткової електроніки. Під час тестів дослідники відтворювали електронну музику з потужними басами. У зоні фокусування звук був чітким, але вже за 5 сантиметрів від неї його гучність стрімко падала. Дослідники вважають, що технологію можна використовувати в банкоматах, інформаційних кіосках, автомобілях та інших пристроях, де потрібне приватне прослуховування без навушників. Свіже дослідження виявило, що глобальне потепління підштовхує основні регіони вирощування рису до температур, яких ця культура не бачила за всі свої 9 тисяч років історії. Вчені з Флоридського музею природознавства проаналізували дані з сотень археологічних розкопок, порівняли їх із кліматичними моделями та сучасними супутниковими знімками. Висновок однозначний – планета наразі нагрівається значно швидше, ніж рис здатний еволюціонувати. Рис – культура теплолюбна, але не пристосована до пекельних для неї температур. Вчені визначили дві критичні позначки, за якими врожайність починає стрімко падати. Середня річна температура вище 28 градусів та середньо-максимальна температура в теплий сезон вище 33 градусів. А от після 40 градусів фотосинтез у рослини фактично вимикається, а пилок стає стерильним. Тобто механізм розмноження рису просто ламається під дією спеки. Раніше рис доводив свою гнучкість. Близько 4 тисяч років тому, коли клімат став прохолоднішим і сухішим, з'явилися сорти, які не боялися холоду. Саме вони дозволили рису розширитися до Кореї та Японії. При цьому еволюція не дала рису інструментів для протидії екстремальній спеці, бо він ніколи з нею не стикався. 90% світового рису вирощують в Азії. Для мільярдів людей це 20% усіх калорій. проблема навіть не в тому, що рис взагалі перестане рости. Теоретично, ми можемо перенести виробництво в північніші регіони, але глобально рисові поля – це не кочівники. Це тераси, дамби, іригаційні канали, які неможливо легко перенести на тисячу кілометрів північніше. Ми можемо балансувати загальні обсяги виробництва в масштабах планети, але це не допоможе жителю Індії чи Індонезії, чи регіон стане непридатним для життя культури. Це не про дефіцит зерна, це про соціальну катастрофу в густонаселених зонах, розповіли вчені. Дослідники зі Стенфордського університету з'ясували, що на процеси нашого старіння впливає не лише генетика, а ще й географічне місце проживання. У масштабному дослідженні взяли участь 322 особи європейського, східноазійського та південноазійського походження. Вчені проаналізували ДНК та широкий спектр біомаркерів здоров'я – білки, жири, кишкові бактерії та імунні показники. З'ясувалося, що генетична спадщина зберігає глибокий вплив на організм незалежно від переїзду. Так, вихідці з Південної Азії мають підвищений імунний нагляд через історично вищий вплив антигенів. Люди східноазійського походження – особливі моделі жирового обміну, а європейці – найрізноманітніший мікробіом. Втім, життя далеко від дому змінює швидкість біологічного старіння тканини клітин. Східні азійці поза межами свого регіону старіли швидше. Натомість європейці в Європі старіли швидше за тих, хто переїхав до Північної Америки. За словами вчених, медичні та дієтичні поради все ж повинні обов'язково враховувати поточне місце перебування пацієнта. Тож, наша біологія формується поєднанням як нашого генетичного походження, так і місць, де ми живемо, розповіли вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправках сьогодні суттєвих змін цін на пальне не зафіксували. Після незначного здешевлення наприкінці травня вартість бензину та дизеля переважно збереглася на попередньому рівні. Так, середні ціни коливаються від 69 до 80 гривень за літр бензину, залежно від марки пального. Дизельне пальне коштує приблизно від 84 до 90 гривень за літр, а автомобільний газ – від 45 до 48 гривень. Водночас світові ціни на нафту знову пішли вгору. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та відсутність прогресу у переговорах між США та Іраном. У столиці тривають ремонти ключових транспортних об'єктів навіть в умовах воєнного стану. За словами міського голови, зараз у Києві ремонтують важливі дороги, мости та шляхопроводи. Окремо він повідомив про прискорення будівництва метро на Виноградар. За його словами, нові станції вже невдовзі будуть практично готові. Він нагадав, що метрополітен сьогодні виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям під час повітряних атак. Щодо метро на Троєщину, Кличко зазначив, що в конструкції Подільсько-Воскресенський мостовий перехід уже збудовані три станції майбутньої лінії. Наступним етапом стане спорудження підземної частини. Однак точні терміни реалізації проєкту поки залежать від безпекової ситуації в країні. У Чернігові лікарі провели складну операцію з відновлення трахеї та гортані пацієнту. Додам, що він раніше переніс рак щитоподібної залози. Так, через хворобу та попереднє лікування були зруйновані частина гортані та верхні хрящі трахеї, що унеможливлювало нормальне дихання. Під час 4-годинної операції хірурги видалили пошкоджені тканини та відновили цілісність дихальних шляхів. Нині пацієнт почувається добре, проходить відновлення та поступово повертається до звичного життя. Українське дербі на Ролан-Гарос. Так, українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк зіграють між собою у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції. У матчі четвертого кола Світоліна у трьох сетах здолала швейцарку Белінду Бенчич. Натомість Костюк сенсаційно вибила з турніру третю ракетку світу Ігу Швьонтек. Таким чином, за путівку до півфіналу Ролан-Гарос боротимуться дві українки. Турнір у Парижі триватиме до 7 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Пак Йон Мі. Пак Йон Мі народилася у 1993 році в місті Хесан на півночі Північної Кореї неподалік кордону з Китаєм. Це прикордонний регіон, який особливо сильно постраждав під час економічної кризи 1990-х років, коли країна пережила масовий голод і системний колапс постачання продуктів. За оцінками різних досліджень, тоді загинули сотні тисяч людей, а частина населення повністю перейшла на виживання через неофіційні ринки. Її сім'я спочатку мала відносно стабільне становище, але після арешту батька ситуація різко змінилася. У Північній Кореї політичний статус визначає не лише кар'єру, а й повсякденне життя всієї родини. Після арешту батька сім'я опинилася в категорії політично неблагонадійних, що означає обмеження доступу до нормальної роботи, освіти та державного забезпечення. забезпечення. Дитинство Пак Йон Мі проходило в умовах повної інформаційної ізоляції. В Україні існує жорсткий контроль над медіа, освітою та будь-якими зовнішніми джерелами інформації. Діти з раннього віку отримують лише одну офіційну версію реальності, де держава зображується як сильна і стабільна, а зовнішній світ – як ворожий і небезпечний. Але паралельно з офіційною системою існувала інша реальність. У Хисані, як і в багатьох прикордонних містах, активно працювали неофіційні ринки. Вони виникли після того, як державна система розподілу їжі і товарів фактично перестала функціонувати. Люди почали торгувати всім, що могли знайти або привезти з Китаю. Це стало основою виживання для багатьох сімей. Саме в цьому середовищі у Пак Йон Мі почали формуватися перші сумніви. Вона бачила розриви між тим, що говорила пропаганда, і тим, як жили люди навколо. Це не було миттєве усвідомлення, а поступове накопичення невідповідностей, брак їжі, залежність від чорного ринку, постійна нестабільність. У підлітковому віці ці питання стали гострішими. Чому країна, яка називає себе сильною, не може забезпечити базові потреби? Чому існує тільки одна версія інформації? Чому будь-які альтернативні думки відсутні повністю? У 2007 році, коли їй було приблизно 13-14 років, вона разом із матір'ю прийняла рішення втекти з Північної Кореї. Це було надзвичайно небезпечно, тому що втеча з країни карається суворо. А відповідальність може торкнутися не лише людини, а й її родини. Втеча відбулася через кордон до Китаю, переважно через річку Ялудзян. Узимку вона частково замерзає, саме це дозволяє перебіжчикам переходити її пішки. Але навіть у таких умовах ризик затримання залишається високим через прикордонні патрулі. Після потрапляння до Китаю ситуація не стала безпечною. Китай у більшості випадків не надає північнокорейцям статусу біженців, розглядаючи їх як нелегальних мігрантів. Це означає відсутність правового захисту і постійну загрозу депортації назад до Північної Кореї. У Китаї Пак Йон Мі та її мати змушені були жити приховано. Вони змінювали місця перебування і залежали від людей, які займаються нелегальним переправленням перебіжчиків. Це підпільні мережі, які працюють через кордони Китаю, Монголії та інших країн. Згодом вони пройшли маршрут через Монголію. Монголія є одним із небагатьох напрямків, де перебіжчики можуть отримати шанс на легальну передачу до Південної Кореї через дипломатичні процедури. Саме цей шлях став одним із ключових для багатьох людей, які залишили Північну Корею. У 2009 році Пак Йон Мі разом із матір'ю прибули до Південної Кореї. Але адаптація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Попри спільну мову, Північна і Південна Корея розвивалися окремо десятиліттями. І різниця між ними стала значною. Південна Корея – це цифрова економіка, швидкий темп життя і відкритий інформаційний простір. Для людей із півночі це часто стає культурним шоком. Потрібно заново вчитися користуватися фінансовою системою, технологіями, соціальними нормами і навіть мовними формами, бо багато слів і понять відрізняються. Пак Йон Мі пройшла державні програми адаптації для перебіжчиків, де їх навчають базовим навичкам життя в новому суспільстві. Поступово вона продовжила освіту і змогла інтегруватися в систему. Згодом вона переїхала до США, де вступила до університету і почала публічну діяльність. Її виступи стали відомими завдяки тому, що вона описує не теорію, а особистий досвід життя в системі повного інформаційного контролю. Вона пояснює, як працює пропаганда, як формується мислення в ізольованому суспільстві, і як люди сприймають реальність без альтернативних джерел інформації. Окремо вона говорить про тему людей, які залишають Північну Корею, потрапляють до Китаю. Багато з них опиняються без документів і правового захисту, що створює ризики експлуатації і торгівлі людьми. Щодо особистого життя, вона проживає у США, була одружена з американцем і має дитину. Публічно вона зосереджена на правозахисній діяльності, виступах і роботі з медіа. Її приватне життя вона майже не афішує. У міжнародному середовищі її історія сприймається неоднозначно. Частина критиків аналізує окремі деталі її розповідей, але загальна картина умов життя в Північній Кореї підтверджується численними свідченнями інших перебіжчиків і міжнародних організацій. Сьогодні Пак Йон Мі є одним із найвідоміших голосів північнокорейських перебіжчиків і бере участь у міжнародних дискусіях про права людей, свободу інформації та закриті режими. І якщо підсумувати її історію без емоцій, то це шлях людини від повної інформаційної ізоляції до публічного голосу, який розповідає про систему, з якої вона змогла вийти і яку тепер описує світові. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Кія представила оновлений Ніро для європейського ринку. Після рестайлінгу модель у Європі пропонуватиметься виключно як класичний гібрид без можливості заряджання від електромережі. Фактично, Кія радикально спростила лінійку Ніро. Якщо раніше кросовер був одним із небагатьох автомобілів, який одночасно пропонувався у вигляді гібрида, плагін гібрида і повноцінного електромобіля, то тепер компанія залишає лише найпопулярнішу версію. У Кія пояснюють це тим, що саме звичайний гібрид став найуспішнішою модифікацією Ніро в Європі. І з моменту виходу моделі на ринок у 2016 році тут продали понад 620 тисяч автомобілів. Причому саме гібрид стабільно забезпечував основний обсяг продажів. У компанії прямо називають оновлений Ніро найдоступнішою точкою входу в електрифіковану мобільність. Водночас відмова від електричної версії виглядає цілком логічною на фоні активного розвитку нової лінійки електромобілів Kia сімейства EV. Технічно європейський Ніро гібрид майже не змінився. Кросовер, як і раніше, оснащується бензиновим двигуном на 1,6 літра та електромотором у парі із шестиступеневою роботизованою коробкою передач з двома щепленнями. Бензиновий агрегат розвиває 102 кінські сили, електромотор – 44 кінські сили, а сумарна віддача системи становить 138 кінських сил і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привод залишається переднім. Динаміка не є спортивною, однак для сімейного кросовера показники цілком типові. Розгін до 100 км на годину займає 11 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Kia також серйозно розширила набір електронних асистентів уже в базових версіях. До комплексу входять системи автоматичного гальмування, контроль сліпих зон, інтелектуальний обмежувач швидкості та система моніторингу простору під час паркування. Оновлений Kia Niro гібрид вийде на європейський ринок пізніше цього року. Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей. Про це повідомило Reuters. Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем. Стратегія Stellantis, четвертого за величиною автовиробника у світі, покликана стабілізувати фінансовий стан компанії. Тож до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів від класичних ДВЗ до повністю електричних версій. При цьому 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток чотирьох найбільш прибуткових брендів – Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту ProOne. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів і для американського підрозділу JLR. У межах плану також прагнуть досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з 2025 роком та наростити виручку на ключових ринках США та Європи. BMW готує масштабне оновлення модельного ряду, важливою частиною якого стане зміна поколінь хетчбека першої серії. Четверта генерація має дебютувати у 2028 році. Відомо, що автомобіль одночасно пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Причому різні версії матимуть кардинально різний характер. Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії, аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать використовувати модернізовану передньоприводну архітектуру, яка лежить в основі поточного покоління. Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс I1, перейде на інноваційну архітектуру нової класи. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привод. Керівник відділу розробки BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля. Попри високий рівень глобальних продажів, минулого року компанія реалізувала майже 200 тисяч одиниць першої серії. Бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Водночас, кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагональю майже 18 дюймів. Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2-літрові чотириціліндрові бензинові турбомотори. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної трійки. Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю 322 кінські сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправках сьогодні суттєвих змін цін на пальне не зафіксували. Після незначного здешевлення наприкінці травня вартість бензину та дизеля переважно збереглася на попередньому рівні. Так, середні ціни коливаються від 69 до 80 гривень за літр бензину, залежно від марки пального. Дизельне пальне коштує приблизно від 84 до 90 гривень за літр, а автомобільний газ – від 45 до 48 гривень. Водночас світові ціни на нафту знову пішли вгору. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та відсутність прогресу у переговорах між США та Іраном. У столиці тривають ремонти ключових транспортних об'єктів навіть в умовах воєнного стану. За словами міського голови, зараз у Києві ремонтують важливі дороги, мости та шляхопроводи. Окремо він повідомив про прискорення будівництва метро на Виноградар. За його словами, нові станції вже невдовзі будуть практично готові. Він нагадав, що метрополітен сьогодні виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям під час повітряних атак. Щодо метро на Троєщину, Кличко зазначив, що в конструкції Подільсько-Воскресенський мостовий перехід уже збудовані три станції майбутньої лінії. Наступним етапом стане спорудження підземної частини. Однак точні терміни реалізації проєкту поки залежать від безпекової ситуації в країні. У Чернігові лікарі провели складну операцію з відновлення трахеї та гортані пацієнту. Додам, що він раніше переніс рак щитоподібної залози. Так, через хворобу та попереднє лікування були зруйновані частина гортані та верхні хрящі трахеї, що унеможливлювало нормальне дихання. Під час 4-годинної операції хірурги видалили пошкоджені тканини та відновили цілісність дихальних шляхів. Нині пацієнт почувається добре, проходить відновлення та поступово повертається до звичного життя. Українське дербі на Ролан-Гарос. Так, українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк зіграють між собою у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції. У матчі четвертого кола Світоліна у трьох сетах здолала швейцарку Белінду Бенчич. Натомість Костюк сенсаційно вибила з турніру третю ракетку світу Ігу Швьонтек. Таким чином, за путівку до півфіналу Ролан-Гарос боротимуться дві українки. Турнір у Парижі триватиме до 7 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У межах 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбулася прем'єра фільму «Весна» українського режисера Ростислава Кирпиченка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Під час прем'єри стрічки режисер наголосив, що цей вечір є не лише святом кіно, а й нагадуванням про трагедію війни в Україні, про людей, які залишаються в окупації, військових на передовій та представників української кіноіндустрії, які загинули, захищаючи свободу України. «Весна» – це історія про молодого священника Андрія в захопленому росіянами містечку на південному сході України. Його церкву загарбники перетворюють на морг для страчених українських цивільних. Попри смертельну небезпеку, Андрій починає таємно повертати тіла загиблих їхнім родинам. У центрі сюжету – тихий спротив, людська гідність і зв'язок, який виникає між священником та 11-річним хлопчиком, що стає мовчазним свідком його боротьби. У своїй промові режисер також висловив віру в силу людяності, єдність демократичного світу та надію на майбутнє України. Українське кіно продовжує звучати на міжнародній арені, розповідаючи світові правду про війну, силу духу та боротьбу за свободу, зауважили в агентстві. Клавдія Петрівна видала концептуальний міні-альбом «Exit». Назва водночас означає «вихід» і натякає на очікування нових хітів. Збірка складається з 4 треків, кожен із яких символізує окремий життєвий етап – від кризи до прийняття. Центральною композицією стає «Вихід», що звучить як емоційна підтримка для тих, хто переживає складні часи. Інші пісні, за словами артистки, розкривають різні стани. Від хаотичного карнавалу життя до ностальгії за київськими районами та рефлексії про дорослішання. «Exit» цілком претендує на цілісну історію про мою внутрішню трансформацію, розповіла виконавиця. У Нью-Йорку на Манхеттені відкрилася виставка «Сучасна свобода», на якій представлено роботи 10 українських митців поряд з художниками з Центральної та Східної Європи. Виставка у приміщенні Польського інституту Пілецького у США триватиме до 31 серпня. Координатори назвали виставку важливою спробою привернути увагу до Центрально-Східної Європи та сучасного мистецтва регіону. Центрально-Східна Європа знову є ареною війни, яка точиться в Україні. Але попри дуже складну міжнародну ситуацію, Центрально-Східна Європа презентує мистецтво світового рівня. Це мистецтво вільних людей, які попри надзвичайні обставини продовжують творити, зазначили вони. За їхніми словами, виставка покликана показати, що життя перемагає попри все. Зауважимо, що «Сучасна свобода» – міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Влад Дарвін та Олена Тополя презентували спільний сингл «Маю» – синтез поп-музики, соулу та симфонічного звучання. За словами артистів, пісня стала результатом глибокої особистої розмови і перетворилася на маніфест внутрішньої сили. Основна ідея – не втеча від болю, а його трансформація у досвід. Наша композиція записана за участі оркестру, що додає їй кінематографічності, а відеоробота підсилює історію. Адже це сюжет про жінку, яка бореться за власний голос, коли переноситься із 19 століття у сучасність, розповіли артисти. Трилер «П'ятниця» з голівудськими акторами Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, який зустрічає на борту судна таємничого гостя у виконанні Деппа, після чого вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, яку грає Круз. Цікаво також, що Депп та Круз знімалися разом у фільмах «Кокаїн», «Пірати Карибського моря на дивних берегах» та «Вбивство у Східному експресі». HBO Max представила новий тизер серіалу «Ліхтарі» у всесвіті DC, що розповідає про досвідченого зеленого ліхтаря Гела Джордана та нового рекрута Джона Стюарта. Прем'єра на стрімінговому сервісі відбудеться 16 серпня 2026 року. У всесвіті DC зелені ліхтарі – це міжнародні миротворці, що володіють кільцями, які надають їм надзвичайні сили. Проте у серіалі «Ліхтарі» масштаби історії дещо більш приземлені. Шоу розповість про те, як Джордан та Стюарт розслідують вбивство у Небрасці, що згодом приведе їх до розкриття жахливих таємниць. У новому трейлері можна побачити прагнення Стюарта, який став учнем Джордана, отримати своє кільце. Також в одному з кадрів з'являється ще один ліхтар, якого раніше можна було побачити у фільмі «Супермен». Роль Джордана, колишнього льотчика-випробувача, який готується вийти на пенсію, виконує Кайл Чендлер, а новобранця Джона Стюарта грає Аарон П'єр.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, як би дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало.

0: та санітарія сприяла поширенню епідемії. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як «Великий сморід». Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт. А сьогодні ми бачимо ще один етап еволюції. Сучасні туалети – це вже технології. Підігрів сидіння, автоматичне відкривання, сенсорний змив, системи очищення повітря. У деяких країнах, особливо в Японії, туалети стали майже розумними пристроями. Але попри всі технології, суть не змінилася. Туалет досі виконує ту саму функцію, що й тисячі років тому. Забезпечує гігієну, здоров'я і нормальні умови життя. І якщо подивитися ширше, історія туалету – це історія про розвиток міської гігієни та побуту. Бо іноді найбільші винаходи – це не ті, що виглядають вражаюче, а ті, без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Дівчина з Борича Боготоку, київський мурал, що став знаком відродження. На Андріївському узвозі завжди здається, що місто говорить не лише через камінь, бруківку і старі фасади, а й через тіні, що повільно ковзають стінами. Тут кожен поворот має власну пам'ять, кожен будинок ніби приховує голоси тих, хто проходив повз нього багато десятиліть тому. Саме в такому місці, на вулиці Боричів Тік, навесні 2014 року з'явився мурал відродження – великий настінний образ. Цей малюнок виник у самому серці старого міста, поруч із Андріївським узвозом – простором, де легенди давно живуть поруч із реальністю. Узвіз завжди був місцем переходу від Подолу до Верхнього міста, від буденного до символічного, від історії до міфу. Тому поява тут дівчини у вишиванці, яка ніби обіймає будинки Києва, виглядає майже як міська легенда, що раптом отримала форму, колір і висоту 15 метрів. Авторами муралу стали український художник Олексій Кислове та французький митець Жюльєн Малан. Обидва працюють із вуличним простором так, ніби стіна – це не межа, а двері. Кислов тяжі до фантасмагоричних персонажів, сюрреалістичних образів і світів, у яких звичайне легко перетворюється на казкове. Його роботи можна побачити у містах України та Польщі, а в Києві він також створював інші стріт-арт-об'єкти. Жюльєн Малан навпаки приніс до Києва досвід світового мандрівного мистецтва. Його роботи з'являлися у Франції, Китаї, Індонезії, Мексиці, Ізраїлі та багатьох інших країнах. У столиці України він залишив кілька помітних слідів, серед яких мурал «Життя без науки – смерть», а також робота на стіні школи номер 247. Відродження було створене в межах фестивалю «Французька весна», але його значення виявилося ширшим за культурну подію. Весна 2014 року для України була часом болю, тривоги і водночас великого внутрішнього пробудження. Після революційних подій на Майдані країна ніби вчилася заново дивитися на себе, свої символи, свою силу і уразливість. Саме тому мурал із дівчиною-українкою сприйняли не лише як естетичний жест, а як тиху відповідь міста на пережите. На малюнку зображена дівчина у вишиванці з вінком із різнокольорових квітів і стрічок на голові. Її образ легко прочитується як алегорія України – молодої, живої, вразливої, але незламної. Вона не стоїть осторонь міста. Її ліва рука обіймає київські будинки, наче захищає їх від темряви, руйнування чи забуття. У правій руці вона тримає маленького хлопчика – образ майбутнього, нового покоління, того життя, яке має продовжитися попри все. У цьому і полягає містична сила муралу. Він не лякає, не розповідає про привидів і не шукає темної таємниці в підземеллях старого Києва. Його загадковість інша. Він створює враження, що місто має власну берегиню. Вона ніби виросла зі стіни саме тоді, коли Києву потрібен був захист. У старих міських легендах часто говорять про невидимих охоронців місця – духів пагорбів, річок, храмів, старих садиб. Відродження виглядає як сучасна версія такої легенди. Недавній кам'яний ідол – не церковна фреска, а вуличний образ на фасаді будинку. Боричів Тік у цьому сенсі обраний майже символічно. Це одна з тих київських вулиць, де історія відчувається фізично. Поруч Поділ із його купецькою пам'яттю, Андріївський узвіз із мистецькими майстернями – Замкова гора з її похмурими переказами, старі сходи, дворики і схили, де легко уявити Київ не лише як столицю, а як живий організм. І коли на такій стіні з'являється величезна жіноча постать, вона починає працювати не просто як картина, а як міський знак. Особливо промовистою є її поза. Дівчина не наступає, але бореться відкрито, не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Послаблення або скасування міжнародних санкцій проти Росії лише допоможе її військовій промисловості та армії. За словами президента, поступки Москві не дають позитивного ефекту для світової економіки. Зокрема, після пом'якшення окремих обмежень не відбулося зниження цін на нафту, газ чи дизельне пальне. Глава держави наголосив, спроби налагодити діалог через послаблення санкцій є помилковими. На його думку, російське керівництво сприймає такі кроки не як жест доброї волі, а як прояв слабкості. Тому переконаний Зеленський, що міжнародна спільнота має не пом'якшувати, а навпаки посилювати санкційний тиск на Росію. В Україні цього літа очікують різноспрямовані зміни цін на продукти. Через весняні заморозки можуть виникнути проблеми з урожаєм абрикосів, персиків, ранньої черешні та полуниці. Тож ці фрукти можуть подорожчати або стати дефіцитними. Водночас дешевшатимуть овочі нового врожаю. Уже зараз борщовий набір коштує на 15-17% менше, ніж торік, а ціна на картоплю впала приблизно на 20%. Загалом продуктовий кошик українців цього літа може зрости в ціні на 8-15% у порівнянні з минулим роком. США збільшить виробництво зброї для України. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американська оборонна промисловість переходить на новий рівень виробництва. Також Вашингтон закликає європейських союзників активніше долучатися до підтримки Києва. Водночас у США відзначають, що країни Європи вже збільшили обсяги фінансової та військової допомоги, а Україна ефективно використовує надані ресурси. У Пентагоні наголосили, що продовжить співпрацю з партнерами для зміцнення обороноздатності України. У Бразилії медики спостерігають за двома пацієнтами з підозрою на лихоманку Ебола. Один із них – громадянин Демократичної Республіки Конго, де раніше зафіксували спалах хвороби. Чоловіка із симптомами, схожими на Еболу, ізолювали в спеціалізованій лікарні, хоча перші аналізи не підтвердили зараження. Ще один пацієнт прибув з Уганди. У нього виявили кашель, озноб і діарею, однак тест показав малярію. Влада запевняє, ризик поширення Еболи в Бразилії та Південній Америці наразі залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Фландрія. Фландрія – це історична та культурна область, розташована в Бельгії, яка славиться своїми красивими містами, багатою історією та культурною спадщиною. Вона є частиною нідерландомовного регіону країни і відома своєю архітектурною спадщиною, мистецтвом і традиціями. Фландрія – це не лише географічне поняття, але й справжній культурний центр, який змінив хід історії Європи. Ось кілька захоплюючих фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти цей дивовижний регіон. Фландрія – один із основних культурних і економічних центрів Бельгії. Це регіон, де розташовані великі міста, такі як Брюге, Гент і Антверпен. Брюге, наприклад, славиться своєю середньовічною архітектурою та каналами, а також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Величезна роль Фландрії в історії мистецтва визначається її художниками. Саме тут народилися такі великі майстри, як Ян ван Ейк, Пітер Пауль Рубенс і Франц Халс. Ці художники внесли великий внесок у розвиток європейського мистецтва і стали символами Фландрії. Фландрія відома своєю традицією виробництва тканин і текстилю. В середньовіччі фландрійські міста були основними виробниками тканин у Європі, а фландрійські сукна користувалися великою популярністю завдяки своїй високій якості. Протягом століть ця галузь була важливою складовою економіки регіону. Фландрія стала місцем однієї з найбільших битв Першої світової війни. Бій під Іпром, який відбувся у 1917 році, є одним із найбільш запам'ятовуваних моментів війни. Водночас Іпр знаходиться в серці Фландрії і є містом, яке стало символом жахіть війни. Зокрема, через отруйний газ, який використовувався під час битви. Фландрія – це регіон, де на високому рівні розвиваються кулінарні традиції. Відома фландрійська кухня включає страви, як-от фламандське рагу, стегне з яловичини, тушковане в пиві, а також знамените бельгійське пиво, яке відоме по всьому світу своєю якістю та різноманіттям смаків. Фландрія є домом для великої кількості фестивалів і культурних подій. Одним із найвідоміших є фестиваль квітів у Генті, який щорічно приваблює тисячі туристів. Під час фестивалю місто прикрашається красивими квітковими композиціями, а також проходять концерти та інші культурні заходи. Місто Антверпен славиться як один із центрів світової індустрії діамантів. Вже понад 500 років тут проводиться торгівля діамантами, і Антверпен вважається світовою столицею діамантів. Місто також відоме своєю архітектурою, зокрема будівлею ратуші, яка є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Відомим культурним надбанням Фландрії є також її архітектура, яка включає готичні катедри, середньовічні замки і старовинні будівлі. Однією з таких є Генський замок, який був побудований у 13 столітті, і є однією з найбільш збережених середньовічних фортець Європи. Фландрія також славиться своїми каналами, особливо в Брюге, де канали є важливим елементом міської інфраструктури та туристичної привабливості. Місто отримало прізвисько «Північна Венеція» через свою систему каналів, які оточують старовинні будівлі та надають місту унікальний вигляд. У Фландрії активно зберігаються традиції ремесел і виробництва, зокрема кераміки, текстилю та інших виробів ручної роботи. Бельгійські мережева також відомі у всьому світі своїми витонченими візерунками та високою якістю. Фландрія є також важливим економічним регіоном Бельгії. Тут розташовані найбільші порти країни, зокрема порт Антверпена, який є одним з найбільших портів Європи і важливим торговим хабом на міжнародній арені. Це сприяє розвитку економіки не тільки Фландрії, але і всієї Бельгії. Одним з культурних символів Фландрії є її знаменитий футбол. Місцеві футбольні клуби, зокрема Андерлехт Утрехт і Брюге є одними з найуспішніших у Європі, а сама країна регулярно бере участь у міжнародних турнірах, таких як Чемпіонат світу з футболу. Фландрія має власний парламент і уряд у межах федеральної системи Бельгії, оскільки країна поділена на регіони з широкою автономією. Офіційною мовою регіону є нідерландська, зокрема, є фламандський діалект, який має власні особливості вимови та лексики. У Фландрії розташований один із найбільших університетських центрів Бельгії – Левенський католицький університет у місті Левен, який входить до числа найстаріших у Європі. Регіон має одну з найщільніших транспортних мереж у Європі, включно з розвиненою системою залізниць і велосипедних доріжок. У Фландрії дуже високий рівень урбанізації. Більшість населення живе в містах або густо населених агломераціях. Регіон є одним із ключових центрів європейської логістики завдяки близькості до портів Північного моря та кордонів з Нідерландами, Францією і Німеччиною. Фландрія відіграє важливу роль у європейських інституціях, оскільки Брюссель, хоча формально окремий регіон, географічно розташований у межах фламандської території. У регіоні активно розвинена сучасна біотехнологічна та фармацевтична промисловість з великою кількістю дослідницьких центрів. Фландрія є одним із найбільш економічно розвинених регіонів ЄС з рівнем ВВП на душу населення. У регіоні популярні традиційні спортивні події, зокрема, велогонки класичного рівня, такі як Тур Фландрія – одна з найпрестижніших одноденних велогонок у світі. Регіон є одним із лідерів Європи за рівнем цифровізації державних послуг і розвитку електронного врядування. Фландрія – це регіон, який зберігає свою багатолітню історію та культурні традиції, будучи при цьому важливим економічним і культурним центром Європи. Її архітектура, історичні пам'ятки, традиції в мистецтві та кулінарії роблять цей регіон унікальним і привабливим для туристів з усього світу. Фландрія – це справжнє серце Бельгії, яке поєднує старовину і сучасність, залишаючи незабутні враження від кожної подорожі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Хімічна зброя. Хімічна зброя – це один із найнебезпечніших інструментів війни, створений людиною. Її головна особливість полягає в тому, що вона не руйнує міста чи техніку у звичному розумінні, але уражає найцінніше – здоров'я і життя людей. Вона діє непомітно, часто без вибухів, але наслідки можуть бути масовими, болісними і довготривалими. Використання отруйних речовин у військових цілях має давні коріння. Ще в античні часи існували спроби застосування диму, токсичних випарів або отруйної води під час облоги міст. Наприклад, відомі випадки, коли нападники намагалися отруювати джерела води або використовували димові суміші, щоб змусити захисників залишити укріплення. Але тоді це були поодинокі епізоди, а не системна зброя. Справжній розвиток хімічної зброї почався значно пізніше. І з розвитком хімії як науки у 19 столітті. Саме тоді людство навчилося створювати і зберігати хімічні сполуки у стабільному вигляді. Це відкрило шлях до їх військового використання. Першим масштабним застосуванням хімічної зброї стала Перша світова війна. У 1915 році на Західному фронті німецькі війська застосували хлорний газ. Його випускали з балонів, і вітер ніс зеленувату хмару просто в бік ворожих позицій. Солдати, які не були захищені, отримували важкі ураження дихальних шляхів і часто гинули від задухи. Це стало шоком для всього світу. Перша війна показала, що зброя може атакувати не лише армію, а й саму можливість людини дихати. Після хлору з'явилися нові речовини – фосген і іприт. Фосген був іще більш підступним, адже його дія могла проявлятися із затримкою. Людина могла не одразу зрозуміти, що зазнала ураження. Іприт або гірчичний газ викликав тяжкі опіки шкіри, ураження очей і внутрішніх органів. Наслідки були жахливими. Окопна війна перетворилася на боротьбу не лише з противником, а й з невидимими отруйними хмарами. Саме тоді з'явилися перші протигази, які стали символом нової епохи війни. Після завершення Першої світової війни світ намагався зробити висновки. У 1925 році був підписаний Женевський протокол, який забороняв застосування хімічної та бактеріологічної зброї у війнах. Це був важливий крок міжнародної дипломатії, але документ мав обмеження. Він не забороняв виробництво чи накопичення таких речовин. Через це багато країн продовжили розробки. У Другій світовій війні хімічна зброя на фронтах Європи масово не застосовувалася, але це не означає, що її не існувало. Великі держави накопичували запаси, проводили дослідження і розробляли нові формули. Водночас найжахливіші прояви токсичних газів були використані проти цивільного населення в концентраційних таборах, що стало однією з найтемніших сторінок історії. Після війни розвиток хімічної зброї не зупинився. Навпаки, у середині 20-го століття з'явилися нові покоління бойових отруйних речовин. Серед них особливе місце займають нервово-паралітичні агенти – зарин, зоман тощо. Це надзвичайно токсичні речовини, здатні вражати нервову систему навіть у мінімальних дозах. Вони можуть призводити до зупинки дихання і смерті за лічені хвилини. Період холодної війни став часом масового накопичення хімічних арсеналів. Великі держави розглядали їх як частину системи стримування поруч із ядерною зброєю. Вважалося, що наявність подібних засобів може утримати противника від агресії. Але водночас це створювало глобальний ризик, адже будь-яка помилка або конфлікт могли мати катастрофічні наслідки. Усвідомлення небезпеки поступово привело міжнародну спільноту до нових домовленостей. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону хімічної зброї. Вона стала одним із найважливіших інших міжнародних документів у сфері безпеки. Конвенція повністю заборонила розробку, виробництво, накопичення і використання хімічної зброї, а також передбачила її знищення. Для контролю виконання угоди була створена організація із заборони хімічної зброї. Вона здійснює інспекції, перевірки і допомагає державам ліквідовувати залишки арсеналів. Багато країн світу вже офіційно знищили свої запаси, але цей процес триває й досі. Попри міжнародні заборони, проблема хімічної зброї не зникла повністю. У різних регіонах світу періодично з'являються повідомлення про її можливе застосування або використання токсичних речовин у конфліктах. Кожен такий випадок викликає серйозну міжнародну реакцію і розслідування. Окрему небезпеку становлять промислові хімічні речовини. У мирний час вони використовуються на заводах і підприємствах. Але під час війни можуть стати джерелом масштабних катастроф. Аварії або руйнування таких об'єктів здатні призводити до отруєння великих територій і населення. Хімічна зброя небезпечна не лише миттєвим впливом. Її наслідки можуть залишатися в довкіллі роками. Забруднення ґрунтів, води і повітря створює довготривалі ризики для здоров'я людей і екосистем. Ураження організму іноді проявляються не одразу, а через тривалий час після контакту з отруйними речовинами. Сьогодні світ продовжує боротьбу за повну ліквідацію хімічної зброї. Це складний процес, який вимагає міжнародної співпраці, контролю і довіри між державами. Але головна мета залишається незмінною – не допустити повторення трагедії минулого. Хімічна зброя є нагадуванням про те, як наукові відкриття можуть бути використані як для розвитку, так і для руйнування. Відповідальність за їх застосування лежить на людстві, і саме від рішень людей залежить, чи залишиться ця сторінка історії лише в підручниках, чи знову стане реальністю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Послаблення або скасування міжнародних санкцій проти Росії лише допоможе її військовій промисловості та армії. За словами президента, поступки Москві не дають позитивного ефекту для світової економіки. Зокрема, після пом'якшення окремих обмежень не відбулося зниження цін на нафту, газ чи дизельне пальне. Глава держави наголосив, спроби налагодити діалог через послаблення санкцій є помилковими. На його думку, російське керівництво сприймає такі кроки не як жест доброї волі, а як прояв слабкості. Тому переконаний Зеленський, що міжнародна спільнота має не пом'якшувати, а навпаки посилювати санкційний тиск на Росію. В Україні цього літа очікують різноспрямовані зміни цін на продукти. Через весняні заморозки можуть виникнути проблеми з урожаєм абрикосів, персиків, ранньої черешні та полуниці. Тож ці фрукти можуть подорожчати або стати дефіцитними. Водночас дешевшатимуть овочі нового врожаю. Уже зараз борщовий набір коштує на 15-17% менше, ніж торік, а ціна на картоплю впала приблизно на 20%. Загалом продуктовий кошик українців цього літа може зрости в ціні на 8-15% у порівнянні з минулим роком. США збільшить виробництво зброї для України. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американська оборонна промисловість переходить на новий рівень виробництва. Також Вашингтон закликає європейських союзників активніше долучатися до підтримки Києва. Водночас у США відзначають, що країни Європи вже збільшили обсяги фінансової та військової допомоги, а Україна ефективно використовує надані ресурси. У Пентагоні наголосили, що продовжить співпрацю з партнерами для зміцнення обороноздатності України. У Бразилії медики спостерігають за двома пацієнтами з підозрою на лихоманку Ебола. Один із них – громадянин Демократичної Республіки Конго, де раніше зафіксували спалах хвороби. Чоловіка із симптомами, схожими на Еболу, ізолювали в спеціалізованій лікарні, хоча перші аналізи не підтвердили зараження. Ще один пацієнт прибув з Уганди. У нього виявили кашель, озноб і діарею, однак тест показав малярію. Влада запевняє, ризик поширення Еболи в Бразилії та Південній Америці наразі залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кінотеатр «Єреван» на Чоколєвці – забута кінозала, що досі тримає пам'ять району. Кінотеатр «Єреван» на Чоколівському бульварі – одна з тих київських адрес, де архітектура вже не працює повною мірою за своїм первісним призначенням. Але все ще промовляє до міста через залишки деталей, силуети минулого і пам'ять мешканців. Він розташований на першому поверсі будинку 13 на Чоколівському бульварі і колись був частиною цілої мережі районного кіножиття. На Чоколівці діяли три кінотеатри – «Єреван» неподалік платформи «Острів», «Супутник», який досі працює, і дитяче «Орлятко», облаштоване в корпусі літака Ан-10. Від «Орлятка» вже нічого не залишилося, «Супутник» зберіг функцію, а «Єреван» опинився між пам'яттю і занепадом. Сам факт існування одразу трьох кінотеатрів у межах одного району говорить про інший тип міського життя. Кіно не було подією, за якою треба їхати в центр або до великого торгового комплексу. Воно існувало поруч із домом, у знайомому кварталі, у просторі щоденних маршрутів. Районний кінотеатр виконував роль не лише розважального закладу, а й місця зустрічей, дитячих спогадів, вечірніх прогулянок локальної культури. Саме тому історія Єревана важлива не тільки як історія зачиненої кінозали, а як фрагмент втраченої інфраструктури міста, де культура була ближчою до людини. Єреван був муніципальним кінотеатром, який закрили у 2005 році. Відтоді його простір поступово втрачає цілісність. Сьогодні там місцями немає вікон, замість них з'явилася фанера, а сам фасад виглядає радше як слід колишньої функції, ніж як активний громадський простір. Проте навіть у такому стані будівля не стала повністю безмовною. Про її минуле нагадують грати у вигляді кінокамер і плівок. Ця деталь має особливу вагу. Вона працює як архітектурний підпис, як останній знак того, що за цими вікнами колись показували фільми, продавали квитки, чекали на сеанси і дивилися афіші. Для категорії «Місто» Єреван цікавий саме як мала архітектурна перлина, що опинилася в тіні великих київських пам'яток. Його не можна порівнювати з соборами, театрами чи модерністськими палацами за масштабом або художньою амбіцією. Але міська архітектура складається не лише з об'єктів, які потрапляють у туристичні путівники. А вона тримається і на таких – перших поверхах, вивісках, вхідних групах, декоративних гратах, старих залах і районних адресах. Саме вони формують повсякденний образ Києва, який мешканці часто знають краще, ніж парадний центр. Архітектурна особливість Єревана полягає в його вбудованості в житловий будинок. Це не окрема монументальна споруда, а культурна функція, розміщена в тканині району. Такий формат був характерним для радянського міського планування, де кінотеатр, бібліотека, майстерня, магазин чи клуб могли бути частиною житлового ансамблю. У цьому була своя логіка – дозвілля мало бути доступним, а район – самодостатнім. Чоколівка, як і багато інших київських масивів, потребувала не тільки житла, а й місця, де люди могли проводити час поза квартирою. Єреван відповідав саме на цю потребу. Закриття кінотеатру у 2005 році стало частиною ширшого процесу, який пережив Київ упродовж останніх десятиліть. Невеликі муніципальні кінотеатри втрачали аудиторію, фінансування і конкурентну спроможність на тлі нових мультиплексів. Великі торгові центри запропонували інший формат – багато залів, сучасний звук, фудкорти, магазини, комерційне середовище навколо перегляду. Районні кінотеатри не завжди могли витримати це змагання. Але з їхнім закриттям місто втрачало не просто старі екрани, а локальні культурні осередки, які не потребували поїздки через пів Києва. Особливо промовистою є історія нереалізованої ревіталізації. Мала Академія наук колись хотіла провести повне оновлення кінотеатру та сусідніх приміщень. Планувала відновити кінозал і створити коворкінг із майстернями. Частину задуму вдалося втілити, майстерні зробили, але за сам кінотеатр так і не взялися, бо приміщення потребувало серйозного ремонту. Цей сюжет добре показує, наскільки складною є робота з міською спадщиною, навіть якщо йдеться не про офіційну пам'ятку, а про районний об'єкт. Ідеї часто є, суспільний сенс очевидний, але технічний стан, бюджет і відповідальність за ремонт стають бар'єром. У випадку Єревана ревіталізація могла б мати значно ширший ефект, ніж просте повернення кіносеансів. Простір можна було б перетворити на районний культурний центр, малу кінозалу, освітній майданчик, місце для лекцій, майстерень, документальних показів, дитячих програм і зустрічей мешканців. Саме такі об'єкти сьогодні потрібні місту не менше, ніж нові комерційні комплекси. Вони не завжди приносять великий прибуток, але створюють соціальну цінність. Повертають людям відчуття, що район має власне культурне життя, а не є лише спальним масивом або транзитною зоною. Грати у вигляді кінокамер і плівок варто сприймати як символ того, що архітектурна пам'ять іноді зберігається в найменших деталях. Навіть коли зникає афіша, темніє зал і фанера закриває прорізи, декоративні мотиви може втримати історію місця. Такі елементи потребують уваги, бо вони є частиною візуальної мови Києва. У багатьох районах подібні речі вже зникли під час ремонтів, заміни фасадів або перепрофілювання приміщень. Якщо Єреван колись отримає друге життя, важливо, щоб ця пам'ять не була стерта заради умовного сучасного вигляду. Сьогодні цей об'єкт можна читати як попередження. Місто втрачає не тільки тоді, коли руйнують історичну садибу або спотворюють відомі фасади. Воно втрачає тоді, коли занепадає невеликий районний кінотеатр, бо разом із ним зникає цілий тип міської взаємодії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Чарльз Менсон. Чарльз Менсон – одна з найвідоміших і водночас найпохмуріших постатей в історії США ХХ століття. Його ім'я стало символом того, як одна людина без влади, грошей чи офіційного статусу може впливати на інших настільки сильно, що це призводить до трагедій, які шокують цілу країну. Народився Чарльз Менсон у 1934 році в Цинциннаті, штат Огайо. Його мати була дуже молодою і не готовою до виховання дитини. Батько фактично був відсутній. З раннього дитинства він опинився у світі, де не було стабільності. Притулки, прийомні сім'ї, інтернати, виправні заклади – це і є його дитинство. Він не мав нормального сімейного середовища, не відчував безпеки і постійності. У таких умовах у нього поступово формувалося відчуття, що світ не є місцем, де йому є куди належати. У підлітковому віці він дуже швидко перейшов до злочинної поведінки. Спочатку це були дрібні крадіжки, втечі, порушення дисципліни, але дуже швидко це привело до арештів і тюремних термінів. В'язниця стала для нього майже постійним середовищем. Він провів там значну частину молодості, і саме там і почав формуватися його головний інструмент – здатність впливати на людей. У тюремному середовищі виживають не лише фізично сильні, а й ті, хто вміє читати людей. Менсон почав спостерігати за іншими ув'язненими, аналізувати їхню поведінку, слабкості, страхи. Він зрозумів, що словами можна досягти не менше, ніж силою. Він навчився говорити так, щоб інші йому довіряли, навіть якщо ця довіра не мала логічних підстав. Паралельно він почав цікавитися музикою, навчатися грати на гітарі і писав пісні, вважаючи, що це може стати його шляхом у майбутнє. Але стабільного життя у нього не було. Після численних звільнень і нових арештів у 1967 році Менсон виходить на свободу і переїжджає до Каліфорнії. Це був унікальний історичний момент. Кінець 1960-х у США – це епоха хіпі, протестів проти війни у В'єтнамі, сексуальної революції, пошуку нових духовних і соціальних моделей.

0: вже ізольовано від суспільства. У цій ізоляції Менсон стає не просто лідером, а абсолютним авторитетом. Він не просто керує їхнім побутом, він формує їхній світогляд, їхні уявлення про реальність. Він починає будувати власну систему ідей, змішуючи релігійні мотиви, псевдофілософію, власні інтерпретації популярної культури. Велику роль у його концепціях відігравала музика, особливо гурт «Бітлз». Менсон перекручував тексти їхніх пісень, надаючи їм вигаданого символічного значення. На основі цього він формував ідею, що світ стоїть на межі великої расової війни, яку він назвав «повний безлад». За його версією, суспільство мало зруйнуватися, початися хаос, і лише його група мала вижити та стати новим початком. Для людей, які жили в ізоляції, постійному психологічному впливі, ці ідеї поступово ставали реальністю. Межа між вигаданим сценарієм і справжнім світом стиралася. До кінця 1960-х років його вплив став настільки сильним, що він міг керувати діями людей без прямої участі. Він не обов'язково наказував прямо, він формував ідеї, які його послідовники вже сприймали як власні рішення. Це і є ключовий момент його феномену – контроль не через силу, а через свідомість. У 1969 році ця історія досягла найтрагічнішої точки. Члени сім'ї Менсона здійснили серію жорстоких убивств у Лос-Анджелесі. Найвідомішим стало вбивство акторки Шерон Тейт, яка була вагітною дружиною режисера Романа Полански. Разом із нею були вбиті ще кілька людей у тому ж будинку. Ці події шокували США не тільки через жорстокість, а й через те, що виконавцями були молоді люди, які зовні виглядали як звичайні представники покоління хіпі. Суспільство не могло зрозуміти, як люди, які шукали любов і свободу, могли стати учасниками таких злочинів. Слідство встановило, що Менсон не був безпосереднім виконавцем убивства, але саме він створив систему переконань і психологічного впливу, яка привела до цих дій. Його роль – це роль маніпулятора, який керував іншими через ідеї, страх і залежність. Після арештів почався один із найгучніших судових процесів у США того часу. Менсон став медійною фігурою. Він поводився демонстративно, іноді епатажно, і це ще більше підсилювало суспільний інтерес. Суд визнав його винним, і він отримав довічне ув'язнення. У в'язниці він залишався відомою суперечливою фігурою. Він давав інтерв'ю, іноді говорив провокаційні речі і продовжував привертати увагу преси. Для частини суспільства він став не просто злочинцем, а темним символом епохи, у якій свобода, пошук сенсу і хаос іноді змішувалися в небезпечні форми. Чарльз Менсон помер у 2017 році, але його історія не зникла. Вона досі використовується як приклад того, як легко людина може втратити здатність критично мислити під впливом харизматичного лідера, ізоляції та ідеології. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас обговорив питання посилення оборонної готовності на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, приділивши значну увагу необхідності уникнення дублювання між ЄС, НАТО та іншими міжнародними форматами. «Не витрачаємо енергію на розмови про європейську армію та інші формати, що дублюють Альянс НАТО. Нам потрібно зосередитися на зміцненні та підготовці військового потенціалу всього НАТО, а водночас і всієї Європи. Це дозволило б нам краще забезпечити координацію та ефективне використання обмежених ресурсів», зазначив Каунас у заяві. Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, у квітні запропонував новий міжурядовий європейський договір, покликаний створити оборонний союз та підготувати ЄС на випадок, якщо США звернуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Європейський комісар зазначив, що його пропозиція не є прагненням замінити НАТО, а спробою зміцнити європейський стовп у рамках НАТО. За словами Кубілюса, до такої угоди могли б приєднатися і країни, що не входять до ЄС – Велика Британія, Україна та Норвегія. Врешті Каунас також зазначив, що підтримка України має зміцнювати не лише її оборонний потенціал, а й європейську оборонну промисловість, і наголосив на необхідності кращої інтеграції України в європейську оборонну промисловість. «Ми маємо зберігати гнучкий підхід до постачання озброєння та сприяти спільним проєктам з Україною, передачі технологій, створенню спільних підприємств. Критично важливе обладнання, особливо системи протиповітряної оборони та боєприпаси, необхідно закуповувати там, де гарантується своєчасне виробництво, і за межами ЄС, зокрема у США», зазначив він. На зустрічі міністрів оборони ЄС також було зосереджено увагу на посиленні європейської оборонної готовності. Було досягнуто згоди, що Європа має адаптуватися до нової реальності у сфері безпеки та створити ефективну архітектуру безпеки, яка дозволить їй краще захищати свої інтереси та забезпечувати стабільність. Агресор Росія сьогодні може виробляти вчетверо більше зброї та боєприпасів, ніж уся Європа. Європа має стати рівноправною та шанованою силою у світі в питаннях оборони та безпеки, зазначив Каунас. Албанія, Фінляндія та Швеція приєдналися до Центру передового досвіду НАТО з питань спільного кіберзахисту. Про це йдеться у повідомленні для преси на сайті Центру. «З моменту заснування Центру 18 років тому ми спостерігаємо постійне зростання інтересу до його роботи. Зараз ми раді бути свідками надання повноправного членства ще трьом країнам, що наближає нас до того, щоб стати єдиним акредитованим НАТО Центром передового досвіду, представленим усіма членами Альянсу», зауважили в установі. На сьогодні центр об'єднує 39 країн, як членів НАТО, так і партнерів. Він надає досвід у сфері кіберзахисту в стратегічній, правовій, оперативній та технічній сферах, а також проводить дослідження, організовує навчання та розробляє доктрини, стандарти і концепції для підтримки та зміцнення колективної кіберстійкості. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки. Навроцький зазначив, що коли формат Бухарестської дев'ятки був започаткований, дехто вважав, що ми б'ємо на сполох занадто голосно. «Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим. Ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали», сказав він. Він зазначив, що триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Навроцький заявив, що липневий саміт в Анкарі повинен надіслати чіткий сигнал про те, що НАТО є єдиним, НАТО готовий і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників. Тому саміт повинен зміцнити позиції НАТО щодо передової оборони та продемонструвати, що Альянс володіє як політичною волею, так і військовими можливостями, необхідними для стримування агресії на кожній частині території союзників, заявив Навроцький. Президент Польщі завершив свою промову сильними словами підтримки України. Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну. Ми також маємо повністю усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові дії Росії та дозволяє здійснювати з її території ворожі гібридні операції проти союзників і партнерів НАТО, зазначив Навроцький. Ми маємо спільно забезпечити, щоб у разі досягнення миру на схід від наших кордонів він був справедливим. Народи, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за будь-кого ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються, додав він. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, говорячи про стиль взаємодії з чинним президентом США Дональдом Трампом, закликала не надто догоджати йому. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю. Не намагатися надто догоджати йому. Принаймні, я ніколи не мала щодо цього ілюзій, навіть коли справи йшли добре. І не намагатися бути надто провокативною. Саме так я поводилася, сказала вона. Меркель також застерегла від недооцінки Трампа. Кожен, хто досяг таких посад, просто має неймовірну владу. І саме тому до цього треба ставитися дуже-дуже серйозно, зауважила вона. Нагадаємо, раніше у своїх мемуарах Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні завершується п'ятирічний перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Дедлайн – 10 червня цього року. Так, електронний облік запровадили у 2021 році. Він містить дані про прийняття на роботу, переведення та звільнення і має спростити призначення пенсій у майбутньому. Подати скан копії може роботодавець або сам працівник через портал пенсійного фонду чи сервісні центри. Після оцифрування паперову трудову книжку повертають працівнику на зберігання. У пенсійному фонді наголошують, страховий стаж не втрачається навіть у разі неоцифрування, але підтвердження роботи в майбутньому може ускладнитися, особливо за періоди до 2004 року. Україна пропонує розширений формат переговорів із залученням США та Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме такий багатосторонній формат може забезпечити сильніші позиції та реальний прогрес у переговорах, де беруть участь не лише Київ і Москва, а й Сполучені Штати та європейські партнери. Він також зазначив, Україна відкрита до різних рівнів діалогу, включно з прямими контактами з Росією. Однак наголосив, для реальних зрушень потрібен посилений санкційний тиск і міжнародна участь. Постачання критично важкого озброєння Україні зі Сполучених Штатів у межах програми ПОЛ продовжується без затримок. У Міністерстві оборони повідомляють, що внесків країн-партнерів наразі достатньо для подальшої роботи механізму. Йдеться про систему, які держави-члени НАТО та партнери фінансують закупівлю американського озброєння через спільні канали з подальшою передачею Україні. При цьому деталі щодо обсягів допомоги, перелік країн та номенклатури озброєння не розкриваються із міркувань безпеки. У відомстві наголошують, постачання триває, а механізм забезпечує стабільну підтримку українських сил оборони під час війни. Естонія стала третьою країною Європейського Союзу, де офіційно дозволили використання автомобілів із системами автопілотування на дорогах загального користування. Раніше подібне рішення ухвалили в Нідерландах і Литві. У транспортному відомстві країни пояснили, додаткові закони для цього не потрібні, адже відповідальність за керування завжди залишається за водієм. Дозвіл стосується систем допомоги водієві, яка не звільняє людину від контролю за авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Microsoft опублікувала нове масштабне дослідження Work Trend Index 2026 про використання штучного інтелекту на те, як нова технологія змінює роботу. Результати показали, що важливіше не те, як працівники використовують ШАІ, а те, як організація побудована навколо нього. Основу дослідження склали трильйони агрегованих даних про продуктивність із Microsoft 365, опитування 20 тисяч працівників у 10 країнах, що використовують ШАІ, а також експертні оцінки провідних фахівців у сферах ШАІ. Головним висновком дослідження стало те, що культура та лідерство впливають на результат вдвічі сильніше, ніж особиста ініціатива. ШАІ стає доступним для всіх, і ми вже бачимо результат. Люди роблять роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Що більше завдань беруть на себе ШАІ-агенти, то більше людської уваги звільняється для рішень і результатів, які справді мають значення. Але головне, наскільки готова сама організація. Культура, лідерство та структура роботи впливають на ефект від ШАІ вдвічі сильніше, ніж зусилля окремих людей. Організації, які свідомо будують партнерство між людьми і ШАІ та перетворюють його на систему з наростаючою віддачею, саме вони задають темп. І в Україні, і у світі, прокоментував Євген Кагановський, директор Microsoft в Україні та країнах Балтії. Аналіз понад 100 тисяч анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав, що 49% з них стосуються когнітивної роботи, як-от аналізу інформації, розв'язання проблем, оцінювання та творчого мислення. 58% користувачів кажуть, що нова технологія дозволяє їм виконувати роботу, яку рік тому вони не могли б зробити самостійно. Головним висновком дослідження є те, що культура, підтримка керівництва та розвиток людей впливають на результати від ШАІ вдвічі більше, ніж індивідуальні зусилля. Для успішного впровадження технології необхідне середовище, де її сприймають як стратегічну перевагу і у якому керівники самі використовують ШАІ та надихають інших. Дослідники з Аризонського університету розробили нову технологію 3D-сканування, яка дозволяє сенсорам швидше і точніше бачити об'єкти з різною поверхнею. Це може покращити роботу безпілотних авто та роботів-хірургів. Люди легко орієнтуються на жвавих вулицях, навіть коли навколо відблиски, тіні та різні типи поверхонь. Але для машин це складне завдання. Автопілоти та хірургічні роботи часто губляться, коли одночасно бачать матові й блискучі поверхні. Наприклад, цегляну стіну поруч з металевим бампером або тканини тіла разом із рідинами, що відбивають світло. Команда вчених створила систему, яка поєднує лазерний сканер і камеру. Завдяки цьому сенсори можуть швидше отримувати чіткі 3D-зображення навіть у складних умовах освітлення. За словами розробників, одна з головних цілей проєкту – навчити комп'ютери бачити в 3D краще за людину. Це важливо для безпечної навігації безпілотних автомобілів, роботизованої хірургії та промислових перевірок. Науковці пояснили, що технологія дозволяє аналізувати всі об'єкти в кімнаті, включно з глянцевими, дзеркальними та матовими поверхнями. Щоб система працювала з рухомими об'єктами, вчені відмовилися від звичайних камер. Стандартні камери записують зображення кадр за кадром, а нова нейроморфна камера реагує лише на зміни яскравості. Це зменшує кількість зайвих даних і дозволяє фіксувати швидкий рух у 3D навіть за складного освітлення. Прототип уже може відстежувати рухомі об'єкти з різними типами поверхонь із дуже високою частотою кадрів. Поки що технологію тестують, але дослідники вважають, що її можна масштабувати. У майбутньому систему планують використовувати для різних завдань – від спостереження за мікроскопічними судинами під час операцій до цифрового сканування кімнат і будівель. Науковці з університету імені Йоганнесбурга виявили, що правильно підібраний музичний супровід здатний значно покращити спортивні показники. Згідно з результатом дослідження, прослуховування улюблених треків дозволяє атлетам працювати майже на 20% довше, перш ніж настане повне виснаження. У межах експерименту 29 активних дорослих виконували інтенсивні заїзди на велотренажерах. Навантаження було встановлено на рівні 80% від їхньої пікової потужності. Під час першого тесту учасники тренувалися в тиші, а під час другого слухали власні плейлисти, де більшість композицій мали темп від 120 до 140 ударів на хвилину. Результати вразили дослідників. Із музикою середня тривалість поїздки склала 35 хвилин, тоді як у тиші волонтери здавалися вже через 29 хвилин. Таким чином музика подарувала спортсменам 6 хвилин додаткової витривалості. Науковці підкреслили, що музика не змінює рівень фізичної підготовки і не змушує серце працювати швидше. Натомість вона діє як психологічний інструмент, що допомагає людині довше терпіти дискомфорт та залишатися в так званій зоні болю. Цікаво, що попри довший час тренування та більшу кількість спаленої енергії, показники частоти серцевих скорочень наприкінці обох тестів були майже ідентичними. Це свідчить про те, що музика не зменшує реальне фізичне навантаження, а лише змінює сприйняття втоми. Автори роботи зазначають, що такий простий і безкоштовний метод може мати величезне значення для громадського здоров'я. Для багатьох людей головною перешкодою на шляху до активного способу життя є швидке виснаження та психологічний тиск під час інтенсивних вправ. Можливість самостійно обирати мотивуючі треки робить складні тренування не лише ефективнішими, а й приємнішими, що сприяє регулярності занять та допомагає боротися з малорухливим способом життя. На думку вчених, цей музичний трюк є ідеальним рішенням як для професійних атлетів, так і для тих, хто лише починає свій шлях у спорті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Компанія BMW хоче змусити більше власників плагін-гібридів регулярно заряджати свої автомобілі. Ідею озвучив голова наглядової ради BMW Ніколас Петер. Йдеться про можливе покарання для тих водіїв, які майже не користуються зарядкою. Серед можливих заходів розглядають зниження потужності двигуна, якщо батарея тривалий час не заряджається. Реалізувати це технічно можливо. Плагін-гібриди поєднують бензиновий двигун та електромотор. Такі авто можна заряджати від мережі і використовувати електротягу для коротких поїздок. Якщо батарею не заряджати, автомобіль працює як звичайний гібрид, але возить із собою додаткову вагу у вигляді цієї батареї. У BMW пояснюють, що хочуть збільшити кількість поїздок на електротязі не лише заради економії пального. Причина також пов'язана з так званими вуглецевими кредитами компанії. З 2022 року всі нові автомобілі в Європі оснащують системою, яка збирає дані про витрати пального та енергії, а у випадку плагін-гібридів ще й про те, скільки кілометрів авто проїхало лише на батареї. Ці дані використовують для розрахунку екологічних показників автовиробника. Якщо компанія не виконує норми, їй загрожують штрафи. Петер заявив, що проблема полягає у поведінці користувачів, яка дискредитує технологію, що могла б стати хорошим способом переходу до електромобілів, особливо там, де ще недостатньо зарядної інфраструктури. За його словами, виробники мають отримати можливість документувати та

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Сервіз. Сервіз – річ, яка є майже в кожному домі. Ми можемо не звертати на нього уваги щодня, але варто лише відкрити шафу, і там обов'язково знайдеться набір чашок, тарілок або келихів, які мають свою історію. Іноді це подарунок, іноді пам'ять про когось, а іноді просто посуд, який чомусь шкода викинути. Але цікаво інше, як звичайний набір посуду став окремою частиною культури. Слово «сервіз» походить із французької мови і буквально означає «обслуговування» або «подачу». Спочатку так називали набір предметів, які використовували для подачі їжі чи напоїв у єдиному стилі. Ідея була дуже проста – усе на столі мало виглядати гармонійно. Сьогодні це здається очевидним, але колись люди користувалися абсолютно різним посудом – дерев'яним, металевим, глиняним. Одна тарілка могла не бути схожою на іншу, а поява однакових наборів стала справжньою революцією в естетиці побуту. Історія сервізу починається з порцеляни, а порцеляна – це окрема історія людського захоплення красою. Понад 1000 років тому китайські майстри навчилися створювати надзвичайно тонкий і міцний матеріал, який буквально світився на сонці. Для людей того часу це виглядало майже магією. Європейці століттями намагалися повторити технологію, але не могли зрозуміти секрету. Китайську порцеляну перевозили через моря, купували за величезні гроші і дарували королям. Їх берегли так само, як коштовності. Саме тоді з'являються перші дорогі набори посуду на окремі чашки, а цілі комплекти – чайники, блюдця, тарілки, супниці, соусники. Вони створювалися в одному стилі та часто розписувалися вручну. Для аристократії сервіз був частиною статусу. За столом демонстрували не лише їжу, а й смак, достаток, манери та навіть політичний вплив. У 18 столітті європейські фабрики нарешті навчилися виготовляти власну порцеляну. З'явилися знамениті мануфактури у Франції, Німеччині, Англії, Італії. І кожна країна створювала власний стиль. Французькі сервізи були витонченими і декоративними, англійські – стриманими та елегантними, італійські – яскравими і з кольоровими орнаментами. А східноєвропейські майстри часто використовували природні мотиви – квіти, листя, польові рослини. Цікаво, що сервізи впливали навіть на поведінку людей. До появи чайних і кавових наборів люди рідше збиралися просто поговорити. Але культура чаювання змінила все. Чай став приводом для зустрічей, довгих розмов і вечорів у колі сім'ї. Звідси і народжується знайома багатьом атмосфера – стіл, чайник, чашки, солодке і розмова, яка може тривати годинами. Сервіз став не лише практичною річчю, а й емоційною. У різних країнах існували свої правила сервірування. Десь важливим був колір посуду, десь – форма чашки. Наприклад, у Європі кавові чашки традиційно робили маленькими, бо кава була міцною, а чайні – більшими. До речі, навіть форма чашки впливає на смак напою. Широка чашка швидше охолоджує чай, розкриває аромат, вузька – довше тримає тепло. Саме тому дизайн посуду – це не лише про красу, а й про досвід. У 20 столітті сервізи стали масовими. Їх почали виробляти великими партіями, і вони з'явилися у звичайних домівках. Але цікаво, що навіть тоді люди рідко ставилися до сервізу як до простого посуду. У багатьох сім'ях існували набори,

0: для гостей на свято або для особливих випадків. Їх берегли, мили вручну, ставили на окремі полиці. І тут справа не лише в красі чи ціні. Люди завжди намагалися зберегти речі, які створюють відчуття урочистості. Сервіз був способом зробити звичайний день трохи важливішим. Навіть проста вечеря змінюється, коли стіл красиво накритий. Це психологія атмосфери. Ми досі це відчуваємо. Кава з паперового стаканчика і кава з улюбленої чашки – це ніби два різні напої. Цікаво, що в різні роки мода на сервізи дуже змінювалася. У певний період популярними були складні візерунки – золото, квіти і декоративність. Потім у моду увійшов мінімалізм – білі тарілки, прості форми, стримані кольори. Сьогодні дизайнери знову повертають інтерес до незвичайного посуду. У тренді – ручна кераміка, асиметричні форми, природні текстури. Люди втомлюються від ідеально однакових речей, шукають щось із характером. Саме тому популярними стали вінтажні сервізи. Хтось знаходить їх на барахолках, хтось у старих квартирах, а хтось спеціально колекціонує. Іноді старий сервіз цінують не через його вартість, а через історію. Бо речі можуть зберігати пам'ять. Одна чашка може нагадувати про дитинство, інша – про сімейні свята. Тарілка – про дім бабусі. І раптом звичайний посуд стає чимось набагато більшим. Є люди, які колекціонують сервізи десятиліттями. У світі існують навіть музеї, присвячені лише порцеляні та чайному посуду. Деякі старовинні сервізи сьогодні коштують сотні тисяч доларів. Особливо, якщо вони виготовлені вручну або належали відомим людям. Попри всі зміни технології, моди та стилю життя, сервіз не зник. Ми можемо їсти на ходу, замовляти доставку, пити каву дорогою на роботу, але потреба красиво накрити стіл все одно залишається. І навіть сьогодні, коли світ став швидким, у багатьох домівках усе ще є та сама чашка, яку ніхто не чіпає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні завершується п'ятирічний перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Дедлайн – 10 червня цього року. Так, електронний облік запровадили у 2021 році. Він містить дані про прийняття на роботу, переведення та звільнення і має спростити призначення пенсій у майбутньому. Подати сканкопії може роботодавець або сам працівник через портал пенсійного фонду чи сервісні центри. Після оцифрування паперову трудову книжку повертають працівнику на зберігання. У пенсійному фонді наголошують, страховий стаж не втрачається навіть у разі неоцифрування, але підтвердження роботи в майбутньому може ускладнитися, особливо за періоди до 2004 року. Україна пропонує розширений формат переговорів із залученням США та Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме такий багатосторонній формат може забезпечити сильніші позиції та реальний прогрес у переговорах, де беруть участь не лише Київ і Москва, а й Сполучені Штати та європейські партнери. Він також зазначив, Україна відкрита до різних рівнів діалогу, включно з прямими контактами з Росією. Однак наголосив, для реальних зрушень потрібен посилений санкційний тиск і міжнародна участь. Постачання критично важкого озброєння Україні зі Сполучених Штатів у межах програми ПОЛ продовжується без затримок. У Міністерстві оборони повідомляють, що внесків країн-партнерів наразі достатньо для подальшої роботи механізму. Йдеться про систему, якій держави-члени НАТО та партнери фінансують закупівлю американського озброєння через спільні канали з подальшою передачею Україні. При цьому деталі щодо обсягів допомоги, перелік країн та номенклатури озброєння не розкриваються із міркувань безпеки. У відомстві наголошують, постачання триває, а механізм забезпечує стабільну підтримку українських сил оборони під час війни. Естонія стала третьою країною Європейського Союзу, де офіційно дозволили використання автомобілів із системами автопілотування на дорогах загального користування. Раніше подібне рішення ухвалили в Нідерландах і Литві. У транспортному відомстві країни пояснили, додаткові закони для цього не потрібні, адже відповідальність за керування завжди залишається за водієм. Дозвіл стосується систем допомоги водієві, яка не звільняє людину від контролю за авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Український продюсер Єгор Олесов з режисером Шикаром Капуром розпочали роботу над фільмом «Чужорідні тіла». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Проєкт вже був представлений на Каннському кінофестивалі. Він розповість історію одесита Вальдемара Хавкіна, вченого, що створив вакцини проти холери та чуми. Хавкін народився в Одесі наприкінці 19-го. На початку 20-го століття його робота над вакцинами проти холери і чуми допомогла врятувати мільйони життів, а його наукова спадщина залишається важливою частиною історії сучасної вакцинології. Британська адміністрація в Індії призначила Хавкіна державним бактеріологом, однак згодом він був несправедливо звинувачений у справі, яка стала відомою як друга справа Дрейфуса. Дія фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Режисер Шикар Капур описує «Чужорідні тіла» як історію епічного масштабу та глибокого внутрішнього конфлікту. Це історія про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об'єктом поклоніння як Бог та ненависті як диявол. Також у фільмі є любовна лінія, що долає культурні конфлікти, одночасно зігріває серце і розбиває його, розповів він. Сценарій до стрічки написав британський сценарист Пол Твіві, який протягом трьох років досліджував історію Хавкіна. Для нас важливо бути частиною проєкту, який повертає Вальдемара Хавкіна в міжнародний контекст не лише як великого науковця, а як людину, чия історія починається в Україні і водночас належить усьому світу. Це фільм про науку, гідність, упередження, віру в правду, кохання і ціну, яку іноді платить людина, що випереджає свій час, зазначив продюсер Єгор Олесов. Анна Трінчер випустила пісню «Твоя мама». Це іронічна історія про знайомство з мамою коханого, яка згодом перетворюється на маніфест самоприйняття та свободи. Для мене ця пісня – символ того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є – сором'язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов'язань та очікувань. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині і набиралися того самого сміливого вайбу, розповіла Анна. Кліп до пісні лише підсилює цей меседж. У ньому з'являється Ольга Сумська в образі харизматичної свекрухи. Ольга – це втілення розкішної жінки та образу мами. Щаслива, що вона підтримала нашу трохи крейзі ідею, додала співачка. У Києві у Національному музеї історії України презентували виставку художніх робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який провів 35 місяців у російському полоні. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Зазначається, що Віталій зустрів російське повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Під час боїв за місто він отримав поранення, став свідком авіаудару по пологовому будинку та разом із побратимами обороняв медкомбінат «Азовсталь». Захисник провів 35 місяців у російському полоні, і саме там формувалися сюжети його майбутніх творчих доробків. У центрі його робіт – історії цивільних, які пережили облогу, побратимів, які загинули, а також тих, хто досі залишається в російських тюрмах. Netflix офіційно підтвердив завершення серіалу «Емілі в Парижі» після 6-го сезону. Про це повідомили шоуранер Даррен Старр та виконавиця головної ролі Лілі Колінз. Знімати фінальну частину вже почали у Греції. Після цього команда працюватиме в Монако, а завершальним тлом історії традиційно стане Париж. Колінз зізналася, що роль Емілі Купер стала для неї особливим етапом у житті. Після 6 незабутніх років у цій ролі я хочу повідомити, що майбутній сезон стане для нас останнім. У ньому буде все, за що глядачі полюбили цей серіал, а сама історія отримає красиве завершення, поділилася акторка. Даррен Старр зі свого боку подякував Netflix, команді проєкту та глядачам, назвавши роботу над шоу подорожжю всього життя. Ми не можемо дочекатися миті, коли поділимося з вами цією фінальною главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, разом мріяти про подорожі й закохуватися в Париж, зазначив шоуранер. Із моменту прем'єри у 2020 році «Емілі в Парижі» став одним із найуспішніших романтичних серіалів Netflix. 5 сезонів проєкту загалом провели 32 тижні у світовій десятці найкращих англомовних серіалів платформи. У центрі сюжету американка Емілі Купер, яка переїжджає з Чикаго до Парижа заради роботи в маркетинговій агенції. У новому місті вона намагається балансувати між кар'єрою, друзями та заплутаними романтичними стосунками. Нові епізоди продовжать сюжет 5-го сезону, в якому Емілі вирушає підкорювати Рим. Попри бурхливі романи з Марчелло, дівчина зрештою усвідомлює, що її життя нерозривно пов'язане саме з Парижем. Шанувальники серіалу вже припускають, що фінал історії може завершитися довгоочікуваним воз'єднанням Емілі та Габріеля, пари, за стосунками якої глядачі стежать від самого першого сезону.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до держав-членів ЄС. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Йдеться про підтвердження права ЄС, що продукція була вирощена на земельних ділянках, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року. Водночас реалізація постанови має забезпечити безперервний доступ української агропродукції до ринку Європейського Союзу та мінімізувати ризики для вітчизняних експортерів. У межах реалізації проєкту в Державному аграрному реєстрі буде створена автоматизована система для збору, обробки та верифікації інформації про земельні ділянки, на яких вирощується експортна продукція. Система забезпечить повну простежуваність ланцюга постачання від земельної ділянки до експорту на ринок ЄС. Для того, щоб скористатися новим механізмом, виробник має подати заяву про належну перевірку через електронний кабінет в Державному аграрному реєстрі. На основі цих даних формується витяг для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства ЄС. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США, які будуть спрямовані на критично важливі напрями відновлення України. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Це техніка та обладнання для комунальних комунальних підприємств, морської інфраструктури, а також модернізація критично важливих об'єктів. Ще понад 15 мільйонів доларів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. За словами Кулеби, це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Наразі за підтримки уряду Японії впроваджуються масштабні проєкти у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти, гуманітарного розмінування, управління відходами руйнувань і комунальної інфраструктури. Загальний обсяг фінансування перевищує 700 мільйонів доларів США. Уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. Понад 900 державних і приватних компаній, більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжуємо посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів, написала вона у Телеграм. За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби. Уряд вніс зміни до порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів для виробництва продукції оборонного призначення, зазначило Міністерство фінансів. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів, зазначила очільниця уряду. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель. Скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для сил оборони, додала Свириденко. В «Укрнафті» працюють над оптимізацією виробничих процесів і впроваджують рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах. Один із прикладів – використання азоту під час колтюбінгових операцій. Про це йдеться в повідомленні компанії. Колтюбінг – це технологія виконання ремонтних, бурових та інших робіт без зупинки свердловини. У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій. «Укрнафта» поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря, він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Такий підхід дозволяє зменшити зношення гнучкої труби, підвищити безпечність робіт, скоротити витрати на ремонт обладнання та зменшити час освоєння свердловин. У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки. Додаткових 10 мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський підписали угоду щодо нового внеску партнерів. До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 13 мільйонів євро, повідомив міністр. Це внесок у стійкість нашої енергосистеми та безпеку мільйонів українців, зазначив Шмигаль. У продовження нашого діалогу в Берліні ми обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС. Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни, додав він.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя для спецслужби – невидимий фронт. Коли ми чуємо слово «зброя», зазвичай уявляються танки, ракети або вибухи. Але є інший світ, який майже ніколи не видно у новинах як бойові дії. Це невидимий фронт спецслужби. І на цьому фронті зброя виглядає зовсім інакше. Не як метал і порох, а як інформація, пристрої, сигнали і навіть звичайні предмети, які ми не сприймаємо як щось небезпечне. Історія цього світу починається дуже давно. Ще в давніх державах шпигуни були частиною будь-якої війни. У стародавньому Китаї, наприклад, стратег Сунь Цзи прямо писав, що найважливіше у війні – знати наміри ворога. Тому правителі використовували розвідників, які проникали в інші держави під виглядом торговців або мандрівників. Вони не мали ніяких пристроїв, але їхня пам'ять і спостережливість були єдиною технологією. У Римській імперії також існувала система інформаторів. У великих містах працювали люди, які передавали інформацію про настрої населення і можливі повстання. Тоді ще не існувало поняття спецслужби у сучасному вигляді, але вже існувала ідея контролю через інформацію. Справжня революція починається значно пізніше, у 20 столітті. Спочатку з'являється радіозв'язок, потім електроніка і разом із ними можливість стежити непомітно. Під час холодної війни це виходить на новий рівень. Один із найвідоміших прикладів – операція у Москві, коли радянські спецслужби встановили прихований пристрій у дерев'яному гербі США в посольстві. Усередині не було батарейок, це був пасивний мікрофон, який оживав лише тоді, коли його активували ззовні радіосигналом. Він працював кілька років і передавав розмови американських дипломатів. Його виявили випадково у 1952 році, і це стало величезним ударом по контррозвідці США. Це був лише початок ери невидимих технологій. У 60-70-х роках спецслужби активно використовували приховані пристрої у повсякденних речах. Наприклад, існували ручки з вбудованими мікрофонами, які могли записувати розмову в кімнаті. Були запальнички, які виглядали як звичайний зіпо, але передавали звук на десятки метрів. Годинники могли працювати як передавачі сигналу. У деяких випадках об'єкти навіть не знали, що носять із собою жучок. Це робило такі пристрої особливо ефективними, не тому, що вони були складними, а тому, що їх ніхто не шукав. Окремий напрям – прослуховування приміщень. У Берліні під час холодної війни США провели операцію під назвою «Operation Gold». Вони прокопали підземний тунель і підключилися до радянських комунікаційних кабелів. Протягом місяців вони слухали переговори військових і дипломатів. Пізніше стало відомо, що радянська розвідка знала про цей тунель ще до початку операції, але не знищила його, щоб не викривати власні джерела. Це показує, що у світі спецслужби важливі не лише технології, а й гра між сторонами. Але невидимий фронт – це не тільки пристрої. Дуже важливу роль завжди відігравала інформаційна війна. Дезінформація використовувалася десятиліттями. Під час різних конфліктів 20-го століття спецслужби і держави поширювали фальшиві документи, чутки або зливали вигідну їм інформацію в пресу. Іноді цього було достатньо, щоб змінити політичні рішення або навіть хід переговорів. У цьому немає вибухів або стрілянини, але результат може бути не менш сильним, ніж від прямого удару. З появою комп'ютерів усе переходить у нову фазу – цифрову. Один із найвідоміших прикладів кіберзброї вірус Stuxnet. Він був виявлений у 2010 році і атакував іранські ядерні об'єкти. Його мета була не зламати систему повністю, а непомітно змінювати роботу обладнання. Центрифуги почали працювати з неправильними параметрами і поступово руйнувалися. При цьому інженери довгий час думали, що це технічна несправність. Це один із перших випадків, коли кіберзброя фізично знищувала обладнання без жодного пострілу. Сьогодні кіберзброя стала ще складнішою. Це атаки на банки, енергетичні системи, урядові сервери, телекомунікації. І все це може відбуватися дистанційно, без фізичного доступу до об'єкта. Паралельно розвивається інший рівень – супутникове спостереження. Супутники дозволяють бачити пересування техніки, зміни інфраструктури, навіть дрібні деталі на землі. Це дає можливість аналізувати ситуацію майже в реальному часі. Ще один інструмент сучасності – штучний інтелект. Він використовується для аналізу величезних обсягів даних – повідомлень, фото, відеосигналів. Людина фізично не здатна обробити таку кількість інформації, але алгоритми можуть знаходити закономірності і робити висновки. Наприклад, системи аналізу можуть визначати підозрілу активність у мережах або прогнозувати можливі ризики на основі поведінки великих груп людей. Таким чином, сучасний невидимий фронт уже не є чимось окремим. Це система, яка поєднує людей, технології, дані і алгоритми. І найважливіше, він не має чіткої межі. Це не поле бою, яке можна побачити на карті. Це постійний процес, який відбувається одночасно у фізичному, інформаційному і цифровому світі. І якщо подивитися уважніше, то головний принцип не змінюється тисячі років. У давнину розвідник, який першим дізнавався про ворога, мав перевагу. У 20 столітті країна, яка перехоплювала розмову, мала перевагу. Сьогодні той, хто обробляє дані швидше і точніше, теж має перевагу. Змінюються технології, але не змінюється суть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні анонсували підвищення виплат військовим і нову контрактну систему. За словами президента, уже в червні зарплати військових можуть зрости. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, а для піхотинців, залучених до бойових завдань – до 250 або ж 500 тисяч гривень, залежно від навантаження. Окремо анонсовано посилення контрактної системи в Збройних силах і поетапне звільнення раніше мобілізованих військових за визначеними термінами служби. МАГАТЕ повідомило про пошкодження на окупованій ЗАЕС після ймовірної атаки. Так, фахівці зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу електростанції. За даними персоналу, напередодні об'єкт міг зазнати удару безпілотника. Під час огляду експерти виявили також пошкоджений металевий люк, уламки та сліди обгорілого кабелю. Команда агентства звернулася з вимогою надати доступ до внутрішніх приміщень для подальшої перевірки. У МАГАТЕ повідомили, під час роботи на території фахівці були змушені тимчасово сховатися через звуки дронів і пострілів. Водночас рівень радіації на об'єкті залишається у межах норми. У відомстві наголосили, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими та створюють ризики ядерної безпеки. Франція затримала нафтовий танкер, що вийшов із Росії. Так, військово-морські сили провели операцію в Атлантичному океані та взяли на абордаж нафтовий танкер, що перебуває під санкціями. За словами президента Франції, операція відбулася у відкритому морі за участі партнерів, зокрема Великої Британії, із дотриманням норм морського права. Він заявив, що так званий тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України, а також створює ризики для безпеки судноплавства і довкілля. У Франції підкреслили, що такі операції продовжаться в межах міжнародного тиску на Росію. Україна виходить у чвертьфінал Євро з міні-футболу. Так, наша збірна перемогла Португалію із рахунком 3-1. У першому таймі українці забили двічі. Відзначилися Бланк та Іванов. Після перерви суперники скоротили відставання, але Грицина швидко повернув перевагу, скориставшись помилкою воротаря. Додам, що у чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 2 червня о 20:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на RadioClub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Google готує до випуску Gemini Omni Flash – першу модель у сімействі Omni, що дозволить користувачам створювати будь-що з будь-чого, але для початку буде обмежена відео. Вона дозволить поєднати відео, аудіо, зображення та текст, щоб створити високоякісні відео з використанням реальних знань Gemini. Крім можливості створювати відео, Gemini Omni також дозволить редагувати їх за допомогою природної мови. Як йдеться в анонсі Google, кожна інструкція братиме до уваги попередню, персонажі залишатимуться послідовними, фізика працюватиме належним чином, а сама сцена пам'ятатиме, що було раніше. Таким чином користувачі зможуть легко змінювати стиль чи сеттинг оточення, вигляд свого персонажа або ж просто редагувати окремі деталі. Google додає, що Gemini Omni не просто створює сцени, які виглядають реалістично, а й розмірковує про те, що має статися далі. Модель поєднує інтуїтивне розуміння фізики зі знаннями Gemini історії, науки та культурного контексту, долаючи розрив між фотореалізмом та змістовним оповіданням. Gemini Omni зможе перетворювати на відео будь-який оригінальний матеріал, наданий користувачем, проте спершу з деякими обмеженнями. Для аудіо підтримуватиметься лише голос. Джеф Безос заявив, що штучний інтелект принесе економіці безмежну продуктивність, а люди зможуть добровільно менше працювати. На його думку, AI здешевить їжу, будівництво житла та інші товари. Засновник Amazon і Blue Origin дав велике інтерв'ю, у якому заявив, що штучний інтелект змінить ринок праці, але не обов'язково через масове безробіття. За його словами, технологія має піднести працівників і різко збільшити продуктивність економіки. Безос порівняв розвиток AI з появою бульдозера для людини, яка копає яму лопатою. Він сказав, що люди мають бути дуже щасливими через появу таких технологій. На думку мільярдера, у майбутньому багато сімей з двома працівниками зможуть дозволити собі, щоб один із партнерів узагалі не працював. Він також прогнозує дефляцію, якщо влада не почне надто рано жорстко регулювати штучний інтелект. До того ж, Безос заявив, що їжа і будівництво житла можуть стати дешевшими завдяки розвитку AI. Він вважає, що навіть якщо нинішній ажіотаж навколо індустрії виявиться бульбашкою, то це все одно буде корисно, бо великі інвестиції підуть на розвиток технологій. Під час інтерв'ю він також захистив великі вкладення у сферу штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про його стартап, який займається робототехнікою та AI і нещодавно залучив 10 мільярдів доларів фінансування, хоча компанії ще не має і 6 місяців. Кембриджські науковці провели масштабне генетичне дослідження собак і з'ясували, що причини різниці їхнього характера та лякливості закладені в ДНК, яка у собак та людей має набагато більше спільного, ніж вважалося раніше. Вивчивши геноми понад 1300 дорослих псів, вчені знайшли 12 конкретних ділянок, що керують особистістю тварини. Саме ці маркери визначають, наскільки швидко собака засвоює команди або як сильно вона боятиметься раптово звуків. Найбільше вражає те, що 2/3 знайдених генів характеру у ретриверів збігаються з тими, що регулюють наш власний інтелект та емоційну стійкість. Наприклад, певна ділянка мозку, яка робить собаку задирковатою щодо інших тварин, у людей пов'язана з пам'яттю та схильністю до апатії. А ген, відповідальний за кмітливість пса під час дресирування, у нашому випадку впливає на рівень IQ та емоційну вразливість. Звісно, дійсно окремий ген не працює як вмикач злості чи геніальності, але це відкриття підтверджує, ми з собаками маємо спільний біологічний фундамент для сприйняття стресу та формування почуттів. Автори дослідження закликають власників не клеймити своїх улюбленців неслухняними. Якщо ваш пес панікує через пило смок або завмирає при виді незнайомого собаки, це не примха, а біологічна схильність до гострішого сприйняття світу. Знання того, що страх може бути прописаний у ДНК, допомагає власникам і ветеринарам сприймати поведінкові проблеми як частину здоров'я, а не як потребу в покаранні. Собаки ділять із нами не лише дивани, а й стреси сучасного життя. Шум міста, якість повітря в оселі та навіть наш психологічний стан впливають на тварин так само, як і на нас. Дослідники зазначають, що собаки є ідеальними моделями для вивчення того, як навколишнє середовище взаємодіє з генами в реальному часі. Науковці з університетського коледжу Лондона з'ясували, що регулярне залучення до мистецтва здатне суттєво уповільнити темпи біологічного старіння людини. Дослідники проаналізували дані понад 3,5 тисяч дорослих британців та частоту їхньої участі у культурних заходах. Враховувалося відвідування музеїв, бібліотек, виставок, а також спів, танці та малювання. Для оцінки результатів фахівці застосували епігенетичні годинники – моделі, які прогнозують швидкість старіння на основі зв'язку між способом життя та експресією генів. У роботі використали одразу 7 різних версій таких годинників. За моделлю, що вимірює безпосередньо темпи старіння, щотижнева культурна активність сповільнювала цей процес на 4% порівняно з тими, хто долучався до мистецтва менш ніж тричі на рік. Дослідження показало зміни в біологічному віці учасників. Так, любителі щотижневого мистецтва були в середньому на рік молодшими за інших. Ця різниця виявилася майже вдвічі більшою, ніж між тими, хто тренувався щотижня, і тими, хто цього не робив. Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров'я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що залучення до мистецтва та культури слід визнати поведінкою, яка сприяє зміцненню здоров'я, подібно до фізичних вправ, розповіли науковці.
0: Прямо про науку та технології на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Нижня станція фунікулера – таємний вхід подолу, який кілька разів змінював обличчя. Київський фунікулер зазвичай сприймають як романтичний транспорт між Подолом і Верхнім містом. Для одних це коротка поїздка над схилами, для інших – стара київська звичка, для туристів – майже атракціон. Але нижня станція фунікулера має власну приховану історію. Вона не завжди була помітним павільйоном на Поштовій площі. Колись вхід до неї ховався у звичайному житловому будинку, потім перетворився на тимчасовий бетонний портал, а згодом став окремою спорудою, без якої сьогодні важко уявити простір біля Дніпра. У цій історії є щось дуже київське – транспорт, який ніби з'єднує не лише дві точки міста, а й кілька шарів часу. Верхнє місто з монастирями, пагорбами і давньою пам'яттю дивиться згори. Поділ із його торгівлею, дворами і старими кам'яницями живе внизу, а фунікулер між ними працює як рухома межа. Він щодня перевозить людей, але водночас ніби проводить їх крізь невидимий коридор між різними Києвами. До 1970-х років нижня станція була майже захована в міській тканині Подолу. Її не сприймали як окрему архітектурну домінанту. Вхід на посадку був частиною прибуткового будинку на вулиці Петра Сагайдачного. Люди заходили не через великий транспортний павільйон, а через звичайну арку та внутрішній двір. Для випадкового перехожого це могло виглядати як один із багатьох подільських проходів. Темнувата арка, стіни старого будинку, подвір'я, кроки, голоси, а десь далі – каси й вагони, що підіймаються нагору. Саме цей перший образ входу створює найбільше відчуття міської таємниці. Фунікулер був поруч, але не виставляв себе на показ. Його ніби треба було знайти. Не просто побачити здалеку, а знайти серед забудови, пройти крізь арку, увійти у двір і лише тоді потрапити до станції. Такий шлях робив поїздку майже ритуалом. Пасажир залишав шумну вулицю, входив у внутрішній простір будинку, проходив крізь подільську тінь і опинявся біля механізму, який вивозив його до верхнього міста. Для старого Подолу це було природно. Там багато чого ховалося за фасадами – подвір'я, склади, майстерні, сходи, маленькі проходи, чужі історії. Нижня станція фунікулера була частиною цього світу. Вона не ламала забудову, а вростала в неї. Можна сказати, що тоді фунікулер мав не парадний, а внутрішній вхід. Майже як таємна брама між Нижнім і Верхнім Києвом. У 1970-х роках цей старий порядок почав зникати. Поштова площа готувалася до великих змін. Будівництво метро, нова транспортна розв'язка, демонтаж старого житлового фонду. Усе це поступово руйнувало колишні подільські масштаби. Київ переходив до іншої логіки. Замість щільної історичної тканини з арками і дворами приходили відкриті площі, широкі магістралі, інженерні конструкції та модерністська функціональність. Коли старий будинок із обходом до фунікулера зник, станція ніби втратила свою оболонку. На зміну прихованому проходу прийшов тимчасовий залізобетонний портал-тунель. Він був зовсім іншим за настроєм. Якщо стара арка мала подільську глибину і побутову загадковість, то бетонний портал говорив мовою радянського модернізму – прямо, сухо, технічно. Це був уже не вхід у двір, а функціональний коридор до перону. Та навіть у цьому тимчасовому тунелі була своя похмура естетика. Поштова площа в перехідний період 1970-х, початку 1980-х років виглядав як місце, де місто розібрали і ще не зібрали заново. Старе вже знесли, нове ще не набуло завершеної форми. Фунікулер продовжував працювати, але його нижній вхід став схожим на технічний отвір у тілі міста. Пасажири заходили в бетонний портал, проходили крізь проміжний простір і ніби потрапляли не просто на транспорт, а в зону реконструкції часу. У цьому образі є особлива урбаністична містика. Київ часто змінювався не плавно, а через розриви. Одні будинки зникали, а інші ще не з'являлися. Знайомі маршрути ставали тимчасовими, а тимчасові іноді затримувалися на роки. Нижня станція фунікулера пережила саме такий розрив. Вона втратила старий подільський дім, пройшла через бетонний тунель і чекала нового обличчя. Остаточна зміна настала після масштабної реконструкції 1984 року. Замість тимчасових конструкцій з'явився окремий вестибюль, який зберігся до нашого часу. Нижня станція перестала бути прихованим елементом забудови і стала самостійною спорудою. Вона вже не маскувалася серед будинків, не вела пасажирів через двір і не виглядала як технічний прохід. Вона вийшла на площу відкрито, ставши частиною нового образу поштової. Ця реконструкція змінила не лише архітектуру станції, а й спосіб, у який місто сприймало фунікулери. Раніше він був ніби подільською таємницею, захованою у дворі. Після 1984 року став видимим міським знаком. Люди вже не шукали його серед фасадів, а вони бачили станцію як чіткий орієнтир. Фунікулер перетворився з прихованого маршруту на відкриту частину транспортного і туристичного Києва. Але попередні шари нікуди не зникли повністю, вони залишилися в пам'яті місця. Сучасний павільйон стоїть там, де колись люди проходили крізь арку житлового будинку. Поруч із нинішнім простором поштової площі колись існували інші масштаби, інші фасади, інші запахи, інші звуки. Там, де сьогодні станція виглядає звично і упорядковано, колись був двір, у якому транспортна історія міста ховалася за побутовими стінами. Саме тому нижня станція фунікулера – це більше, ніж архітектурна деталь. Вона

Уявляються як щось майже романтичне. Чорні прапори, скарби, морські пригоди, свобода без правил. Але реальність була набагато простішою і набагато жорстокішою. Це був світ, де не існувало гарантій завтрашнього дня, а кожна зустріч у морі могла закінчитися боєм, полоном або смертю. У такому середовищі зброя не була частиною образу, вона була умовою виживання. Морські шляхи 18 століття були головними торговими артеріями світу. Через Атлантику проходили кораблі з цукром, тютюном, золотом, прянощами, зброєю та іншими товарами, які мали величезну цінність. Саме там, де рухаються великі гроші, завжди з'являються ті, хто хоче їх забрати силою. Піратство стало побічним продуктом глобальної торгівлі і слабкого контролю над величезними океанськими просторами. Бій у морі майже ніколи не виглядав як битва з далекої дистанції. Піратам потрібен був не потоплений корабель, а захоплений. Тому основна тактика – абордаж, тобто зближення двох суден і бій уже на палубі. У момент зіткнення все змінювалося за секунди. Кораблі зачіплювалися, люди кричали, лунали постріли, під ногами ковзали мокрі дошки, а дим від пороху заповнював усе навколо. Це був хаос, у якому виживання залежало від швидкості реакції. У таких умовах головною вогнепальною зброєю став пістолет. Але пістолет 18 століття був дуже далеким від сучасного уявлення. Він був однозарядним і вимагав довгої перезарядки. Потрібно було засипати порох, вставити кулю, утрамбувати її і підготувати запал. У реальному бою це займало надто багато часу. Крім того, точність була низькою, а ефективна дистанція – буквально кілька метрів. Це означало, що постріл робили майже впритул. Саме тому пістолет у піратів був не зброєю прицільного бою, а інструментом першого удару. Він давав перевагу в перші секунди сутички, коли потрібно було зупинити або дезорієнтувати противника. Часто це був постріл у натовп під час абордажу, а не прицільний вогонь по конкретній цілі. Через повільну перезарядку пірати рідко обмежувалися одним пістолетом. Дуже поширеною практикою було носити 2-3 або навіть більше пістолетів одночасно. Ідея була проста – зробити кілька пострілів підряд без витрати часу на зарядження. Після пострілу зброю просто відкидали і переходили до наступної. Це створювало короткий, але дуже інтенсивний вогневий спалах перед переходом до ближнього бою. Після пострілів майже завжди починався рукопашний бій. І тут головною зброєю ставала шабля. Вона була значно зручнішою за довгий меч у тісному просторі корабля. Палуба не давала можливості для широких замахів, тому важливішими ставали швидкість, різкі рухи і здатність битися на короткі дистанції серед натовпу. Шабля дозволяла і атакувати, і захищатися майже одночасно. Бій на кораблі рідко був дуеллю один на один. Це була масова сутичка, де все змішувалося – удари, штовхуни, нападіння, крики і постійна зміна ситуації. У такому середовищі техніка іноді важила менше, ніж витривалість і холодна голова. Окрему роль відігравала абордажна сокира. Це була дуже практична зброя, яка поєднувала бойові і утилітарні функції. Нею можна було зачепитися за борт іншого корабля під час абордажу, пробувати дерев'яні перешкоди або використовувати в ближньому бою. Це був інструмент, який завжди був під рукою і ніколи не втрачав актуальності. Не менш важливим був ніж. Він не завжди сприймався як основна зброя, але в критичній ситуації ставав останнім аргументом. У ближньому бою, коли відстань вимірюється сантиметрами, ніж часто вирішував результат сутички швидше за будь-яку іншу зброю. Уся вогнепальна зброя того часу працювала на чорному поросі. Це була вибухова суміш, яка давала сильний, але нестабільний результат. Головною проблемою була вологість, а на морі – волога постійна. Якщо порох намокав, зброя ставала повністю непридатною, тому пірати дуже уважно ставилися до його зберігання, використовуючи роги, фляги та герметичні ємності. У бою це могло бути критично важливо. Сухий порох означав шанс на життя. Піратський бій був не лише фізичним, а й психологічним випробуванням. Гучні постріли, густий дим, крики людей, різкі рухи, кров і хаос створювали сильний тиск на психіку. Часто перемагала не та сторона, яка мала кращу зброю, а та, яка не втратила контроль у перші хвилини бою. Саме тому пірати часто робили ставку на раптовість. Швидкий напад міг зламати мораль противника ще до початку справжнього бою. Цікаво, що зброя 18 століття мала ще й соціальне значення. Пістолети і шаблі могли бути оздоблені, мати гравіювання,
обладнання або декоративні елементи. Це було способом показати статус, досвід або авторитет. Але під час бою всі прикраси втрачали значення, працювала лише функціональність і швидкість.

0: власність. За часом епоха піратства почала зникати. Держави посилили контроль над морями, з'явилися потужні військові флоти, покращилася навігація і система супроводу торгових кораблів. Простір для піратів поступово звузився, і їхній спосіб життя став майже неможливим. Але їхня зброя залишилася в історії як символ часу, коли все вирішували секунди. Один постріл міг змінити хід бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні анонсували підвищення виплат військовим і нову контрактну систему. За словами президента, уже в червні зарплати військових можуть зрости. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, а для піхотинців, залучених до бойових завдань – до 250 або ж 500 тисяч гривень, залежно від навантаження. Окремо анонсовано посилення контрактної системи в Збройних силах і поетапне звільнення раніше мобілізованих військових за визначеними термінами служби. МАГАТЕ повідомило про пошкодження на окупованій ЗАЕС після ймовірної атаки. Так, фахівці зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу електростанції. За даними персоналу, напередодні об'єкт міг зазнати удару безпілотника. Під час огляду експерти виявили також пошкоджений металевий люк, уламки та сліди обгорілого кабелю. Команда агентства звернулася з вимогою надати доступ до внутрішніх приміщень для подальшої перевірки. У МАГАТЕ повідомили, під час роботи на території фахівці були змушені тимчасово сховатися через звуки дронів і пострілів. Водночас рівень радіації на об'єкті залишається у межах норми. У відомстві наголосили, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими та створюють ризики ядерної безпеки. Франція затримала нафтовий танкер, що вийшов із Росії. Так, військово-морські сили провели операцію в Атлантичному океані та взяли на абордаж нафтовий танкер, що перебуває під санкціями. За словами президента Франції, операція відбулася у відкритому морі за участі партнерів, зокрема Великої Британії, із дотриманням норм морського права. Він заявив, що так званий тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України, а також створює ризики для безпеки судноплавства і довкілля. У Франції підкреслили, що такі операції продовжаться в межах міжнародного тиску на Росію. Україна виходить у чвертьфінал Євро з міні-футболу. Так, наша збірна перемогла Португалію із рахунком 3-1. У першому таймі українці забили двічі. Відзначилися Бланк та Іванов. Після перерви суперники скоротили відставання, але Грицина швидко повернув перевагу, скориставшись помилкою воротаря. Додам, що у чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 2 червня о 20:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Термос. Уявіть звичайний зимовий ранок. Холодне повітря, темрява, ще рано, місто тільки прокидається. Ви виходите з дому, берете сумку і в ній термос. Через кілька годин ви відкриваєте його і звідти все ще йде гарячі пари. Чай теплий, ніби його щойно заварили. Кава не втратила смак, а іноді там навіть суп, який зігріває краще за будь-яку погоду. Ми звикли до цього настільки, що майже не замислюємося, як це взагалі можливо. Як рідина може залишатися гарячою годинами, а іноді цілу добу. Але ще трохи більше 100 років тому така річ виглядала майже як диво. Історія термоса починається не з кухні, а з науки. І не з побутових потреб, а з лабораторії, де вчені намагалися зрозуміти саму природу холоду і тепла. Наприкінці 19 століття фізика розвивалася дуже швидко. Люди відкривали електрику, нові гази, нові закони енергії. Вчені намагалися навчитися працювати з речовинами, які поводяться абсолютно незвично. Наприклад, з газами, що стають рідиною лише при наднизьких температурах. І саме тут з'являється шотландський фізик Джеймс Дьюар. Його робота була дуже складною. Він досліджував рідкий кисень і водень. Це речовини, які існують у надзвичайно холодному стані. Проблема була проста і водночас критична. Як їх зберігати? Будь-яка звичайна посудина швидко передавала тепло з навколишнього середовища, і речовини випаровувалися або нагрівалися. Експерименти просто зривалися. І тоді Дюар створив рішення, яке все змінило. Він придумав посудину з подвійними стінками, між якими був вакуум. Щоб зрозуміти важливість цього, уявіть тепло як щось, що постійно намагається перетекти з теплого місця в холодне. Воно передається трьома способами – через дотик, через повітря і через випромінювання. А вакуум – це простір без повітря, тобто там майже немає середовища, через яке тепло може передаватися. Фактично, це означає, тепло не має як рухатися. Додатково внутрішні стінки робили дзеркальними. Це ще більше зменшувало втрати енергії, бо тепло просто відбивалося назад. У результаті Дюар створив посудину, в якій температура змінювалася дуже повільно. Але є важливий момент. Він не думав про чай, каву чи їжу. Це був суто науковий інструмент. І що цікаво, він навіть не запатентував свій винахід. Для нього це була частина досліджень, а не продукт. Але світ бізнесу швидко помітив ідею. На початку 20-го століття німецькі виробники скла зрозуміли, якщо це працює для лабораторії, то це може працювати і в повсякденному житті. Так з'явилася перша комерційна версія термоса. Назва «термос» запатентували окремо. Вона походить від грецького слова, що означає «тепло». І хоча спочатку це був бренд, з часом слово стало загальним і тепер використовується для всіх подібних пристроїв. Перші термоси були зовсім не такими, як сучасні. Усередині дуже тонка скляна колба. Вона добре тримала температуру, але була надзвичайно крихкою. Один удар – і все розбивалося. Тому термоси продавали в захисних футлярах – металевих, шкіряних або навіть дерев'яних. Люди ставилися до них обережно, майже як до технічного пристрою, а не побутової речі. Але попри це термос дуже швидко стало популярним. Його почали використовувати ті, хто постійно був у Русі. Мандрівники брали його в дороги, робітники – на зміну, лікарі – у польові умови, військові – на фронт. Бо це була проста річ, яка давала комфорт там, де його не було. Під час воєн термоси використовували навіть у медичних службах. Гаряча вода, чай або ліки могли зберігатися довше, що іноді було критично важливо. За часом термос став частиною щоденного життя. У багатьох країнах він став символом дороги. Потяг, нічна поїздка, риболовля, похід у гори – усе це важко уявити без термоса. Цікаво, що він працює не лише для тепла, а й для холоду. Якщо налити холодну воду або покласти лід, він так само уповільнює нагрівання. Тобто принцип універсальний. З розвитком технології термос теж змінився. Скло поступово замінили на нержавіючу сталь. Це зробило його значно міцнішим і практичнішим. Тепер його можна носити в рюкзаку, кидати в сумку, брати в дорогу без страху, що він розіб'ється. Сучасні термоси можуть тримати температуру понад 24 години, деякі навіть довше. І хоча зовні вони виглядають інакше, всередині працює той самий принцип, придуманий понад 100 років тому. І це, мабуть, найцікавіше в цій історії. Технологія майже не змінилася, бо вона одразу була зроблена правильно. Сьогодні термос – це не просто посудина, це частина культури. У Японії він маленький і акуратний для чаю або кави. У Скандинавії великий і міцний для походів. У Латинській Америці обов'язковий для мате, де гаряча вода постійно доливається. А у нас термос часто асоціюється з дорогами, поїздками, роботою або дитинством, коли батьки брали чай у термосі в подорож. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Форд готує масштабне перезавантаження своєї європейської лінійки та вже офіційно підтвердив запуск 5 абсолютно нових моделей у період з 2027 по 2029 рік. Компанія фактично визнає, що останні роки в Європі були для неї кризовими. Після відмови від Фієста та Фокус, а також ставки на електричні кросовери, експлорери і капрі на платформі Volkswagen, продажі бренду різко просіли. Якщо у 2019 році Форд реалізував у Європі понад 1 мільйон автомобілів, то минулого року показник скоротився до позначки у 426 тисяч машин. Тепер американський виробник планує повернутися до боротьби у ключових європейських сегментах. Причому не лише за рахунок електромобілів. У Ford прямо заявляють, що нові автомобілі отримують характер, натхненний ралійною спадщиною марки. Усі 5 майбутніх моделей вже частково показали на офіційному тизері. Зображення демонструє нову дизайнерську мову бренду з абсолютно іншими світловими підписами та більш агресивними пропорціями. Першою новинкою стане новий компактний електричний хетчбек B-класу, який фактично має стати духовним наступником Fiesta. Ford поки офіційно не підтверджує повернення легендарної назви, однак керівництво бренду прямо натякає, що історія культових імен не забута. Особливо цікаво, що новий компактний Ford отримає багатоважільну задню підвіску. Таким чином він стане першою Fiesta в історії з подібною конструкцією задньої осі. У Ford обіцяють максимально живу поведінку та спортивні відчуття за кермом. Одночасно з електричним хетчбеком з'явиться і компактний електричний кросовер, створений на базі Renault 4. Крім 2 електромобілів, Ford готує ще 2 кросовери на мультиенергетичних платформах. Це означає, що автомобілі можуть отримати різні типи силових установок – від класичних гібридів до плагін-гібриду або навіть систем зі збільшувачем запасу ходу. Перший із цих SUV буде компактнішою моделлю, дещо більшою та вищою за електричний аналог Puma. Другий стане більшим сімейним кросовером і фактично прийде на заміну Ford Kuga. Найбільшу увагу викликає майбутній європейський Bronco. Ford вперше офіційно підтвердив появу окремої моделі для Європи, стилізованої під американський Bronco, але адаптованої під місцевий ринок. Очікується, що новий Bronco стане дворядним кросовером із гібридними силовими установками та конкуруватиме з Toyota RAV4, Honda CR-V та Peugeot 3008. Водночас Ford обіцяє зберегти кращі позашляхові якості та високі буксирувальні можливості, щоб модель вирізнялася на фоні типових міських SUV. Stellantis та Jaguar Land Rover підтвердили початок нової співпраці, яка потенційно може суттєво вплинути на майбутні моделі Jeep, Ram, Land Rover і навіть Range Rover. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає спільне вивчення можливостей для розробки нових продуктів і технологій на американському ринку. У Stellantis пояснюють, що партнерство має допомогти обом сторонам швидше адаптуватися до нових умов ринку США, де електрифікація, високі витрати на розробку та жорстка конкуренція змушують виробників шукати союзників. Поки що сторони не розкривають конкретних деталей майбутніх проєктів, однак західні медіа вже припускають, що нові Jeep або Ram можуть отримати певні рішення від Range Rover чи Defender. Йдеться не лише про електрифіковані силові установки, а й про архітектуру шасі, електроніку, системи допомоги водієві та програмне забезпечення. Для Jeep це може бути особливо важливо. Stellantis активно розширює електричну та гібридну лінійку бренду, однак конкуренція в сегменті SUV стрімко посилюється. Водночас і Jaguar Land Rover може отримати вигоду від ресурсів Stellantis, яка має величезний досвід у масштабному виробництві, гібридних платформах та електрифікації масових моделей. Паралельно Stellantis продовжує активно формувати нові міжнародні альянси. Напередодні компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським Dongfeng для просування електромобілів у Європі, а також підтвердила розробку доступного електрокара вартістю близько 15 тисяч євро, який планують представити ближче до кінця десятиліття. Лінійку Xiaomi U7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. Електромобіль презентували в Китаї, і там він уже виходить на ринок за ціною у 57 тисяч 100 доларів. Новий Xiaomi U7 GT отримав двомоторну повноприводну установку на 1003 кінські сили. Він здатен розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км на годину, тобто це найшвидший електрокросовер у світі. До того ж, електрокар отримав електронний дефлектор диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км на годину на відрізку у 32 метри. Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт-годин. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Авто зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіз, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски. У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Наппа, Алькантара і Карбон.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Аравійське море. У водах Індійського океану розкинулося море, що протягом тисячоліть служило мостом між цивілізаціями Сходу та Заходу. Аравійське море вражає своєю історичною значущістю, багатством морських ресурсів та унікальними природними явищами. Ви могли не знати, що саме тут формувалися давні торговельні шляхи, які з'єднували Аравію, Індію та Східну Африку. Аравійське море є північно-західною частиною Індійського океану та омиває береги Аравійського півострова, Індії, Пакистану та Ірану. Його площа становить приблизно 3 мільйони 860 тисяч квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших морів світу. Ця водойма відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, особливо у транспортуванні нафти з Перської затоки. Саме через Аравійське море проходять важливі морські шляхи, що з'єднують Європу, Азію та Африку. Середня глибина моря становить близько 2734 метри, тоді як максимальна глибина досягає 4652 метри. Такі глибини створюють унікальні умови для формування різноманітних морських екосистем. На дні моря розташовані підводні хребти та западини, що формувалися протягом мільйонів років. Ці геологічні особливості впливають на розподіл морських течій та клімат регіону. Мусонні вітри, що дмуть над Аравійським морем, мають вирішальне значення для клімату Південної Азії та навігації. Літній мусон приносить вологе повітря та рясні дощі на індійський субконтинент, тоді як зимовий мусон забезпечує суху та прохолодну погоду. Ці сезонні вітри історично використовувалися мореплавцями для планування торговельних рейсів. Сучасна метеорологія продовжує вивчати мусони для прогнозування погоди та сільськогосподарських потреб. Аравійське море було свідком розвитку одних із найдавніших морських торговельних шляхів у світовій історії. Арабські, перські та індійські купці тисячоліттями перевозили спеції, тканини, золото та інші цінні товари через ці води. Ці маршрути сприяли культурному обміну та поширенню знань між різними цивілізаціями. Археологічні знахідки на узбережжі підтверджують активність морської торгівлі ще в давні часи. Морська біорізноманітність Аравійського моря вражає, включаючи сотні видів риби, коралові рифи та морських савців. У теплих водах мешкають дельфіни, кити, різноманітні види морських черепах. Коралові екосистеми, хоча й менш розвинені, ніж у Червоному морі, підтримують унікальні види морських організмів. Збереження цих екосистем має критичне значення для підтримки рибальства та туризму. На узбережжі Аравійського моря розташовані одні з найважливіших портів світу, включаючи Мумбаї, Карачі та Дубай. Ці порти обробляють мільйони тонн вантажів щороку та є ключовими вузлами глобальної логістики. Розвиток портової інфраструктури сприяє економічному зростанню прибережних країн. Міжнародне співробітництво у сфері морських перевезень зміцнює економічні зв'язки між регіонами. Аравійське море є основним маршрутом для транспортування нафти з країн Перської затоки до світових ринків. Танкери щодня перевозять мільйони барелів нафти через ці води, що робить регіон стратегічно важливим. Безпека морських шляхів забезпечується міжнародними патрулями та співпрацею прибережних держав. Будь-які перешкоди у навігації можуть мати серйозні наслідки для глобальної економіки. У водах Аравійського моря формуються тропічні циклони, які можуть досягати значної інтенсивності та завдавати шкоди узбережжю. Ці шторми зазвичай виникають у періоди між мусонами та супроводжуються сильними вітрами та зливами. Метеорологічні служби регіону постійно моніторять формування циклонів для своєчасного попередження населення. Дослідження цих явищ допомагає покращити системи прогнозування та зменшити ризики для прибережних спільнот. Аравійське море має унікальну океанографічну особливість – зону мінімуму кисню, де концентрація розчиненого кисню є надзвичайно низькою. Це явище впливає на розподіл морських організмів та біохімічні процеси у водній товщі. Вчені вивчають цю зону для розуміння впливу кліматичних змін на морські екосистеми. Збереження балансу кисню має важливе значення для підтримки морського життя. Зони підняття глибинних вод або апвелінгу в Аравійському морі збагачують поверхневі води поживними речовинами. Ці процеси сприяють розвитку фотопланктону, який є основою морської харчової мережі. Апвелінг підтримує високу продуктивність рибальства у прибережних водах. Дослідження цих зон допомагає оптимізувати управління морськими ресурсами. Історія дослідження Аравійського моря сягає глибокої давнини, коли арабські мореплавці використовували зірки для навігації. Європейські дослідники, включаючи Васко да Гаму, прокладали нові шляхи через ці води у епоху великих географічних відкриттів. Сучасні океанографічні експедиції продовжують вивчати фізичні та біологічні процеси у морі. Ці дослідження розширюють наші знання про глобальні океанічні системи. Рибальство відіграє важливу роль у економіці прибережних країн Аравійського моря, забезпечуючи робочі місця та продовольчу безпеку. Лосось, тунець, сардини та креветки є основними об'єктами промислу в цих водах. Стале управління рибними ресурсами має критичне значення для запобігання перелову. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для збереження морських запасів. Кліматичні зміни впливають на температуру води, рівень моря та частоту екстремальних погодних явищ у Аравійському морі. Підвищення температури може змінити міграційні шляхи морських видів та вплинути на рибальство. Танення льодовиків та теплове розширення води сприяють підвищенню рівня моря, що загрожує прибережним спільнотам. Дослідження цих процесів допомагає розробляти стратегії адаптації до змін клімату. Узбережжя Аравійського моря багате на мангрові ліси, які відіграють важливу роль у захисті берегової лінії та підтримці біорізноманіття. Мангри слугують розплідником для багатьох видів риби та безхребетних, а також поглинають вуглекислий газ. Збереження цих екосистем має важливе значення для боротьби зі зміною клімату та підтримки місцевої економіки. Програми відновлення мангрів реалізуються у багатьох країнах регіону. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
4: У Києві з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» – пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного з позивним «Сенека». Цьогорічним гаслом фестивалю стануть слова філософа-стоїка Сенеки «Щоб слова не дзвеніли, а важили». У програмі заплановані дискусії, публічні розмови, музика, театральні та музично-поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події від дружніх українських фестивалів, а також дитяча галявина. Водночас ми збираємось у момент, коли Протасів Яр в біді. На сьогодні існує серйозна загроза того, що на Протасі можуть почати забудову, розповіли організатори. Саме тому цьогорічний логотип фестивалю доповнює розірвана будівельна стрічка, як нагадування про те, що боротьба триває. Як повідомлялося, основна мета фестивалю «Протасів Яр» – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, який у 2019 році очолив громадське об'єднання «Захистимо Протасів Яр». Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас, поділився Макс Барських. В Україні завершили роботу над історико-політичним трилером «Слава» режисера Дениса Соболєва. Творча команда презентувала офіційний постер стрічки. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Як зазначається, «Слава» – повнометражний художній фільм, дія якого відбувається у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. Події кінокартини розгортаються довкола суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. За сюжетом, головні герої вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними, зауважили в агентстві. Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта «Краса та розлука». За словами співака, оновлена композиція зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Коли я раніше виконував цю пісню, я взагалі не розумів, що любов може бути невзаємною. Та зрештою, життя подарувало мені багато досвіду. І зараз я точно знаю, що будь-яка любов – це краса, розповів Віталій. Netflix оголосив дату виходу фільму «Пригоди Кліфа Бута» – спін-оффу стрічки Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Режисером картини виступив Девід Фінчер. 25 листопада розпочнеться двотижневий глобальний прокат у кінотеатрах IMAX. Фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервік на 2027 рік. На Netflix стрічка з'явиться 23 грудня. Дія розгортається через 8 років після фіналу «Одного разу в Голлівуді» і розповідає про постарілого персонажа Бреда Піта – каскадера Кліфа Бута. Колишній каскадер починає працювати так званим «фіксером», виконуючи важливі доручення від керівників кіностудії. Зірка серіалу «Венсдей» Дженна Ортега зіграє головну роль у новому фільмі французького режисера Лео Каракса «Лілі Мейбі». Проєкт став одним із найгучніших анонсів Каннського кінофестивалю. За описом, ця стрічка – сюрреалістичний роуд-муві про маленьку дівчинку, молоду жінку та хлопця, кожен з яких носить у собі непосильну таємницю. Троє зустрічаються в постапокаліптичному світі і разом на мотоциклі долають порожні міста, спустілі автостради та давні ліси. Колись давно ось що нас знищило, і ось що тримало нас живими, загадково прокоментував проєкт режисер. Для 22-річної актриси це черговий крок у бік авторського кіно після успіху в комерційних проєктах. Після «Венсдей» та «Бітлджуса» вона вже знялася у фільмі «Галерист» разом із Наталі Портман. «Лілі Мейбі» стане її першою роботою з режисером такого масштабу, автором культових «Святих моторів» та «Закоханих з нового мосту». Зйомки заплановані на весну 2027 року. Решту акторського складу оголосять у вересні.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Одесі зростає кількість поранених унаслідок нічної масованої атаки російських дронів. Як повідомляють у військовій адміністрації, фахівці та комунальні служби зараз розчищають території біля пошкоджених будинків. На Харківщині та Чернігівщині внаслідок російських атак також травмовані люди, серед них діти. Під обстрілами опинились Суми, Запоріжжя та Донеччина. За даними повітряних сил України, вночі російські терористи запустили по нашій країні 265 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них. Фінансування програми ПОУ залишається стабільним і достатнім для продовження постачання критично важливого озброєння зі Сполучених Штатів. У цьому запевнили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що військова допомога і надалі надходить, однак подробиці щодо обсягів фінансування, переліку озброєння та країн-учасниць не розголошують з міркувань безпеки. Нагадаю, програма ПОУЛ передбачає закупівлю американської зброї для України коштом країн-партнерів НАТО та Європи. Нещодавно до міжнародного механізму приєдналась Японія. Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були уражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки. У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Обмеження стосуватимуться транспорту, закладів харчування та культури, торговельних майданчиків та інших публічних просторів. Під заборону потрапляють російськомовні книжки, музика, фільми, театральні вистави та культурно-освітні заклади. У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що рішення спрямоване на захист українського інформаційного простору та зміцнення національної ідентичності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Бойова сокира. Бойова сокира – це зброя, яка пройшла через тисячі років історії і майже не втратила свого символічного значення. Вона асоціюється із силою, жорстокими битвами, воїнами-завойовниками та епохами, коли результат бою вирішувався в рукопашній сутичці. На відміну від меча, який часто був зброєю знаті, сокира залишалася простою, доступною, водночас смертельно ефективною. Саме тому її використовували десятки народів у різних частинах світу. Від Скандинавії до Африки, від Київської Русі до Північної Америки. Історія бойової сокири почалася ще задовго до появи держави і армій. Перші люди виготовляли сокири з каменю. Спочатку вони були звичайним інструментом для полювання чи обробки дерева, але дуже швидко стали зброєю. Люди зрозуміли просту річ: якщо гострий камінь здатен розрубати дерево, то він небезпечний і для ворога. Так з'явилися перші бойові сокири. Пізніше люди навчилися працювати з металом. Спочатку це була бронза, а потім залізо і сталь. Разом із тим змінювалася і сама зброя. Сокири ставали міцнішими, гострішими та ефективнішими. Їх почали спеціально створювати саме для війни. Бойова сокира мала важливу перевагу – вона була дешевшою за меч. Для виготовлення меча потрібна була велика кількість металу та майстерний коваль. А сокиру можна було зробити значно швидше і простіше. Саме тому вона стала масовою зброєю піхоти. Але простота не означає слабкість. Навпаки, сила удару сокири була настільки великою, що вона могла ламати щити, пробивати шолом та навіть пошкоджувати обладунки. Через це багато професійних воїнів теж віддавали перевагу саме сокирі. Одним із найвідоміших майстрів бою на сокирах були вікінги. Скандинавські воїни 8-11 століть стали справжнім символом цієї зброї. Вікінги здійснювали морські походи, нападали на міста Європи та прославилися своєю жорстокістю в бою. Їхня сокира була не просто зброєю, вона стала частиною культури. Найвідомішою вважається так звана данська сокира. Вона мала довгий держак та широке тонке лезо. Такою сокирою можна було завдавати надзвичайно сильних ударів. Іноді одного влучання вистачало, щоб пробити щит або смертельно поранити ворога навіть у броні. Для вікінгів сокира була символом сили та воїнської честі. Її прикрашали орнаментами, передавали від батька до сина та навіть давали їй ім'я. У середньовічній Європі бойові сокири набули нового значення. Коли лицарі почали носити важкі металеві обладунки, меч уже не завжди був ефективним. Тому зброя з потужним ударом стала особливо цінною. Саме тоді сокири почали активно використовувати не лише піхотинці, а й лицарі. Окреме місце займала алебарда – довга древкова зброя, яка поєднувала сокиру, спис і гак. Вона стала дуже популярною серед європейської піхоти. Алебардою можна було атакувати ворога на відстані, зупиняти кінноту та вести бій проти важкоозброєних лицарів. Саме тому алебарди довгий час використовувалися професійними арміями Європи. На території Київської Русі сокири також були дуже поширеними. Археологи знаходять їх у багатьох давніх містах. Воїни Київської Русі використовували легші та компактніші сокири, ніж скандинави. Це дозволяло швидше рухатися і наносити серії ударів у ближньому бою. Для слов'ян сокира була не лише зброєю, а й символом захисту дому та родини. Часто її прикрашали символами або орнаментами. Воїни вірили, що зброя може приносити удачу в бою. Українські козаки теж використовували бойові сокири, хоча більше відомі своїми шаблями та рушницями. Особливо популярними були чекани – невеликі бойові сокири з вузьким лезом або металевим дзьобом. Вони добре пробивали обладунки і були дуже ефективними у ближньому бою. Крім того, чекан часто був і символом влади козацької старшини. На Кавказі бойові сокири створювали з урахуванням гірської місцевості. Вони були легкими, швидкими та зручними для маневреного бою. Кавказькі майстри приділяли багато уваги оздобленню зброї. Деякі сокири виглядали як справжні витвори мистецтва із гравіюванням, сріблом та складними візерунками. В Азії бойові сокири теж мали свої особливості. У Китаї їх використовували ще в давніх імператорських арміях. Китайські воїни часто поєднували сокиру з довгим держаком, створюючи зброю для масових битв. В Індії існували сокири з вигнутими лезами, які прикрашали золотом і дорогоцінним камінням. Зовсім інший вигляд мали сокири корінних народів Америки. Індіанці Північної Америки використовували томагавки – невеликі легкі сокири, які можна було не лише використовувати в рукопашному бою, а й метати у ворога. Томагавка був дуже практичним, ним можна було рубати дерево, полювати та воювати. Для багатьох індіанських племен томагавка мав ще й символічне значення. Існували навіть спеціальні томагавки миру, поєднані з люлькою. Їх використовували під час переговорів між племенами. Попри появу вогнепальної зброї, сокири ще довго не зникали з поля бою. Моряки використовували абордажні сокири під час морських битв. Ними можна було рубати канати, вибивати двері та вести ближній бій на палубі корабля. Навіть у 20 столітті деякі армії використовували сокири як універсальний інструмент. Сучасні тактичні сокири існують і сьогодні. Їх застосовують військові, рятувальники та спецпідрозділи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Валіза. Сьогодні валіза здається настільки звичною річчю, що люди майже не замислюються, звідки вона взялася. Вона стоїть у шафі, лежить на верхній полиці потяга, котиться поруч із туристами в аеропортах і супроводжує людей майже в кожній подорожі. Але історія валізи набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Вона тісно пов'язана з розвитком транспорту, моди, технологій і навіть стилю життя людей. Складно уявити, але колись валіз узагалі не існувало. У давнину люди переносили речі в мішках, кошиках або дерев'яних скринях. Торговці, мандрівники та воїни складали майно в грубі тканинні торби або важкі дерев'яні ящики. Це було незручно, особливо під час довгих подорожей. Речі псувалися, намокали або губилися. Особливо незручними були подорожі в середньовіччі. Люди пересувалися пішки, на конях або в возах, тому багаж мав бути максимально простим. Найчастіше використовували великі скрині. У них зберігали одяг, посуд, книги та навіть коштовності. Але така скриня могла важити десятки кілограмів. Її переносили слуги або перевозили на возах. Цікаво, що в ті часи подорожі були рідкістю. Більшість людей усе життя проводили в одному місті чи селі. Саме тому потреби у зручних дорожніх речах майже не було. Ситуація почала змінюватися значно пізніше, приблизно у 18-19 століттях, коли люди стали більше подорожувати. Однією з головних причин став розвиток транспорту. З'явилися диліжанси, потяги та пароплави. Подорожі стали швидшими і доступнішими. Разом із цим зросла потреба у спеціальному багажі, який був би зручним для перевезення. Так почали з'являтися перші валізи. Вони були зовсім не схожими на сучасні. Їх виготовляли з дерева, обтягували шкірою та укріплювали металевими деталями. Такі валізи були дуже важкими, але водночас надійними. Усередині часто робили спеціальні відділення для одягу, документів і навіть капелюхів. У 19 столітті подорожі стали справжньою модою серед багатих людей Європи. Особливо популярними були поїздки потягами та океанськими лайнерами. Саме тоді валіза перетворилася не лише на корисну річ, а й на символ статусу. Одним із найвідоміших виробників дорожніх речей став Луї Вітон. У середині 19 століття він створив новий тип валізи з плоскою верхньою кришкою. До цього більшість валіз мали округлу форму, щоб із них стікала вода під час перевезення на каретах. Але такі валізи були незручно складати одна на одну. Плоскі валізи стали революцією. Їх було легше перевозити у вагонах і на кораблях. Саме з цього почалася історія сучасного дизайну валіз. Поступово дорожні сумки ставали легшими, практичнішими та красивішими. На початку 20-го століття світ змінився ще швидше. Люди почали активно подорожувати між країнами. Розвивалися залізниці, морські перевезення, а пізніше – авіація. Валіза стала необхідною річчю для мільйонів людей. У цей час змінювалися і матеріали. Дерев'яні валізи поступово поступалися місцем виробам із картону, тканини та шкіри. Це дозволяло зробити їх легшими. З'явилися металеві замки, ручки та спеціальні ремені для захисту речей. Після Другої світової війни подорожі стали ще доступнішими. Люди почали літати літаками, їздити у відпустки та подорожувати світом. І саме тоді виникла проблема. Валізи були важкими і незручними для перенесення. Сьогодні це здається дивним, але колись валізи не мали коліс. Люди носили їх в руках або користувалися допомогою носіїв багажу. Через це навіть коротка подорож могла бути виснажливою. Лише у 1970-х роках американець Бернард Садоу запропонував прикріпити до валізи колеса. Спочатку ідея здалася дивною. Багато компаній не вірили, що люди захочуть котити валізу замість того, щоб нести її. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це геніальний винахід. Пізніше з'явилися валізи з висувними ручками. Саме вони стали прототипом сучасних моделей, які ми бачимо в аеропортах сьогодні. Завдяки колесам подорожі стали значно комфортнішими. У 21 столітті валіза перетворилася на справжній технологічний пристрій. Сучасні моделі виготовляють із легкого пластику, алюмінію та спеціальних міцних матеріалів. Деякі валізи мають кодові замки, GPS-трекери, USB-зарядки і навіть електронні ваги. Цікаво, що валіза багато розповідає про людину. Маленька ручна поклажа часто говорить про короткі ділові поїздки. Великий туристичний багаж асоціюється з відпусткою та пригодами. А старі потерті валізи нерідко викликають відчуття романтики далеких мандрів. Валіза також стала важливою частиною культури. Вона часто з'являється у фільмах, книгах і мистецтві. У багатьох історіях валіза символізує початок нового життя, переїзд, втечу або мрію про інший світ. Під час великих історичних подій валіза теж відігравала важливу роль. Під час воєн, революції або масових переселень люди часто брали із собою лише найнеобхідніше. Іноді одна маленька валіза ставала всім майном людини. Сьогодні важко уявити світ без валіз. Щодня мільйони людей користуються ними в аеропортах, на вокзалах і в подорожах. Але за цією звичною річчю стоїть довга історія розвитку людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Міні може повернутися до своєї головної історичної ідеї – створення по-справжньому компактного міського автомобіля. У компанії підтвердили, що вивчають можливість запуску нової ультрамалої моделі, натхненої концептом Rocketman, який вперше показали ще у 2011 році. Сьогоднішні автомобілі Міні вже давно втратили свої мініатюрні пропорції. За десятиліття моделі бренду суттєво виросли в розмірах і фактично відійшли від концепції класичного Міні, який свого часу став символом компактного міського транспорту. Саме через це частина прихильників марки регулярно критикує бренд за втрату первинної ідентичності. Тепер у Міні визнають, ідея повернення до компактного формату виглядає дуже привабливо. Головний дизайнер бренду Хольгер Хамф назвав такий проєкт надзвичайно цікавим, хоча й одразу зауважив, що реалізувати його в сучасних умовах буде непросто. За його словами, інженери компанії зараз вивчають, скільки технологій і систем можна інтегрувати в автомобіль довжиною близько 3,5 метрів. Головна проблема полягає не лише у компонуванні салону чи батареї, а насамперед у сучасних вимогах до безпеки. За останні роки автомобілі отримали величезну кількість електроніки, датчиків та систем допомоги водієві. Адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, камери, радари та нові стандарти захисту пішоходів потребують додаткового простору, через що навіть компактні автомобілі поступово збільшувалися у розмірах. Хампф прямо визнав, що створити маленьке двохдверне авто на кшталт Rocketman у сучасних умовах значно складніше, ніж це було за часів класичного Міні. За його словами, усе навколо Міні стало більшим, а покупці вже не готові відмовлятися від сучасних функцій комфорту та безпеки навіть у найдоступніших моделях. Якщо Міні дасть зелене світло новому Rocketman, автомобіль майже напевно стане електромобілем із невеликою батареєю. Через компактні габарити та обмежений простір запас ходу навряд чи буде рекордним, однак для суто міського використання це не повинно стати серйозною проблемою. Натомість невелика батарея дозволить зменшити масу автомобіля і зробити модель доступнішою. У компанії також наголошують, що навіть найменший Міні повинен залишатися максимально безпечним автомобілем. Саме тому потенційний серійний Rocketman навряд чи стане настільки аскетичним і простим, як класичний Міні минулого століття. Французький автовиробник Рено оголосив назву свого нового середньорозмірного пікапа «Ніагара». Цей автомобіль стане важливою частиною довгострокового стратегічного плану бренду, який передбачає запуск 14 нових моделей за межами європейського ринку в період до 2030 року. Офіційна світова прем'єра серійної новинки запланована на 10 вересня 2026 року. Як зазначає Рено Груп, серійне виробництво моделі буде налагоджене в Аргентині. – У компанії розповіли, що цей автомобіль консолідує лінійку

0: великої природи. Вона транслює ідею величі, первісної сили та стійкості перед стихіями, водночас виступаючи запрошенням до подорожей та дослідження нових локацій. Очікується, що повні технічні специфікації, моторну гаму, типи приводу та цінові комплектації для різних країн Латинської Америки автовиробник розкриє безпосередньо під час масштабної презентації у вересні. Старт продажів у регіоні запланований на кінець 2026 року. Один з головних бестселерів європейського ринку «Шкода Октавія» отримає нові модифікації. Чеський бренд підтвердив інтеграцію повноцінних гібридних технологій у моторну гаму. Це рішення покликане запропонувати покупцям максимально широкий спектр силових агрегатів і зберегти затребуваність моделі в умовах мінливих екологічних норм. Конструкція системи оновленої моделі базується на знайомому 1,5-літровому 4-циліндровому бензиновому турбодвигуні Volkswagen Group. Агрегат працюватиме у тандемі з електродвигуном, семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та компактною літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт-години. На низьких швидкостях і під час міських маневрів автомобіль рухатиметься виключно за рахунок електротяги, а бензиновий двигун підключатиметься автоматично при інтенсивних розгонах або високих навантаженнях. У родинних моделях від Volkswagen ця установка пропонуватиметься у двох варіантах потужності 136 та 170 кінських сил. Очікується, що обидва рівні форсування будуть доступні і для чеської моделі. Паралельно з цим ведеться розробка оновленої модифікації плагін гібрида, яка запозичить інженерні рішення у актуального Volkswagen Golf e-гібрид. У цій схемі застосовується аналогічний 1,5-літровий турбомотор, але в парі з шестиступінчастою трансмісією та значно збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 19,7 кВт-години. Попри активну електрифікацію, чеська марка не збирається повністю відмовлятися від традиційних паливних технологій. Керівництво підтвердило, що дизельні двигуни залишаться в лінійці у найближчій перспективі. Також компанія наголосила на прагненні зберегти повний спектр версій з двигунами внутрішнього згоряння, щоб задовольнити запити консервативних клієнтів. Що стосується повністю електричного наступника, його провісник у вигляді концепт-кара Vision O був продемонстрований на Мюнхенському автосалоні. Проте поява серійного електромобіля очікується не раніше кінця нинішнього десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Одесі зростає кількість поранених унаслідок нічної масованої атаки російських дронів. Як повідомляють у військовій адміністрації, фахівці та комунальні служби зараз розчищають території біля пошкоджених будинків. На Харківщині та Чернігівщині внаслідок російських атак також травмовані люди, серед них діти. Під обстрілами опинились Суми, Запоріжжя та Донеччина. За даними повітряних сил України, вночі російські терористи запустили по нашій країні 265 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них. Фінансування програми ПОУ залишається стабільним і достатнім для продовження постачання критично важливого озброєння зі Сполучених Штатів. У цьому запевнили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що військова допомога і надалі надходить, однак подробиці щодо обсягів фінансування, переліку озброєння та країн-учасниць не розголошують з міркувань безпеки. Нагадаю, програма ПОУ передбачає закупівлю американської зброї для України коштом країн-партнерів НАТО та Європи. Нещодавно до міжнародного механізму приєдналась Японія. Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були уражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки. У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Обмеження стосуватимуться транспорту, закладів харчування та культури, торговельних майданчиків та інших публічних просторів. Під заборону потрапляють російськомовні книжки, музика, фільми, театральні вистави та культурно-освітні заходи. У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що рішення спрямоване на захист українського інформаційного простору та зміцнення національної ідентичності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Місто в парку. Київська легенда про фразу Шарля де Голля. Київ має багато легенд, які не завжди потребують привидів і підземелля чи проклять. Іноді міська таємниця народжується з одного речення, сказаного напівпошепки, переказаного журналістами, підхопленого киянами і збереженого пам'яттю міста краще, ніж офіційними документами. Саме такою стала знаменита фраза «Я бачив багато парків у містах, але вперше побачив місто в парку». Її зазвичай приписують президенту Франції Шарлю де Голлю, який відвідав Київ у червні 1966 того року. Але чим далі від тієї дати, тим більше ця фраза схожа не лише на комплімент, а на міський міф про «зелений Київ», якого вже майже неможливо повернути. Середина 60-х була для столиці особливим часом. Повоєнні руїни вже відступили в пам'ять. Хрещатик отримав нове обличчя. Центральні вулиці наповнилися широкими тротуарами, каштанами, липами і тополями. Київ відбудували не просто як адміністративний центр, а як місто-панораму, місто-сад, де архітектура мала не сперечатися з природою, а ніби виростати з неї. Дніпровські схили, парки над водою, зелені подвір'я, бульвари і старі пагорби створювали враження, що місто не стоїть серед дерев, а саме ховається в їхній тіні. У червні 1966 року Шарль де Голь прибув до СРСР із тривалим офіційним візитом. Київ став однією з важливих точок його маршруту. Для радянської влади це була не просто дипломатична подія, а демонстрація сили, порядку і краси великої республіканської столиці. Місто готували до прийому високого гостя так, як у ті часи готувалися до великих державних візитів. Маршрути вичищали, фасади приводили до ладу, вулиці показували з найвигіднішого боку. Але головним київським аргументом усе одно залишалася не архітектура, а зелень. Легенда розповідає, що де Голь був вражений панорамою Києва з пагорбів. Перед ним відкривалося місто, яке ніби тоне в кронах дерев. За листям губилися будинки, вулиці ставали зеленим коридором, а схили над Дніпром здавалися не частиною мегаполіса, а природною декорацією до давньої історії. Саме тоді, за популярним переказом, французький президент і вимовив фразу про місто в парку. Не парк у місті, не зелений район серед каменю, а ціле місто, заховане в парку. Цей вислів настільки точно описував Київ 60-х, що швидко став чимось більшим за дипломатичний комплімент. Він перетворився на формулу міської гордості. Кияни любили повторювати її, бо вона підтверджувала те, що вони й самі відчували. Їхнє місто було особливим. У ньому можна було вийти з шумного центру і за кілька хвилин опинитися серед схилів, дерев, тиші та простору. Тут зелень не була прикрасою, вона була частиною характеру міста. Та саме в цьому і починається загадка. Попри величезну популярність цитати, знайти її в офіційних стенограмах виступів де Голля складно. Історики, краєзнавці і дослідники міської пам'яті не раз ставили питання, чи справді французький президент сказав саме ці слова. Чи це була вільна журналістська передача його враження? Чи, можливо, фраза народилася вже після візиту, коли місту знадобився красивий символ власної зеленої слави? Такі міфи живуть не тому, що їх легко довести, а тому, що вони звучать правдиво. Навіть якщо де Голь не вимовляв цієї фрази дослівно, вона могла народитися з реального настрою того дня. Можливо, він справді говорив про київські дерева, про краєвиди з пагорбів, про незвичне поєднання міського простору і природи. А потім хтось із перекладачів, журналістів чи очевидців перетворив ображення на влучну фразу. Є в цій історії легкий присмак містики. Київ ніби сам створив фразу про себе, а потім вклав її в уста великого іноземного гостя, щоб вона звучала переконливіше. Місто, яке століттями жило між пагорбами, ярами, монастирями, садами і водою, отримало коротке визначення своєї душі. Не випадково легенда прижилася саме тут. Київ завжди мав здатність ховати реальність за зеленню. За фасадом будинку може бути старий яр, за парком – цвинтарна пам'ять, за каштановою алеєю – слід зниклої садиби, за панорамою Дніпра – тиша давніх урочищ. Фраза про місто в парку стала ще й ностальгією за Києвом, який поступово змінювався. Нові будівництва, ущілення, вирубки, транспортний шум і бетонні масиви за часом почали відтісняти той образ зеленої столиці. Тому легенда про де Голля стала не лише спогадом про 1966 рік, а й докором сучасності. Вона нагадує, що Київ колись умів справляти враження не висотою забудови, не кількістю доріг і не блиском вітрин, а м'якою силою дерев, пагор і повітря. Сьогодні цю фразу часто повторюють як готову істину, хоча її походження залишається туманним. Але, можливо, саме ця невизначеність і робить її справжньою київською таємницею. Бо міський міф не завжди потребує архівної печатки. Він живе тоді, коли люди впізнають у ньому своє місто. Кияни впізнали Київ у словах про місто в парку, і цього виявилося достатньо, щоб фраза пережила десятиліття. Легенда про Шарля де Голля і зелений Київ – це історія не лише про дипломатичний візит, а про те, як місто створює власний образ. Можливо, президент Франції справді сказав ці слова. Можливо, хтось красиво переказав його враження. А можливо, сам Київ, укритий каштанами, липами і тополями, змусив людей повірити, що така фраза обов'язково мала прозвучати. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Європа, ймовірно, ніколи не стане повністю незалежною від іноземних технологій, оскільки надто сильно залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та апаратного забезпечення з Китаю. Про це в інтерв'ю «Політико» заявив Юха Мартеліус, голова поліції Державної безпеки Фінляндії. Його застереження пролунало на тлі того, як європейські посадовці знову закликали до більшої стратегічної автономії, особливо у сфері критичних технологій, оборони та цифрової інфраструктури. Очікується, що Європейська комісія за літо представить пакет технологічного суверенітету, який може обмежити використання урядами країн ЄС хмарних сервісів США для обробки конфіденційних даних. Боюся, що ми – це організм, уражений двома видами раку. Ймовірно, це унеможливлює нормальне функціонування, але з цим можна жити, сказав Мартеліус, маючи на увазі європейський континент. Хмарні сервіси згадувалися в нещодавному щорічному звіті фінського розвідувального агентства, в якому зазначалося, що їхнє впровадження може затуманити цифрову незалежність держав. Мартеліус зазначив, що у Фінляндії точилися дискусії щодо розміщення інформації про вибори в хмарному сервісі, але з огляду на те, що фінська виборча система функціонує надзвичайно добре, цю ідею зрештою відкинули. Інформація, яка має критичне значення для забезпечення національної безпеки, як-от дані, пов'язані з виборами, це те, чим точно не повинні займатися іноземні компанії, сказав він. Щодо європейських інновацій, Мартеліус зазначив, що Фінляндія має чудові науково-дослідні розробки у сферах квантової фізики та космосу, але, як і в інших частинах Європи, їй бракує достатнього капіталу. Мартеліус, який обійняв свою посаду у 2024 році, поставив під сумнів, чи зможе Європа взагалі розробити європейські хмарні сервіси настільки ж ефективні, як у масштабних американських компаній, або виграти війну проти Росії без іноземних технологій. Наразі ні. Але це також питання того, наскільки Європа хоче виграти війну самостійно, а наскільки вона хоче й надалі покладатися на допомогу наших американських союзників, додав він. У Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після так званого розлучення. Про це повідомило The Guardian, цитуючи посадовців-учасників перемовин про Брексіт. Колишні радники у переговорній команді ЄС щодо Брексіт Георг Рікельс передбачає, що країни-члени з одного боку дуже прихильно зустрінуть рішення Британії повертатися, але з іншого будуть вимогливими до неї у всіх процедурах. ЄС і Британія мають стратегічну потребу працювати разом, але не думаю, що буде готовність знову відкривати нові десятиліття виняткових привілеїв для Британії. Ціною повернення буде членство на загальних умовах, сказав він. Британія упродовж 47 років членства у Євросоюзі мала безпрецедентний спеціальний статус, що передбачав винятки з ключових політик, як, зокрема, єдиної валюти і правил Шенгену. При цьому Лондон мав великий вплив на порядок денний у ЄС. Колишній італійський міністр у справах Європи Сандро Гоці переконаний, що перемовини про повернення Британії починатимуть на стандартних умовах. Абсолютно зрозуміло, що час спеціальних умов минув, і зрозуміло, що перемовини Сполученого Королівства мають включати усі питання, передбачені для будь-якої країни-кандидата, вважає він. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський також застеріг, що Британії не варто сподіватися на умови, ідентичні тим, які вона мала у минулому. Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі. Про це він сказав під час засідання уряду. Польща – найвірніший та найефективніший союзник. Значні витрати, великі інвестиції, зокрема в американське обладнання та географія, роблять Польщу відповідальною за безпеку не лише своєї, а й багатьох інших країн на європейському континенті. Все це змушує змушує мене вірити, що наші зустрічі та переконання з американськими союзниками принесуть плоди, сказав Туск на засіданні кабінету. Він додав, що всі контакти з американською стороною наразі присвячені темі військового контингенту США на польській території. Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку, додав глава уряду Польщі. Міністри фінансів групи Семи під час зустрічі у Парижі одноголосно підтвердили готовність продовжувати санкційний тиск на Росію. Про це заявив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр. Міністр заявив, що він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність продовжувати тиск на Росію, щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході. Бажання чинити тиск на Росію є одностайним, заявив Лескюр на прес-конференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі. Лескюр сказав, що міністри групи Семи провели відверті та складні переговори для пошуку довгострокових та короткострокових рішень основних світових економічних проблем. Його заяви пролунали після того, як Сполучені Штати напередодні оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Майже всі керівники компанії очікують, що впровадження ШАІ призведе до скорочення працівників у найближчі 2 роки. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні. Згідно з опитуванням, 99% керівників допускають скорочення персоналу через автоматизацію та ШАІ у короткостроковій перспективі. Більшість керівників також вважає, що перебудова роботи компаній під автоматизовані процеси забезпечить найвищу окупність інвестицій. Водночас лише 32% опитаних заявили, що вірять у можливість ефективного поєднання роботи людей та ШАІ-систем всередині компанії. У матеріалі зазначається, що найбільше скорочення можуть зачепити працівників початкового рівня. Керівники компанії вважають, що ШАІ найкраще автоматизує прості завдання, які традиційно виконують молоді спеціалісти під час навчання та адаптації. Автори також згадують, що подібні зміни вже впливають на ринок праці. Останній рік кілька досліджень фіксували погіршення ситуації з працевлаштуванням для людей віком від 22 до 27 років. Окремо аналітики звернули увагу на зростання тривожності серед працівників через ризик звільнення через ШАІ. Якщо у 2024 році 66% співробітників заявляли, що почуваються добре на роботі, то у 2026 році цей показник впав до 44%. Китайські вчені провели на орбіті експеримент зі штучними ембріонами, створеними зі стовбурових клітин людини, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток людини. Експеримент провели на борту китайської станції Тяньгун. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про біологічні моделі, створені зі стовбурових клітин для імітації ранніх етапів розвитку після запліднення. Проєктом займаються дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи розвитку ембріона, включно з прикріпленням до стінки матки та формуванням тканини органів. Частину зразків вирощували на клітинах матки, а інші помістили у спеціальні чипи з мікроканалами для моделювання раннього розвитку тканин та органів. Ембріони перебували на орбіті близько 5 днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу. Паралельно аналогічні зразки досліджували у лабораторії на Землі для порівняння результатів. Дослідники зазначають, що період розвитку, який моделювався на орбіті, відповідає приблизно 3 тижням після запліднення. Науковці давно попереджають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть негативно впливати на репродуктивні клітини та розвиток плоду. Подібні експерименти розглядають як підготовку до потенційних довготривалих місій на Місяць або Марс. Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман сказав, що його непокоює вплив штучного інтелекту на рівень зайнятості у світі під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак у результаті він помилявся, і технологія не спричинила світового апокаліпсису робочих місць. Про це повідомило Reuters. «Я радий помилятися. Я думав, що буде більший вплив на скорочення початкових посад білих комірців, ніж насправді сталося. Зараз я, здається, краще розумію, чому цього не сталося, і, звичайно, вдячний. Але це та сфера, де моя інтуїція просто помилялася. Люди кажуть, о, ви могли б позбавити світ від багатьох панік та зневіри. Але тоді я подумав, я бачу, що це реальний ризик. Нам, мабуть, варто про це поговорити, і це все ще можливо», – розповів гендиректор OpenAI. Альтман додав, що допоки штучний інтелект починає відігравати все більш активну роль у деяких індустріях, завжди є людська частина роботи, яку нова технологія просто не в змозі замінити. Керівник OpenAI також відзначає, що використовував ШАІ для того, аби відповідати на електронні листи та повідомлення, проте згодом відмовився від цієї практики, оскільки усвідомив, що є частина людської взаємодії, яку не можна замінити новою технологією. Це справді як у позитивному, так і в негативному сенсі змусило мене задуматися про те, що ситуація з робочими місцями, ймовірно, буде зовсім іншою, ніж ми думали. Я не думаю, що ми матимемо такий апокаліпсис робочих місць, який деякі компанії в нашій галузі пропагують або про який говорять, каже Альтман. Попри такі його заяви, чимало провідних технологічних компаній світу, включно з Мета, вже проводили масові скорочення, які аргументували як тим, що ШАІ може замінити деякі посади, так і збільшенням інвестицій в інфраструктуру. Науковці політехнічного університету Макао, що в Китаї, з'ясували, що для надійного захисту серця дорослим потрібно значно більше щотижневих тренувань, ніж заведено вважати. Вчені 8 років аналізували показники 17 тисяч британців за допомогою наручних датчиків. Виявилося, що виконання базової норми в 2,5 години вправ на тиждень зменшувало ймовірність серцевих захворювань лише на 9% порівняно з малорухливим способом життя. Для зниження ризику на 30% потрібно витрачати на вправи приблизно 600 хвилин щотижня, тобто майже 1,5 години щодня. Такого рівня активності змогла досягти лише 10-та частина учасників експерименту. Дослідження також показало, що людям у поганій формі потрібно на 30-50 хвилин більше активності для отримання аналогічного ефекту порівняно з натренованими особами. Втім, науковці зауважили, що близько 35% населення навіть зараз не виконують базових медичних настанов. На їхню думку, нові вимоги є недоцільними для масової системи охорони здоров'я. Очевидно, що буде серцево-судинна користь для людей, які здатні приділяти понад годину та 20 хвилин на день фізичній активності від помірної до високої інтенсивності, але це не є розумним повідомленням для громадського здоров'я, вважають вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання, Енріко Фермі. Є люди, про яких можна сказати, вони не просто вивчали світ, вони його змінили. Енріко Фермі якраз із таких. Його робота привела людство до атомної енергії, але сам він зовсім не був схожий на типового гучного генія. Навпаки, це була дуже спокійна, зосереджена і навіть трохи скромна людина, яка більше довіряла логіці, ніж емоціям. Фермі народився в Римі у 1901 році. Його сім'я була звичайною. Батько працював на залізниці, мати була вчителькою. Ніхто не очікував, що з цієї родини вийде один із найвпливовіших фізиків 20-го століття. Але вже з дитинства було видно, з хлопцем щось не так, у найкращому сенсі цього слова. Він дуже рано почав захоплюватися математикою і фізикою, і не просто вчив правила, він намагався зрозуміти, як працює світ. Є історія, що в школі він міг вирішувати задачі, які давали студентам університету. Але головне, він не хизувався цим. Для нього це була як гра розуму – знайти найпростіший шлях до відповіді. Фермі вступив до університету в Пізі і дуже швидко став одним із найсильніших молодих фізиків в Італії. Уже в молодому віці його поважали професори, які були набагато старші. Але він не був відірваним від життя генієм. Навпаки, любив прості пояснення, не терпів зайвої складності і завжди шукав найкоротший шлях до істини. У 1928 році він одружився з Лаурою Капон. Це був дуже важливий момент у його житті. Лаура стала для нього опорою і підтримкою, особливо коли життя почало ставати складнішим. У них народилося двоє дітей. І попри величезну зайнятість у науці, Фермі намагався бути присутнім у сім'ї. Його дружина пізніше згадувала, що вдома він був спокійним, навіть трохи мовчазним, але дуже уважним батьком. У 1930-х роках Фермі зробив свої перші великі відкриття у фізиці нейтронів. Саме ці невідомі частинки стали ключем до розуміння того, як можна отримувати енергію з атома. У той час ніхто ще не уявляв, що ці дослідження змінять світ. Але паралельно з наукою в Європі назрівали великі політичні зміни. В Італії посилювався фашистський режим, і ситуація ставала небезпечною. У 1938 році Фермі отримав Нобелівську премію з фізики. Але найцікавіше, після цього він фактично не повернувся до Італії. Разом із родиною він виїхав до США, розуміючи, що залишатися там уже ризиковано. У США почався найважливіший період його життя. Він працював у великих університетах і швидко став одним із ключових фізиків країни. Під час Другої світової війни його залучили до секретного проєкту «Манхеттенський проєкт». Саме там Фермі зробив те, що увійшло в історію. У 1942 році в Чикаго він керував першим у світі контрольованим ядерним реактором. Це виглядало майже буденно. Під трибунами стадіону складені графітові блоки, уран і група вчених, які уважно стежать за приладами. Але насправді відбувалося те, чого людство ніколи не робило. Запускалася керована ядерна реакція. І от найцікавіше, Фермі не виглядав як людина, яка стоїть на порозі історичного відкриття. Він був спокійний, зосереджений, майже холодний у своїй точності. Коли реакція стала стабільною, він просто повідомив, що експеримент успішний. Без криків, без емоцій, тільки факт. Але всі навколо розуміли, світ уже змінився. Колеги часто казали, що його спокій був навіть трохи незвичним. Здавалося, що він завжди на кілька кроків попереду і вже все прорахував. Після війни Фермі продовжив наукову роботу, але все більше замислювався над тим, що його відкриття можуть мати різні наслідки. Атомна енергія могла стати як джерелом електрики, так і зброєю величезної сили. Він не був політиком, але як вчений прекрасно розумів відповідальність науки. У повсякденному житті він залишався дуже простим, не любив пафосу, не прагнув слави і не робив із науки шоу. Він міг годинами пояснювати складні речі простими словами. Його студенти згадували, що він завжди намагався розкласти складну задачу на кілька простих кроків. Є навіть такий термін – оцінки Фермі. Це спосіб швидко дати приблизну відповідь на складне питання, навіть якщо немає точних даних. Наприклад, скільки людей у великому місті або скільки піщинок на пляжі. Він просто брав логіку і розбивав задачу на частини. І дивно, його оцінки часто були дуже близькими до реальності. Фермі не любив зайвих пояснень і складних слів. Він вірив, що якщо ти справді розумієш ідею, ти зможеш пояснити її просто. У 1954 році він помер у віці лише 53 років. Але навіть за такий короткий час він встиг зробити те, що змінює науку на століття вперед. Його ім'я сьогодні носить багато понять у фізиці, а його метод мислення вивчають і зараз. І, можливо, головне в історії Фермі – це не тільки атомна енергія, а те, як він підходив до світу. Спокійно, логічно, без зайвого шуму, але з максимальною точністю. Він показав, що великі відкриття роблять не ті, хто голосніше говорить, а ті, хто глибше розуміє. І саме тому Енріко Фермі залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка навчила людство дивитися на світ по-новому. І сьогодні ім'я Енріко Фермі нагадує не тільки про великі наукові відкриття, а й про відповідальність, яка стоїть за ними. Його життя показує, що наука ніколи не існує окремо від світу. Кожна ідея рано чи пізно змінює реальність. І тому спадщина Фермі – це не лише формули і реакції, а й урок для всіх майбутніх поколінь. Думати глибоко, діяти обережно і завжди пам'ятати про наслідки своїх відкриттів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У міжнародному реєстрі збитків для України з'являться ще 14 нових категорій заяв. Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, українці зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні втрати, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для бізнесу передбачать можливість заявляти про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні і гуманітарні збитки. Подати заяви за новими категоріями можна буде після їхнього запуску в застосунку «Дія». Наразі там уже доступна 21 категорія. Україна намагається збивати всі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо перехопити безпілотник не вдається, Київ негайно попереджає партнерів, щоб допомогти їм ще до перетину дроном кордону. Президент наголосив, Росія використовує такі польоти як інструмент тиску на країни НАТО та свідому перевірку їхньої протиповітряної оборони. Зеленський переконаний, альянс має дати на ці провокації значно сильнішу та об'єднану відповідь. Румунія підтвердила, що наприкінці травня в житловий будинок у місті Галас врізався російський дрон типу «Шахет». Про це заявив президент країни Нікош Ордан. Експертиза уламків встановила російське походження безпілотника. Про висновки розслідування Бухарест уже поінформував союзників по НАТО та Євросоюзу. Інцидент, нагадаю, стався під час атаки на Одещину. Тоді постраждали двоє людей, ще близько 70 мешканців евакуювали. Після цього Румунія закрила російське консульство в Констанці та вислала російського дипломата. Росія слідом за бензином заборонила експорт авіаційного газу до кінця листопада. Відповідне рішення уряд країни-агресорки пояснив необхідністю стабілізувати внутрішній паливний ринок. Винятки стосуватимуться палива для літаків у дорозі, окремих партій, що оформлені до того, як набула чинності заборона, а також постачань за міжурядовими угодами. Рішення ухвалили на тлі глобального дефіциту авіагасу, що виник через перебої з постачанням в районі Ормузької протоки. У зв'язку з нестачею пального авіакомпанії в різних країнах уже скорочують рейси та підвищують вартість квитків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Озеро Ері. Озеро Ері – одне з п'яти великих озер Північної Америки, ховає в собі безліч таємниць та унікальних природних явищ, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей водний гігант відіграє ключову роль у екосистемі континенту, економіці регіону та історії людських поселень. Неймовірні факти про це озеро розкривають його геологічне минуле, сучасні екологічні виклики та культурне значення для мільйонів людей. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть вам по-новому поглянути на цей важливий природний об'єкт. Озеро Ері є наймілкішим серед усіх великих озер із середньою глибиною лише 19 метрів, що робить його унікальним з гідрологічної точки зору. Така незначна глибина сприяє швидкому прогріванню води влітку, тому озеро вважається найтеплішим у всій системі. Ця особливість також означає, що взимку поверхня замерзає значно частіше та повніше порівняно з іншими великими озерами. Мілководдя створює ідеальні умови для розвитку різноманітних прибережних екосистем та місць гніздування птахів. Назва водойми походить від індіанського племені Ері, яке історично проживало вздовж її південного узбережжя до приходу європейських колонізаторів. Це плем'я було відоме своїми навичками рибальства та ведення торгівлі з сусідніми народами через водні шляхи. Французькі дослідники 17 століття вперше зафіксували цю назву на своїх картах, і вона збереглася донині. Історична спадщина корінних народів залишається невід'ємною частиною культурної ідентичності. Ідентичності регіону. Озеро має найкоротший час утримання води серед усіх великих озер, який становить приблизно 2,5 роки. Це означає, що вся вода в озері повністю оновлюється значно швидше, ніж у глибших сусідів, що впливає на якість та хімічний склад. Така швидка циркуляція робить екосистему більш вразливою до забруднення, але водночас сприяє швидшому відновленню після екологічних заходів. Вчені постійно моніторять ці процеси для прогнозування змін у водному балансі. всередині ХХ століття озеро Ері зіткнулося з серйозною екологічною кризою через промислові скиди та сільськогосподарські стоки, що призвело до масового цвітіння водоростей. У 60-х роках його навіть оголосили мертвим через критичний рівень забруднення та загибель багатьох видів риб. Завдяки міжнародним угодам та інвестиціям у очищення стічних вод екосистема почала повільно відновлюватися. Сьогодні озеро демонструє приклад успішної ревіталізації, хоча загрози залишаються актуальними. Озеро є домом для найбільшого прісноводного комерційного рибного промислу у світі, де щорічно виловлюють тисячі тонн цінних порід. Найпопулярнішими видами для промислового вилову є судак та жовтий окунь, які цінуються за смакові якості. Регулювання квот на вилову допомагає підтримувати популяції риб на стійкому рівні та запобігати перелову. Рибальство залишається важливою галуззю економіки для прибережних громад. На озері розташовано понад 60 островів, серед яких особливо виділяється Пелі Айленд, як найпівденніша точка Канади. Цей острів відомий своїми виноградниками та унікальним мікрокліматом, що сприяє вирощуванню високоякісного винограду. Інші острови, як от Келіс Айленд, стали популярними туристичними напрямками з розвиненою інфраструктурою для відпочинку. Багато з цих островів мають статус заповідних зон для збереження рідкісних видів флори та фауни. Озеро Ері відіграло вирішальну роль у війні 1812 року, коли американський флот під командуванням Олівера Пері здобув перемогу над британцями. Ця морська битва забезпечила контроль над водними шляхами та вплинула на подальший хід конфлікту в регіоні. На честь цієї події встановлено пам'ятник Пері на острові Саут-Бас, який є визначною історичною пам'яткою. Військова історія озера залишається важливою частиною національної пам'яті обох країн. Вода з озера Ері живить знаменитий Ніагарський водоспад через річку Ніагара, що з'єднує його з озером Онтаріо. Цей природний водний шлях є критично важливим для судноплавства та виробництва гідроелектроенергії в регіоні. Озеро є джерелом питної води для приблизно 11 мільйонів людей, що проживають у прибережних містах та сільській місцевості. Системи водопостачання постійно модернізуються для забезпечення безпеки та якості води і відповідно до суворих стандартів. Забруднення сільськогосподарськими добривами та промисловими відходами залишається серйозним викликом для інфраструктури. Місцеві органи влади співпрацюють з науковцями для розробки ефективних стратегій захисту водних ресурсів. На дні озера покоїться сотні затонулих кораблів, які стали частиною підводної археологічної спадщини регіону. Багато з цих суден загинули під час штормів або навігаційних помилок у 19 та 20 століттях. Дайвери та історики досліджують ці затонулі об'єкти для вивчення морської історії та технології суднобудування минулого. Деякі з цих місць оголошені заповідними зонами для збереження культурних артефактів. Озеро є популярним місцем для рекреаційної діяльності, включаючи риболовлю, каякінг, вітрильний спорт та пляжний відпочинок. Його відносно тепла вода та розвинена інфраструктура приваблюють мільйони туристів щороку з різних куточків світу. Місцеві громади розвивають екологічний туризм як спосіб збалансувати економічний розвиток із збереженням природи. Фестивалі та культурні події на узбережжі сприяють популяризації регіону та обміну традиціями. Озеро з'єднане з Атлантичним океаном через систему річок та каналів Святого Лаврентія, що робить його важливим ланцюжком міжнародної торгівлі. Великі вантажні судна транспортують зерно, залізну руду та інші товари через цю водну артерію, підтримуючи економіку регіону. Шлюзи та дамби регулюють рівень води для забезпечення безпечної навігації протягом усього року. Історичні порти на узбережжі залишаються ключовими логістичними центрами для Північної Америки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
5: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Дівчина з Борича Боготоку, київський мурал, що став знаком відродження. На Андріївському узвозі завжди здається, що місто говорить не лише через камінь-бруківку і старі фасади, а й через тіні, що повільно ковзають стінами. Тут кожен поворот має власну пам'ять. Кожен будинок ніби приховує голоси тих, хто проходив повз нього багато десятиліть тому. Саме в такому місці, на вулиці Боричів Тік, навесні 2014 року з'явився мурал відродження – великий настінний образ. Цей малюнок виник у самому серці старого міста, поруч із Андріївським узвозом – простором, де легенди давно живуть поруч із реальністю. Узвіз завжди був місцем переходу від Подолу до Верхнього міста, від буденного до символічного, від історії до міфу. Тому поява тут дівчини у вишиванці, яка ніби обіймає будинки Києва, виглядає майже як міська легенда, що раптом отримала форму, колір і висоту 15 метрів. Авторами муралу стали український художник Олексій Кислове та французький митець Жюльєн Малан. Обидва працюють із вуличним простором так, ніби стіна – це не межа, а двері. Кислов тяжі до фантасмагоричних персонажів, сюрреалістичних образів і світів, у яких звичайне легко перетворюється на казкове. Його роботи можна побачити у містах України та Польщі, а в Києві він також створював інші стріт-арт-об'єкти. Жюльєн Малан навпаки приніс до Києва досвід світового мандрівного мистецтва. Його роботи з'являлися у Франції, Китаї, Індонезії, Мексиці, Ізраїлі та багатьох інших країнах. У столиці України він залишив кілька помітних слідів, серед яких мурал «Життя без науки – смерть», а також робота на стіні школи номер 247. Відродження було створене в межах фестивалю «Французька весна», але його значення виявилося ширшим за культурну подію. Весна 2014 року для України була часом болю, тривоги і водночас великого внутрішнього пробудження. Після революційних подій на Майдані країна ніби вчилася заново дивитися на себе, свої символи, свою силу і уразливість. Саме тому мурал із дівчиною-українкою сприйняли не лише як естетичний жест, а як тиху відповідь міста на пережите. На малюнку зображена дівчина у вишиванці з вінком із різнокольорових квітів і стрічок на голові. Її образ легко прочитується як алегорія України – молодої, живої, вразливої, але незламної. Вона не стоїть осторонь міста. Її ліва рука обіймає київські будинки, наче захищає їх від темряви, руйнування чи забуття. У правій руці вона тримає маленького хлопчика – образ майбутнього, нового покоління, того життя, яке має продовжитися попри все. У цьому і полягає містична сила муралу. Він не лякає, не розповідає про привидів і не шукає темної таємниці в підземеллях старого Києва. Його загадковість інша. Він створює враження, що місто має власну берегиню. Вона ніби виросла зі стіни саме тоді, коли Києву потрібен був захист. У старих міських легендах часто говорять про невидимих охоронців місця – духів пагорбів, річок, храмів, старих садиб. Відродження виглядає як сучасна версія такої легенди. Недавній кам'яний ідол – не церковна фреска, а вуличний образ на фасаді будинку. Боричів Тік у цьому сенсі обраний майже символічно. Це одна з тих київських вулиць, де історія відчувається фізично. Поруч Поділ із його купецькою пам'яттю, Андріївський узвіз із мистецькими майстернями – Замкова гора з її похмурими переказами, старі сходи, дворики і схили, де легко уявити Київ не лише як столицю, а як живий організм. І коли на такій стіні з'являється величезна жіноча постать, вона починає працювати не просто як картина, а як міський знак. Особливо промовистою є її поза. Дівчина не наступає, але бореться відкрито, не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Kia представила оновлений Niro для європейського ринку. Після рестайлінгу модель у Європі пропонуватиметься виключно як класичний гібрид без можливості заряджання від електромережі. Фактично, Kia радикально спростила лінійку Niro. Якщо раніше кросовер був одним із небагатьох автомобілів, який одночасно пропонувався у вигляді гібрида, плагін гібрида і повноцінного електромобіля, то тепер компанія залишає лише найпопулярнішу версію. У Kia пояснюють це тим, що саме звичайний гібрид став найуспішнішою модифікацією Niro в Європі. І з моменту виходу моделі на ринок у 2016 році тут продали понад 620 тисяч автомобілів. Причому саме гібрид стабільно забезпечував основний обсяг продажів. У компанії прямо називають оновлений Niro

0: Сили, а сумарна віддача системи становить 138 кінських сил і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привод залишається переднім. Динаміка не є спортивною, однак для сімейного кросовера показники цілком типові. Розгін до 100 км на годину займає 11 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Kia також серйозно розширила набір електронних асистентів уже в базових версіях. До комплексу входять системи автоматичного гальмування, контроль сліпих зон, інтелектуальний обмежувач швидкості та система моніторингу простору під час паркування. Оновлений Kia Niro Hybrid вийде на європейський ринок пізніше цього року. Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей. Про це повідомило Reuters. Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем. Стратегія Stellantis, четвертого за величиною автовиробника у світі, покликана стабілізувати фінансовий стан компанії. Тож до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів від класичних ДВЗ до повністю електричних версій. При цьому 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток чотирьох найбільш прибуткових брендів – Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту ProOne. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів і для американського підрозділу JLR. У межах плану також прагнуть досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з 2025 роком та наростити виручку на ключових ринках США та Європи. BMW готує масштабне оновлення модельного ряду, важливою частиною якого стане зміна поколінь хетчбека першої серії. Четверта генерація має дебютувати у 2028 році. Відомо, що автомобіль одночасно пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Причому різні версії матимуть кардинально різний характер. Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать використовувати модернізовану передньоприводну архітектуру, яка лежить в основі поточного покоління. Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс i1, перейде на інноваційну архітектуру нової класи. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привод. Керівник відділу розробки BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля. Попри високий рівень глобальних продажів, минулого року компанія реалізувала майже 200 тисяч одиниць першої серії. Бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Водночас кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагональю майже 18 дюймів. Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2-літрові чотириціліндрові бензинові турбомотори. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної трійки. Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю 322 кінські сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Spotify оголосила про партнерство з Universal Music Group, яке дозволить користувачам створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно передплатникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шаї-контенту. Торік Spotify натякала на свої плани співпраці із Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group та іншими для розробки продуктів штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуться на основі попередніх домовленостей, а не за принципом спочатку запустити, потім просити вибачення. У Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шаї. Артисти і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином, якщо погоджуються, мають отримати справедливу винагороду. Те, що ми будуємо, ґрунтується на згоді, визнанні заслуг та компенсації для виконавців і авторів пісень, розповіли у Spotify. Дослідники з університету Пенсильванії розробили систему, яка створює вузьку звукову бульбашку, де аудіо чує лише людина поруч. Технологія працює без навушників і майже не поширює звук за межі цієї зони. Науковці використали надруковану на 3D-принтері акустичну метаповерхню діаметром близько 15 сантиметрів. Вона спрямовує звукові хвилі в маленьку зону трохи більше як 2,5 сантиметра. За межами цієї ділянки звук швидко слабшає. Звичайні колонки розсіюють звук у різні боки, а спрямовані аудіосистеми часто втрачають приватність через відбиття хвиль від стін та інших поверхонь. Крім того, багато таких систем погано передають низькі частоти та баси. Щоб вирішити проблему, команда використала акустичну метаповерхню – спеціальний матеріал, який може керувати звуковими хвилями завдяки особливій структурі. Науковці порівняли її роботу з лінзою. За їхніми словами, поверхня змінює хвилі так, щоб вони сходилися в одній точці після виходу з динаміка. Раніше лабораторія використовувала кілька ультразвукових колонок для створення приватної аудіозони, але такі системи вимагали складної обробки сигналу та споживали більше енергії. Нова технологія працює простіше. Метаповерхня пасивно згинає звукові хвилі у фіксовану точку і не потребує додаткової електроніки. Під час тестів дослідники відтворювали електронну музику з потужними басами. У зоні фокусування звук був чітким, але вже за 5 сантиметрів від неї його гучність стрімко падала. Дослідники вважають, що технологію можна використовувати в банкоматах, інформаційних кіосках, автомобілях та інших пристроях, де потрібне приватне прослуховування без навушників. Свіже дослідження виявило, що глобальне потепління підштовхує основні регіони вирощування рису до температур, яких ця культура не бачила за всі свої 9 тисяч років історії. Вчені з Флоридського музею природознавства проаналізували дані з сотень археологічних розкопок, порівняли їх із кліматичними моделями та сучасними супутниковими знімками. Висновок однозначний – планета наразі нагрівається значно швидше, ніж рис здатний еволюціонувати. Рис – культура теплолюбна, але не пристосована до пекельних для неї температур. Вчені визначили дві критичні позначки, за якими врожайність починає стрімко падати. Середня річна температура вище 28 градусів та середньо-максимальна температура в теплий сезон вище 33 градусів. А от після 40 градусів фотосинтез у рослини фактично вимикається, а пилок стає стерильним. Тобто механізм розмноження рису просто ламається під дією спеки. Раніше рис доводив свою гнучкість. Близько 4 тисяч років тому, коли клімат став прохолоднішим і сухішим, з'явилися сорти, які не боялися холоду. Саме вони дозволили рису розширитися до Кореї та Японії. При цьому еволюція не дала рису інструментів для протидії екстремальній спеці, бо він ніколи з нею не стикався. 90% світового рису вирощують в Азії. Для мільярдів людей це 20% усіх калорій. проблема навіть не в тому, що рис взагалі перестане рости. Теоретично, ми можемо перенести виробництво в північніші регіони, але глобально рисові поля – це не кочівники. Це тераси, дамби, іригаційні канали, які неможливо легко перенести на тисячу кілометрів північніше. Ми можемо балансувати загальні обсяги виробництва в масштабах планети, але це не допоможе жителю Індії чи Індонезії, чи регіон стане непридатним для життя культури. Це не про дефіцит зерна, це про соціальну катастрофу в густонаселених зонах, розповіли вчені. Дослідники зі Стенфордського університету з'ясували, що на процеси нашого старіння впливає не лише генетика, а ще й географічне місце проживання. У масштабному дослідженні взяли участь 322 особи європейського, східноазійського та південноазійського походження. Вчені проаналізували ДНК та широкий спектр біомаркерів здоров'я – білки, жири, кишкові бактерії та імунні показники. З'ясувалося, що генетична спадщина зберігає глибокі вплив на організм незалежно від переїзду. Так, вихідці з Південної Азії мають підвищений імунний нагляд через історично вищий вплив антигенів. Люди східноазійського походження – особливі моделі жирового обміну, а європейці – найрізноманітніший мікробіом. Втім, життя далеко від дому змінює швидкість біологічного старіння тканин і клітин. Східні азійці поза межами свого регіону старіли швидше. Натомість європейці в Європі старіли швидше за тих, хто переїхав до Північної Америки. За словами вчених, медичні та дієтичні поради все ж повинні обов'язково враховувати поточне місце перебування пацієнта. Тож, наша біологія формується поєднанням як нашого генетичного походження, так і місць, де ми живемо, розповіли вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У міжнародному реєстрі збитків для України з'являться ще 14 нових категорій заяв. Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, українці зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні втрати, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для бізнесу передбачать можливість заявляти про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні і гуманітарні збитки. Подати заяви за новими категоріями можна буде після їхнього запуску в застосунку «Дія». Наразі там уже доступна 21 категорія. Україна намагається збивати всі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо перехопити безпілотник не вдається, Київ негайно попереджає партнерів, щоб допомогти їм ще до перетину дроном кордону. Президент наголосив, Росія використовує такі польоти як інструмент тиску на країни НАТО та свідому перевірку їхньої протиповітряної оборони. Зеленський переконаний, альянс має дати на ці провокації значно сильнішу та об'єднану відповідь. Румунія підтвердила, що наприкінці травня в житловий будинок у місті Галас врізався російський дрон типу «Шахет». Про це заявив президент країни Нікош Ордан. Експертиза уламків встановила російське походження безпілотника. Про висновки розслідування Бухарест уже поінформував союзників по НАТО та Євросоюзу. Інцидент, нагадаю, стався під час атаки на Одещину. Тоді постраждали двоє людей, ще близько 70 мешканців евакуювали. Після цього Румунія закрила російське консульство в Констанці та вислала російського дипломата. Росія слідом за бензином заборонила експорт авіаційного газу до кінця листопада. Відповідне рішення уряд країни-агресорки пояснив необхідністю стабілізувати внутрішній паливний ринок. Винятки стосуватимуться палива для літаків у дорозі, окремих партій, що оформлені до того, як набула чинності заборона, а також постачань за міжурядовими угодами. Рішення ухвалили на тлі глобального дефіциту авіагасу, що виник через перебої з постачанням в районі Ормузької протоки. У зв'язку з нестачею пального авіакомпанії в різних країнах уже скорочують рейси та підвищують вартість квитків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день. Пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом. Переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде також похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Українська поетична короткометражна стрічка «За мить до світанку» режисера Руслана Богдана була представлена під час 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. «За мить до світанку» – це 16-хвилинна візуальна поема без слів, що через символічні образи розповідає про досвід родин українських військовополонених. Стрічка досліджує стан очікування, втрати та внутрішньої сили. Жінки рухаються крізь темряву і спустошення, наосліп шукаючи світло та надію. Образ містичного воїна, який несе вогонь, уособлює незламний спротив тих, хто перебуває в полоні. У фільмі знялися реальні родини військовополонених. Вони не грають персонажів, вони проживають і передають власний досвід мовою образів та емоцій. Як зазначив режисер стрічки, ідея створити фільм без слів народилася з усвідомлення того, що для пережитого цими жінками часто неможливо знайти слова. Назва стрічки символізує найтемніший момент перед світанком – час, коли світло вже наближається попри всю густоту темряви. Співачка та волонтерка Анна Добриднєва презентувала україномовну версію синглу «Вставай». Трек став довгоочікуваною адаптацією хіта гурту «Паранормальних», який колись будив тисячі людей і задавав настрій на весь день. За словами співачки, це пісня про рух і свободу, про світанки в горах, шум океану, незабутні подорожі і ті моменти, коли хочеться натиснути плей і жити наповну. Це знову буде саундтрек твоїх найкращих ранків, і ти захочеш прокидатися раніше, як тоді. Тож вмикай, вставай і рухайся вперед, прокоментувала Анна. Повнометражна українська стрічка Дмитра Гришка «Дівія» отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно імені Жана Руша, що пройшов у Парижі. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Разом із відзнакою команда фільму отримала грошову винагороду у 1500 євро. Премію присуджують за підтримки науково-дослідних лабораторій, які працюють у сфері гуманітарних і соціальних наук. Журі відзначило стрічку за її оригінальність та радикальну природу, наголосивши, що фільм виходить далеко за межі суто українського політичного контексту та прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами та надати цій критиці філософського та універсального виміру. Робота над картиною стартувала навесні 2022 року. У стрічці немає закадрового тексту, історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. Автори досліджують, як війна, російські обстріли, окупація та мінування руйнують природне середовище України та змінюють її ландшафти. У кадрі можна побачити екопарки у прифронтових регіонах, деокуповані території, а також територію Каховської ГЕС. Значну частину матеріалу знімали за допомогою дронів. Назва «Дівія» походить від імені слов'янської богині природи, яка символізує матір усього живого. Нікіта Кісельов презентував пісню «Біт Трембіт». У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє настроєм, ритмом і яскравим приспівом. Також виконавець презентував відеокліп, в якому з'явився у образі конюха. Цікаво, що зйомки кліпу стали для Нікіти особистим поверненням до давнього захоплення. Мало хто знає, але в дитинстві артист займався кінним спортом, але згодом закинув це заняття. Для мене це було несподіване, але дуже тепле повернення в дитинство. Я давно не сідав на коня, але тіло ніби саме все згадало. У цьому кліпі багато легкості, літа, самоіронії і саме того настрою, який мені хотілося передати в пісні. Мені здається, зараз нам усім дуже потрібні такі гачки для гарного настрою. Речі, за які можна зачепитися, щоб відчути радість, легкість і трохи видихнути, прокоментував Кисельов. Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою іменної зірки на Голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі. Підтримати поп-зірку прийшли найближчі – наречений, мама, сестра, а також подруги – акторка Аня Тейлор-Джой та дизайнерка Донателла Версаче. Під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших, поділилася Майлі. Також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла голівудським бульваром разом із батьком і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер ця мрія стала реальністю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, якби дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації Долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало. Римляни використовували губки на паличках, які промивали у воді з сіллю або оцтом. Це було практично, але для сучасної людини звучить доволі незвично. Після падіння Римської імперії Європа зробила крок назад. У середньовіччі розвинені системи каналізації зникли. У містах панувала антисанітарія. Туалети були вигрібними ямами, дерев'яними будками або просто відрами в будинках. Часто відходи виливали просто на вулицю. Міста були брудними, переповненими і небезпечними для здоров'я. Це безпосередньо впливало на життя людей. Саме антисанітарія сприяла поширенню епідемій. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як «Великий сморід». Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт. А сьогодні ми бачимо ще один етап еволюції. Сучасні туалети – це вже технології. Підігрів сидіння, автоматичне відкривання, сенсорний змив, системи очищення повітря. У деяких країнах, особливо в Японії, туалети стали майже розумними пристроями. Але попри всі технології, суть не змінилася. Туалет досі виконує ту саму функцію, що й тисячі років тому. Забезпечує гігієну, здоров'я і нормальні умови життя. Якщо подивитися ширше, історія туалету – це історія про розвиток міської гігієни та побуту. Бо іноді найбільші винаходи – це не ті, що виглядають вражаюче, а ті, без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Відтепер декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати до податкової служби через Дію. Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання. Ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків, говориться у повідомленні від Дії. Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія. Для перевірки ваших даних портал підтягне інформацію про доходи, нерухомість і авто. Якщо чогось бракує, слід додати це вручну. Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової, говориться у повідомленні. Вже майже 200 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в рамках програми «Євідновлення». 87% житла придбали на вторинному ринку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про механізм житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Люди самостійно обирають, де будувати нове життя. Механізм охоплює різні регіони України – від Київщини до Закарпаття, написав міністр у Телеграм. Станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області. Далі Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київ та Одещина. Понад 91% придбаного житла – квартири, ще близько 8% – приватні будинки. Це означає, що механізм працює на реальному ринку нерухомості та дозволяє родинам самостійно обирати житло відповідно до своїх потреб, наголосив Кулеба. Водночас, найближчим часом ще сотні українських родин отримують власне житло, пообіцяв чиновник. Загалом на участь у програмі подано більше 39 тисяч заяв. Із них понад 30 тисяч вже отримали погодження місцевими комісіями. Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб розширювати програму і дати можливість ще більшій кількості українців повернути собі головне – власний дім, додав міністр. Кабінет міністрів уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках, коли послуги були неякісними унаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості, зазначила очільниця уряду. Чинний механізм формувався для мирного часу і не враховував реалії війни, коли удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі напряму впливають на якість базових послуг для людей. Тому Мінрозвитку підготувало зміни, які дозволять провести додаткові перерахунки для споживачів і суттєво зменшити фінансове навантаження у випадках, коли послуги фактично не відповідали належній якості через наслідки російських атак, пояснила Свириденко. Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці. Водночас зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не змогли забезпечити належну якість послуг не зі своєї вини. Це рішення про захист прав споживачів, справедливий підхід до нарахувань і адаптацію системи ЖКГ до реальних умов воєнного часу, наголосила прем'єр-міністерка. Органи місцевого самоврядування отримують можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів для відновлення пошкодженої інфраструктури. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону, повідомила Свириденко. Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри», щоб ушанувати пам'ять видатного державного військового та політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР. Про це повідомили в НБУ. Пам'ятна монета має номінал 2 гривні. На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки. На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі – тризуб. Зображення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу напис «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри». За перший квартал 2026 року адміністрація морських портів України перерахувала 1 мільярд 115 мільйонів гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Попри постійні обстріли та атаки на портову інфраструктуру, морська галузь продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджетів усіх рівнів, говориться у повідомленні адміністрації морських портів України. У січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. Голова адміністрації Микола Кравчук наголосив, що стабільна робота портів сьогодні – це не лише про логістику та експорт, а й про підтримку економіки України в умовах війни.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки в Дружківці. На Донеччині поранення отримали щонайменше 5 мешканців. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Також в день росіяни вдарили дроном по будинку культури у Вільнянську на Запоріжжі. Там постраждав чоловік. Ще один російський дрон влучив по зупинці в селі Широка Балка на Херсонщині. Загинув пенсіонер. У Харкові від удару безпілотника пошкоджень зазнали автозаправна станція й автомобілі, а в Конотопі на Сумщині російські терористи дроном поцілили по лікарні. Люди не постраждали. Від сьогодні в Україні змінили правила виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу на проживання для дітей до 6 років призначатимуть незалежно від доходів родини. Щомісячна виплата становитиме 3 тисячі гривень. Якщо заяву подали до 1 червня, гроші нарахують із початку року, тобто з 1 січня. Якщо звернутись пізніше, виплати призначатимуть уже з місяця подання заяви. В уряді пояснюють, ці зміни запровадили, аби швидше і простіше підтримати родину з маленькими дітьми, які вимушено переїхали. Поки вступ України до НАТО залишається неврегульованим, Європі слід просувати її інтеграцію до європейської системи безпеки. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. За його словами, Україна має одну з найсильніших армій у світі, і її участь у спільній обороні Європи є стратегічно важливою. Кубілюс також наголосив на тлі успіхів України на полі бою. Росія посилює тиски, намагається залякати Захід, аби зменшити підтримку Києва. Проте, переконаний єврокомісар, західні партнери мають подвоїти зусилля з підтримки України. Зокрема, збільшити оборонні витрати і виробництво. У Китаї створили нове спеціальне покриття для дронів, що зменшує їхню помітність для радарів. Фарба наноситься у вигляді спрею та працює за принципом поглинання радіолокаційних сигналів із подальшим перетворенням їх у теплову енергію. Це знижує силу відбитого сигналу та ускладнює виявлення безпілотників. Як заявляють розробники, покриття може зменшувати радіолокаційну помітність залежно від типу радарів і витримує високі температури та складні умови експлуатації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Хімічна зброя. Хімічна зброя – це один із найнебезпечніших інструментів війни, створений людиною. Її головна особливість полягає в тому, що вона не руйнує міста чи техніку у звичному розумінні, але уражає найцінніше – здоров'я і життя людей. Вона діє непомітно, часто без вибухів, але наслідки можуть бути масовими, болісними і довготривалими. Використання отруйних речовин у військових цілях має давнє коріння. Ще в античні часи існували спроби застосування диму, токсичних випарів або отруйної води під час облоги міст. Наприклад, відомі випадки, коли нападники намагалися отруювати джерела води або використовували димові суміші, щоб змусити захисників залишити укріплення. Але тоді це були поодинокі епізоди, а не системна зброя. Справжній розвиток хімічної зброї почався значно пізніше. Із розвитком хімії як науки у 19 столітті. Саме тоді людство навчилося створювати і зберігати хімічні сполуки у стабільному вигляді. Це відкрило шлях до їх військового використання. Першим масштабним застосуванням хімічної зброї стала Перша світова війна. У 1915 році на Західному фронті німецькі війська застосували хлорний газ. Його випускали з балонів, і вітер ніс зеленувату хмару просто в бік ворожих позицій. Солдати, які не були захищені, отримували важкі ураження дихальних шляхів і часто гинули від задухи. Це стало шоком для всього світу. Вперше війна показала, що зброя може атакувати не лише армію, а й саму можливість людини дихати. Після хлору з'явилися нові речовини – фосген і іприт. Фосген був іще більш підступним, адже його дія могла проявлятися із затримкою. Людина могла не одразу зрозуміти, що зазнала ураження. Іприт або гірчичний газ викликав тяжкі опіки шкіри, ураження очей і внутрішніх органів. Наслідки були жахливими. Окопна війна перетворилася на боротьбу не лише з противником, а й з невидимими отруйними хмарами. Саме тоді з'явилися перші протигази, які стали символом нової епохи війни. Після завершення Першої світової війни світ намагався зробити висновки. У 1925 році був підписаний Женевський протокол, який забороняв застосування хімічної та бактеріологічної зброї у війнах. Це був важливий крок міжнародної дипломатії, але документ мав обмеження. Він не забороняв виробництво чи накопичення таких речовин. Через це багато країн продовжили розробки. У Другій світовій війні хімічна зброя на фронтах Європи масово не застосовувалася, але це не означає, що її не існувало. Великі держави накопичували запаси, проводили дослідження і розробляли нові формули. Водночас найжахливіші прояви токсичних газів були використані проти цивільного населення в концентраційних таборах, що стало однією з найтемніших сторінок історії. Після війни розвиток хімічної зброї не зупинився. Навпаки, у середині 20-го століття з'явилися нові покоління бойових отруйних речовин. Серед них особливе місце займають нервово-паралітичні агенти – зарин, зоман тощо. Це надзвичайно токсичні речовини, здатні вражати нервову систему навіть у мінімальних дозах. Вони можуть призводити до зупинки дихання і смерті за лічені хвилини. Період холодної війни став часом масового накопичення хімічних арсеналів. Великі держави розглядали їх як частину системи стримування поруч із ядерною зброєю. Вважалося, що наявність подібних засобів може утримати противника від агресії. Але водночас це створювало глобальний ризик, адже будь-яка помилка або конфлікт могли мати катастрофічні наслідки. Усвідомлення небезпеки поступово привело міжнародну спільноту до нових домовленостей. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону хімічної зброї. Вона стала одним із найважливіших міжнародних документів у сфері безпеки. Конвенція повністю заборонила розробку, виробництво, накопичення і використання хімічної зброї, а також передбачила її знищення. Для контролю виконання угоди була створена організація із заборони хімічної зброї. Вона здійснює інспекції, перевірки і допомагає державам ліквідовувати залишки арсеналів. Багато країн світу вже офіційно знищили свої запаси, але цей процес триває й досі. Попри міжнародні заборони, проблема хімічної зброї не зникла повністю. У різних регіонах світу періодично з'являються повідомлення про її можливе застосування або використання токсичних речовин у конфліктах. Кожен такий випадок викликає серйозну міжнародну реакцію і розслідування. Окрему небезпеку становлять промислові хімічні речовини. У мирний час вони використовуються на заводах і підприємствах. Але під час війни можуть стати джерелом масштабних катастроф. Аварії або руйнування таких об'єктів здатні призводити до отруєння великих територій і населення. Хімічна зброя небезпечна не лише миттєвим впливом. Її наслідки можуть залишатися в довкіллі роками. Забруднення ґрунтів, води і повітря створює довготривалі ризики для здоров'я людей і екосистем. Ураження організму іноді проявляються не одразу, а через тривалий час після контакту з отруйними речовинами. Сьогодні світ продовжує боротьбу за повну ліквідацію хімічної зброї. Це складний процес, який вимагає міжнародної співпраці, контролю і довіри між державами. Але головна мета залишається незмінною – не допустити повторення трагедії минулого. Хімічна зброя є нагадуванням про те, як наукові відкриття можуть бути використані як для розвитку, так і для руйнування. Відповідальність за їх застосування лежить на людстві, і саме від рішень людей залежить, чи залишиться ця сторінка історії лише в підручниках, чи знову стане реальністю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Відомі аферисти. У різні історичні періоди люди намагалися заробляти гроші різними способами. Хтось створював бізнес, хтось відкривав нові технології, а хтось обирав зовсім інший шлях – шлях обману. Історія знає десятки, якщо не сотні випадків, коли одна людина або невелика група змогли обдурити тисячі, навіть мільйони людей. І що найцікавіше, більшість таких історій повторює одну і ту саму схему, тільки в різних формах. Одним із найперших відомих аферистів, ім'я якого стало загальним терміном, був Чарльз Понці. Він діяв у США на початку 20-го століття. Його ідея полягала в тому, що він обіцяв інвесторам високий прибуток завдяки операціям із міжнародними поштовими купонами. На перший погляд це виглядало як складна, але законна фінансова схема, яку звичайна людина не могла повністю зрозуміти. І саме це додавало їй довіри. Люди вкладали гроші, сподіваючись на швидке збагачення. Але насправді ніяких реальних інвестицій не існувало. Понці просто використовував гроші нових вкладників, щоб виплачувати прибуток старим. Поки нові інвестори приходили, система виглядала стабільною, навіть успішною. Але щойно приплив грошей зупинився, усе зруйнувалося. Тисячі людей втратили свої заощадження, а ім'я Понці назавжди стало символом фінансової піраміди. Минуло кілька десятиліть, і світ побачив значно масштабніший приклад тієї ж самої схеми. Бернард Медофф був не просто шахраєм, а людиною з бездоганною репутацією у фінансовому світі. Він очолював біржу NASDAQ і мав величезну довіру з боку інвесторів, банків і навіть великих благодійних організацій. Його інвестиційний фонд протягом багатьох років показував стабільний прибуток, що виглядало майже ідеально. Але саме ця стабільність мала викликати підозру, адже фінансові ринки завжди коливаються. Насправді, жодних реальних інвестицій не було. Медофф просто перерозподіляв кошти, гроші нових клієнтів йшли на виплати старим. Ця схема працювала десятиліттями, поки не настала фінансова криза і потік нових інвестицій зменшився. У цей момент система розвалилася. Збитки оцінюються у десятки мільярдів доларів. Тисячі людей по всьому світу втратили свої гроші. Сам Медофф отримав вирок у 150 років ув'язнення. Його справа стала найбільшою фінансовою пірамідою в історії і символом того, як довіра може перетворитися на катастрофу. Ще одна відома історія – Джордан Белфорд, якого називають «Вовком з Уолл-стріт». Його компанія займалася продажем дешевих акцій маловідомих фірм. Схема була побудована на маніпуляції ринком. Спочатку команда штучно створювала попит на акції, розганяючи їхню ціну через агресивні продажі та рекламу. Коли ціна зросла, акції продавали інвесторам. Після цього ціна різко падала, і покупці залишалися з майже нічого не вартими активами. Белфорд і його команда заробляли величезні гроші, витрачаючи їх на розкішне життя. Яхти, вечірки, дорогі автомобілі і маєтки. Але ця історія не могла тривати вічно. Згодом його арештували, і він провів час у в'язниці. Пізніше він став публічною особою і почав розповідати про свої афери, що зробило його ще більш відомим. У 21 столітті шахрайство перейшло у нову сферу – технології. Одним із найгучніших прикладів стала справа Елізабет Холмс і компанії Теранос. Вона заявила, що створила революційну технологію, яка дозволяє робити повний аналіз крові лише з кількох крапель. Ця ідея здавалася проривом, який міг змінити всю медицину. Інвестори були вражені, компанія отримала мільярдні оцінки, а Холмс стала зіркою Кремнієвої долини. Її навіть порівнювали зі Стівом Джобсом і називали майбутнім медицини. Але за цією красивою історією не було реальної технології. Пристрої не працювали так, як було заявлено. Результати аналізів часто підробляли або коригували вручну. Співробітники компанії почали говорити правду, і зрештою вся система розкрилася. Скандал став одним із найбільших у технологічному світі. Елізабет Холмс була засуджена, а компанія зникла. Ще одна відома історія – Анна Сорокіна, більш відома як Анна Делуї. Вона приїхала до Нью-Йорка і створила образ багатої німецької спадкоємиці. Завдяки цьому образу вона отримала доступ до елітних заходів, дорогих готелів і впливових людей. Насправді її фінансове становище було вигаданим. Вона обманювала банки, знайомих і готелі, обіцяючи великі гроші або інвестиції. Її головним інструментом була впевненість і правильно побудований образ. Люди вірили їй не через документи, а через те, як вона себе подавала. Згодом її викрили і засудили, а історія стала основою для популярних серіалів. У цифрову епоху з'явився новий тип шахрайства – емоційний і онлайн-обман. Один із найвідоміших прикладів – Саймон Левієв, відомий як Тіндер-шахрай. Він знайомився з жінками через додатки для знайомств і представлявся сином багатого діамантового бізнесмена. Він створював образ людини, яка постійно перебуває в небезпеці, і просив фінансової допомоги. Використовуючи довіру і емоції, він отримував гроші, а потім зникав і повторював схему знову. Його історія стала відомою після журналістських розслідувань і документальних фільмів. Якщо подивитися на всі ці історії разом, можна побачити спільну закономірність. Аферисти рідко виглядають як злочинці. Навпаки, вони часто виглядають успішними, впевненими і переконливими людьми. Вони використовують психологію, емоції, бажання людей швидко заробити або повірити в щось велике. І головне, висновок усіх цих історій простий. Найбільші афери будуються не на складних технологіях, а на довірі. І саме довіра є тим, що найчастіше стає слабким місцем навіть у найрозумніших людей. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
9: Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Викупити державне чи комунальне майно за копійки через оренду та ремонти більше не вийде, написала вона у Телеграм. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро-продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною, пояснила очільниця уряду. Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень. Більш ніж удвічі, більше ніж викупи, говориться у повідомленні. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевнила голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу. Підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку. Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії. Як повідомили джерела, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів. На першому українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. Старт заплановано вже на червень. На початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців. Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України, заявили у компанії. Тим часом джерела стверджують, що надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців. Інтеграція може відбутися вже наступного року. Польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки. Посилки від польських продавців будуть доставлятися до клієнтів з України через нову пошту. Це український поштовий лідер ринку, говориться у публікації. «Київстар» придбав 6 сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 мегаватт за 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Про це йдеться у прес-релізі оператора. Після угоди загальний портфель зеленої генерації компанії зріс до 118 мегаватт. У «Київстарі» заявили, що це дасть змогу покривати обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% нинішнього річного споживання компанії. У «Київстар» зазначили, що електроенергія від придбаної групи надходитиме до об'єднаної енергосистеми України за чинними ринковими та регуляторними правилами. Там очікують, що це допоможе частково знижувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію. Нагадаємо, що «Київстар» почав формувати власний енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли купив першу сонячну електростанцію потужністю 13 мегаватт. Тепер компанія заявляє, що розглядатиме власну генерацію як один із напрямів підвищення операційної стійкості на тлі зростання вартості електроенергії. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття, українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Пам'ятна монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника. На аверсі монети зображено виразний ескіз театрального костюму до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль. Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам'ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. На реверсі монети стилізований фрагмент оформлення театральної сцени, як відсилання до сценографічних робіт мисткині, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору. Перші компанії вже отримали компенсації частини страхової премії за програмою страхування воєнних ризиків. Це 4 підприємства, які знаходяться в Києві. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до реальних виплат. Загалом, за програмою часткової компенсації

0: компенсації. Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 мільйонів гривень. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до експортно-кредитного агентства. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня 2026 року в межах політики «Зроблено в Україні».
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Microsoft опублікувала нове масштабне дослідження Work Trend Index 2026 про використання штучного інтелекту на те, як нова технологія змінює роботу. Результати показали, що важливіше не те, як працівники використовують ШАІ, а те, як організація побудована навколо нього. Основу дослідження склали трильйони агрегованих даних про продуктивність із Microsoft 365, опитування 20 тисяч працівників у 10 країнах, що використовують ШАІ, а також експертні оцінки провідних фахівців у сферах ШАІ. Головним висновком дослідження стало те, що культура та лідерство впливають на результат вдвічі сильніше, ніж особиста ініціатива. ШАІ стає доступним для всіх, і ми вже бачимо результат. Люди роблять роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Що більше завдань беруть на себе ШАІ-агенти, то більше людської уваги звільняється для рішень і результатів, які справді мають значення. Але головне – наскільки готова сама організація. Культура, лідерство та структура роботи впливають на ефект від ШАІ вдвічі сильніше, ніж зусилля окремих людей. Організації, які свідомо будують партнерство між людьми і ШАІ та перетворюють його на систему з наростаючою віддачею, саме вони задають темп. І в Україні, і у світі, прокоментував Євген Кагановський, директор Microsoft в Україні та країнах Балтії. Аналіз понад 100 тисяч анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав, що 49% з них стосуються когнітивної роботи, як-от аналізу інформації, розв'язання проблем, оцінювання та творчого мислення. 58% користувачів кажуть, що нова технологія дозволяє їм виконувати роботу, яку рік тому вони не могли б зробити самостійно. Головним висновком дослідження є те, що культура, підтримка керівництва та розвиток людей впливають на результати від ШАІ вдвічі більше, ніж індивідуальні зусилля. Для успішного впровадження технології необхідне середовище, де її сприймають як стратегічну перевагу і у якому керівники самі використовують ШАІ та надихають інших. Дослідники з Аризонського університету розробили нову технологію 3D-сканування, яка дозволяє сенсорам швидше і точніше бачити об'єкти з різною поверхнею. Це може покращити роботу безпілотних авто та роботів-хірургів. Люди легко орієнтуються на жвавих вулицях, навіть коли навколо відблиски, тіні та різні типи поверхонь. Але для машин це складне завдання. Автопілоти та хірургічні роботи часто губляться, коли одночасно бачать матові і блискучі поверхні. Наприклад, цегляну стіну поруч з металевим бампером або тканини тіла разом із рідинами, що відбивають світло. Команда вчених створила систему, яка поєднує лазерний сканер і камеру. Завдяки цьому сенсори можуть швидше отримувати чіткі 3D-зображення навіть у складних умовах освітлення. За словами розробників, одна з головних цілей проєкту – навчити комп'ютери бачити в 3D краще за людину. Це важливо для безпечної навігації безпілотних автомобілів, роботизованої хірургії та промислових перевірок. Науковці пояснили, що технологія дозволяє аналізувати всі об'єкти в кімнаті, включно з глянцевими, дзеркальними та матовими поверхнями. Щоб система працювала з рухомими об'єктами, вчені відмовилися від звичайних камер. Стандартні камери записують зображення кадр за кадром, а нова нейроморфна камера реагує лише на зміни яскравості. Це зменшує кількість зайвих базових даних і дозволяє фіксувати швидкий рух у 3D навіть за складного освітлення. Прототип уже може відстежувати рухомі об'єкти з різними типами поверхонь із дуже високою частотою кадрів. Поки що технологію тестують, але дослідники вважають, що її можна масштабувати. У майбутньому систему планують використовувати для різних завдань – від спостереження за мікроскопічними судинами під час операцій до цифрового сканування кімнат і будівель. Науковці з університету імені Йоганнесбурга виявили, що правильно підібраний музичний супровід здатний значно покращити спортивні показники. Згідно з результатом дослідження, прослуховування улюблених треків дозволяє атлетам працювати майже на 20% довше, перш ніж настане повне виснаження. У межах експерименту 29 активних дорослих виконували інтенсивні заїзди на велотренажерах. Навантаження було встановлено на рівні 80% від їхньої пікової потужності. Під час першого тесту учасники тренувалися в тиші, а під час другого слухали власні плейлисти, де більшість композицій мали темп від 120 до 140 ударів на хвилину. Результати вразили дослідників. Із музикою середня тривалість поїздки склала 35 хвилин, тоді як у тиші волонтери здавалися вже через 29 хвилин. Таким чином музика подарувала спортсменам 6 хвилин додаткової витривалості. Науковці підкреслили, що музика не змінює рівень фізичної підготовки і не змушує серце працювати швидше. Натомість вона діє як психологічний інструмент, що допомагає людині довше терпіти дискомфорт та залишатися в так званій зоні болю. Цікаво, що попри довший час тренування та більшу кількість спаленої енергії, показники частоти серцевих скорочень наприкінці обох тестів були майже ідентичними. Це свідчить про те, що музика не зменшує реальне фізичне навантаження, а лише змінює сприйняття втоми. Автори роботи зазначають, що такий простий і безкоштовний метод може мати величезне значення для громадського здоров'я. Для багатьох людей головною перешкодою на шляху до активного способу життя є швидке виснаження та психологічний тиск під час інтенсивних вправ. Можливість самостійно обирати мотивуючі треки робить складні тренування не лише ефективнішими, а й приємнішими, що сприяє регулярності занять та допомагає боротися з малорухливим способом життя. На думку вчених, цей музичний трюк є ідеальним рішенням як для професійних атлетів, так і для тих, хто лише починає свій шлях у спорті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки в Дружківці. На Донеччині поранення отримали щонайменше 5 мешканців. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Також в день росіяни вдарили дроном по будинку культури у Вільнянську на Запоріжжі. Там постраждав чоловік. Ще один російський дрон влучив по зупинці в селі Широка Балка на Херсонщині. Загинув пенсіонер. У Харкові від удару безпілотника пошкоджень зазнали автозаправна станція й автомобілі. А в Конотопі на Сумщині російські терористи дроном поцілили по лікарні. Люди не постраждали. Від сьогодні в Україні змінили правила виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу на проживання для дітей до 6 років призначатимуть незалежно від доходів родини. Щомісячна виплата становитиме 3 тисячі гривень. Якщо заяву подали до 1 червня, гроші нарахують із початку року, тобто з 1 січня. Якщо звернутись пізніше, виплати призначатимуть уже з місяця подання заяви. В уряді пояснюють, ці зміни запровадили, аби швидше і простіше підтримати родину з маленькими дітьми, які вимушено переїхали. Поки вступ України до НАТО залишається неврегульованим, Європі слід просувати її інтеграцію до європейської системи безпеки. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. За його словами, Україна має одну з найсильніших армій у світі, і її участь у спільній обороні Європи є стратегічно важливою. Кубілюс також наголосив на тлі успіхів України на полі бою. Росія посилює тиски, намагається залякати Захід, аби зменшити підтримку Києва. Проте, переконаний єврокомісар, західні партнери мають подвоїти зусилля з підтримки України. Зокрема, збільшити оборонні витрати і виробництво. У Китаї створили нове спеціальне покриття для дронів, що зменшує їхню помітність для радарів. Фарба наноситься у вигляді спрею та працює за принципом поглинання радіолокаційних сигналів із подальшим перетворенням їх у теплову енергію. Це знижує силу відбитого сигналу та ускладнює виявлення безпілотників. Як заявляють розробники, покриття може зменшувати радіолокаційну помітність залежно від типу радарів і витримує високі температури та складні умови експлуатації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: У межах 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбулася прем'єра фільму «Весна» українського режисера Ростислава Кирпиченка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Під час прем'єри стрічки режисер наголосив, що цей вечір є не лише святом кіно, а й нагадуванням про трагедію війни в Україні, про людей, які залишаються в окупації, військових на передовій та представників української кіноіндустрії, які загинули, захищаючи свободу України. «Весна» – це історія про молодого священника Андрія в захопленому росіянами містечку на південному сході України. Його церкву загарбники перетворюють на морг для страчених українських цивільних. Попри смертельну небезпеку, Андрій починає таємно повертати тіла загиблих їхнім родинам. У центрі сюжету – тихий спротив, людська гідність і зв'язок, який виникає між священником та 11-річним хлопчиком, що стає мовчазним свідком його боротьби. У своїй промові режисер також висловив віру в силу людяності, єдність демократичного світу та надію на майбутнє України. Українське кіно продовжує звучати на міжнародній арені, розповідаючи світові правду про війну, силу духу та боротьбу за свободу, зауважили в агентстві. Клавдія Петрівна видала концептуальний міні-альбом «Exit». Назва водночас означає «вихід» і натякає на очікування нових хітів. Збірка складається з 4 треків, кожен із яких символізує окремий життєвий етап – від кризи до прийняття. Центральною композицією стає «Вихід», що звучить як емоційна підтримка для тих, хто переживає складні часи. Інші пісні, за словами артистки, розкривають різні стани. Від хаотичного карнавалу життя до ностальгії за київськими районами та рефлексії про дорослішання. «Exit» цілком претендує на цілісну історію про мою внутрішню трансформацію, розповіла виконавиця. У Нью-Йорку на Манхеттені відкрилася виставка «Сучасна свобода», на якій представлено роботи 10 українських митців поряд з художниками з Центральної та Східної Європи. Виставка у приміщенні Польського інституту Пілецького у США триватиме до 31 серпня. Координатори назвали виставку важливою спробою привернути увагу до Центрально-Східної Європи та сучасного мистецтва регіону. Центрально-Східна Європа знову є ареною війни, яка точиться в Україні. Але попри дуже складну міжнародну ситуацію, Центрально-Східна Європа презентує мистецтво світового рівня. Це мистецтво вільних людей, які попри надзвичайні обставини продовжують творити, зазначили вони. За їхніми словами, виставка покликана показати, що життя перемагає попри все. Зауважимо, що «Сучасна свобода» – міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Вад Дарвін та Олена Тополя презентували спільний сингл «Маю» – синтез поп-музики, соулу та симфонічного звучання. За словами артистів, пісня стала результатом глибокої особистої розмови і перетворилася на маніфест внутрішньої сили. Основна ідея – не втеча від болю, а його трансформація у досвід. Наша композиція записана за участі оркестру, що додає їй кінематографічності, а відеоробота підсилює історію, адже це сюжет про жінку, яка бореться за власний голос, коли переноситься із 19 століття у сучасність, розповіли артисти. Трилер «П'ятниця» з голівудськими акторами Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, який зустрічає на борту судна таємничого гостя у виконанні Деппа, після чого вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, яку грає Круз. Цікаво також, що Депп та Круз знімалися разом у фільмах «Кокаїн», «Пірати Карибського моря на дивних берегах» та «Вбивство у Східному експресі». HBO Max представила новий тизер серіалу «Ліхтарі» у всесвіті DC, що розповідає про досвідченого зеленого ліхтаря Гела Джордана та нового рекрута Джона Стюарта. Прем'єра на стрімінговому сервісі відбудеться 16 серпня 2026 року. У всесвіті DC зелені ліхтарі – це міжнародні миротворці, що володіють кільцями, які надають їм надзвичайні сили. Проте у серіалі «Ліхтарі» масштаби історії дещо більш приземлені. Шоу розповість про те, як Джордан та Стюарт розслідують вбивство у Небрасці, що згодом приведе їх до розкриття жахливих таємниць. У новому трейлері можна побачити прагнення Стюарта, який став учнем Джордана, отримати своє кільце. Також в одному з кадрів з'являється ще один ліхтар, якого раніше можна було побачити у фільмі «Супермен». Роль Джордана, колишнього льотчика-випробувача, який готується вийти на пенсію, виконує Кайл Чендлер, а новобранця Джона Стюарта грає Аарон П'єр.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Болгарія. У серці Балканського півострова розкинулася країна з багатою історією, унікальною культурою та вражаючими природними ландшафтами. Болгарія вражає різноманіттям від засніжених гірських вершин до золотих пляжів Чорного моря та стародавніх монастирів. Ви могли не знати, що саме тут зародилася кирилиця та збереглися унікальні традиції, що налічують тисячоліття. Пропонуємо зануритись у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї чарівної країни. Болгарія є однією з найстаріших держав Європи, заснованою у 681 році, що робить її третьою за віком країною континенту після Сан-Марино та Португалії. Протягом своєї довгої історії країна зберігала свою ідентичність, незважаючи на численні завоювання та політичні зміни. Багатовікова спадщина відбилася в архітектурі, мові та традиціях болгарського народу. Сучасна Болгарія пишається своїм історичним минулим та активно зберігає культурну спадщину. Болгарська мова використовує кирилицю, яка була розроблена учнями святих Кирила та Мефодія у 9 столітті в Преславі. Ця писемність поширилася на багато слов'янських народів і сьогодні є офіційною в кількох країнах. Болгарія щорічно відзначає День слов'янської писемності та культури 24 травня з великими урочистостями. Збереження кирилиці має важливе значення для культурної ідентичності багатьох народів. Болгарія відома своїми трояндами, особливо олією з троянди, яка вважається однією з найцінніших у світі парфумерії. Долина троянд поблизу Казанлика виробляє близько 85% світової продукції цієї олії. Збір троянд відбувається вручну на світанку, коли квіти містять найбільше ароматних олій. Фестиваль троянд щороку приваблює тисячі туристів, які бажають побачити це запашне диво. У Болгарії розташований найстаріший золотий скарб у світі, знайдений у некрополі Варни та датований 5 тисячоліттям до нашої ери. Ця археологічна знахідка свідчить про високий рівень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної Болгарії. Золоті прикраси та предмети побуту демонструють майстерність давніх ремісників. Музей у Варні зберігає ці унікальні артефакти для майбутніх поколінь. Рильський монастир, заснований у 10 столітті, є найбільшим та найвідомішим православним монастирем Болгарії та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей духовний центр зберігав болгарську культуру та писемність протягом століть османського панування. Архітектура монастиря поєднує середньовічні традиції з елементами болгарського відродження. Паломники та туристи з усього світу відвідують це святе місце для молитви та споглядання краси. Болгарія має унікальну традицію хороводів та народних танців, які визнані ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Ці танці виконуються під супровід традиційних інструментів. Кожен регіон країни має свої особливості у костюмах, музиці та хореографії. Народні фестивалі демонструють багатство болгарського фольклору та залучають молодь до збереження традицій. У Болгарії розташовані 7 Рільських озер, які є групою льодовикових озер у горах Рила на висоті від 2100 до 2500 метрів. Ці кришталево-чисті водойми мають унікальні форми та назви, пов'язані з їхнім виглядом. Озера оточені вражаючими гірськими пейзажами та є популярним місцем для піших походів. Природна краса цього району приваблює альпіністів та любителів природи з усього світу. Болгарська кухня славиться своїми молочними продуктами, особливо сиром і йогуртом, які мають унікальні смакові властивості. Болгарський йогурт містить специфічну бактерію лактобактерію булгарикус, відкриту болгарським вченим. Ці продукти є невід'ємною частиною традиційного харчування та експортуються до багатьох країн. Місцеві рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи автентичність смаків. У Болгарії знаходиться печера Магура, відома своїми доісторичними наскельними малюнками, створеними від 8 тисяч до 4 тисяч років до нашої ери. Ці петрогліфи зображають сцени полювання, ритуальних танців та повсякденного життя давніх людей. Печера має унікальний мікроклімат, що сприяє збереженню древніх зображень. Археологи продовжують досліджувати цей пам'ятник для розуміння культури прадавніх мешканців Балкан. Болгарія є одним із провідних виробників лавандової олії у світі, конкуруючи з Францією за якість та ароматичні властивості. Поля лаванди в долині розквітають у червні, створюючи вражаючі фіолетові пейзажі. Олія використовується в парфумерії, косметиці та ароматерапії завдяки своїм заспокійливим властивостям. Фестивалі лаванди приваблюють туристів, які бажають побачити цвітіння та придбати натуральні продукти. Столиця Болгарії Софія розташована біля підніжжя гори Вітоша та є однією з найстаріших столиць Європи з історією, що налічує понад 7 тисяч років. Місто поєднує римські руїни, середньовічні церкви та сучасну архітектуру в унікальному міському ландшафті. Мінеральні джерела Софії використовувалися ще з античних часів для лікування та відпочинку. Сьогодні Софія є культурним, економічним та освітнім центром країни. Болгарія має багату історію виноробства, що сягає часів фракійців, які виробляли вино ще за 3 тисячі років до нашої ери. Сучасні болгарські вина здобувають міжнародне визнання на престижних конкурсах завдяки унікальним сортам винограду. Багато регіонів славляться своїми винними традиціями. Винний туризм стає дедалі популярнішим серед відвідувачів країни. У Болгарії розташований найбільший водоспад Балканського півострова, висота якого становить 124 метри. Цей мальовничий водоспад розташований у горах Стара Планина та оточений густими лісами. Шлях до водоспаду є популярним туристичним маршрутом, що пропонує вражаючі краєвиди. Природна краса цього місця надихає фотографів та любителів природи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Сервіз. Сервіз – річ, яка є майже в кожному домі. Ми можемо не звертати на нього уваги щодня, але варто лише відкрити шафу, і там обов'язково знайдеться набір чашок, тарілок або келихів, які мають свою історію. Іноді це подарунок, іноді пам'ять про когось, а іноді просто посуд, який чомусь шкода викинути. Але цікаво інше, як звичайний набір посуду став окремою частиною культури. Слово «сервіз» походить із французької мови і буквально означає «обслуговування» або «подачу». Спочатку так називали набір предметів, які використовували для подачі їжі чи напоїв у єдиному стилі. Ідея була дуже проста – усе на столі мало виглядати гармонійно. Сьогодні це здається очевидним, але колись люди користувалися абсолютно різним посудом – дерев'яним, металевим, глиняним. Одна тарілка могла не бути схожою на іншу, а поява однакових наборів стала справжньою революцією в естетиці побуту. Історія сервізу починається з порцеляни, а порцеляна – це окрема історія людського захоплення красою. Понад 1000 років тому китайські майстри навчилися створювати надзвичайно тонкий і міцний матеріал, який буквально світився на сонці. Для людей того часу це виглядало майже магією. Європейці століттями намагалися повторити технологію, але не могли зрозуміти секрету. Китайську порцеляну перевозили через моря, купували за величезні гроші і дарували королям. Їх берегли так само, як коштовності. Саме тоді з'являються перші дорогі набори посуду на окремі чашки, цілі комплекти – чайники, блюдця, тарілки, супниці, соусники. Вони створювалися в одному стилі та часто розписувалися вручну. Для аристократії сервіз був частиною статусу. За столом демонстрували не лише їжу, а й смак, достаток, манери та навіть політичний вплив. У 18 столітті європейські фабрики нарешті навчилися виготовляти власну порцеляну. З'явилися знамениті мануфактури у Франції, Німеччині, Англії, Італії. І кожна країна створювала власний стиль. Французькі сервізи були витонченими і декоративними, англійські – стриманими та елегантними, італійські – яскравими і з кольоровими орнаментами. А східноєвропейські майстри часто використовували природні мотиви – квіти, листя, польові рослини. Цікаво, що сервізи впливали навіть на поведінку людей. До появи чайних і кавових наборів люди рідше збиралися просто поговорити. Але культура чаювання змінила все. Чай став приводом для зустрічей, довгих розмов і вечорів у колі сім'ї. Звідси й народжується знайома багатьом атмосфера – стіл, чайник, чашки, солодке і розмова, яка може тривати годинами. Сервіз став не лише практичною річчю, а й емоційною. У різних країнах існували свої правила сервірування. Десь важливим був колір посуду, десь – форма чашки. Наприклад, у Європі кавові чашки традиційно робили маленькими, бо кава була міцною, а чайні – більшими. До речі, навіть форма чашки впливає на смак напою. Широка чашка швидше охолоджує. Отже, чай розкриває аромат, вузька довше тримає тепло. Саме тому дизайн посуду – це не лише про красу, а й про досвід. У 20 столітті сервізи стали масовими. Їх почали виробляти великими партіями, і вони з'явилися у звичайних домівках. Але цікаво, що навіть тоді люди рідко ставилися до сервізу як до простого посуду. У багатьох сім'ях існували набори для гостей, на свято або для особливих випадків. Їх берегли, мили вручну, ставили на окремі полиці. І тут справа не лише в красі чи ціні. Люди завжди намагалися зберегти речі, які створюють відчуття урочистості. Сервіз був способом зробити звичайний день трохи важливішим. Навіть проста вечеря змінюється, коли стіл красиво накритий. Це психологія атмосфери. Ми досі це відчуваємо. Кава з паперового стаканчика і кава з улюбленої чашки – це ніби два різні напої. Цікаво, що в різні роки мода на сервізи дуже змінювалася. У певний період популярними були складні візерунки – золото, квіти і декоративність. Потім у моду увійшов мінімалізм – білі тарілки, прості форми, стримані кольори. Сьогодні дизайнери знову повертають інтерес до незвичайного посуду. У тренді – ручна кераміка, асиметричні форми, природні текстури. Люди втомлюються від ідеально однакових речей, шукають щось із характером. Саме тому популярними стали вінтажні сервізи. Хтось знаходить їх на барахолках, хтось у старих квартирах, а хтось спеціально колекціонує. Іноді старий сервіз цінують не через його вартість, а через історію. Бо речі можуть зберігати пам'ять. Одна чашка може нагадувати про дитинство, інша – про сімейні свята. Тарілка – про дім бабусі. І раптом звичайний посуд стає чимось набагато більшим. Є люди, які колекціонують сервізи десятиліттями. У світі існують навіть музеї, присвячені лише порцеляні та чайному посуду. Деякі старовинні сервізи сьогодні коштують сотні тисяч доларів. Особливо, якщо вони виготовлені вручну або належали відомим людям. Попри всі зміни технології, моди та стилю життя, сервіз не зник. Ми можемо їсти на ходу, замовляти доставку, пити каву дорогою на роботу, але потреба красиво накрити стіл все одно залишається. І навіть сьогодні, коли світ став швидким, у багатьох домівках усе ще є та сама чашка, яку ніхто не чіпає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 червня частина пенсіонерів в Україні отримає підвищені виплати. Йдеться насамперед про тих, хто продовжує працювати. Їм перерахували пенсії ще з квітня, але доплату за квітень і травень виплатять разом із червневою пенсією. В середньому підвищення становить від 250 до 450 гривень. Але сума для кожного різна залежить від стажу та зарплати. Для пенсіонерів, які не працюють, змін у червні майже немає, виняток – вікові надбавки. У пенсійному фонді нагадують, що більшість перерахунків роблять автоматично без будь-яких заяв. Сьогодні рівно рік від дня однієї з наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. Тоді українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Внаслідок операції під назвою «Павутина» понад сотня безпілотників уразили 41 ворожий літак. Серед них – важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. В СБУ наголошує, ця операція дала змогу не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ. Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми з поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плетенчук нагадав, що залізничні пороми, що сполучали Росію з окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідні обсяги перевезень. Понад 850 тисяч українців долучились до програми лояльності «3 тисячі кілометрів Україною». Як повідомили в «Укрзалізниці», від початку року пасажири здійснили майже 340 тисяч поїздок, обмінюючи накопичені кілометри на квитки. Найпопулярнішими напрямками весни стали рейси з Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова, а також регіональні маршрути на заході країни. Водночас у компанії попереджають про літні зміни. Через традиційне зростання попиту в червні і липні «Укрзалізниця» змушена скоротити перелік поїздів далекого сполучення, де можна розрахуватись кілометрами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Тих градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Український продюсер Єгор Олесов з режисером Шекаром Капуром розпочали роботу над фільмом «Чужорідні тіла». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Проєкт вже був представлений на Каннському кінофестивалі. Він розповість історію одесита Вальдемара Хавкіна, вченого, що створив вакцини проти холери та чуми. Хавкін народився в Одесі наприкінці 19-го. На початку 20-го століття його робота над вакцинами проти холери і чуми допомогла врятувати мільйони життів, а його наукова спадщина залишається важливою частиною історії сучасної вакцинології. Британська адміністрація в Індії призначила Хавкіна державним бактеріологом, однак згодом він був несправедливо звинувачений у справі, яка стала відомою як «Друга справа Дрейфуса». Дія фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Режисер Шекар Капур описує «Чужорідні тіла» як історію епічного масштабу та глибокого внутрішнього конфлікту. Це історія про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об'єктом поклоніння як Бог та ненависті як диявол. Також у фільмі є любовна лінія, що долає культурні конфлікти, одночасно зігріває серце і розбиває його, розповів він. Сценарій до стрічки написав британський сценарист Пол Твіві, який протягом трьох років досліджував історію Хавкіна. Для нас важливо бути частиною проєкту, який повертає Вальдемара Хавкіна в міжнародний контекст не лише як великого науковця, а як людину, чия історія починається в Україні і водночас належить усьому світу. Це фільм про науку, гідність, упередження, віру в правду, кохання і ціну, яку іноді платить людина, що випереджає свій час, зазначив продюсер Єгор Олесов. Анна Трінчер випустила пісню «Твоя мама». Це іронічна історія про знайомство з мамою коханого, яка згодом перетворюється на маніфест самоприйняття та свободи. Для мене ця пісня – символ того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є – сором'язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов'язань та очікувань. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині і набиралися того самого сміливого вайбу, розповіла Анна. Кліп до пісні лише підсилює цей меседж. У ньому з'являється Ольга Сумська в образі харизматичної свекрухи. Ольга – це втілення розкішної жінки та образу мами. Щаслива, що вона підтримала нашу трохи крейзі ідею, додала співачка. У Києві у Національному музеї історії України презентували виставку художніх робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який провів 35 місяців у російському полоні. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Зазначається, що Віталій зустрів російське повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Під час боїв за місто він отримав поранення, став свідком авіаудару по пологовому будинку та разом із побратимами обороняв медкомбінат «Азовсталь». Захисник провів 35 місяців у російському полоні, і саме там формувалися сюжети його майбутніх творчих доробків. У центрі його робіт – історії цивільних, які пережили облогу, побратимів, які загинули, а також тих, хто досі залишається в російських тюрмах. Netflix офіційно підтвердив завершення серіалу «Емілі в Парижі» після 6-го сезону. Про це повідомили шоуранер Даррен Старр та виконавиця головної ролі Лілі Колінз. Знімати фінальну частину вже почали у Греції. Після цього команда працюватиме в Монако, а завершальним тлом історії традиційно стане Париж. Колінз зізналася, що роль Емілі Купер стала для неї особливим етапом у житті. Після 6 незабутніх років у цій ролі я хочу повідомити, що майбутній сезон стане для нас останнім. У ньому буде все, за що глядачі полюбили цей серіал, а сама історія отримає красиве завершення, поділилася акторка. Даррен Старр зі свого боку подякував Netflix, команді проєкту та глядачам, назвавши роботу над шоу «Подорожжю всього життя». Ми не можемо дочекатися миті, коли поділимося з вами цією фінальною главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, разом мріяти про подорожі й закохуватися в Париж, зазначив шоуранер. Із моменту прем'єри у 2020 році «Емілі в Парижі» став одним із найуспішніших романтичних серіалів Netflix. 5 сезонів проєкту загалом провели 32 тижні у світовій десятці найкращих англомовних серіалів платформи. У центрі сюжету американка Емілі Купер, яка переїжджає з Чикаго до Парижа заради роботи в маркетинговій агенції. У новому місті вона намагається балансувати між кар'єрою, друзями та заплутаними романтичними стосунками. Нові епізоди продовжать сюжет 5-го сезону, в якому Емілі вирушає підкорювати Рим. Попри бурхливий роман із Марчелло, дівчина зрештою усвідомлює, що її життя нерозривно пов'язане саме з Парижем. Шанувальники серіалу вже припускають, що фінал історії може завершитися довгоочікуваним воз'єднанням Емілі та Габріеля, пари, за стосунками якої глядачі стежать від самого першого сезону.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1 гігавата 300 мегаватт нових генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Мета – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою, написала очільниця уряду у Телеграм. Йдеться про будівництво у Київській та Черкаській областях, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом 3 місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики. Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів. Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів, наголосила Свириденко. Міністр енергетики зі свого боку повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78 мегаватт. Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 мегаватт та обов'язково бути оснащений другим рівнем захисту, зазначив Шмигаль. Переможець також бере на себе зобов'язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови. Будівництво нових об'єктів генерації має розпочатися вже наприкінці листопада, повідомив міністр. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, додав він. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило каталог «Індустріальні парки України». Про це йдеться в повідомленні міністерства. Зазначається, що цей каталог допомагає підприємствам та інвесторам знайти оптимальні локації для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для роботи. Зокрема, кожен парк супроводжується даними щодо спеціалізації від машинобудування до легкої та харчової промисловості, інфраструктури, пільг та стимулів, а також розташування, площі та контактів керуючих компаній. За 2 роки 22 індустріальні парки отримали 1 мільярд 800 мільйонів на співфінансування інженерно-транспортної інфраструктури. Реальні рішення для реальних потреб виробничого бізнесу, які вже змінюють карту українського виробництва. Оновлений каталог – це наш спосіб зробити цей вибір ще простішим, щоб відповідь на запитання, де і як запустити виробництво, можна було знайти за лічені хвилини, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. У Міністерстві економіки не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він нагадав, що в останній перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. І от пройшов понад рік і підійшов час подивитися на ці критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється, але глобально ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін цих критеріїв, запевнив Соболєв. Міністр повідомив, що ключові зміни, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені. Тож це будуть точкові зміни, а також галузеві критерії, які для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб сил оборони, заявив він. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні Японії наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт. Наша мета – максимально захистити такі об'єкти, додав Шмигаль. У січні-квітні платники податків сплатили до бюджету 73 мільйони 500 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12% порівняно з минулим роком. Про це повідомила Державна податкова служба. За даними ДПС, регіони-лідери за обсягами сплати збору – Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим, зазначили в податковій. Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах. Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Виконання стратегії зрошення та дренажу до 2030 року стали ключовими темами зустрічі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейського інвестиційного банку. Також сторони обговорили пріоритетні потреби для модернізації меліорації оперативної інфраструктури та розвитку сталого ринку біометану. Це допоможе українському агросектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок ЄС. Нагадаємо, що біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google готує до випуску Gemini Omni Flash – першу модель у сімействі Omni, що дозволить користувачам створювати будь-що з будь-чого, але для початку буде обмежена відео. Вона дозволить поєднати відео, аудіо, зображення та текст, щоб створити високоякісні відео з використанням реальних знань Gemini. Крім можливості створювати відео, Gemini Omni також дозволить редагувати їх за допомогою природної мови. Як йдеться в анонсі Google, кожна інструкція братиме до уваги

Gemini Omni зможе перетворювати на відео будь-який оригінальний матеріал, наданий користувачем, проте спершу з деякими обмеженнями. Для аудіо підтримуватиметься лише голос. Джеф Безос заявив, що штучний інтелект принесе економіці безмежну продуктивність, а люди зможуть добровільно менше працювати. На його думку, ШАІ здешевить їжу, будівництво житла та інші товари. Засновник Amazon і Blue Origin дав велике інтерв'ю, у якому заявив, що штучний інтелект змінить ринок праці, але не обов'язково через масове безробіття. За його словами, технологія має піднести працівників і різко збільшити продуктивність економіки. Безос порівняв розвиток ШАІ з появою бульдозера для людини, яка копає яму лопатою. Він сказав, що люди мають бути дуже щасливими через появу таких технологій. На думку мільярдера, у майбутньому багато сімей з двома працівниками зможуть дозволити собі, щоб один із партнерів узагалі не працював. Він також прогнозує дефляцію, якщо влада не почне надто рано жорстко регулювати штучний інтелект. До того ж, Безос заявив, що їжа і будівництво житла можуть стати дешевшими завдяки розвитку ШАІ. Він вважає, що навіть якщо нинішній ажіотаж навколо індустрії виявиться бульбашкою, то це все одно буде корисно, бо великі інвестиції підуть на розвиток технологій. Під час інтерв'ю він також захистив великі вкладення у сферу штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про його стартап, який займається робототехнікою та ШАІ і нещодавно залучив 10 мільярдів доларів фінансування, хоча компанії ще не має і 6 місяців. Кембриджські науковці провели масштабне генетичне дослідження собак і з'ясували, що причини різниці їхнього характера та лякливості закладені в ДНК, яка у собак та людей має набагато більше спільного, ніж вважалося раніше. Вивчивши геноми понад 1300 дорослих псів, вчені знайшли 12 конкретних ділянок, що керують особистістю тварини. Саме ці маркери визначають, наскільки швидко собака засвоює команди або як сильно вона боятиметься раптово звуків. Найбільше вражає те, що 2/3 знайдених генів характеру у ретриверів збігаються з тими, що регулюють наш власний інтелект та емоційну стійкість. Наприклад, певна ділянка мозку, яка робить собаку задирковатою щодо інших тварин, у людей пов'язана з пам'яттю та схильністю до апатії. А ген, відповідальний за кмітливість пса під час дресирування, у нашому випадку впливає на рівень IQ та емоційну вразливість. Звісно, окремий ген не працює як вмикач злості чи геніальності, але це відкриття підтверджує, ми з собаками маємо спільний біологічний фундамент для сприйняття стресу та формування почуттів. Автори дослідження закликають власників не клеймити своїх улюбленців неслухняними. Якщо ваш пес панікує через пило смок або завмирає при виді незнайомого собаки, це не примха, а біологічна схильність до гострішого сприйняття світу. Знання того, що страх може бути прописаний у ДНК, допомагає власникам і ветеринарам сприймати поведінкові проблеми як частину здоров'я, а не як потребу в покаранні. Собаки ділять із нами не лише дивани, а й стреси сучасного життя. Шум міста, якість повітря в оселі та навіть наш психологічний стан впливають на тварин так само, як і на нас. Дослідники зазначають, що собаки є ідеальними моделями для вивчення того, як навколишнє середовище взаємодіє з генами в реальному часі. Науковці з університетського коледжу Лондона з'ясували, що регулярне залучення до мистецтва здатне суттєво уповільнити темпи біологічного старіння людини. Дослідники проаналізували дані понад 3500 дорослих британців та частоту їхньої участі у культурних заходах. Враховувалося відвідування музеїв, бібліотек, виставок, а також спів, танці та малювання. Для оцінки результатів фахівці застосували епігенетичні годинники – моделі, які прогнозують швидкість старіння на основі зв'язку між способом життя та експресією генів. У роботі використали одразу 7 різних версій таких годинників – за моделлю, що вимірює безпосередньо темпи старіння, щотижнева культурна активність сповільнювала цей процес на 4% порівняно з тими, хто долучався до мистецтва менш ніж тричі на рік. Дослідження показало зміни в біологічному віці учасників. Так, любителі щотижневого мистецтва були в середньому на рік молодшими за інших. Ця різниця виявилася майже вдвічі більшою, ніж між тими, хто тренувався щотижня, і тими, хто цього

0: Цього не робив. Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров'я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що залучення до мистецтва та культури слід визнати поведінкою, яка сприяє зміцненню здоров'я, подібно до фізичних вправ, розповіли науковці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. З 1 червня частина пенсіонерів в Україні отримає підвищені виплати. Йдеться насамперед про тих, хто продовжує працювати. Їм перерахували пенсії ще з квітня, але доплату за квітень і травень виплатять разом із червневою пенсією. В середньому підвищення становить від 250 до 450 гривень. Але сума для кожного різна залежить від стажу та зарплати. Для пенсіонерів, які не працюють, змін у червні майже немає, виняток вікові надбавки. У пенсійному фонді на нагадують, що більшість перерахунків роблять автоматично без будь-яких заяв. Сьогодні рівно рік від дня однієї з наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. Тоді українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Внаслідок операції під назвою «Павутина» понад сотня безпілотників уразили 41 ворожий літак. Серед них – важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. В СБУ наголошує, ця операція дала змогу не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ. Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми з поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плетенчук нагадав, що залізничні пороми, що сполучали Росію з окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідність. Дні обсяги перевезень. Понад 850 тисяч українців долучились до програми лояльності «3000 кілометрів Україною». Як повідомили в «Укрзалізниці», від початку року пасажири здійснили майже 340 тисяч поїздок, обмінюючи накопичені кілометри на квитки. Найпопулярнішими напрямками весни стали рейси з Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова, а також регіональні маршрути на заході країни. Водночас у компанії попереджають про літні зміни через традиційне зростання попиту в червні і липні. «Укрзалізниця» змушена скоротити перелік поїздів далекого сполучення, де можна розрахуватись кілометрами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Зброя для спецслужби – невидимий фронт. Коли ми чуємо слово «зброя», зазвичай уявляються танки, ракети або вибухи. Але є інший світ, який майже ніколи не видно у новинах як бойові дії. Це невидимий фронт спецслужби. І на цьому фронті зброя виглядає зовсім інакше. Не як метал і порох, а як інформація, пристрої, сигнали і навіть звичайні предмети, які ми не сприймаємо як щось небезпечне. Історія цього світу починається дуже давно. Ще в давніх державах шпигуни були частиною будь-якої війни. У стародавньому Китаї, наприклад, наприклад, стратег Сунь Цзи прямо писав, що найважливіше у війні – знати наміри ворога. Тому правителі використовували розвідників, які проникали в інші держави під виглядом торговців або мандрівників. Вони не мали ніяких пристроїв, але їхня пам'ять і спостережливість були єдиною технологією. У Римській імперії також існувала система інформаторів. У великих містах працювали люди, які передавали інформацію про настрої населення і можливі повстання. Тоді ще не існувало поняття спецслужби у сучасному вигляді, але вже існувала ідея контролю через інформацію. Справжня революція починається значно пізніше, у 20 столітті. Спочатку з'являється радіозв'язок, потім електроніка і разом із ними можливість стежити непомітно. Під час холодної війни це виходить на новий рівень. Один із найвідоміших прикладів – операція у Москві, коли радянські спецслужби встановили прихований пристрій у дерев'яному гербі США в посольстві. Усередині не було батарейок, це був пасивний мікрофон, який оживав лише тоді, коли його активували ззовні радіосигналом. Він працював кілька років і передавав розмови американських дипломатів. Його виявили випадково у 1952 році, і це стало величезним ударом по контррозвідці США. Це був лише початок ери невидимих технологій. У 60-70-х роках спецслужби активно використовували приховані пристрої у повсякденних речах. Наприклад, існували ручки з вбудованими мікрофонами, які могли записувати розмову в кімнаті. Були запальнички, які виглядали як звичайний зіпо, але передавали звук на десятки метрів. Годинники могли працювати як передавачі сигналу. У деяких випадках об'єкти навіть не знали, що носять із собою жучок. Це робило такі пристрої особливо ефективними, не тому, що вони були складними, а тому, що їх ніхто не шукав. Окремий напрям – прослуховування приміщень. У Берліні під час холодної війни США провели операцію під назвою «Operation Gold». Вони прокопали підземний тунель і підключилися до радянських комунікаційних кабелів. Протягом місяців вони слухали переговори військових і дипломатів. Пізніше стало відомо, що радянська розвідка знала про цей тунель ще до початку операції, але не знищила його, щоб не викривати власні джерела. Це показує, що у світі спецслужби важливі не лише технології, а й гра між сторонами. Але невидимий фронт – це не тільки пристрої. Дуже важливу роль завжди відігравала інформаційна війна. Дезінформація використовувалася десятиліттями. Під час різних конфліктів 20-го століття спецслужби і держави поширювали фальшиві документи, чутки або зливали вигідну їм інформацію в пресу. Іноді цього було достатньо, щоб змінити політичні рішення або навіть хід переговорів. У цьому немає вибухів або стрілянини, але результат може бути не менш сильним, ніж від прямого удару. З появою комп'ютерів усе переходить у нову фазу – цифрову. Один із найвідоміших прикладів кіберзброї – вірус Stuxnet. Він був виявлений у 2010 році і атакував іранські ядерні об'єкти. Його мета була не зламати систему повністю, а непомітно змінювати роботу обладнання. Центрифуги почали працювати з неправильними параметрами і поступово руйнувалися. При цьому інженери довгий час думали, що це технічна несправність. Це один із перших випадків, коли кіберзброя фізично знищувала обладнання без жодного пострілу. Сьогодні кіберзброя стала ще складнішою. Це атаки на банки, енергетичні системи, урядові сервери, телекомунікації. І все це може відбуватися дистанційно, без фізичного доступу до об'єкта. Паралельно розвивається інший рівень – супутникове спостереження. Супутники дозволяють бачити пересування техніки, зміни інфраструктури, навіть дрібні деталі на землі. Це дає можливість аналізувати ситуацію майже в реальному часі. Ще один інструмент сучасності – штучний інтелект. Він використовується для аналізу величезних обсягів даних – повідомлень, фото, відеосигналів. Людина фізично не здатна обробити таку кількість інформації, але алгоритми можуть знаходити закономірності і робити висновки. Наприклад, системи аналізу можуть визначати підозрілу активність у мережах або прогнозувати можливі ризики на основі поведінки великих груп людей. Таким чином, сучасний невидимий фронт уже не є чимось окремим. Це система, яка поєднує людей, технології, дані і алгоритми. І найважливіше, він не має чіткої межі. Це не поле бою, яке можна побачити на карті. Це постійний процес, який відбувається одночасно у фізичному, інформаційному і цифровому світі. І якщо подивитися уважніше, то головний принцип не змінюється тисячі років. У давнину розвідник, який першим дізнавався про ворога, мав перевагу. У 20 столітті країна, яка перехоплювала розмову, мала перевагу. Сьогодні той, хто обробляє дані швидше і точніше, теж має перевагу. Змінюються технології, але не змінюється суть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Кінотеатр «Єреван» на Чоколівці – забута кінозала, що досі тримає пам'ять району. Кінотеатр «Єреван» на Чоколівському бульварі – одна з тих київських адрес, де архітектура вже не працює повною мірою за своїм первісним призначенням. Але все ще промовляє до міста через залишки деталей, силуети минулого і пам'ять мешканців. Він розташований на першому поверсі будинку 13 на Чоколівському бульварі і колись був частиною цілої мережі районного кіножиття. На Чоколівці діяли три кінотеатри – «Єреван» неподалік платформи «Острів», «Супутник», який досі працює, і дитяче «Орлятко», влаштоване в корпусі літака Ан-10. Від «Орлятка» вже нічого не залишилося, «Супутник» зберіг функцію, а «Єреван» опинився між пам'яттю і занепадом. Сам факт існування одразу трьох кінотеатрів у межах одного району говорить про інший тип міського життя. Кіно не було подією, за якою треба їхати в центр або до великого торгового комплексу. Воно існувало поруч із домом, у знайомому кварталі, у просторі щоденних маршрутів. Районний кінотеатр виконував роль не лише розважального закладу, а й місця зустрічей, дитячих спогадів, вечірніх прогулянок локальної культури. Саме тому історія Єревана важлива не тільки як історія зачиненої кінозали, а як фрагмент втраченої інфраструктури міста, де культура була ближчою до людини. Єреван був муніципальним кінотеатром, який закрили у 2005 році. Відтоді його простір поступово втрачає цілісність. Сьогодні там місцями немає вікон, замість них з'явилася фанера, а сам фасад виглядає радше як слід колишньої функції, ніж як активний громадський простір. Проте навіть у такому стані будівля не стала повністю безмовною. Про її минуле нагадують грати у вигляді кінокамер і плівок. Ця деталь має особливу вагу. Вона працює як архітектурний підпис, як останній знак того, що за цими вікнами колись показували фільми, продавали квитки, чекали на сеанси і дивилися афіші. Для категорії «Місто» Єреван цікавий саме як мала архітектурна перлина, що опинилася в тіні великих київських пам'яток. Його не можна порівнювати з соборами, театрами чи модерністськими палацами за масштабом або художньою амбіцією. Але міська архітектура складається не лише з об'єктів, які потрапляють у туристичні путівники. А вона тримається і на таких – перших поверхах, вивісках, вхідних групах, декоративних гратах, старих залах і районних адресах. Саме вони формують повсякденний образ Києва, який мешканці часто знають краще, ніж парадний центр. Архітектурна особливість Єревана полягає в його вбудованості в житловий будинок. Це не окрема монументальна споруда, а культурна функція розміщена в тканині району. Такий формат був характерним для радянського міського планування, де кінотеатр, бібліотека, майстерня, магазин чи клуб могли бути частиною житлового ансамблю. У цьому була своя логіка – дозвілля мало бути доступним, а район – самодостатнім. Чоколівка, як і багато інших київських масивів, потребувала не тільки житла, а й місця, де люди могли проводити час поза квартирою. Єреван відповідав саме на цю потребу. Закриття кінотеатру у 2005 році стало частиною ширшого процесу, який пережив Київ упродовж останніх десятиліть. Невеликі муніципальні кінотеатри втрачали аудиторію, фінансування і конкурентну спроможність на тлі нових мультиплексів. Великі торгові центри запропонували інший формат – багато залів, сучасний звук, фудкорти, магазини, комерційне середовище навколо перегляду. Районні кінотеатри не завжди могли витримати це змагання. Але з їхнім закриттям місто втрачало не просто старі екрани, а локальні культурні осередки, які не потребували поїздки через пів Києва. Особливо промовистою є історія нереалізованої ревіталізації. Мала академія наук колись хотіла провести повне оновлення кінотеатру та сусідніх приміщень. Планувала відновити кінозал і створити коворкінг із майстернями. частину задуму вдалося втілити, майстерні зробили, але за сам кінотеатр так і не взялися, бо приміщення потребувало серйозного ремонту. Цей сюжет добре показує, наскільки складною є робота з міською спадщиною, навіть якщо йдеться не про офіційну пам'ятку, а про районний об'єкт. Ідеї часто є, суспільний сенс очевидний, але технічний стан, бюджет і відповідальність за ремонт стають бар'єром. У випадку Єревана ревіталізація могла б мати значно ширший ефект, ніж просте повернення кіносеансів. Простір можна було би перетворити на районний культурний центр, малу кінозалу, освітній майданчик, місце для лекцій, майстерень, документальних показів, дитячих програм і зустрічей мешканців. Саме такі об'єкти сьогодні потрібні місту не менше, ніж нові комерційні комплекси. Вони не завжди приносять великий прибуток, але створюють соціальну цінність. Повертають людям відчуття, що район має власне культурне життя, а не є лише спальним масивом або транзитною зоною. Грати у вигляді кінокамер і плівок варто сприймати як символ того, що архітектурна пам'ять іноді зберігається в найменших деталях. Навіть коли зникає афіша, темніє зал і фанера закриває прорізи, декоративні мотиви може втримати історію місця. Такі елементи потребують уваги, бо вони є частиною візуальної мови Києва. У багатьох районах подібні речі вже зникли під час ремонтів, заміни фасадів або перепрофілювання приміщень. Якщо Єреван колись отримає друге життя, важливо, щоб ця пам'ять не була стерта заради умовного, сучасного вигляду. Сьогодні цей об'єкт можна читати як попередження. Місто втрачає не тільки тоді, коли руйнують історичну садибу або спотворюють відомі фасади. Воно втрачає тоді, коли занепадає невеликий районний кінотеатр, бо разом із ним зникає цілий тип міської взаємодії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Пак Йон Мі. Пак Йон Мі народилася у 1993 році в місті Хесан на півночі Північної Кореї неподалік кордону з Китаєм. Це прикордонний регіон, який особливо сильно постраждав під час економічної кризи 1990-х років, коли країна пережила масовий голод і системний колапс постачання продуктів. За оцінками різних досліджень, тоді загинули сотні тисяч людей, а частина населення повністю перейшла на виживання через неофіційні ринки. Її сім'я спочатку мала відносно стабільне становище, але після арешту батька ситуація різко змінилася. У Північній Кореї політичний статус визначає не лише кар'єру, а й повсякденне життя всієї родини. Після арешту батька сім'я опинилася в категорії політично неблагонадійних, що означає обмеження доступу до нормальної роботи, освіти та державного забезпечення. Дитинство Пак Йон Мі проходило в умовах повної інформаційної ізоляції. У країні існує жорсткий контроль над медіа, освітою та будь-якими зовнішніми джерелами інформації. Діти з раннього віку отримують лише одну офіційну версію реальності, де держава зображується як сильна і стабільна, а зовнішній світ – як ворожий і небезпечний. Але паралельно з офіційною системою існувала інша реальність. У Хесані, як і в багатьох прикордонних містах, активно працювали неофіційні ринки. Вони виникли після того, як державна система розподілу їжі і товарів фактично перестала функціонувати. Люди почали торгувати всім, що могли знайти або привезти з Китаю. Це стало основою виживання для багатьох сімей. Саме в цьому середовищі у Пак Йон Мі почали формуватися перші сумніви. Вона бачила розриви між тим, що говорила пропаганда, і тим, як жили люди навколо. Це не було миттєве усвідомлення, а поступове накопичення невідповідностей, брак їжі, залежність від чорного ринку, постійна нестабільність. У підлітковому віці ці питання стали гострішими. Чому країна, яка називає себе сильною, не може забезпечити базові потреби? Чому існує тільки одна версія інформації? Чому будь-які альтернативні думки відсутні повністю? У 2007 році, коли їй було приблизно 13-14 років, вона разом із матір'ю прийняла рішення втекти з Північної Кореї. Це було надзвичайно небезпечно, тому що втеча з країни карається суворо. А відповідальність може торкнутися не лише людини, а й її родини. Втеча відбулася через кордон до Китаю, переважно через річку Ялудзян. Узимку вона частково замерзає, саме це дозволяє перебіжчикам переходити її пішки. Але навіть у таких умовах ризик затримання залишається високим через прикордонні патрулі. Після потрапляння до Китаю ситуація не стала безпечною. Китай у більшості випадків не надає північнокорейцям статусу біженців, розглядаючи їх як нелегальних мігрантів. Це означає відсутність правового захисту і постійну загрозу депортації назад до Північної Кореї. У Китаї Пак Йон Мі та її мати змушені були жити приховано. Вони змінювали місця перебування і залежали від людей, які займаються нелегальним переправленням перебіжчиків. Це підпільні мережі, які працюють через кордони Китаю, Монголії та інших країн. Згодом вони пройшли маршрут через Монголію. Монголія є одним із небагатьох напрямків, де перебіжчики можуть отримати шанс на легальну передачу до Південної Кореї через дипломатичні процедури. Саме цей шлях став одним із ключових для багатьох людей, які залишили Північну Корею. У 2009 році Пак Йон Мі разом із матір'ю прибули до Південної Кореї. Але адаптація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Попри спільну мову, Північна і Південна Корея розвивалися окремо десятиліттями. І різниця між ними стала значною. Південна Корея – це цифрова економіка, швидкий темп життя і відкритий інформаційний простір. Для людей із півночі це часто стає культурним шоком. Потрібно заново вчитися користуватися фінансовою системою, технологіями, соціальними нормами і навіть мовними формами, бо багато слів і понять відрізняються. Пак Йон Мі пройшла державні програми адаптації для перебіжчиків, де їх навчають базовим навичкам життя в новому суспільстві. Поступово вона продовжила освіту і змогла інтегруватися в систему. Згодом вона переїхала до США, де вступила до університету і почала публічну діяльність. Її виступи стали відомими завдяки тому, що вона описує не теорію, а особистий досвід життя в системі повного інформаційного контролю. Вона пояснює, як працює пропаганда, як формується мислення в ізольованому суспільстві, і як люди сприймають реальність без альтернативних джерел інформації. Окремо вона говорить про тему людей, які залишають Північну Корею, потрапляють до Китаю. Багато з них опиняються без документів і правового захисту, що створює ризики експлуатації і торгівлі людьми. Щодо особистого життя, вона проживає у США, була одружена з американцем і має дитину. Публічно вона зосереджена на правозахисній діяльності, виступах і роботі з медіа. Її приватне життя вона майже не афішує. У міжнародному середовищі її історія сприймається неоднозначно. Частина критиків аналізує окремі деталі її розповідей, але загальна картина умов життя в Північній Кореї підтверджується численними свідченнями інших перебіжчиків і міжнародних організацій. Сьогодні Пак Йон Мі є одним із найвідоміших голосів північнокорейських перебіжчиків і бере участь у міжнародних дискусіях про права людей, свободу інформації та закриті режими. І якщо підсумувати її історію без емоцій, то це шлях людини від повної інформаційної ізоляції до публічного голосу, який розповідає про систему, з якої вона змогла вийти і яку тепер описує світові. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Термос. Уявіть звичайний зимовий ранок. Холодне повітря, темрява, ще рано, місто тільки прокидається. Ви виходите з дому, берете сумку і в ній термос. Через кілька годин ви відкриваєте його і звідти все ще йде гарячі пари. Чай теплий, ніби його щойно заварили. Кава не втратила смак, а іноді там навіть суп, який зігріває краще за будь-яку погоду. Ми звикли до цього настільки, що майже не замислюємося, як це взагалі можливо. Як рідина може залишатися гарячою годинами, а іноді цілу добу. Але ще трохи більше 100 років тому така річ виглядала майже як диво. Історія термоса починається не з кухні, а з науки. І не з побутових потреб, а з лабораторії, де вчені намагалися зрозуміти саму природу холоду і тепла. Наприкінці 19 століття фізика розвивалася дуже швидко. Люди відкривали електрику, нові гази, нові закони енергії. Вчені намагалися навчитися працювати з речовинами, які поводяться абсолютно незвично. Наприклад, з газами, що стають рідиною лише при наднизьких температурах. І саме тут з'являється шотландський фізик Джеймс Дьюар. Його робота була дуже складною. Він досліджував рідкий кисень і водень. Це речовини, які існують у надзвичайно холодному стані. Проблема була проста і водночас критична. Як їх зберігати? Будь-яка звичайна посудина швидко передавала тепло з навколишнього середовища, і речовини випаровувалися або нагрівалися. Експерименти просто зривалися. І тоді Дьюар створив рішення, яке все змінило. Він придумав посудину з подвійними стінками, між якими був вакуум. Щоб зрозуміти важливість цього, уявіть тепло як щось, що постійно намагається перетекти з теплого місця в холодне. Воно передається трьома способами – через дотик, через повітря і через випромінювання. А вакуум – це простір без повітря, тобто там майже немає середовища, через яке тепло може передаватися. Фактично, це означає, тепло немає як рухатися. Додатково внутрішні стінки робили дзеркальними. Це ще більше зменшувало втрати енергії, бо тепло просто відбивалося назад. У результаті Дьюар створив посудину, в якій температура змінювалася дуже повільно. Але є важливий момент. Він не думав про чай, каву чи їжу. Це був суто науковий інструмент. І що цікаво, він навіть не запатентував свій винахід. Для нього це була частина досліджень, а не продукт. Але світ бізнесу швидко помітив ідею. На початку 20-го століття німецькі виробники скла зрозуміли, якщо це працює для лабораторії, то це може працювати і в повсякденному житті. Так з'явилася перша комерційна версія термоса. Назва «термос» запатентували окремо. Вона походить від грецького слова, що означає «тепло». І хоча спочатку це був бренд, з часом слово стало загальним і тепер використовується для всіх подібних пристроїв. Перші термоси були зовсім не такими, як сучасні. Усередині дуже тонка скляна колба. Вона добре тримала температуру, але була надзвичайно крихкою. Один удар – і все розбивалося. Тому термоси продавали в захисних футлярах – металевих, шкіряних або навіть дерев'яних. Люди ставилися до них обережно, майже як до технічного пристрою, а не побутової речі. Але попри це термос дуже швидко став популярним. Його почали використовувати ті, хто постійно був у русі. Мандрівники брали його в дороги, робітники – на зміну, лікарі – у польові умови, військові – на фронт. Бо це була проста річ, яка давала комфорт там, де його не було. Під час воєн термоси використовували навіть у медичних службах. Гаряча вода, чай або ліки могли зберігатися довше, що іноді було критично важливо. За часом термос став частиною щоденного життя. У багатьох країнах він став символом дороги. Потяг, нічна поїздка, риболовля, похід у гори – усе це важко уявити без термоса. Цікаво, що він працює не лише для тепла, а й для холоду. Якщо налити холодну воду або покласти лід, він так само уповільнює нагрівання. Тобто принцип універсальний. З розвитком технології термос теж змінився. Скло поступово замінили на нержавіючу сталь. Це зробило його значно міцнішим і практичнішим. Тепер його можна носити в рюкзаку, кидати в сумку, брати в дорогу без страху, що він розіб'ється. Сучасні термоси можуть тримати температуру понад 24 години, деякі навіть довше. І хоча зовні вони виглядають інакше, всередині працює той самий принцип, придуманий понад 100 років тому. І це, мабуть, найцікавіше в цій історії. Технологія майже не змінилася, бо вона одразу була зроблена правильно. Сьогодні термос – це не просто посудина, це частина культури. У Японії він маленький і акуратний для чаю або кави. У Скандинавії великий і міцний для походів. У Латинській Америці обов'язковий для мате, де гаряча вода постійно доливається. А у нас термос часто асоціюється з дорогами, поїздками, роботою або дитинством, коли батьки брали чай у термосі в подорож. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Президент Фінляндії Олександр Стуб висловив впевненість у тому, що США не вийдуть з НАТО, аргументуючи це тим, що подальше членство в альянсі цілком відповідає стратегічним інтересам Вашингтона. Про це він сказав на фінсько-литовському бізнес-форумі. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати в рамках НАТО. Чому? Тому що це відповідає їхнім фундаментальним інтересам. Тож припинімо порожні розмови на цю тему, сказав він. Президент Фінляндії акцентував, що американські військові бази в Європі є необхідними для того, щоб Вашингтон міг проєктувати свою силу на глобальному рівні. Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи де-інде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці, наголосив Стуб. Окрім цього, він вказав на ядерний арсенал Росії, як на головну проблему безпеки для Сполучених Штатів та НАТО. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів і зробити це може, зокрема, Китай. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку. Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут, підкреслила Калас. Вона констатувала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі нічого не відбувається. Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів, заявила головна дипломатка ЄС. Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Калас зауважила, Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну. Уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається. Про це повідомило агентство Reuters. Спеціальний посланик США Джеф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування ідеї американського контролю над Гренландією, зустрівся з прем'єр-міністром острову Єнсом Фредеріком Нільсоном та міністром закордонних справ Муте Егеде. Ми вважаємо, що є прогрес. І з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас. І що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії, сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі. Цікаво, що Лендрі при цьому не зробив жодної негайної заяви. Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії. Ми не продамо Гренландію. Ми будемо володіти Гренландією назавжди, сказав Егеде. Заява Трампа про те, що США повинні придбати або контролювати Гренландію, викликала напругу між Вашингтоном і Копенгагеном, а також у ширшому масштабі по всій Європі. Намагаючись заспокоїти напруженість, Гренландія, Данія та США на початку цього року домовилися провести дипломатичні переговори на високому рівні для вирішення кризи. Глава МЗС Литви Кастутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Говорячи про загрози, з якими стикається ЄС, журналісти згадали про російський анклав Калінінградську область. Глава МЗС Литви, яка межує з цією територією РФ, вказав, що НАТО має продемонструвати рішучість зупинити російську загрозу звідти. Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там, сказав він. Водночас Будріс визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони. Російські та українські дрони раз у раз вторгаються в наш повітряний простір. Коли це трапляється, у суспільстві зростає занепокоєння, що ми недостатньо інвестуємо в захист Литви, сказав дипломат. Він також наголосив, що НАТО – найпотужніша організація, яку коли-небудь створювали. Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося в статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов'язку надавати допомогу, додав Будріс. Віце-прем'єр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що його країна веде з Азербайджаном переговори про постачання газу. Він сказав, що Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для неї дуже надійним партнером. Ми обговорюємо укладення довгострокового контракту з Азербайджаном щонайменше на 10 років, заявив він. Єдине питання, додав Тараба, полягає у тому, як доставляти енергоресурси до Центральної Європи. Тобто мова йде не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як їх доставити до Центральної Європи. Зараз ми обговорюємо, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі. Ми також вдячні Азербайджану за те, що під час кризи поставок, наприклад, з України кілька місяців тому, ваша країна була дуже активною у забезпеченні поставок до нашої країни, заявив Тараба. Варто зазначити, ще 2 роки тому словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на прямий FM.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Компанія BMW хоче змусити більше власників плагін-гібридів регулярно заряджати свої автомобілі. Ідею озвучив голова наглядової ради BMW Ніколас Петер. Йдеться про можливе покарання для тих водіїв, які майже не користуються зарядкою. Серед можливих заходів розглядають зниження потужності двигуна, якщо батарея тривалий час не заряджається. Реалізувати це технічно можливо. Плагін-гібриди поєднують бензиновий двигун та електромотор. Такі авто можна заряджати від мережі і використовувати електротягу для коротких поїздок. Якщо батарею не заряджати, автомобіль працює як звичайний гібрид, але возить із собою додаткову вагу у вигляді цієї батареї. У BMW пояснюють, що хочуть збільшити кількість поїздок на електротязі не лише заради економії пального. Причина також пов'язана з так званими вуглецевими кредитами компанії. З 2022 року всі нові автомобілі в Європі оснащують системою, яка збирає дані про витрати пального та енергії, а у випадку плагін-гібридів ще й про те, скільки кілометрів авто проїхало лише на батареї. Ці дані використовують для розрахунку екологічних показників автовиробника. Якщо компанія не виконує норми, їй загрожують штрафи. Петер заявив, що проблема полягає у поведінці користувачів, яка дискредитує технологію, що могла б стати хорошим способом переходу до електромобілів, особливо там, де ще недостатньо зарядної інфраструктури. За його словами, виробники мають отримати можливість документувати та навіть карати певні моделі використання автомобілів. Для реалізації такої системи BMW доведеться відстежувати, як часто власники заряджають свої машини. Це вже викликало дискусії щодо конфіденційності та контролю над поведінкою водіїв. Частина власників може просто відмовитися від таких авто та перейти на інші моделі. Шведська Volvo Cars фактично повністю відмовилася від власного виробництва двигунів внутрішнього згоряння. Компанія продала або переобладнала свої моторні заводи, хоча майже 80% автомобілів бренду досі оснащені бензиновими чи гібридними силовими агрегатами. Про це заявив головний інженер Volvo Anders Bell. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння більше не є ключовою технологією для компанії. Мова про дизельні мотори не йде, оскільки останній дизельний автомобіль Volvo зійшов із конвеєра на початку 2024 року. У 2025 році Volvo продала 710 тисяч автомобілів. Це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше просіли продажі саме електромобілів. Ще кілька років тому Volvo обіцяла до 2030 року повністю перейти на електромобілі, однак тепер компанія фактично визнала, що без ДВЗ-технологій не обійтися. Тож в компанії вже заявили про необхідність нового покоління плагін-гібридів та продовження використання ДВЗ у найближчі роки. Після закриття власного виробництва Volvo доведеться купувати силові агрегати у партнерів. Ставка на повну електрифікацію виявилася особливо проблемною на китайському ринку, де місцеві виробники активно витісняють європейські бренди дешевшими електромобілями. На цьому фоні Volvo дедалі більше залежить від китайських технологій та партнерів не лише в сегменті електрокарів, а й у сфері традиційних силових установок. Фактично, компанія опинилася у ситуації, коли сама більше не виробляє ключовий компонент для більшості своїх автомобілів. Hyundai готує одну з наймасштабніших трансформацій Tucson за всю історію моделі. Нове покоління кросовера, яке дебютує наприкінці 2026 року, вже перестає бути просто еволюцією нинішнього автомобіля. Нинішній Tucson із його складними лініями свого часу виглядав сміливим експериментом, але Hyundai вирішила кардинально змінити напрямок. Новий кросовер відмовляється від м'яких форм на користь більш грубого та геометричного стилю. Особливо сильно це відчується в салоні. Hyundai практично повністю переглянула архітектуру передньої панелі. Центральне місце тепер займає величезний 17-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи. Він працюватиме на операційній системі, створеній на Android-платформі, і фактично перетворить автомобіль на повноцінний цифровий пристрій із власним магазином застосунків та розширеною онлайн-екосистемою. Але головна ставка Hyundai не лише на дисплеї. Компанія активно інтегрує у нові моделі власного AI-помічника, який має працювати за принципом сучасних генеративних нейромереж. Система зможе розуміти складні голосові запити природною мовою, допомагати з навігацією, кліматом, мультимедіа та іншими функціями автомобіля. При цьому Hyundai не пішла шляхом Tesla чи багатьох китайських виробників, які майже повністю прибрали фізичні кнопки. У Tucson залишаться окремі механічні органи керування для основних функцій – клімат-контролю та мультимедіа. У компанії явно зрозуміли, що покупці все ще хочуть мати швидкий доступ до ключових налаштувань без

0: декоративним пакетом, то тепер компанія готує справжню позашляхову версію зі збільшеним кліренсом, модернізованою підвіскою, всюдохідними шинами, буксирувальними гаками та посиленими рейлінгами на даху. Також очікується розширення можливостей напівавтономного керування. Новий Тусан може отримати системи із суттєво вдосконаленими функціями утримання смуги, адаптивного круїз-контролю та допомоги під час руху автомагістралями.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перебої. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного з позивним «Сенека». Цьогорічним гаслом фестивалю стануть слова філософа-стоїка Сенеки «Щоб слова не дзвеніли, а важили». У програмі заплановані дискусії і публічні розмови, музика, театральні та музично-поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події від дружніх українських фестивалів, а також дитяча галявина. Водночас ми збираємось у момент, коли Протасів Яр в біді. На сьогодні існує серйозна загроза того, що на Протасі можуть почати забудову, розповіли організатори. Саме тому цьогорічний логотип фестивалю доповнює розірвана будівельна стрічка, як нагадування про те, що боротьба триває. Як повідомлялося, основна мета фестивалю «Протасів Яр» – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, який у 2019 році очолив громадське об'єднання «Захистимо Протасів Яр». Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас, поділився Макс Барських. В Україні завершили роботу над історико-політичним трилером «Слава» режисера Дениса Соболєва. Творча команда презентувала офіційний постер стрічки. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Як зазначається, «Слава» – повнометражний художній фільм, дія якого відбувається у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. Події кінокартини розгортаються довкола суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. За сюжетом, головні герої вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними, зауважили в агентстві. Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта «Краса та розлука». За словами співака, оновлена композиція зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Коли я раніше виконував цю пісню, я взагалі не розумів, що любов може бути невзаємною. Та зрештою, життя подарувало мені багато досвіду. І зараз я точно знаю, що будь-яка любов – це краса, розповів Віталій. Netflix оголосив дату виходу фільму «Пригоди Кліфа Бута» – спін-оффу стрічки Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Режисером картини виступив Девід Фінчер. 25 листопада розпочнеться двотижневий глобальний прокат у кінотеатрах IMAX. Фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервік на 2027 рік. На Netflix стрічка з'явиться 23 грудня. Дія розгортається через 8 років після фіналу «Одного разу в Голлівуді» і розповідає про постарілого персонажа Бреда Піта – каскадера Кліфа Бута. Колишній каскадер починає працювати так званим «фіксером», виконуючи важливі доручення від керівників кіностудії. Зірка серіалу «Венсдей» Дженна Ортега зіграє головну роль у новому фільмі французького режисера Лео Каракса «Лілі Мейбі». Проєкт став одним із найгучніших анонсів Каннського кінофестивалю. За описом, ця стрічка – сюрреалістичний роуд-муві про маленьку дівчинку, молоду жінку та хлопця, кожен з яких носить у собі непосильну таємницю. Троє зустрічаються в постапокаліптичному світі і разом на мотоциклі долають порожні міста, спустілі автостради та давні ліси. Колись давно ось що нас знищило, і ось що тримало нас живими, загадково прокоментував проєкт режисер. Для 22-річної актриси це черговий крок у бік авторського кіно після успіху в комерційних проєктах. Після «Венсдей» та «Бітлджуса» вона вже знялася у фільмі «Галерист» разом із Наталі Портман. «Лілі Мейбі» стане її першою роботою з режисером такого масштабу, автором культових «Святих моторів» та «Закоханих» з «Нового мосту». Зйомки заплановані на весну 2027 року. Решту акторського складу оголосять у вересні.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ 88.4 FM. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Піратська зброя, пістолети 18 століття. Пірати 18 століття зазвичай уявляються як щось майже романтичне. Чорні прапори, скарби, морські пригоди, свобода без правил. Але реальність була набагато простішою і набагато жорстокішою. Це був світ, де не існувало гарантій завтрашнього дня, а кожна зустріч у морі могла закінчитися боєм, полоном або смертю. У такому середовищі зброя не була частиною образу, вона була умовою виживання. Морські шляхи 18 століття були головними торговими артеріями світу. Через Атлантику проходили кораблі з цукром, тютюном, золотом, прянощами, зброєю та іншими товарами, які мали величезну цінність. Саме там, де рухаються великі гроші, завжди з'являються ті, хто хоче їх забрати силою. Піратство стало побічним продуктом глобальної торгівлі і слабкого контролю над величезними океанськими просторами. Бій у морі майже ніколи не виглядав як битва з далекої дистанції. Піратам потрібен був не потоплений корабель, а захоплений. Тому основна тактика – абордаж. Тобто зближення двох суден і бій уже на палубі. У момент зіткнення все змінювалося за секунди. Кораблі зачіплювалися, люди кричали, лунали постріли, під ногами ковзали мокрі дошки, а дим від пороху заповнював усе навколо. Це був хаос, у якому виживання залежало від швидкості реакції. У таких умовах головною вогнепальною зброєю став пістолет. Але пістолет 18 століття був дуже далеким від сучасного уявлення. Він був однозарядним і вимагав довгої перезарядки. Потрібно було засипати порох, вставити кулю, утрамбувати її і підготувати запал. У реальному бою це займало надто багато часу. Крім того, точність була низькою, а ефективна дистанція – буквально кілька метрів. Це означало, що постріл робили майже впритул. Саме тому пістолет у піратів був не зброєю прицільного бою, а інструментом першого удару. Він давав перевагу в перші секунди сутички, коли потрібно було зупинити або дезорієнтувати противника. Часто це був постріл у натовп під час абордажу, а не прицільний вогонь по конкретній цілі. Через повільну перезарядку пірати рідко обмежувалися одним пістолетом. Дуже поширеною практикою було носити 2-3 або навіть більше пістолетів одночасно. Ідея була проста – зробити кілька пострілів підряд без витрати часу на зарядження. Після пострілу зброю просто відкидали і переходили до наступної. Це створювало короткий, але дуже інтенсивний вогневий спалах перед переходом до ближнього бою. Після пострілів майже завжди починався рукопашний бій. І тут головною зброєю ставала шабля. Вона була значно зручнішою за довгий меч у тісному просторі корабля. Палуба не давала можливості для широких замахів, тому важливішими ставали швидкість, різкі рухи і здатність битися на короткі дистанції серед натовпу. Шабля дозволяла і атакувати, і захищатися майже одночасно. Бій на кораблі рідко був дуеллю один на один. Це була масова сутичка, де все змішувалося – удари, штовхуни, нападіння, крики і постійна зміна ситуації. У такому середовищі техніка іноді важила менше, ніж витривалість і холодна голова. Окрему роль відігравала абордажна сокира. Це була дуже практична зброя, яка поєднувала бойові і утилітарні функції. Нею можна було зачепитися за борт іншого корабля під час абордажу, пробивати дерев'яні перешкоди або використовувати в ближньому бою. Це був інструмент, який завжди був під рукою і ніколи не втрачав актуальності. Не менш важливим був ніж. Він не завжди сприймався як основна зброя, але в критичній ситуації ставав останнім аргументом. У ближньому бою, коли відстань вимірюється сантиметрами, ніж часто вирішував результат сутички швидше за будь-яку іншу зброю. Уся вогнепальна зброя того часу працювала на чорному поросі. Це була вибухова суміш, яка давала сильний, але нестабільний результат. Головною проблемою була вологість, а на морі – волога постійна. Якщо порох намокав, зброя ставала повністю непридатною, тому пірати дуже уважно ставилися до його зберігання, використовуючи роги, фляги та герметичні ємності. У бою це могло бути критично важливо. Сухий порох означав шанс на життя. Піратський бій був не лише фізичним, а й психологічним випробуванням. Гучні постріли, густий дим, крики людей, різкі рухи, кров і хаос створювали сильний тиск на психіку. Часто перемагала не та сторона, яка мала кращу зброю, а та, яка не втратила втратила контроль у перші хвилини бою. Саме тому пірати часто робили ставку на раптовість. Швидкий напад міг зламати мораль противника ще до початку справжнього бою. Цікаво, що зброя 18 століття мала ще й соціальне значення. Пістолети і шаблі могли бути оздоблені, мати гравіювання або декоративні елементи. Це було способом показати статус, досвід або авторитет. Але під час бою всі прикраси втрачали значення, працювала лише функціональність і швидкість. За часом епоха піратства почала зникати. Держави посилили контроль над морями, з'явилися потужні військові флоти, покращилася навігація і система супроводу торгових кораблів. Простір для піратів поступово звузився, і їхній спосіб життя став майже неможливим. Але їхня зброя залишилася в історії як символ часу, коли все вирішували секунди. Один постріл міг змінити хід бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Нижня станція фунікулера – таємний вхід подолу, який кілька разів змінював обличчя. Київський фунікулер зазвичай сприймають як романтичний транспорт між Подолом і Верхнім містом. Для одних це коротка поїздка над схилами, для інших – стара київська звичка, для туристів – майже атракціон. Але нижня станція фунікулера має власну приховану історію. Вона не завжди була помітним павільйоном на Поштовій площі. Колись вхід до неї ховався у звичайному житловому будинку, потім перетворився на тимчасовий бетонний портал, а згодом став окремою спорудою, без якої сьогодні важко уявити простір біля Дніпра. У цій історії є щось дуже київське – транспорт, який ніби з'єднує не лише дві точки міста, а й кілька шарів часу. Верхнє місто з монастирями, пагорбами і давньою пам'яттю дивиться згори. Поділ із його торгівлею, дворами і старими кам'яницями живе внизу, а фунікулер між ними працює як рухома межа. Він щодня перевозить людей, але водночас ніби проводить їх крізь невидимий коридор між різними Києвами. До 1970-х років нижня станція була майже захована в міській тканині Подолу. Її не сприймали як окрему архітектурну домінанту. Вхід на посадку був частиною прибуткового будинку на вулиці Петра Сагайдачного. Люди заходили не через великий транспортний павільйон, а через звичайну арку та внутрішній двір. Для випадкового перехожого це могло виглядати як один із багатьох подільських проходів. Темнувата арка, стіни старого будинку, подвір'я, кроки, голоси, а десь далі – каси і вагони, що підіймаються нагору. Саме цей перший образ входу створює найбільше відчуття міської таємниці. Фунікулер був поруч, але не виставляв себе на показ. Його ніби треба було знайти. Не просто побачити здалеку, а знайти серед забудови, пройти крізь арку, увійти у двір і лише тоді потрапити до станції. Такий шлях робив поїздку майже ритуалом. Пасажир залишав шумну вулицю, входив у внутрішній простір будинку, проходив крізь подільську тінь і опинявся біля механізму, який вивозив його до верхнього міста. Для старого Подолу це було природно. Там багато чого ховалося за фасадами – подвір'я, склади, майстерні, сходи, маленькі проходи, чужі історії. Нижня станція фунікулера була частиною цього світу. Вона не ламала забудову, а вростала в неї. Можна сказати, що тоді фунікулер мав не парадний, а внутрішній вхід. Майже як таємна брама між Нижнім і Верхнім Києвом. У 1970-х роках цей старий порядок почав зникати. Поштова площа готувалася до великих змін. Будівництво метро, нова транспортна розв'язка, демонтаж старого житлового фонду. Усе це поступово руйнувало колишні подільські масштаби. Київ переходив до іншої логіки. Замість щільної історичної тканини з арками і дворами приходили відкриті площі, широкі магістралі, інженерні конструкції та модерністська функціональність. Коли старий будинок із обходом до фунікулера зник, станція ніби втратила свою оболонку. На зміну прихованому проходу прийшов тимчасовий залізобетонний портал-тунель. Він був зовсім іншим за настроєм. Якщо стара арка мала подільську глибину і побутову загадковість, то бетонний портал говорив мовою радянського модернізму – прямо, сухо, технічно. Це був уже не вхід у двір, а функціональний коридор до перону. Та навіть у цьому тимчасовому тунелі була своя похмура естетика. Поштова площа в перехідний період 1970-х, початку 1980-х років виглядав як місце, де місто розібрали і ще не зібрали заново. Старе вже знесли, нове ще не набуло завершеної форми. Фунікулер продовжував працювати, але його нижній вхід став схожим на технічний отвір у тілі міста. Пасажири заходили в бетонний портал, проходили крізь проміжний простір і ніби потрапляли не просто на транспорт, а в зону реконструкції часу. У цьому образі є особлива урбаністична містика. Київ часто змінювався не плавно, а через розриви. Одні будинки зникали, а інші ще не з'являлися. Знайомі маршрути ставали тимчасовими, а тимчасове іноді затримувалося на роки. Нижня станція фунікулера пережила саме такий розрив. Вона втратила старий подільський дім, пройшла через бетонний тунель і чекала нового обличчя. Остаточна зміна настала після масштабної реконструкції 1984 року. Замість тимчасових конструкцій з'явився окремий вестибюль, який зберігся до нашого часу. Нижня станція перестала бути прихованим елементом забудови і стала самостійною спорудою. Вона вже не маскувалася серед будинків, не вела пасажирів через двір і не виглядала як технічний прохід. Вона вийшла на площу відкрито, ставши частиною нового образу поштової. Ця реконструкція змінила не лише архітектуру станції, а й спосіб, у який місто сприймало фунікулери. Раніше він був ніби подільською таємницею, захованою у дворі. Після 1984 року став видимим міським знаком. Люди вже не шукали його серед фасадів, а вони бачили станцію як чіткий орієнтир. Фунікулер перетворився з прихованого маршруту на відкриту частину транспортного і туристичного Києва. Але попередні шари нікуди не зникли повністю, вони залишилися в пам'яті місця. Сучасний павільйон стоїть там, де колись люди проходили крізь арку житлового будинку. Поруч із нинішнім простором поштової площі колись існували інші масштаби, інші фасади, інші запахи, інші звуки. Там, де сьогодні станція виглядає звично і упорядковано, колись був двір, у якому транспортна історія міста ховалася за побутовими стінами. Саме тому нижня станція фунікулера – це більше, ніж архітектурна деталь. Вона нагадує, що Київ складається з входів, які змінюють не лише форму, а й сенс. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Майже всі керівники компанії очікують, що впровадження ШАІ призведе до скорочення працівників у найближчі 2 роки. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні. Згідно з опитуванням, 99% керівників допускають скорочення персоналу через автоматизацію та ШАІ у короткостроковій перспективі. Більшість керівників також вважає, що перебудова роботи компаній під автоматизовані процеси забезпечить найвищу окупність інвестицій. Водночас лише 32% опитаних заявили, що вірять у можливість ефективного поєднання роботи людей та ШАІ-систем всередині компанії. У матеріалі зазначається, що найбільше скорочення можуть зачепити працівників початкового рівня. Керівники компанії вважають, що ШАІ найкраще автоматизує прості завдання, які традиційно виконують молоді спеціалісти під час навчання та адаптації. Автори також згадують, що подібні зміни вже впливають на ринок праці. За останній рік кілька досліджень фіксували погіршення ситуації з працевлаштуванням для людей віком від 22 до 27 років. Окремо аналітики звернули увагу на зростання тривожності серед працівників через ризик звільнення через ШАІ. Якщо у 2024 році 66% співробітників заявляли, що почуваються добре на роботі, то у 2026 році цей показник впав до 44%. Китайські вчені провели на орбіті експеримент зі штучними ембріонами, створеними зі стовбурових клітин людини, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток людини. Експеримент провели на борту китайської станції Тяньгун. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про біологічні моделі, створені зі стовбурових клітин для імітації ранніх етапів розвитку після запліднення. Проєктом займаються дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи розвитку ембріона, включно з прикріпленням до стінки матки та формуванням тканини органів. Частину зразків вирощували на клітинах матки, а інші помістили у спеціальні чипи з мікроканалами для моделювання раннього розвитку тканин та органів. Ембріони перебували на орбіті близько 5 днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу. Паралельно аналогічні зразки досліджували у лабораторії на Землі для порівняння результатів. Дослідники зазначають, що період розвитку, який моделювався на орбіті, відповідає приблизно 3 тижням після запліднення. Науковці давно попереджають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть негативно впливати на репродуктивні клітини та розвиток плоду. Подібні експерименти розглядають як підготовку до потенційних довготривалих місій на Місяць або Марс. Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман сказав, що його непокоює вплив штучного інтелекту на рівень зайнятості у світі під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак у результаті він помилявся, і технологія не спричинила світового апокаліпсису робочих місць. Про це повідомило Reuters. «Я радий помилятися. Я думав, що буде більший вплив на скорочення початкових посад білих комірців, ніж насправді сталося. Зараз я, здається, краще розумію, чому цього не сталося, і, звичайно, вдячний. Але це та сфера, де моя інтуїція просто помилялася. Люди кажуть, о, ви могли б позбавити світ від багатьох панік та зневіри. Але тоді я подумав, я бачу, що це реальний ризик. Нам, мабуть, варто про це поговорити, і це все ще можливо», – розповів гендиректор OpenAI. Альтман додав, що допоки штучний інтелект починає відігравати все більш активну роль у деяких індустріях, завжди є людська частина роботи, яку нова технологія просто не в змозі замінити. Керівник OpenAI також відзначає, що використовував ШАІ для того, аби відповідати на електронні листи та повідомлення, проте згодом відмовився від цієї практики, оскільки усвідомив, що є частина людської взаємодії, яку не можна замінити новою технологією. Це справді як у позитивному, так і в негативному сенсі змусило мене задуматися про те, що ситуація з робочими місцями, ймовірно, буде зовсім іншою, ніж ми думали. Я не думаю, що ми матимемо такий апокаліпсис робочих місць, який деякі компанії в нашій галузі пропагують або про який говорять, каже Альтман. Попри такі його заяви, чимало провідних технологічних компаній світу, включно з Мета, вже проводили масові скорочення, які аргументували як тим, що ШАІ може замінити деякі посади, так і збільшенням інвестицій в інфраструктуру. Науковці політехнічного університету Макао, що в Китаї, з'ясували, що для надійного захисту серця дорослим потрібно значно більше щотижневих тренувань, ніж заведено вважати. Вчені 8 років аналізували показники 17 тисяч британців за допомогою наручних датчиків. Виявилося, що виконання базової норми в 2,5 години вправ на тиждень зменшувало ймовірність серцевих захворювань лише на 9% порівняно з малорухливим способом життя. Для зниження ризику на 30% потрібно витрачати на вправи приблизно 600 хвилин щотижня, тобто майже 1,5 години щодня. Такого рівня активності змогла досягти лише 10-та частина учасників експерименту. Дослідження також показало, що людям у поганій формі потрібно на 30-50 хвилин більше активності для отримання аналогічного ефекту порівняно з натренованими особами. Втім, науковці зауважили, що близько 35% населення навіть зараз не виконують базових медичних настанов. На їхню думку, нові вимоги є недоцільними для масової системи охорони здоров'я. Очевидно, що буде серцево-судинна користь для людей, які здатні приділяти понад годину та 20 хвилин на день фізичній активності від помірної до високої інтенсивності, але це не є розумним повідомленням для громадського здоров'я, вважають вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
4: Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до держав-членів ЄС. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Йдеться про підтвердження права ЄС, що продукція була вирощена на земельних ділянках, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року. Водночас реалізація постанови має забезпечити безперервний доступ української агропродукції до ринку Європейського Союзу та мінімізувати ризики для вітчизняних експортерів. У межах реалізації проєкту в Державному аграрному реєстрі буде створена автоматизована система для збору, обробки та верифікації інформації про земельні ділянки, на яких вирощується експортна продукція. Система забезпечить повну простежуваність ланцюга постачання від земельної ділянки до експорту на ринок ЄС. Для того, щоб скористатися користуватися новим механізмом. Виробник має подати заяву про належну перевірку через електронний кабінет в Державному аграрному реєстрі. На основі цих даних формується витяг для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства ЄС. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США, які будуть спрямовані на критично важливі напрями відновлення України. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Це техніка та обладнання для комунальних підприємств, морської інфраструктури, а також модернізація критично важливих об'єктів. Ще понад 15 мільйонів доларів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. За словами Кулеби, це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Наразі за підтримки уряду Японії впроваджуються масштабні проєкти у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти, гуманітарного розмінування, управління відходами руйнувань і комунальної інфраструктури. Загальний обсяг фінансування перевищує 700 мільйонів доларів США. Уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. Понад 900 державних і приватних компаній, більш як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжуємо посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів, написала вона у Телеграм. За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби. Уряд вніс зміни до порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів для виробництва продукції оборонного призначення, зазначило Міністерство фінансів. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів, зазначила очільниця уряду. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель. Скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для сил оборони, додала Свириденко. В «Укрнафті» працюють над оптимізацією виробничих процесів і впроваджують рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах. Один із прикладів – використання азоту під час колтюбінгових операцій. Про це йдеться в повідомленні компанії. Колтюбінг – це технологія виконання ремонтних, бурових та інших робіт без зупинки свердловини. У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій. «Укрнафт» та поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря, він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Такий підхід дозволяє зменшити зношення гнучкої труби, підвищити безпечність робіт, скоротити витрати на ремонт обладнання та зменшити час освоєння свердловин. У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки. Додаткових 10 мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський підписали угоду щодо нового внеску партнерів. До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 13 мільйонів євро, повідомив міністр. Це внесок у стійкість нашої енергетики. енергосистеми та безпеку мільйонів українців, зазначив Шмигаль. У продовження нашого діалогу в Берліні ми обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС. Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Чарльз Менсон. Чарльз Менсон – одна з найвідоміших і водночас найпохмуріших постатей в історії США ХХ століття. Його ім'я стало символом того, як одна людина без влади, грошей чи офіційного статусу може впливати на інших настільки сильно, що це призводить до трагедій, які шокують цілу країну. Народився Чарльз Менсон у 1934 році в Цинциннаті, штат Огайо. Його мати була дуже молодою і не готовою до виховання дитини. Батько фактично був відсутній. З раннього дитинства він опинився у світі, де не було стабільності. Притулки, прийомні сім'ї, інтернати, виправні заклади – це і є його дитинство. Він не мав нормального сімейного середовища, не відчував безпеки і постійності. У таких умовах у нього поступово формувалося відчуття, що світ не є місцем, де йому є куди належати. У підлітковому віці він дуже швидко перейшов до злочинної поведінки. Спочатку це були дрібні крадіжки, втечі, порушення дисципліни, але дуже швидко це привело до арештів і тюремних термінів. В'язниця стала для нього майже постійним середовищем. Він провів там значну частину молодості, і саме там і почав формуватися його головний інструмент – здатність впливати на людей. У тюремному середовищі виживають не лише фізично сильні, а й ті, хто вміє читати людей. Менсон почав спостерігати за іншими ув'язненими, аналізувати їхню поведінку, слабкості, страхи. Він зрозумів, що словами можна досягти не менше, ніж силою. Він навчився говорити так, щоб інші йому довіряли, навіть якщо ця довіра не мала логічних підстав. Паралельно він почав цікавитися музикою, навчатися грати на гітарі і писав пісні, вважаючи, що це може стати його шляхом у майбутнє. Але стабільного життя у нього не було. Після численних звільнень і нових арештів у 1967 році Менсон виходить на свободу і переїжджає до Каліфорнії. Це був унікальний історичний момент. Кінець 1960-х у США – це епоха хіпі, протестів проти війни у В'єтнамі, сексуальної революції, пошуку нових духовних і соціальних моделей. Молодь масово відмовлялася від традиційного суспільства, створювала комуни, експериментувала зі свободою і новими ідеями. Саме в цьому середовищі Менсон знайшов людей, на яких зміг впливати. Він не мав грошей, не мав влади, але мав головне – здатність говорити так, щоб люди відчували, що він їх розуміє краще за інших. Його аудиторією стали переважно молоді люди, які були емоційно вразливими, розгубленими або

0: роках відігравала музика, особливо гурт «Бітлз». Менсон перекручував тексти їхніх пісень, надаючи їм вигаданого символічного значення. На основі цього він формував ідею, що світ стоїть на межі великої расової війни, яку він назвав «повний безлад». За його версією, суспільство мало зруйнуватися, початися хаос, і лише його група мала вижити та стати новим початком. Для людей, які жили в ізоляції, постійному психологічному впливі, ці ідеї поступово ставали реальністю. Межа між вигаданим сценарієм і справжнім світом стиралася. До кінця 1960-х років його впливи став настільки сильним, що він міг керувати діями людей без прямої участі. Він не обов'язково наказував прямо, він формував ідеї, які його послідовники вже сприймали як власні рішення. Це і є ключовий момент його феномену – контроль не через силу, а через свідомість. У 1969 році ця історія досягла найтрагічнішої точки. Члени сім'ї Менсона здійснили серію жорстоких убивств у Лос-Анджелесі. Найвідомішим стало вбивство акторки Шерон Тейт, яка була вагітною дружиною режисера Романа Полански. Разом із нею були вбиті ще кілька людей у тому ж будинку. Ці події шокували США не тільки через жорстокість, а й через те, що виконавцями були молоді люди, які зовні виглядали як звичайні представники покоління хіппі. Суспільство не могло зрозуміти, як люди, які шукали любов і свободу, могли стати учасниками таких злочинів. Слідство встановило, що Менсон не був безпосереднім виконавцем убивства, але саме він створив систему переконань і психологічного впливу, яка привела до цих дій. Його роль – це роль маніпулятора, який керував іншими через ідеї, страх і залежність. Після арештів почався один із найгучніших судових процесів у США того часу. Менсон став медійною фігурою. Він поводився демонстративно, іноді епатажно, і це ще більше підсилювало суспільний інтерес. Суд визнав його винним, і він отримав довічне ув'язнення. У в'язниці він залишався відомою суперечливою фігурою. Він давав інтерв'ю, іноді говорив провокаційні речі і продовжував привертати увагу преси. Для частини суспільства він став не просто злочинцем, а темним символом епохи, у якій свобода, пошук сенсу і хаос іноді змішувалися в небезпечні форми. Чарльз Менсон помер у 2017 році, але його історія не зникла. Вона досі використовується як приклад того, як легко людина може втратити здатність критично мислити під впливом харизматичного лідера, ізоляції та ідеології. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у Нафтогазі, цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість. Ба більше, це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них – дрони, близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Валіза. Сьогодні валіза здається настільки звичною річчю, що люди майже не замислюються, звідки вона взялася. Вона стоїть у шафі, лежить на верхній полиці потяга, котиться поруч із туристами в аеропортах і супроводжує людей майже в кожній подорожі. Але історія валізи набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Вона тісно пов'язана з розвитком транспорту, моди, технологій і навіть стилю життя людей. Складно уявити, але колись валіз взагалі не існувало. У давнину люди переносили речі в мішках, кошиках або дерев'яних скринях. Торговці, мандрівники та воїни складали майно в грубі тканинні торби або важкі дерев'яні ящики. Це було незручно, особливо під час довгих подорожей. Речі псувалися, намокали або губилися. Особливо незручними були подорожі в середньовіччі. Люди пересувалися пішки, на конях або в возах, тому багаж мав бути максимально простим. Найчастіше використовували великі скрині. У них зберігали одяг, посуд, книги та навіть коштовності. Але така скриня могла важити десятки кілограмів. Її переносили слуги або перевозили на возах. Цікаво, що в ті часи подорожі були рідкістю. Більшість людей усе життя проводили в одному місті чи селі. Саме тому потреби у зручних дорожніх речах майже не було. Ситуація почала змінюватися значно пізніше, приблизно у 18-19 століттях, коли люди стали більше подорожувати. Однією з головних причин став розвиток транспорту. З'явилися диліжанси, потяги та пароплави. Подорожі стали швидшими і доступнішими. Разом із цим зросла потреба у спеціальному багажі, який був би зручним для перевезення. Так почали з'являтися перші валізи. Вони були зовсім не схожими на сучасні. Їх виготовляли з дерева, обтягували шкірою та укріплювали металевими деталями. Такі валізи були дуже важкими, але водночас надійними. Усередині часто робили спеціальні відділення для одягу, документів і навіть капелюхів. У 19 столітті подорожі стали справжньою модою серед багатих людей Європи. Особливо популярними були поїздки потягами та океанськими лайнерами. Саме тоді валіза перетворилася не лише на корисну річ, а й на символ статусу. Одним із найвідоміших виробників дорожніх речей став Луї Вітон. У середині 19 століття він створив новий тип валізи з плоскою верхньою кришкою. До цього більшість валіз мали округлу форму, щоб із них стікала вода під час перевезення на каретах. Але такі валізи були незручно складати одна на одну. Плоскі валізи стали революцією. Їх було легше перевозити у вагонах і на кораблях. Саме з цього почалася історія сучасного дизайну валіз. Поступово дорожні сумки ставали легшими, практичнішими та красивішими. На початку 20-го століття світ змінився ще швидше. Люди почали активно подорожувати між країнами. Розвивалися залізниці, морські перевезення, а пізніше – авіація. Валіза стала необхідною річчю для мільйонів людей. У цей час змінювалися і матеріали. Дерев'яні валізи поступово поступалися місцем виробам із картону, тканини та шкіри. Це дозволяло зробити їх легшими. З'явилися металеві замки, ручки та спеціальні ремені для захисту речей. Після Другої світової війни подорожі стали ще доступнішими. Люди почали літати літаками, їздити у відпустки та подорожувати світом. І саме тоді виникла проблема. Валізи були важкими і незручними для перенесення. Сьогодні це здається дивним, але колись валізи не мали коліс. Люди носили їх в руках або користувалися допомогою носіїв багажу. Через це навіть коротка подорож могла бути виснажливою. Лише у 1970-х роках американець Бернард Садоу запропонував прикріпити до валізи колеса. Спочатку ідея здалася дивною. Багато компаній не вірили, що люди захочуть котити валізу замість того, щоб нести її. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це геніальний винахід. Пізніше з'явилися валізи з висувними ручками. Саме вони стали прототипом сучасних моделей, які ми бачимо в аеропортах сьогодні. Завдяки колесам подорожі стали значно комфортнішими. У 21 столітті валіза перетворилася на справжній технологічний пристрій. Сучасні моделі виготовляють із легкого пластику, алюмінію та спеціальних міцних матеріалів. Деякі валізи мають кодові замки, GPS-трекери, USB-зарядки і навіть електронні ваги. Цікаво, що валіза багато розповідає про людину. Маленька ручна поклажа часто говорить про короткі ділові поїздки. Великий туристичний багаж асоціюється з відпусткою та пригодами. А старі потерті валізи нерідко викликають відчуття романтики далеких мандрів. Валіза також стала важливою частиною культури. Вона часто з'являється у фільмах, книгах і мистецтві. У багатьох історіях валіза символізує початок нового життя, переїзд, втечу або мрію про інший світ. Під час великих історичних подій валіза теж відігравала важливу роль. Під час воєн, революцій або масових переселень люди часто брали із собою лише найнеобхідніше. Іноді одна маленька валіза ставала всім майном людини. Сьогодні важко уявити світ без валіз. Щодня мільйони людей користуються ними в аеропортах, на вокзалах і в подорожах. Але за цією звичною річчю стоїть довга історія розвитку людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Фландрія. Фландрія – це історична та культурна область, розташована в Бельгії, яка славиться своїми красивими містами, багатою історією та культурною спадщиною. Вона є частиною нідерландомовного регіону країни і відома своєю архітектурною спадщиною, мистецтвом і традиціями. Фландрія – це не лише географічне поняття, але й справжній культурний центр, який змінив хід історії Європи. Ось кілька захоплюючих фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти цей дивовижний регіон. Фландрія – один із основних культурних і економічних центрів Бельгії. Це регіон, де розташовані великі міста, такі як Брюге, Гент і Антверпен. Брюге, наприклад, славиться своєю середньовічною архітектурою та каналами, а також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Величезна роль Фландрії в історії мистецтва визначається її художниками. Саме тут народилися такі великі майстри, як Ян ван Ейк, Пітер Пауль Рубенс і Франц Халс. Ці художники внесли великий внесок у розвиток європейського мистецтва і стали символами Фландрії. Фландрія відома своєю традицією виробництва тканин і текстилю. В середньовіччі фландрійські міста були основними виробниками тканин у Європі, а фландрійські сукна користувалися великою популярністю завдяки своїй високій якості. Протягом століть ця галузь була важливою складовою економіки регіону. Фландрія стала місцем однієї з найбільших битв Першої світової війни. Бій під Іпром, який відбувся у 1917 році, є одним із найбільш запам'ятовуваних моментів війни. Водночас Іпр знаходиться в серці Фландрії і є містом, яке стало символом жахіть війни. Зокрема, через отруйний газ, який використовувався під час битви. Фландрія – це регіон, де на високому рівні розвиваються кулінарні традиції. Відома фландрійська кухня включає страви, як-от фламандське рагу, стегне з яловичини, тушковане в пиві, а також знамените бельгійське пиво, яке відоме по всьому світу своєю якістю та різноманіттям смаків. Фландрія є домом для великої кількості фестивалів і культурних подій. Одним із найвідоміших є фестиваль квітів у Генті, який щорічно приваблює тисячі туристів. Під час фестивалю місто прикрашається красивими квітковими композиціями, а також проходять концерти та інші культурні заходи. Місто Антверпен славиться як один із центрів світової індустрії діамантів. Вже понад 500 років тут проводиться торгівля діамантами, і Антверпен вважається світовою столицею діамантів. Місто також відоме своєю архітектурою, зокрема будівлею ратуші, яка є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Відомим культурним надбанням Фландрії є також її архітектура, яка включає готичні катедри, середньовічні замки і старовинні будівлі. Однією з таких є Генський замок, який був побудований у 13 столітті, і є однією з найбільш збережених середньовічних фортець Європи. Фландрія також славиться своїми каналами, особливо в Брюге, де канали є важливим елементом міської інфраструктури та туристичної привабливості. Місто отримало прізвисько «Північна Венеція» через свою систему каналів, які оточують старовинні будівлі та надають місту унікальний вигляд. У Фландрії активно зберігаються традиції ремесел і виробництва, зокрема кераміки, текстилю та інших виробів ручної роботи. Бельгійські мережева також відомі у всьому світі своїми витонченими візерунками та високою якістю. Фландрія є також важливим економічним регіоном Бельгії. Тут розташовані найбільші порти країни, зокрема порт Антверпена, який є одним з найбільших портів Європи і важливим торговим хабом на міжнародній арені. Це сприяє розвитку економіки не тільки Фландрії, але і всієї Бельгії. Одним з культурних символів Фландрії є її знаменитий футбол. Місцеві футбольні клуби, зокрема Андерлехт і Брюге, є одними з найуспішніших у Європі, а сама країна регулярно бере участь у міжнародних турнірах, таких як Чемпіонат світу з футболу. Фландрія має власний парламент і уряд у межах федеральної системи Бельгії, оскільки країна поділена на регіони з широкою автономією. Офіційною мовою регіону є нідерландська, зокрема є фламандський діалект, який має власні особливості вимови та лексики. У Фландрії розташований один із найбільших університетських центрів Бельгії – Левенський католицький університет у місті Левен, який входить до числа найстаріших у Європі. Регіон має одну з найщільніших транспортних мереж у Європі, включно з розвиненою системою залізниць і велосипедних доріжок. У Фландрії дуже високий рівень урбанізації. Більшість населення живе в містах або густо населених агломераціях. Регіон є одним із ключових центрів європейської логістики завдяки близькості до портів Північного моря та кордонів з Нідерландами, Францією і Німеччиною. Фландрія відіграє важливу роль у європейських інституціях, оскільки Брюссель, хоча формально окремий регіон, географічно розташований у межах фламандської території. У регіоні активно розвинена сучасна біотехнологічна та фармацевтична промисловість з великою кількістю дослідницьких центрів. Фландрія є одним із найбільш економічно розвинених регіонів ЄС з рівнем ВВП на душу населення. У регіоні популярні традиційні спортивні події, зокрема, велогонки класичного рівня, такі як Тур Фландрія – одна з найпрестижніших одноденних велогонок у світі. Регіон є одним із лідерів Європи за рівнем цифровізації державних послуг і розвитку електронного врядування. Фландрія – це регіон, який зберігає свою багатолітню історію та культурні традиції, будучи при цьому важливим економічним і культурним центром Європи. Її архітектура, історичні пам'ятки, традиції в мистецтві та кулінарії роблять цей регіон унікальним і привабливим для туристів з усього світу. Фландрія – це справжнє серце Бельгії, яке поєднує старовину і сучасність, залишаючи незабутні враження від кожної подорожі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Папа Римський Лев XIV засудив зростання військових витрат у Європі, які минулого року збільшилися під тиском президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час виступу перед студентами університету в Римі. Понтифік назвав це зрадою дипломатії, а також заявив, що студенти не повинні називати таке переозброєння витратами на оборону. За його словами, світ калічиться війнами. Не називаємо обороною переозброєння, яке посилює напруженість і нестабільність, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров'я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до загального блага, заявив Папа Римський. Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за те, що вони витрачають замало на озброєння, і в лютому підписав указ, який перегляне пріоритетність списку покупців американської зброї на користь країн із вищими витратами на оборону. За наполяганням Трампа, у 2025 році НАТО підтримав нову ціль щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Зробити це можна дуже просто – припинити бойові дії, домогтися перемир'я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом, заявив литовський лідер журналістам. Він підкреслив, що у минулому спроби вести переговори без виконання Росією навіть мінімальних умов закінчувалися провалом. Зауважимо, що Науседа виступав під час спільної прес-конференції зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Президент Фінляндії заявив, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Москвою, зазначивши, що в Україні вже 4 роки немає миру. Водночас, за словами Стуба, європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна перебуватиме в сильній позиції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про потребу фундаментальної модернізації бюджету ЄС для того, щоб він відображав актуальні потреби і сприяв посиленню Європи у часи невизначеності та великих змін. Про це він сказав у промові на церемонії вручення міжнародної премії імені Карла Великого. Мерц зазначив, що Європа зараз на шляху до того, щоб бути силою, що кидає виклик бурям нової ери. Він акцентував, що Європі необхідні інвестиції у підвищення конкурентоспроможності та оборону, а також фокус на тому, щоб європейські кошти сприяли реалізації європейських політик. Заяви Мерца пролунали на тлі перемовин про новий 7-річний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За пропозицією Єврокомісії, він складатиме 1 трильйон 760 мільярдів євро. Німеччина, як найбільша економіка у ЄС, робить у нього найбільші внески. Також Мерц покритикував, що бюджет складається майже як у централізованій економіці, та що понад 2/3 грошей йдуть на перерозподіл субсидії. На його думку, бюджет має бути спрямований передусім на посилення Європи і зміцнення її суверенітету. Ми маємо впевнено визначати наші інтереси і маємо бути готові ризикувати чимось для захисту цих інтересів, сказав Мерц. Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров'я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові. Про це вона сказала у новому інтерв'ю. На тлі енергетичної кризи у Придністров'ї та проблем з соціальними виплатами у Санду запитали, чи має Кишинів плани для запобігання гуманітарній кризі у невизнаному регіоні. Президентка відповіла, що Молдова вже готує кроки для економічної реінтеграції, і частина з них зафіксовані у законодавчих актах, як, зокрема, про так званий фонд конвергенції. Ми бачимо, що все більше людей з Придністров'я їдуть на правий берег і знаходять тут роботу. Частина приїздять за медичними послугами. Тобто ми вже допомагаємо їм. Але потрібно розуміти, що ми не можемо взяти на себе відповідальність за фінансування регіону, доки там залишаються російські війська, зауважила Санду. Ми готові до реінтеграції, але спершу потрібно вирішити це питання. Сподіваюся, люди у Придністров'ї також це розуміють, адже багато залежить і від них, сказала Майя Санду. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО. Це може статися навіть раніше, про це він сказав у новому інтерв'ю. Він відповідав на питання про реальність загрози, коли Путін зможе атакувати НАТО. Річні показники, озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни вказують на одну дату – 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так, зазначив Броєр. Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій, по-друге, посилення боєздатності до 2029 року і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. За його словами, точну дату передбачити важко. Але тенденція очевидна. Загроза посилюється, Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається, зазначив Броєр.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйони 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. У Києві хмарне небо спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Українська поетична короткометражна стрічка «За мить до світанку» режисера Руслана Богдана була представлена під час 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. «За мить до світанку» – це 16-хвилинна візуальна поема без слів, що через символічні образи розповідає про досвід родин українських військовополонених. Стрічка досліджує стан очікування, втрати та внутрішньої сили. Жінки рухаються крізь темряву і спустошення, наосліп шукаючи світло та надію. Образ містичного воїна, який несе вогонь, уособлює незламний спротив тих, хто перебуває в полоні. У фільмі знялися реальні родини військовополонених. Вони не грають персонажів, вони проживають і передають власний досвід мовою образів та емоцій. Як зазначив режисер стрічки, ідея створити фільм без слів народилася з усвідомлення того, що для пережитого цими жінками часто неможливо знайти слова. Назва стрічки символізує найтемніший момент перед світанком, час, коли світло вже наближається, попри всю густоту темряви. Співачка та волонтерка Анна Добриднєва презентувала україномовну версію синглу «Вставай». Трек став довгоочікуваною адаптацією хіта гурту «Паранормальних», який колись будив тисячі людей і задавав настрій на весь день. За словами співачки, це пісня про рух і свободу, про світанки в горах, шум океану, незабутні подорожі і ті моменти, коли хочеться натиснути плей і жити наповну. Це знову буде саундтрек твоїх найкращих ранків, і ти захочеш прокидатися раніше, як тоді. Тож вмикай, вставай і рухайся вперед, прокоментувала Анна. Повнометражна українська стрічка Дмитра Гришка «Дівія» отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно імені Жана Руша, що пройшов у Парижі. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Разом із відзнакою команда фільму отримала грошову винагороду у 1500 євро. Премію присуджують за підтримки науково-дослідних лабораторій, які працюють у сфері гуманітарних і соціальних наук. Журі відзначило стрічку за її оригінальність та радикальну природу, наголосивши, що фільм виходить далеко за межі суто українського політичного контексту та прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами та надати цій критиці філософського та універсального виміру. Робота над картиною стартувала навесні 2022 року. У стрічці немає закадрового тексту, історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. Автори досліджують, як війна, російські обстріли, окупація та мінування руйнують природне середовище України та змінюють її ландшафти. У кадрі можна побачити екопарки у прифронтових регіонах, деокуповані території, а також територію Каховської ГЕС. Значну частину матеріалу знімали за допомогою дронів. Назва «Дівія» походить від імені слов'янської богині природи, яка символізує матір усього живого. Нікіта Кісельов презентував пісню «Біт Трембіт». У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє настроєм, ритмом і яскравим приспівом. Також виконавець презентував відеокліп, в якому з'явився у образі конюха. Цікаво, що зйомки кліпу стали для Нікіти особистим поверненням до давнього захоплення. Мало хто знає, але в дитинстві артист займався кінним спортом, але згодом закинув це заняття. Для мене це було несподіване, але дуже тепле повернення в дитинство. Я давно не сідав на коня, але тіло ніби саме все згадало. У цьому кліпі багато легкості, літа, самоіронії і саме того настрою, який мені хотілося передати в пісні. Мені здається, зараз нам усім дуже потрібні такі гачки для гарного настрою. Речі, за які можна зачепитися, щоб відчути радість, легкість і трохи видихнути, прокоментував Кисельов. Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою іменної зірки на Голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі. Підтримати поп-зірку прийшли найближчі – наречений, мама, сестра, а також подруги – акторка Аня Тейлор-Джой та дизайнерка Донателла Версаче. Під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших, поділилася Майлі. Також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла голівудським бульваром разом із батьком і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер ця мрія стала реальністю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Місто в парку – київська легенда про фразу Шарля де Голля. Київ має багато легенд, які не завжди потребують привидів, підземелі чи проклять. Іноді міська таємниця народжується з одного речення, сказаного напівпошепки, переказаного журналістами, підхопленого киянами і збереженого пам'яттю міста краще, ніж офіційними документами. Саме такою стала знаменита фраза «Я бачив багато парків у містах, але вперше побачив місто в парку». Її зазвичай приписують президенту Франції Шарлю де Голлю, який відвідав Київ у червні 1966 року. Але чим далі від тієї дати, тим більше ця фраза схожа не лише на комплімент, а на міський міф про «зелений Київ», якого вже майже неможливо повернути. Середина 60-х була для столиці особливим часом. Повоєнні руїни вже відступили в пам'ять. Хрещатик отримав нове обличчя. Центральні вулиці наповнилися широкими тротуарами, каштанами, липами і тополями. Київ відбудували не просто як адміністративний центр, а як місто-панораму, місто-сад, де архітектура мала не сперечатися з природою, а ніби виростати з неї. Дніпровські схили, парки над водою, зелені подвір'я, бульвари і старі пагорби створювали враження, що місто не стоїть серед дерев, а саме ховається в їхній тіні. У червні 1966 року Шарль де Голль прибув до СРСР із тривалим офіційним візитом. Київ став однією з важливих точок його маршруту. Для радянської влади це була не просто дипломатична подія, а демонстрація сили, порядку і краси великої республіканської столиці. Місто готували до прийому високого гостя так, як у ті часи готувалися до великих державних візитів. Маршрути вичищали, фасади приводили до ладу, вулиці показували з найвигіднішого боку. Але головним київським аргументом усе одно залишалася не архітектура, а зелень. Легенда розповідає, що де Голль був вражений панорамою Києва з пагорбів. Перед ним відкривалося місто, яке ніби тоне в кронах дерев. За листям губилися будинки, вулиці ставали зеленим коридором, а схили над Дніпром здавалися не частиною мегаполіса, а природною декорацією до давньої історії. Саме тоді, за популярним переказом, французький президент і вимовив фразу про місто в парку. Не парк у місті, не зелений район серед каменю, а ціле місто заховане в парку. Цей вислів настільки точно описував Київ 60-х, що швидко став чимось більшим за дипломатичний комплімент. Він перетворився на формулу міської гордості. Кияни любили повторювати її, бо вона підтверджувала те, що вони й самі відчували. Їхнє місто було особливим. У ньому можна було вийти з шумного центру і за кілька хвилин опинитися серед схилів, дерев, тиші та простору. Тут зелень не була прикрасою, вона була частиною характеру міста. Та саме в цьому і починається загадка. Попри величезну популярність цитати, знайти її в офіційних стенограмах виступів де Голля складно. Історики, краєзнавці і дослідники міської пам'яті не раз ставили питання, чи справді французький президент сказав саме ці слова. Чи це була вільна журналістська передача його враження? Чи, можливо, фраза народилася вже після візиту, коли місту знадобився красивий символ власної зеленої слави? Такі міфи живуть не тому, що їх легко довести, а тому, що вони звучать правдиво. Навіть якщо де Голль не вимовляв цієї фрази дослівно, вона могла народитися з реального настрою того дня. Можливо, він справді говорив про київські дерева, про краєвиди з пагорбів, про незвичне поєднання міського простору і природи. А потім хтось із перекладачів, журналістів чи очевидців перетворив ображення на влучну фразу. Є в цій історії легкий присмак містики. Київ ніби сам створив фразу про себе, а потім вклав її в уста великого іноземного гостя, щоб вона звучала переконливо. Місто, яке століттями жило між пагорбами, ярами, монастирями, садами і водою, отримало коротке визначення своєї душі. Не випадково легенда прижилася саме тут. Київ завжди мав здатність ховати реальність за зеленню. За фасадом будинку може бути старий яр, за парком – цвинтарна пам'ять, за каштановою алеєю – слід зниклої садиби, за панорамою Дніпра – тиша давніх урочищ. Фраза про місто в парку стала ще й ностальгією за Києвом, який поступово змінювався. Нові будівництва, ущілення, вирубки, транспортний шум і бетонні масиви з часом почали відтісняти той образ зеленої столиці. Тому легенда про Деголя стала не лише спогадом про 1966 рік, а й докором сучасності. Вона нагадує, що Київ колись умів справляти враження не висотою забудови, не кількістю доріг і не блиском вітрин, а м'якою силою дерев, пагорбів і повітря. Сьогодні цю фразу часто повторюють як готову істину, хоча її походження залишається туманним. Але, можливо, саме ця невизначеність робить її справжньою київською таємницею. Бо міський міф не завжди потребує архівної печатки. Він живе тоді, коли люди впізнають у ньому своє місто. Кияни впізнали Київ у словах про місто в парку, і цього виявилося достатньо, щоб фраза пережила десятиліття. Легенда про Шарля де Голля і «Зелений Київ» – це історія не лише про дипломатичний візит, а про те, як місто створює власний образ. Можливо, президент Франції справді сказав ці слова. Можливо, хтось красиво переказав його враження. А можливо, сам Київ, укритий каштанами, липами і тополями, змусив людей повірити, що така фраза обов'язково мала прозвучати. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аравійське море. У водах Індійського океану розкинулося море, що протягом тисячоліть служило мостом між цивілізаціями Сходу та Заходу. Аравійське море вражає своєю історичною значущістю, багатством морських ресурсів та унікальними природними явищами. Ви могли не знати, що саме тут формувалися давні торговельні шляхи, які з'єднували Аравію, Індію та Східну Африку. Аравійське море є північно-західною частиною Індійського океану та омиває береги Аравійського півострова, Індії, Пакистану та Ірану. Його площа становить приблизно 3 мільйони 860 тисяч квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших морів світу. Ця водойма відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, особливо у транспортуванні нафти з Перської затоки. Саме через Аравійське море проходять важливі морські шляхи, що з'єднують Європу, Азію та Африку. Середня глибина моря становить близько 2734 метри, тоді як максимальна глибина досягає 4652 метри. Такі глибини створюють унікальні умови для формування різноманітних морських екосистем. На дні моря розташовані підводні хребти та западини, що формувалися протягом мільйонів років. Ці геологічні особливості впливають на розподіл морських течій та клімат регіону. Мусонні вітри, що дмуть над Аравійським морем, мають вирішальне значення для клімату Південної Азії та навігації. Літній мусон приносить вологе повітря та рясні дощі на індійський субконтинент, тоді як зимовий мусон забезпечує суху та прохолодну погоду. Ці сезонні вітри історично використовувалися мореплавцями для планування торговельних рейсів. Сучасна метеорологія продовжує вивчати мусони для прогнозування погоди та сільськогосподарських потреб. Аравійське море було свідком розвитку одних із найдавніших морських торговельних шляхів у світовій історії. Арабські, перські та індійські купці тисячоліттями перевозили спеції, тканини, золото та інші цінні товари через ці води. Ці маршрути сприяли культурному обміну та поширенню знань між різними цивілізаціями. Археологічні знахідки на узбережжі підтверджують активність морської торгівлі ще в давні часи. Морська біорізноманітність Аравійського моря вражає, включаючи сотні видів риби, коралові рифи та морських ссавців. У теплих водах мешкають дельфіни, кити, різноманітні види морських черепах. Коралові екосистеми, хоча й менш розвинені, ніж у Червоному морі, підтримують унікальні види морських організмів. Збереження цих екосистем має критичне значення для підтримки рибальства та туризму. На узбережжі Аравійського моря розташовані одні з найважливіших портів світу, включаючи Мумбаї, Карачі та Дубай. Ці порти обробляють мільйони тонн вантажів щороку та є ключовими вузлами глобальної логістики. Розвиток портової інфраструктури сприяє економічному зростанню прибережних країн. Міжнародне співробітництво у сфері морських перевезень зміцнює економічні зв'язки між регіонами. Аравійське море є основним маршрутом для транспортування нафти з країн Перської затоки до світових ринків. Танкери щодня перевозять мільйони барелів нафти через ці води, що робить регіон стратегічно важливим. Безпека морських шляхів забезпечується міжнародними патрулями та співпрацею прибережних держав. Будь-які перешкоди у навігації можуть мати серйозні наслідки для глобальної економіки. У водах Аравійського моря формуються тропічні циклони, які можуть досягати значної інтенсивності та завдавати шкоди узбережжю. Ці шторми зазвичай виникають у періоди між мусонами та супроводжуються сильними вітрами та зливами. Метеорологічні служби регіону постійно моніторять формування циклонів для своєчасного попередження населення. Дослідження цих явищ допомагає покращити системи прогнозування та зменшити ризики для прибережних спільнот. Аравійське море має унікальну океанографічну особливість. Зону мінімуму кисню, де концентрація розчиненого кисню є надзвичайно низькою.

0: Історія дослідження Аравійського моря сягає глибокої давнини, коли арабські мореплавці використовували зірки для навігації. Європейські дослідники, включаючи Васко да Гаму, прокладали нові шляхи через ці води у епоху великих географічних відкриттів. Сучасні океанографічні експедиції продовжують вивчати фізичні та біологічні процеси у морі. Ці дослідження розширюють наші знання про глобальні океанічні системи. Рибальство відіграє важливу роль у економіці прибережних країн Аравійського моря, забезпечуючи робочі місця та продовольчу безпеку. Лосось, тунець, сардини та креветки є основними об'єктами промислу в цих водах. Стале управління рибними ресурсами має критичне значення для запобігання перелову. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для збереження морських запасів. Кліматичні зміни впливають на температуру води, рівень моря та частоту екстремальних погодних явищ у Аравійському морі. Підвищення температури може змінити міграційні шляхи морських видів та вплинути на рибальство. Танення льодовиків та теплове розширення води сприяють підвищенню рівня моря, що загрожує прибережним спільнотам. Дослідження цих процесів допомагає розробляти стратегії адаптації до змін клімату. Узбережжя Аравійського моря багате на мангрові ліси, які відіграють важливу роль у захисті берегової лінії та підтримці біорізноманіття. Мангри слугують розплідником для багатьох видів риби та безхребетних, а також поглинають вуглекислий газ. Збереження цих екосистем має важливе значення для боротьби зі зміною клімату та підтримки місцевої економіки. Програми відновлення мангрів реалізуються у багатьох країнах регіону. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займеться розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйони 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас обговорив питання посилення оборонної готовності на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, приділивши значну увагу необхідності уникнення дублювання між ЄС, НАТО та іншими міжнародними форматами. Не витрачаємо енергію на розмови про європейську армію та інші формати, що дублюють альянс НАТО. Нам потрібно зосередитися на зміцненні та підготовці військового потенціалу всього НАТО, а водночас і всієї Європи. Це дозволило б нам краще забезпечити координацію та ефективне використання обмежених ресурсів, зазначив Каунас у заяві. Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, у квітні запропонував новий міжурядовий європейський договір, покликаний створити оборонний союз та підготувати ЄС на випадок, якщо США звернуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Європейський комісар зазначив, що його пропозиція не є прагненням замінити НАТО, а спробою зміцнити європейський стовп у рамках НАТО. За словами Кубілюса, до такої угоди могли б приєднатися і країни, що не входять до ЄС – Велика Британія, Україна та Норвегія. Врешті Каунас також зазначив, що підтримка України має зміцнювати не лише її оборонний потенціал, а й європейську оборонну промисловість, і наголосив на необхідності кращої інтеграції України. України в європейську оборонну промисловість. Ми маємо зберігати гнучкий підхід до постачання озброєння та сприяти спільним проєктам з Україною, передачі технологій, створенню спільних підприємств. Критично важливе обладнання, особливо системи протиповітряної оборони та боєприпаси, необхідно закуповувати там, де гарантується своєчасне виробництво, і за межами ЄС, зокрема у США, зазначив він. На зустрічі міністрів оборони ЄС також було зосереджено увагу на посиленні європейської оборонної готовності. Було досягнуто згоди, що Європа має адаптуватися до нової реальності у сфері безпеки та створити ефективну архітектуру безпеки, яка дозволить їй краще захищати свої інтереси та забезпечувати стабільність. Агресор Росія сьогодні може виробляти вчетверо більше зброї та боєприпасів, ніж уся Європа. Європа має стати рівноправною та шанованою силою у світі в питаннях оборони та безпеки, зазначив Каунас. Албанія, Фінляндія та Швеція приєдналися до Центру передового досвіду НАТО з питань спільного кіберзахисту. Про це йдеться у повідомленні для преси на сайті Центру. З моменту заснування Центру 18 років тому ми спостерігаємо постійне зростання інтересу до його роботи. Зараз ми раді бути свідками надання повноправного членства ще трьом країнам, що наближає нас до того, щоб стати єдиним акредитованим НАТО Центром передового досвіду, представленим усіма членами Альянсу, зауважили в установі. На сьогодні центр об'єднує 39 країн, як членів НАТО, так і партнерів. Він надає досвід у сфері кіберзахисту в стратегічній, правовій, оперативній та технічній сферах, а також проводить дослідження, організовує навчання та розробляє доктрини, стандарти і концепції для підтримки та зміцнення колективної кіберстійкості. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки. Навроцький зазначив, що коли формат Бухарестської дев'ятки був започаткований, дехто вважав, що ми б'ємо на сполох занадто голосно. Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим. Ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали, сказав він. Він зазначив, що триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Навроцький заявив, що липневий саміт в Анкарі повинен надіслати чіткий сигнал про те, що НАТО є єдиним, НАТО готовий і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників. Тому саміт повинен зміцнити позиції НАТО щодо передової оборони та продемонструвати, що Альянс володіє як політичною волею, так і військовими можливостями, необхідними для стримування агресії на кожній частині території союзників, заявив Навроцький. Президент Польщі завершив свою промову сильними словами підтримки України. Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну. Ми також маємо повністю усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові дії Росії та дозволяє здійснювати з її території ворожі гібридні операції проти союзників і партнерів НАТО, зазначив Навроцький. Ми маємо спільно забезпечити, щоб у разі досягнення миру на схід від наших кордонів він був справедливим. Народи, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за будь-кого ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються, додав він. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, говорячи про стиль взаємодії з чинним президентом США Дональдом Трампом, закликала не надто догоджати йому. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю. Не намагатися надто догоджати йому. Принаймні, я ніколи не мала щодо цього ілюзій, навіть коли справи йшли добре. І не намагатися бути надто провокативною. Саме так я поводилася, сказала вона. Меркель також застерегла від недооцінки Трампа. Кожен, хто досяг таких посад, просто має неймовірну владу. І саме тому до цього треба ставитися дуже-дуже серйозно, зауважила вона. Нагадаємо, раніше у своїх мемуарах Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Бойова сокира. Бойова сокира – це зброя, яка пройшла через тисячі років історії і майже не втратила свого символічного значення. Вона асоціюється із силою, жорстокими битвами, воїнами-завойовниками та епохами, коли результат бою вирішувався в рукопашній сутичці. На відміну від меча, який часто був зброєю знаті, сокира залишалася простою, доступною, водночас смертельно ефективною. Саме тому її використовували десятки народів у різних частинах світу. Від Скандинавії до Африки, від Київської Русі до Північної Америки. Історія бойової сокири почалася ще задовго до появи держав і армій. Перші люди виготовляли сокири з каменю. Спочатку вони були звичайним інструментом для полювання чи обробки дерева, але дуже швидко стали зброєю. Люди зрозуміли просту річ: якщо гострий камінь здатен розрубати дерево, то він небезпечний і для ворога. Так з'явилися перші бойові сокири. Пізніше люди навчилися працювати з металом. Спочатку це була бронза, а потім залізо і сталь. Разом із тим змінювалася і сама зброя. Сокири ставали міцнішими, гострішими та ефективнішими. Їх почали спеціально створювати саме для війни. Бойова сокира мала важливу перевагу – вона була дешевшою за меч. Для виготовлення меча потрібна була велика кількість металу та майстерний коваль. А сокиру можна було зробити значно швидше і простіше. Саме тому вона стала масовою зброєю піхоти. Але простота не означає слабкість. Навпаки, сила удару сокири була настільки великою, що вона могла ламати щити, пробивати шолом та навіть пошкоджувати обладунки. Через це багато професійних воїнів теж віддавали перевагу саме сокирі. Одним із найвідоміших майстрів бою на сокирах були вікінги. Скандинавські воїни 8-11 століть стали справжнім символом цієї зброї. Вікінги здійснювали морські походи, нападали на міста Європи та прославилися своєю жорстокістю в бою. Їхня сокира була не просто зброєю, вона стала частиною культури. Найвідомішою вважається так звана данська сокира. Вона мала довгий держак та широке тонке лезо. Такою сокирою можна було завдавати надзвичайно сильних ударів. Іноді одного влучання вистачало, щоб пробити щит або смертельно поранити ворога навіть у броні. Для вікінгів сокира була символом сили та воїнської честі. Її прикрашали орнаментами, передавали від батька до сина та навіть давали їй ім'я. У середньовічній Європі бойові сокири набули нового значення. Коли лицарі почали носити важкі металеві обладунки, меч уже не завжди був ефективним. Тому зброя з потужним ударом стала особливо цінною. Саме тоді сокири почали активно використовувати не лише піхотинці, а й лицарі. Окреме місце займала алебарда – довга древкова зброя, яка поєднувала сокиру, спис і гак. Вона стала дуже популярною серед європейської піхоти. Алебардою можна було атакувати ворога на відстані, зупиняти кінноту та вести бій проти важкоозброєних лицарів. Саме тому алебарди довгий час використовувалися професійними арміями Європи. На території Київської Русі сокири також були дуже поширеними. Археологи знаходять їх у багатьох давніх містах. Воїни Київської Русі використовували легші та компактніші сокири, ніж скандинави. Це дозволяло швидше рухатися і наносити серії ударів у ближньому бою. Для слов'ян сокира була не лише зброєю, а й символом захисту дому та родини. Часто її прикрашали символами або орнаментами. Воїни вірили, що зброя може приносити удачу в бою. Українські козаки теж використовували бойові сокири, хоча більше відомі своїми шаблями та рушницями. Особливо популярними були чекани – невеликі бойові сокири з вузьким лезом або металевим дзьобом. Вони добре пробивали обладунки і були дуже ефективними у ближньому бою. Крім того, чекан часто був символом влади козацької старшини. На Кавказі бойові сокири створювали з урахуванням гірської місцевості. Вони були легкими, швидкими та зручними для маневреного бою. Кавказькі майстри приділяли багато уваги оздобленню зброї. Деякі сокири виглядали як справжні витвори мистецтва із гравіюванням, сріблом та складними візерунками. В Азії бойові сокири теж мали свої особливості. У Китаї їх використовували ще в давніх імператорських арміях. Китайські воїни часто поєднували сокиру з довгим держаком, створюючи зброю для масових битв. В Індії існували сокири з вигнутими лезами, які прикрашали золотом і дорогоцінним камінням. Зовсім інший вигляд мали сокири корінних народів Америки. Індіанці Північної Америки використовували томагавки – невеликі легкі сокири, які можна було не лише використовувати в рукопашному бою, а й метати у ворога. Томагавка був дуже практичним, ним можна було рубати дерево, полювати та воювати. Для багатьох індіанських племен томагавка мала ще й символічне значення. Існували навіть спеціальні томагавки миру, поєднані з люлькою. Їх використовували під час переговорів між племенами. Попри появу вогнепальної зброї, сокири ще довго не зникали з поля бою. Моряки використовували абордажні сокири під час морських битв. Ними можна було рубати канати, вибивати двері та вести ближній бій на палубі корабля. Навіть у 20 столітті деякі армії використовували сокири як універсальний інструмент. Сучасні тактичні сокири існують і сьогодні. Їх застосовують військові, рятувальники та спецпідрозділи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Форд готує масштабне перезавантаження своєї європейської лінійки та вже офіційно підтвердив запуск 5 абсолютно нових моделей у період з 2027 по 2029 рік. Компанія фактично визнає, що останні роки в Європі були для неї кризовими. Після відмови від Фієста та Фокус, а також ставки на електричні кросовери, експлорери і Капрі на платформі Volkswagen, продажі бренду різко просіли. Якщо у 2019 році Форд реалізував у Європі понад 1 мільйон автомобілів, то минулого року показник скоротився до позначки у 426 тисяч машин. Тепер американський виробник планує повернутися до боротьби у ключових європейських сегментах. Причому не лише за рахунок електромобілів. У Ford прямо заявляють, що нові автомобілі отримують характер, натхненний ралійною спадщиною марки. Усі 5 майбутніх моделей уже частково показали на офіційному тизері. Зображення демонструє нову дизайнерську мову бренду з абсолютно іншими світловими підписами та більш агресивними пропорціями. Першою новинкою стане новий компактний електричний хетчбек B-класу, який фактично має стати духовним наступником Фієста. Форд поки офіційно не підтверджує повернення легендарної назви, однак керівництво бренду прямо натякає, що історія культових імен не забута. Особливо цікаво, що новий компактний Форд отримає багатоважільну задню підвіску. Таким чином він стане першою Фієста в історії з подібною конструкцією задньої осі. У Форд обіцяють максимально живу поведінку та спортивні відчуття за кермом. Одночасно з електричним хетчбеком з'явиться і компактний електричний кросовер, створений на базі Renault 4. Крім двох електромобілів, Форд готує ще 2 кросовери на мультиенергетичних платформах. Це означає, що автомобілі можуть отримати різні типи силових установок – від класичних гібридів до плагін гібриду або навіть систем зі збільшувачем запасу ходу. Перший із цих SUV буде компактнішою моделлю, дещо більшою та вищою за електричний аналог Puma. Другий стане більшим сімейним кросовером і фактично прийде на заміну Ford Kuga. Найбільшу увагу викликає майбутній європейський Bronco. Ford вперше офіційно підтвердив появу окремої моделі для Європи, стилізованої під американський Bronco, але адаптованої під місцевий ринок. Очікується, що новий Bronco стане дворядним кросовером із гібридними силовими установками та конкуруватиме з Toyota RAV4, Honda CR-V та Peugeot 3008. Водночас Ford обіцяє зберегти кращі позашляхові якості та високі буксирувальні можливості, щоб модель вирізнялася на фоні типових міських SUV. Stellantis та Jaguar Land Rover підтвердили початок нової співпраці, яка потенційно може суттєво вплинути на майбутні моделі Jeep, Ram, Land Rover і навіть Range Rover. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає спільне вивчення можливостей для розробки нових продуктів і технологій на американському ринку. У Stellantis пояснюють, що партнерство має допомогти обом сторонам швидше адаптуватися до нових умов ринку США, де електрифікація, високі виробники, витрати на розробку та жорстка конкуренція змушують виробників шукати союзників. Поки що сторони не розкривають конкретних деталей майбутніх проєктів, однак західні медіа вже припускають, що нові джип або рам можуть отримати певні рішення від Range Rover чи Defender. Йдеться не лише про електрифіковані силові установки, а й про архітектуру шасі, електроніку, системи допомоги водієві та програмне забезпечення. Для джип це може бути особливо важливо. Stellantis активно розширює електричну та гібридну лінійку бренду, однак конкуренція в сегменті SUV стрімко посилюється. Водночас і Jaguar Land Rover може отримати вигоду від ресурсів Stellantis, яка має величезний досвід у масштабному виробництві, гібридних платформах та електрифікації масових моделей. Паралельно Stellantis продовжує активно формувати нові міжнародні альянси. Напередодні компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським Dongfeng для просування електромобілів у Європі, а також підтвердила розробку доступного електрокара вартістю близько 15 тисяч євро, який планують представити ближче до кінця десятиліття. Лінійку Xiaomi U7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. Електромобіль презентували в Китаї, і там він уже виходить на ринок за ціною у $57,100. Новий Xiaomi U7 GT отримав двомоторну повноприводну установку на 1003 кінські сили. Він здатен розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км на годину, тобто це найшвидший електрокросовер у світі. До того ж, електрокар отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км на годину на відрізку у 32 метри. Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт-годин. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Авто зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіз, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски. У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Наппа, Алькантара і Карбон.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них – дрони, близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби – радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Енріко Фермі. Є люди, про яких можна сказати, вони не просто вивчали світ, вони його змінили. Енріко Фермі якраз із таких. Його робота привела людство до атомної енергії, але сам він зовсім не був схожий на типового гучного генія. Навпаки, це була дуже спокійна, зосереджена і навіть трохи скромна людина, яка більше довіряла логіці, ніж емоціям. Фермі народився в Римі у 1901 році. Його сім'я була звичайною. Батько працював на залізниці, мати була вчителькою. Ніхто не очікував, що з цієї родини вийде один із найвпливовіших фізиків 20-го століття. Але вже з дитинства було видно, з хлопцем щось не так, у найкращому сенсі цього слова. Він дуже рано почав захоплюватися математикою і фізикою, і не просто вчив правила, він намагався зрозуміти, як працює світ. Є історія, що в школі він міг вирішувати задачі, які давали студентам університету. Але головне, він не хизувався цим. Для нього це була як гра розуму – знайти найпростіший шлях до відповіді. Фермі вступив до університету в Пізі і дуже швидко став одним із найсильніших молодих фізиків в Італії. Уже в молодому віці його поважали професори, які були набагато старші. Але він не був відірваним від життя генієм. Навпаки, любив прості пояснення, не терпів зайвої складності і завжди шукав найкоротший шлях до істини. У 1928 році він одружився з Лаурою Капон. Це був дуже важливий момент у його житті. Лаура стала для нього опорою і підтримкою, особливо коли життя почало ставати складнішим. У них народилося двоє дітей. І попри величезну зайнятість у науці, Фермі намагався бути присутнім у сім'ї. Його дружина пізніше згадувала, що вдома він був спокійним, навіть трохи мовчазним, але дуже уважним батьком. У 1930-х роках Фермі зробив свої перші великі відкриття у фізиці нейтронів. Саме ці невідомі частинки стали ключем до розуміння того, як можна отримувати енергію з атома. У той час ніхто ще не уявляв, що ці дослідження змінять світ. Але паралельно з наукою в Європі назрівали великі політичні зміни. В Італії посилювався фашистський режим, і ситуація ставала небезпечною. У 1938 році Фермі отримав Нобелівську премію з фізики. Але найцікавіше, після цього він фактично не повернувся до Італії. Разом із родиною він виїхав до США, розуміючи, що залишатися там уже ризиковано. У США почався найважливіший період його життя. Він працював у великих університетах і швидко став одним із ключових фізиків країни. Під час Другої світової війни його залучили до секретного проєкту «Манхеттенський проєкт». Саме там Фермі зробили те, що увійшло в історію. У 1942 році в Чикаго він керував першим у світі контрольованим ядерним реактором. Це виглядало майже буденно. Під трибунами стадіону складені графітові блоки, уран і група вчених, які уважно стежать за приладами. Але насправді відбувалося те, чого людство ніколи не робило. Запускалася керована ядерна реакція. І от найцікавіше, Фермі не виглядав як людина, яка стоїть на порозі історичного відкриття. Він був спокійний, зосереджений, майже холодний у своїй точності. Коли реакція стала стабільною, він просто повідомив, що експеримент успішний. Без криків, без емоцій, тільки факт. Але всі навколо розуміли, світ уже змінився. Колеги часто казали, що його спокій був навіть трохи незвичним. Здавалося, що він завжди на кілька кроків попереду і вже все прорахував. Після війни Фермі продовжив наукову роботу, але все більше замислювався над тим, що його відкриття можуть мати різні наслідки. Атомна енергія могла стати як джерелом електрики, так і зброєю величезної сили. Він не був політиком, але як вчений прекрасно розумів відповідальність науки. У повсякденному житті він залишався дуже простим. Не любив пафосу, не прагнув слави і не робив із науки шоу. Він міг годинами пояснювати складні речі простими словами. Його студенти згадували, що він завжди намагався розкласти складну задачу на кілька простих кроків. Є навіть такий термін – оцінки Фермі. Це спосіб швидко дати приблизну відповідь на складне питання, навіть якщо немає точних даних. Наприклад, скільки людей у великому місті або скільки піщинок на пляжі. Він просто брав логіку і розбивав задачу на частини. І дивно, його оцінки часто були дуже близькими до реальності. Фермі не любив зайвих пояснень і складних слів. Він вірив, що якщо ти справді розумієш ідею, ти зможеш пояснити її просто. У 1954 році він помер у віці лише 53 років. Але навіть за такий короткий час він встиг зробити те, що змінює науку на століття вперед. Його ім'я сьогодні носить багато понять у фізиці, а його метод мислення вивчають і зараз. І, можливо, головне в історії Фермі – це не тільки атомна енергія, а те, як він підходив до світу. Спокійно, логічно, без зайвого шуму, але з максимальною точністю. Він показав, що великі відкриття роблять не ті, хто голосніше говорить, а ті, хто глибше розуміє. І саме тому Енріко Фермі залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка навчила людство дивитися на світ по-новому. І сьогодні ім'я Енріко Фермі нагадує не тільки про великі наукові відкриття, а й про відповідальність, яка стоїть за ними. Його життя показує, що наука ніколи не існує окремо від світу. Кожна ідея рано чи пізно змінює реальність. І тому спадщина Фермі – це не лише формули і реакції, а й урок для всіх майбутніх поколінь. Думати глибоко, діяти обережно і завжди пам'ятати про наслідки своїх відкриттів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Spotify оголосила про партнерство з Universal Music Group, яке дозволить користувачам створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно передплатникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шаї-контенту. Торік Spotify натякала на свої плани співпраці із Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group та іншими для розробки продуктів штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуться на основі попередніх домовленостей, а не за принципом спочатку запустити, потім просити вибачення. У Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним ШАІ. Артисти і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином, якщо погоджуються, мають отримати справедливу винагороду. Те, що ми будуємо, ґрунтується на згоді, визнанні заслуг та компенсації для виконавців і авторів пісень, розповіли у Spotify. Дослідники з Університету Пенсильванії розробили систему, яка створює вузьку звукову бульбашку, де аудіо чує лише людина поруч. Технологія працює без навушників і майже не поширює звук за межі цієї зони. Науковці використали надруковану на 3D-принтері акустичну метаповерхню діаметром близько 15 см. Вона спрямовує звукові хвилі в маленьку зону трохи більше як 2,5 см. За межами цієї ділянки звук швидко слабшає. Звичайні колонки розсіюють звук у різні боки, а спрямовані аудіосистеми часто втрачають приватність через відбиття хвиль від стін та інших поверхонь. Крім того, багато таких систем погано передають низькі частоти та баси. Щоб вирішити проблему, команда використала акустичну метаповерхню – спеціальний матеріал, який може керувати звуковими хвилями завдяки особливій структурі. Науковці порівняли її роботу з лінзою. За їхніми словами, поверхня змінює хвилі так, щоб вони сходилися в одній точці після виходу з динаміка. Раніше лабораторія використовувала кілька ультразвукових колонок для створення приватної аудіозони, але такі системи вимагали складної обробки сигналу та споживали більше енергії. Нова технологія працює простіше. Метаповерхня пасивно згинає звукові хвилі у фіксовану точку і не потребує додаткової електроніки. Під час тестів дослідники відтворювали електронну музику з потужними басами. У зоні фокусування звук був чітким, але вже за 5 сантиметрів від неї його гучність стрімко падала. Дослідники вважають, що технологію можна використовувати в банкоматах, інформаційних кіосках, автомобілях та інших пристроях, де потрібне приватне прослуховування без навушників. Свіже дослідження виявило, що глобальне потепління підштовхує основні регіони вирощування рису до температур, яких ця культура не бачила за всі свої 9 тисяч років історії. Вчені з Флоридського музею природознавства проаналізували дані з сотень археологічних розкопок, порівняли їх із кліматичними моделями та сучасними супутниковими знімками. Висновок однозначний – планета наразі нагрівається значно швидше, ніж рис здатний еволюціонувати. Рис – культура теплолюбна, але не пристосована до пекельних для неї температур. – Вчені визначили дві критичні позначки, за якими врожайність починає стрімко падати. Середня річна температура вище 28 градусів та середньо-максимальна температура в теплий сезон вище 33 градусів. А от після 40 градусів фотосинтез у рослини фактично вимикається, а пилок стає стерильним. Тобто механізм розмноження рису просто ламається під дією спеки. Раніше рис доводив свою гнучкість. Близько 4 тисяч років тому, коли клімат став прохолоднішим і сухішим, з'явилися сорти, які не боялися холоду. Саме вони дозволили рису розширитися до Кореї та Японії. При цьому еволюція не дала рису інструментів для протидії екстремальній спеці, бо він ніколи з нею не стикався. 90% світового рису вирощують в Азії. Для мільярдів людей це 20% усіх калорій. Проблема навіть не в тому, що рис взагалі перестане рости. Теоретично, ми можемо перенести виробництво в північніші регіони, але глобально рисові поля – це не кочівники. Це тераси, дамби, іригаційні канали, які неможливо легко перенести на тисячу кілометрів північніше. Ми можемо балансувати загальні обсяги виробництва в масштабах планети, але це не допоможе жителю Індії чи Індонезії, чи регіон стане непридатним для життя культури. Це не про дефіцит зерна, це про соціальну катастрофу в густонаселених зонах, розповіли вчені. Дослідники зі Стенфордського університету з'ясували, що на процеси нашого старіння впливає не лише генетика, а ще й географічне місце проживання. У масштабному дослідженні взяли участь 322 особи європейського, східноазійського та південноазійського походження. Вчені проаналізували ДНК та широкий спектр біомаркерів здоров'я – білки, жири, кишкові бактерії та імунні показники. З'ясувалося, що генетична спадщина зберігає глибокий вплив на організм незалежно від переїзду. Так, вихідці з Південної Азії мають підвищений імунний нагляд через історично вищий вплив антигенів. Люди східноазійського походження – особливі моделі жирового обміну, а європейці – найрізноманітніший мікробіом. Втім, життя далеко від дому змінює швидкість біологічного старіння тканин і клітин. Східні азійці поза межами свого регіону старіли швидше. Натомість європейці в Європі старіли швидше за тих, хто переїхав до Північної Америки. За словами вчених, медичні та дієтичні поради все ж повинні обов'язково враховувати поточне місце перебування пацієнта. Тож, наша біологія формується поєднанням як нашого генетичного походження, так і місць, де ми живемо, розповіли вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Відтепер декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати до податкової служби через Дію. Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання. Ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків, говориться у повідомленні від Дії. Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія. Для перевірки ваших даних портал підтягне інформацію про доходи, нерухомість і авто. Якщо чогось бракує, слід додати це вручну. Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової, говориться у повідомленні. Вже майже 200 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в рамках програми «Євідновлення». 87% житла придбали на вторинному ринку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про механізм житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Люди самостійно обирають, де будувати нове життя. Механізм охоплює різні регіони України – від Київщини до Закарпаття, написав міністр у Телеграм. Станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області. Далі Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київ та Одещина. Понад 91% придбаного житла – квартири, ще близько 8% – приватні будинки. Це означає, що механізм працює на реальному ринку нерухомості та дозволяє родинам самостійно обирати житло відповідно до своїх потреб, наголосив Кулеба. Водночас, найближчим часом ще сотні українських родин отримують власне житло, пообіцяв чиновник. Загалом на участь у програмі подано більше 39 тисяч заяв. Із них понад 30 тисяч вже отримали погодження місцевими комісіями. Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб розширювати програму і дати можливість ще більшій кількості українців повернути собі головне – власний дім, додав міністр. Кабінет міністрів уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках, коли послуги були неякісними унаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості, зазначила очільниця уряду. Чинний механізм формувався для мирного часу і не враховував реалії війни, коли удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі напряму впливають на якість базових послуг для людей. Тому Мінрозвитку підготувало зміни, які дозволять провести додаткові перерахунки для споживачів і суттєво зменшити фінансове навантаження у випадках, коли послуги фактично не відповідали належній якості через наслідки російських атак, пояснила Свириденко. Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці. Водночас зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не змогли забезпечити належну якість послуг не зі своєї вини. Це рішення про захист прав споживачів, справедливий підхід до нарахувань і адаптацію системи ЖКГ до реальних умов воєнного часу. Наголосила прем'єр-міністерка. Органи місцевого самоврядування отримують можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів для відновлення пошкодженої інфраструктури. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону, повідомила Свириденко. Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри», щоб ушанувати пам'ять видатного державного військового та політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР. Про це повідомили в НБУ. Пам'ятна монета має номінал 2 гривні. На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки. На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі – тризуб. Зображення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу напис «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри». За перший квартал 2026 року адміністрація морських портів України перерахувала 1 мільярд 115 мільйонів гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Попри постійні обстріли та атаки на портову інфраструктуру, морська галузь продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджетів усіх рівнів, говориться у повідомленні адміністрації морських портів України. У січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. Голова адміністрації Микола Кравчук наголосив, що стабільна робота портів сьогодні – це не лише про логістику та експорт, а й про підтримку економіки України в умовах війни.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них – дрони, близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, як би дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації Долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро Енджо-Даро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало. Римляни використовували губки на паличках, які промивали у воді з сіллю або оцтом. Це було практично, але для сучасної людини звучить доволі незвично. Після падіння Римської імперії Європа зробила крок назад. У середньовіччі розвинені системи каналізації зникли. У містах панувала антисанітарія. Туалети були вигрібними ямами, дерев'яними будками або просто відрами в будинках. Часто відходи виливали просто на вулицю. Міста були брудними, переповненими і небезпечними для здоров'я. Це безпосередньо впливало на життя людей. Саме антисанітарія сприяла поширенню епідемій. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як «Великий сморід». Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт. А сьогодні ми бачимо ще один етап еволюції. Сучасні туалети – це вже технології. Підігрів сидіння, автоматичне відкривання, сенсорний змив, системи очищення повітря. У деяких країнах, особливо в Японії, туалети стали майже розумними пристроями. Але попри всі технології, суть не змінилася. Туалет досі виконує ту саму функцію, що й тисячі років тому. Забезпечує гігієну, здоров'я і нормальні умови життя. І якщо подивитися ширше, історія туалету – це історія про розвиток міської гігієни та побуту. Бо іноді найбільші винаходи – це не ті, що виглядають вражаюче, а ті, без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Європа, ймовірно, ніколи не стане повністю незалежною від іноземних технологій, оскільки надто сильно залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та апаратного забезпечення з Китаю. Про це в інтерв'ю «Політико» заявив Юха Мартеліус, голова поліції Державної безпеки Фінляндії. Його застереження пролунало на тлі того, як європейські посадовці знову закликали до більшої стратегічної автономії, особливо у сфері критичних технологій, оборони та цифрової інфраструктури. Очікується, що Європейська комісія за літо представить пакет технологічного суверенітету, який може обмежити використання урядами країн ЄС хмарних сервісів США для обробки конфіденційних даних. Боюся, що ми – це організм, уражений двома видами раку. Ймовірно, це унеможливлює нормальне функціонування, але з цим можна жити, сказав Мартеліус, маючи на увазі європейський континент. Хмарні сервіси згадувалися в нещодавному щорічному звіті фінського розвідувального агентства, в якому зазначалося, що їхнє впровадження може затуманити цифрову незалежність держав. Мартеліус зазначив, що у Фінляндії точилися дискусії щодо розміщення інформації про вибори в хмарному сервісі, але з огляду на те, що фінська виборча система функціонує надзвичайно добре, цю ідею зрештою відкинули. Інформація, яка має критичне значення для забезпечення національної безпеки, як-от дані, пов'язані з виборами, це те, чим точно не повинні займатися іноземні компанії, сказав він. Щодо європейських інновацій, Мартеліус зазначив, що Фінляндія має чудові науково-дослідні розробки у сферах квантової фізики та космосу, але, як і в інших частинах Європи, їй бракує достатнього капіталу. Мартеліус, який обійняв свою посаду у 2024 році, поставив під сумнів, чи зможе Європа взагалі розробити європейські хмарні сервіси настільки ж ефективні, як у масштабних американських компаній, або виграти війну проти Росії без іноземних технологій. Наразі ні. Але це також питання того, наскільки Європа хоче виграти війну самостійно, а наскільки вона хоче й надалі покладатися на допомогу наших американських союзників, додав він. У Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після так званого розлучення. Про це повідомило The Guardian, цитуючи посадовців-учасників перемовин про Брексіт. Колишній радник у переговорній команді ЄС щодо Брексіт Георг Рікельс передбачає, що країни-члени з одного боку дуже прихильно зустрінуть рішення Британії повертатися, але з іншого будуть вимогливими до неї у всіх процедурах. ЄС і Британія мають стратегічну потребу працювати разом, але не думаю, що буде готовність знову відкривати нові десятиліття виняткових привілеїв для Британії. Ціною повернення буде членство на загальних умовах, сказав він. Британія упродовж 47 років членства у Євросоюзі мала безпрецедентний спеціальний статус, що передбачав винятки з ключових політик, як, зокрема, єдиної валюти і правил Шенгену. При цьому Лондон мав великий вплив на порядок денний у ЄС. Колишній італійський міністр у справах Європи Сандро Гоці переконаний, що перемовини про повернення Британії починатимуть на стандартних умовах. Абсолютно зрозуміло, що час спеціальних умов минув, і зрозуміло, що перемовини Сполученого Королівства мають включати усі питання, передбачені для будь-якої країни-кандидата, вважає він. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський також застеріг, що Британії не варто сподіватися на умови, ідентичні тим, які вона мала у минулому. Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі. Про це він сказав під час засідання уряду. Польща – найвірніший та найефективніший союзник. Значні витрати, великі інвестиції, зокрема в американське обладнання та географія, роблять Польщу відповідальною за безпеку не лише своєї, а й багатьох інших країн на європейському континенті. Все це змушує мене вірити, що наші зустрічі та переконання з американськими союзниками принесуть плоди, сказав Туск на засіданні кабінету. Він додав, що всі контакти з американською стороною наразі присвячені темі військового контингенту США на польській території. Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку, додав глава уряду Польщі. Міністри фінансів групи Семи під час зустрічі у Парижі одноголосно підтвердили готовність продовжувати санкційний тиск на Росію. Про це заявив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр. Міністр заявив, що він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність продовжувати тиск на Росію, щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході. Бажання чинити тиск на Росію є одностайним, заявив Лескюр на прес-конференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі. Лескюр сказав, що міністри групи Семи провели відверті та складні переговори для пошуку довгострокових та короткострокових рішень основних світових економічних проблем. Його заяви пролунали після того, як Сполучені Штати напередодні оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Дівчина з Боричевого току. Київський мурал, що став знаком відродження. На Андріївському узвозі завжди здається, що місто говорить не лише через камінь, бруківку і старі фасади, а й через тіні, що повільно ковзають стінами. Тут кожен поворот має власну пам'ять. Кожен будинок ніби приховує голоси тих, хто проходив повз нього багато десятиліть тому. Саме в такому місці, на вулиці Боричевий тік, навесні 2014 року з'явився мурал відродження – великий настінний образ. Цей малюнок виник у самому серці старого міста, поруч із Андріївським узвозом – простором, де легенди давно живуть поруч із реальністю. Узвіз завжди був місцем переходу від Подолу до Верхнього міста, від буденного до символічного, від історії до міфу. Тому поява тут дівчини у вишиванці, яка ніби обіймає будинки Києва, виглядає майже як міська легенда, що раптом отримала форму, колір і висоту 15 метрів. Авторами муралу стали український художник Олексій Кислове та французький митець Жюльєн Малан. Обидва працюють із вуличним простором так, ніби стіна – це не межа, а двері. Кислов тяжіє до фантасмагоричних персонажів, сюрреалістичних образів і світів, у яких звичайне легко перетворюється на казкове. Його роботи можна побачити у містах України та Польщі, а в Києві він також створював інші стріт-арт-об'єкти. Жюльєн Малан навпаки приніс до Києва досвід світового мандрівного мистецтва. Його роботи з'являлися у Франції, Китаї, Індонезії, Мексиці, Ізраїлі та багатьох інших країнах. У столиці України він залишив кілька помітних слідів, серед яких мурал «Життя без науки – смерть», а також робота на стіні школи номер 247. Відродження було створене в межах фестивалю «Французька весна», але його значення виявилося ширшим за культурну подію. Весна 2014 року для України була часом болю, тривоги і водночас великого внутрішнього пробудження. Після революційних подій на Майдані країна ніби вчилася заново дивитися на себе, свої символи, свою силу і уразливість. Саме тому мурал із дівчиною-українкою сприйняли не лише як естетичний жест, а як тиху відповідь міста на пережите. На малюнку зображена дівчина у вишиванці з вінком із різнокольорових квітів і стрічок на голові. Її образ легко прочитується як алегорія України – молодої, живої, вразливої, але незламної. Вона не стоїть осторонь міста, її ліва рука обіймає київські будинки, наче захищає їх від темряви, руйнування чи забуття. У правій руці вона тримає маленького хлопчика – образ майбутнього, нового покоління, того життя, яке має продовжитися попри все. У цьому і полягає містична сила муралу. Він не лякає, не розповідає про привидів і не шукає темної таємниці в підземеллях старого Києва. Його загадковість інша. Він створює враження, що місто має власну берегиню. Вона ніби виросла зі стіни саме тоді, коли Києву потрібен був захист. У старих міських легендах часто говорять про невидимих охоронців місця – духів пагорбів, річок, храмів, старих садиб. Відродження виглядає як сучасна версія такої легенди. Недавній кам'яний ідол – не церковна фреска, а вуличний образ на фасаді будинку. Боричів тік у цьому сенсі обраний майже символічно. Це одна з тих київських вулиць, де історія відчувається фізично. Поруч Поділ із його купецькою пам'яттю, Андріївський узвіз із мистецькими майстернями – Замкова гора з її похмурими переказами, старі сходи, дворики і схили, де легко уявити Київ не лише як столицю, а як живий організм. І коли на такій стіні з'являється величезна жіноча постать, вона починає працювати не просто як картина, а як міський знак. Особливо промовистою є її поза. Дівчина не наступає, але бореться відкрито, не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займеться розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Міні може повернутися до своєї головної історичної ідеї – створення по-справжньому компактного міського автомобіля. У компанії підтвердили, що вивчають можливість запуску нової ультрамалої моделі, натхненої концептом Rocketman, який вперше показали ще у 2011 році. Сьогоднішні автомобілі Міні вже давно втратили свої мініатюрні пропорції. За десятиліття моделі бренду суттєво виросли в розмірах і фактично відійшли від концепції класичного Міні, який свого часу став символом компактного міського транспорту. Саме через це частина прихильників марки регулярно критикує бренд за втрату первинної ідентичності. Тепер у Міні визнають, ідея повернення до компактного формату виглядає дуже привабливо. Головний дизайнер бренду Хольгер Хамф назвав такий проєкт надзвичайно цікавим, хоча й одразу зауважив, що реалізувати його в сучасних умовах буде непросто. За його словами, інженери компанії зараз вивчають, скільки технологій і систем можна інтегрувати мігрувати в автомобіль довжиною близько 3,5 метрів. Головна проблема полягає не лише у компонуванні салону чи батареї, а насамперед у сучасних вимогах до безпеки. За останні роки автомобілі отримали величезну кількість електроніки, датчиків та систем допомоги водієві. Адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, камери, радари та нові стандарти захисту пішоходів потребують додаткового простору, через що навіть компактні автомобілі поступово збільшувалися у розмірах. Хампф прямо визнав, що створити маленьке двохдверне авто на кшталт Рокетмен у сучасних умовах значно складніше, ніж це було за часів класичного Міні. За його словами, усе навколо Міні стало більшим, а покупці вже не готові відмовлятися від сучасних функцій комфорту та безпеки навіть у найдоступніших моделях. Якщо Міні дасть зелене світло новому Рокетмен, автомобіль майже напевно стане електромобілем із невеликою батареєю. Через компактні габарити та обмежений простір запас ходу навряд чи буде рекордним, однак для суто міського використання це не повинно стати серйозною проблемою. Натомість невелика батарея дозволить зменшити масу автомобіля і зробити модель доступнішою. У компанії також наголошують, що навіть найменший Міні повинен залишатися максимально безпечним автомобілем. Саме тому потенційний серійний Рокетмен навряд чи стане настільки аскетичним і простим, як класичний Міні минулого століття. Французький автовиробник Рено оголосив назву свого нового середньорозмірного пікапа «Ніагара». Цей автомобіль стане важливою частиною довгострокового стратегічного плану бренду, який передбачає запуск 14 нових моделей за межами європейського ринку в період до 2030 року. Офіційна світова прем'єра серійної новинки запланована на 10 вересня 2026 року. Як зазначає Рено Груп, серійне виробництво моделі буде налагоджене в Аргентині. У компанії розповіли, що цей автомобіль консолідує лінійку марки в латиноамериканських країнах і завдяки своїй універсальності, місткості та виразному стилю зможе задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів. Виробник позиціонує пікап як міцний, витривалий та технологічний транспортний засіб, який однаково добре підходить як для щоденних робочих завдань, так і для тривалих подорожей бездоріжжям. Також в компанії детально пояснили вибір імені Ніагара для майбутнього флагмана лінійки пікапів. За їхніми словами, назва має корінне американське походження та асоціюється з гучним гуркотом води і безмежністю дикої природи. Вона транслює ідею величі, первісної сили та стійкості перед стихіями, водночас виступаючи запрошенням до подорожей та дослідження нових локацій. Очікується, що повні технічні специфікації, моторну гаму, типи приводу та цінові комплектації для різних країн Латинської Америки – автовиробник розкриє безпосередньо під час масштабної презентації у вересні. Старт продажів у регіоні запланований на кінець 2026 року. Один з головних бестселерів європейського ринку «Шкода Октавія» отримає нові модифікації. Чеський бренд підтвердив інтеграцію повноцінних гібридних технологій у моторну гаму. Це рішення покликане запропонувати покупцям максимально широкий спектр силових агрегатів і зберегти затребуваність моделі в умовах мінливих екологічних норм. Конструкція системи оновленої моделі базується на знайомому 1,5-літровому 4-циліндровому бензиновому турбодвигуні Volkswagen Group. Агрегат працюватиме у тандемі з електродвигуном, семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та компактною літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт-години. На низьких швидкостях і під час міських маневрів автомобіль рухатиметься виключно за рахунок електротяги, а бензиновий двигун підключатиметься автоматично при інтенсивних розгонах або високих навантаженнях. У родинних моделях від Volkswagen ця установка пропонуватиметься у двох варіантах потужності 136 та 170 кінських сил. Очікується, що обидва рівні форсування будуть доступні і для чеської моделі. Паралельно з цим ведеться розробка оновленої модифікації плагін гібрида, яка запозичить інженерні рішення у актуального Volkswagen Golf e-гібрид. У цій схемі застосовується аналогічний 1,5-літровий турбомотор, але в парі з шестиступінчастою трансмісією та значно збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 19,7 кВт. кВт-години. Попри активну електрифікацію, чеська марка не збирається повністю відмовлятися від традиційних паливних технологій. Керівництво підтвердило, що дизельні двигуни залишаться в лінійці у найближчій перспективі. Також компанія наголосила на прагненні зберегти повний спектр версій з двигунами внутрішнього згоряння, щоб задовольнити запити консервативних клієнтів. Що стосується повністю електричного наступника, його провісник у вигляді концепт-кара Vision O був продемонстрований на Мюнхенському автосалоні. Проте поява серійного електромобіля очікується не раніше кінця нинішнього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У межах 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбулася прем'єра фільму «Весна» українського режисера Ростислава Кирпиченка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Під час прем'єри стрічки режисер наголосив, що цей вечір є не лише святом кіно, а й нагадуванням про трагедію війни в Україні, про людей, які залишаються в окупації, військових на передовій та представників української кіноіндустрії, які загинули, захищаючи свободу України. «Весна» – це історія про молодого священника Андрія в захопленому росіянами містечку на південному сході України. Його церкву загарбники перетворюють на морг для страчених українських цивільних. Попри смертельну небезпеку, Андрій починає таємно повертати тіла загиблих їхнім родинам. У центрі сюжету – тихий спротив, людська гідність і зв'язок, який виникає між священником та 11-річним хлопчиком, що стає мовчазним свідком його боротьби. У своїй промові режисер також висловив віру в силу людяності, єдність демократичного світу та надію на майбутнє України. Українське кіно продовжує звучати на міжнародній арені, розповідаючи світові правду про війну, силу духу та боротьбу за свободу, зауважили в агентстві. Клавдія Петрівна видала концептуальний міні-альбом «Exit». Назва водночас означає «вихід» і натякає на очікування нових хітів. Збірка складається з 4 треків, кожен із яких символізує окремий життєвий етап – від кризи до прийняття. Центральною композицією стає «Вихід», що звучить як емоційна підтримка для тих, хто переживає складні часи. Інші пісні, за словами артистки, розкривають різні стани. Від хаотичного карнавалу життя до ностальгії за київськими районами та рефлексії про дорослішання. «Exit» цілком претендує на цілісну історію про мою внутрішню трансформацію, розповіла виконавиця. У Нью-Йорку на Манхеттені відкрилася виставка «Сучасна свобода», на якій представлено роботи 10 українських митців поряд з художниками з Центральної та Східної Європи. Виставка у приміщенні Польського інституту Пілецького у США триватиме до 31 серпня. Координатори назвали виставку важливою спробою привернути увагу до Центрально-Східної Європи та сучасного мистецтва регіону. Центрально-Східна Європа знову є ареною війни, яка точиться в Україні. Але попри дуже складну міжнародну ситуацію, Центрально-Східна Європа презентує мистецтво світового рівня. Це мистецтво вільних людей, які попри надзвичайні обставини продовжують творити, зазначили вони. За їхніми словами, виставка покликана показати, що життя перемагає попри все. Зауважимо, що «Сучасна свобода» – міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Влад Дарвін та Олена Тополя презентували спільний сингл «Маю» – синтез поп-музики, соулу та симфонічного звучання. За словами артистів, пісня стала результатом глибокої особистої розмови і перетворилася на маніфест внутрішньої сили. Основна ідея – не втеча від болю, а його трансформація у досвід. Наша композиція записана за участі оркестру, що додає їй кінематографічності, а відеоробота підсилює історію. Адже це сюжет про жінку, яка бореться за власний голос, коли переноситься із 19 століття у сучасність, розповіли артисти. Трилер «П'ятниця» з голівудськими акторами Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, який зустрічає на борту судна таємничого гостя у виконанні Деппа, після чого вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, яку грає Круз. Цікаво також, що Депп та Круз знімалися разом у фільмах «Кокаїн», «Пірати Карибського моря на дивних берегах» та «Вбивство у Східному експресі». HBO Max представила новий тизер серіалу «Ліхтарі» у всесвіті DC, що розповідає про досвідченого зеленого ліхтаря Гела Джордана та нового рекрута Джона Стюарта. Прем'єра на стрімінговому сервісі відбудеться 16 серпня 2026 року. У всесвіті DC зелені ліхтарі – це міжнародні миротворці, що володіють кільцями, які надають їм надзвичайні сили. Проте у серіалі «Ліхтарі» масштаби історії дещо більш приземлені. Шоу розповість про те, як Джордан та Стюарт розслідують вбивство у Небрасці, що згодом приведе їх до розкриття жахливих таємниць. У новому трейлері можна побачити прагнення Стюарта, який став учнем Джордана, отримати своє кільце. Також в одному з кадрів з'являється ще один ліхтар, якого раніше можна було побачити у фільмі «Супермен». Роль Джордана, колишнього льотчика-випробувача, який готується вийти на пенсію, виконує Кайл Чендлер, а новобранця Джона Стюарта грає Аарон П'єр.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Хімічна зброя. Хімічна зброя – це один із найнебезпечніших інструментів війни, створений людиною. Її головна особливість полягає в тому, що вона не руйнує міста чи техніку у звичному розумінні, але уражає найцінніше – здоров'я і життя людей. Вона діє непомітно, часто без вибухів, але наслідки можуть бути масовими, болісними і довготривалими. Використання отруйних речовин у військових цілях має давні коріння. Ще в античні часи існували спроби застосування диму, токсичних випарів або отруйної води під час облоги міст. Наприклад, відомі випадки, коли нападники намагалися отруювати джерела води або використовували димові суміші, щоб змусити захисників залишити укріплення. Але тоді це були поодинокі епізоди, а не системна зброя. Справжній розвиток хімічної зброї почався значно пізніше, із розвитком хімії як науки у 19 столітті. Саме тоді людство навчилося створювати і зберігати хімічні сполуки у стабільному вигляді. Це відкрило шлях до їх військового використання. Першим масштабним застосуванням хімічної зброї стала Перша світова війна. У 1915 році на Західному фронті німецькі війська застосували хлорний газ. Його випускали з балонів, і вітер ніс зеленувату хмару просто в бік ворожих позицій. Солдати, які не були захищені, отримували важкі ураження дихальних шляхів і часто гинули від задухи. Це стало шоком для всього світу. Вперше війна показала, що зброя може атакувати не лише армію, а й саму можливість людини дихати. Після хлору з'явилися нові речовини – фосген і іприт. Фосген був іще більш підступним, адже його дія могла проявлятися із затримкою. Людина могла не одразу зрозуміти, що зазнала ураження. Іприт або гірчичний газ викликав тяжкі опіки шкіри, ураження очей і внутрішніх органів. Наслідки були жахливими. Окопна війна перетворилася на боротьбу не лише з противником, а й з невидимими отруйними хмарами. Саме тоді з'явилися перші протигази, які стали символом нової епохи війни. Після завершення Першої світової війни світ намагався зробити висновки. У 1925 році був підписаний Женевський протокол, який забороняв застосування хімічної та бактеріологічної зброї у війнах. Це був важливий крок міжнародної дипломатії, але документ мав обмеження. Він не забороняв виробництво чи накопичення таких речовин. Через це багато країн продовжили розробки. У Другій світовій війні хімічна зброя на фронтах Європи масово не застосовувалася, але це не означає, що її не існувало. Великі держави накопичували запаси, проводили дослідження і розробляли нові формули. Водночас найжахливіші прояви токсичних газів були використані проти цивільного населення в концентраційних таборах, що стало однією з найтемніших сторінок історії. Після війни розвиток хімічної зброї не зупинився. Навпаки, у середині 20-го століття з'явилися нові покоління бойових отруйних речовин. Серед них особливе місце займають нервово-паралітичні агенти. Зарин, зоман тощо. Це надзвичайно токсичні речовини, здатні вражати нервову систему навіть у мінімальних дозах. Вони можуть призводити до зупинки дихання і смерті за лічені хвилини. Період холодної війни став часом масового накопичення хімічних арсеналів. Великі держави розглядали їх як частину системи стримування поруч із ядерною зброєю. Вважалося, що наявність подібних засобів може утримати противника від агресії. Але водночас це створювало глобальний ризик, адже будь-яка помилка або конфлікт могли мати катастрофічні наслідки. Усвідомлення небезпеки поступово привело міжнародну спільноту до нових домовленостей. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону хімічної зброї. Вона стала одним із найважливіших міжнародних документів у сфері безпеки. Конвенція повністю заборонила розробку, виробництво, накопичення і використання хімічної зброї, а також передбачила її знищення. Для контролю виконання угоди була створена організація із заборони хімічної зброї. Вона здійснює інспекції, перевірки і допомагає державам ліквідовувати залишки арсеналів. Багато країн світу вже офіційно знищили свої запаси, але цей процес триває й досі. Попри міжнародні заборони, проблема хімічної зброї не зникла повністю. У різних регіонах світу періодично з'являються повідомлення про її можливе застосування або використання токсичних речовин у конфліктах. Кожен такий випадок викликає серйозну міжнародну реакцію і розслідування. Окрему небезпеку становлять промислові хімічні речовини. У мирний час вони використовуються на заводах і підприємствах. Але під час війни можуть стати джерелом масштабних катастроф. Аварії або руйнування таких об'єктів здатні призводити до отруєння великих територій і населення. Хімічна зброя небезпечна не лише миттєвим впливом. Її наслідки можуть залишатися в довкіллі роками. Забруднення ґрунтів, води і повітря створює довготривалі ризики для здоров'я людей і екосистем. Ураження організму іноді проявляються не одразу, а через тривалий час після контакту з отруйними речовинами. Сьогодні світ продовжує боротьбу за повну ліквідацію хімічної зброї. Це складний процес, який вимагає міжнародної співпраці, контролю і довіри між державами. Але головна мета залишається незмінною – не допустити повторення трагедії минулого. Хімічна зброя є нагадуванням про те, як наукові відкриття можуть бути використані як для розвитку, так і для руйнування. Відповідальність за їх застосування лежить на людстві, і саме від рішень людей залежить, чи залишиться ця сторінка історії лише в підручниках, чи знову стане реальністю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія».

Використовують ШАІ, а те, як організація побудована навколо нього. Основу дослідження склали трильйони агрегованих даних про продуктивність із Microsoft 365, опитування 20 тисяч працівників у 10 країнах, що використовують ШАІ, а також експертні оцінки провідних фахівців у сферах ШАІ. Головним висновком дослідження стало те, що культура та лідерство впливають на результат вдвічі сильніше, ніж особиста ініціатива. ШАІ стає доступним для всіх, і ми вже бачимо результат. Люди роблять роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Що більше завдань беруть на себе ШАІ-агенти, то більше людської уваги звільняється для рішень і результатів, які справді мають значення. Але головне – наскільки готова сама організація. Культура, лідерство та структура роботи впливають на ефект від ШАІ вдвічі сильніше, ніж зусилля окремих людей. Організації, які свідомо будують партнерство між людьми і ШАІ та перетворюють його на систему з наростаючою віддачею, саме вони задають темп. І в Україні, і у світі, прокоментував Євген Кагановський, директор Microsoft в Україні та країнах Балтії. Аналіз понад 100 тисяч анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав, що 49% з них стосуються когнітивної роботи, як-от аналізу інформації, розв'язання проблем, оцінювання та творчого мислення. 58% користувачів кажуть, що нова технологія дозволяє їм виконувати роботу, яку рік тому вони не могли б зробити самостійно. Головним висновком дослідження є те, що культура, підтримка керівництва та розвиток людей впливають на результати від ШАІ вдвічі більше, ніж індивідуальні зусилля. Для успішного впровадження технології необхідне середовище, де її сприймають як стратегічну перевагу і у якому керівники самі використовують ШАІ та надихають інших. Дослідники з Аризонського університету розробили нову технологію 3D-сканування, яка дозволяє сенсорам швидше і точніше бачити об'єкти з різною поверхнею. Це може покращити роботу безпілотних авто та роботів-хірургів. Люди легко орієнтуються на жвавих вулицях, навіть коли навколо відблиски, тіні та різні типи поверхонь. Але для машин це складне завдання. Автопілоти та хірургічні роботи часто губляться, коли одночасно бачать матові й блискучі поверхні. Наприклад, цегляну стіну поруч з металевим бампером або тканини тіла разом із рідинами, що відбивають світло. Команда вчених створила систему, яка поєднує лазерний сканер і камеру. Завдяки цьому сенсори можуть швидше отримувати чіткі 3D-зображення навіть у складних умовах освітлення. За словами розробників, одна з головних цілей проєкту – навчити комп'ютери бачити в 3D краще за людину. Це важливо для безпечної навігації безпілотних автомобілів, роботизованої хірургії та промислових перевірок. Науковці пояснили, що технологія дозволяє аналізувати всі об'єкти в кімнаті, включно з глянцевими, дзеркальними та матовими поверхнями. Щоб система працювала з рухомими об'єктами, вчені відмовилися від звичайних камер. Стандартні камери записують зображення кадр за кадром, а нова нейроморфна камера реагує лише на зміни яскравості. Це зменшує кількість зайвих даних і дозволяє фіксувати швидкий рух у 3D навіть за складного освітлення. Прототип уже може відстежувати рухомі об'єкти з різними типами поверхонь з дуже високою частотою кадрів. Поки що технологію тестують, але дослідники вважають, що її можна масштабувати. У майбутньому систему планують використовувати для різних завдань – від спостереження за мікроскопічними судинами під час операцій до цифрового сканування кімнат і будівель. Науковці з університету імені Йоганнесбурга виявили, що правильно підібраний музичний супровід здатний значно покращити спортивні показники. Згідно з результатом дослідження, прослуховування улюблених треків дозволяє атлетам працювати майже на 20% довше, перш ніж настане повне виснаження. У межах експерименту 29 активних дорослих виконували інтенсивні заїзди на велотренажерах. Навантаження було встановлено на рівні
80% від їхньої пікової потужності. Під час першого тесту учасники тренувалися в тиші, а під час другого слухали власні плейлисти, де більшість композицій мали темп від 120 до 140 ударів на хвилину. Результати вразили дослідників, і з музикою середня тривалість поїздки склала 35 хвилин.

0: Ті, як у тиші, волонтери здавалися вже через 29 хвилин. Таким чином, музика подарувала спортсменам 6 хвилин додаткової витривалості. Науковці підкреслили, що музика не змінює рівень фізичної підготовки і не змушує серце працювати швидше. Натомість вона діє як психологічний інструмент, що допомагає людині довше терпіти дискомфорт та залишатися в так званій зоні болю. Цікаво, що попри довший час тренування та більшу кількість спаленої енергії, показники частоти серцевих скорочень наприкінці обох тестів були майже ідентичними. Це свідчить про те, що музика не зменшує реальне фізичне навантаження, а лише змінює сприйняття втоми. Автори роботи зазначають, що такий простий і безкоштовний метод може мати величезне значення для громадського здоров'я. Для багатьох людей головною перешкодою на шляху до активного способу життя є швидке виснаження та психологічний тиск під час інтенсивних вправ. Можливість самостійно обирати мотивуючі треки робить складні тренування не лише ефективнішими, а й приємнішими, що сприяє регулярності занять та допомагає боротися з малорухливим способом життя. На думку вчених, цей музичний трюк є ідеальним рішенням як для професійних атлетів, так і для тих, хто лише починає свій шлях у спорті.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Кінотеатр «Єреван» на Чоколівці – забута кінозала, що досі тримає пам'ять району. Кінотеатр «Єреван» на Чоколівському бульварі – одна з тих київських адрес, де архітектура вже не працює повною мірою за своїм первісним призначенням. Але все ще промовляє до міста через залишки деталей, силуети минулого і пам'ять мешканців. Він розташований на першому поверсі будинку 13 на Чоколівському бульварі і колись був частиною цілої мережі районного кіножиття. На Чоколівці діяли три кінотеатри – «Єреван» неподалік платформи «Острів», «Супутник», який досі працює, і дитяче «Орлятко», облаштоване в корпусі літака Ан-10. Від «Орлятка» вже нічого не залишилося, «Супутник» зберіг функцію, а «Єреван» опинився між пам'яттю і занепадом. Сам факт існування одразу трьох кінотеатрів у межах одного району говорить про інший тип міського життя. Кіно не було подією, за якою треба їхати в центр або до великого торгового комплексу. Воно існувало поруч із домом, у знайомому кварталі, у просторі щоденних маршрутів. Районний кінотеатр виконував роль не лише розважального закладу, а й місця зустрічей, дитячих спогадів, вечірніх прогулянок локальної культури. Саме тому історія Єревана важлива не тільки як історія зачиненої кінозали, а як фрагмент втраченої інфраструктури міста, де культура була ближчою до людини. Єреван був муніципальним кінотеатром, який закрили у 2005 році. Відтоді його простір поступово втрачає цілісність. Сьогодні там місцями немає вікон, замість них з'явилася фанера, а сам фасад виглядає радше як слід колишньої функції, ніж як активний громадський простір. Проте навіть у такому стані будівля не стала повністю безмовною. Про її минуле нагадують грати у вигляді кінокамер і плівок. Ця деталь має особливу вагу. Вона працює як архітектурний підпис, як останній знак того, що за цими вікнами колись показували фільми, продавали квитки, чекали на сеанси і дивилися афіші. Для категорії «Місто» Єреван цікавий саме як мала архітектурна перлина, що опинилася в тіні великих київських пам'яток. Його не можна порівнювати з соборами, театрами чи модерністськими палацами за масштабом або художньою амбіцією. Але міська архітектура складається не лише з об'єктів, які потрапляють у туристичні путівники. А вона тримається і на таких – перших поверхах, вивісках, вхідних групах, декоративних ґратах, старих залах і районних адресах. Саме вони формують повсякденний образ Києва, який мешканці часто знають краще, ніж парадний центр. Архітектурна особливість Єревана полягає в його вбудованості в житловий будинок. Це не окрема монументальна споруда, а культурна функція розміщена в тканині району. Такий формат був характерним для радянського міського планування, де кінотеатр, бібліотека, майстерня, магазин чи клуб могли бути частиною житлового ансамблю. У цьому була своя логіка – дозвілля мало бути доступним, а район – самодостатнім. Чоколівка, як і багато інших київських масивів, потребувала не тільки житла, а й місця, де люди могли проводити час поза квартирою. Єреван відповідав саме на цю потребу. Закриття кінотеатру у 2005 році стало частиною ширшого процесу, який пережив Київ упродовж останніх десятиліть. Невеликі муніципальні кінотеатри втрачали аудиторію, фінансування і конкурентну спроможність на тлі нових мультиплексів. Великі торгові центри запропонували інший формат – багато залів, сучасний звук, фудкорти, магазини, комерційне середовище навколо перегляду. Районні кінотеатри не завжди могли витримати це змагання. Але з їхнім закриттям місто втрачало не просто старі екрани, а локальні культурні осередки, які не потребували поїздки через пів Києва. Особливо промовистою є історія нереалізованої ревіталізації. Мала академія наук колись хотіла провести повне оновлення кінотеатру та сусідніх приміщень. Планувала відновити кінозал і створити коворкінг із майстернями. Частину задуму вдалося втілити, майстерні зробили, але за сам кінотеатр так і не взялися, бо приміщення потребувало серйозного ремонту. Цей сюжет добре показує, наскільки складною є робота з міською спадщиною, навіть якщо йдеться не про офіційну пам'ятку, а про районний об'єкт. Ідеї часто є, суспільний сенс очевидний, але технічний стан, бюджет і відповідальність за ремонт стають бар'єром. У випадку Єревана ревіталізація могла б мати значно ширший ефект, ніж просте повернення кіносеансів. Простір можна було б перетворити на районний культурний центр, малу кінозалу, освітній майданчик, місце для лекцій, майстерень, документальних показів, дитячих програм і зустрічей мешканців. Саме такі об'єкти сьогодні потрібні місту не менше, ніж нові комерційні комплекси. Вони не завжди приносять великий прибуток, але створюють соціальну цінність. повертають людям відчуття, що район має власне культурне життя, а не є лише спальним масивом або транзитною зоною. Грати у вигляді кінокамер і плівок варто сприймати як символ того, що архітектурна пам'ять іноді зберігається в найменших деталях. Навіть коли зникає афіша, темніє зал і фанера закриває прорізи, декоративні мотиви може втримати історію місця. Такі елементи потребують уваги, бо вони є частиною візуальної мови Києва. У багатьох районах подібні речі вже зникли під час ремонтів, заміни фасадів або перепрофілювання приміщень. Якщо Єреван колись отримає друге життя, важливо, щоб ця пам'ять не була стерта заради умовного, сучасного вигляду. Сьогодні цей об'єкт можна читати як попередження. Місто втрачає не тільки тоді, коли руйнують історичну садибу або спотворюють відомі фасади. Воно втрачає тоді, коли занепадає невеликий районний кінотеатр, бо разом із ним зникає цілий тип міської взаємодії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Викупити державне чи комунальне майно за копійки через оренду та ремонти більше не вийде, написала вона у Телеграм. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро-продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною, пояснила очільниця уряду. Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень. Більш ніж удвічі, більше ніж викупи, говориться у повідомленні. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевнила голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу. Підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку. Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії. Як повідомили джерела, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів. На першому українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. Старт заплановано вже на червень. На початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців. Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України, заявили у компанії. Тим часом джерела стверджують, що надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців. Інтеграція може відбутися вже наступного року. Польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки. Посилки від польських продавців будуть доставлятися до клієнтів з України через нову пошту. Це український поштовий лідер ринку, говориться у публікації. «Київстар» придбав 6 сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 мегаватт за 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Про це йдеться у прес-релізі оператора. Після угоди загальний портфель зеленої генерації компанії зріс до 118 мегаватт. У «Київстарі» заявили, що це дасть змогу покривати обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% нинішнього річного споживання компанії. У «Київстар» зазначили, що електроенергія від придбаної групи надходитиме до об'єднаної енергосистеми України за чинними ринковими та регуляторними правилами. Там очікують, що це допоможе частково знижувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію. Нагадаємо, що «Київстар» почав формувати власний енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли купив першу сонячну електростанцію потужністю 13 МВт. Тепер компанія заявляє, що розглядатиме власну генерацію як один із напрямів підвищення операційної стійкості на тлі зростання вартості електроенергії. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття. Українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Пам'ятна монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника. На аверсі монети зображено виразний ескіз театрального костюму до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль. Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам'ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. На реверсі монети стилізований фрагмент оформлення театральної сцени, як відсилання до сценографічних робіт мисткині, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору. перші компанії вже отримали компенсації частини страхової премії за програмою страхування воєнних ризиків. Це 4 підприємства, які знаходяться в Києві. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до реальних виплат. Загалом, за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4 мільярди 300 мільйонів гривень, повідомила Свириденко. Вона наголосила, що можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через експортно-кредитне агентство компенсує до 3 мільйонів гривень вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається для отримання компенсації. Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 мільйонів гривень. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до експортно-кредитного агентства. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня 2026 року в межах політики «Зроблено в Україні».
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Сервіз. Сервіз – річ, яка є майже в кожному домі. Ми можемо не звертати на нього уваги щодня, але варто лише відкрити шафу, і там обов'язково знайдеться набір чашок, тарілок або келихів, які мають свою історію. Іноді це подарунок, іноді пам'ять про когось, а іноді просто посуд, який чомусь шкода викинути. Але цікаво інше, як звичайний набір посуду став окремою частиною культури. Слово «сервіз» походить із французької мови і буквально означає «обслуговування» або «подачу». Спочатку так називали набір предметів, які використовували для подачі їжі чи напоїв у єдиному стилі. Ідея була дуже проста – усе на столі мало виглядати гармонійно. Сьогодні це здається очевидним, але колись люди користувалися абсолютно різним посудом – дерев'яним, металевим, глиняним. Одна тарілка могла не бути схожою на іншу, а поява однакових наборів стала справжньою революцією в естетиці побуту. Історія сервізу починається з порцеляни, а порцеляна – це окрема історія людського захоплення красою. Понад 1000 років тому китайські майстри навчилися створювати надзвичайно тонкий і міцний матеріал, який буквально світився на сонці. Для людей того часу це виглядало майже магією. Європейці століттями намагалися повторити технологію, але не могли зрозуміти секрету. Китайську порцеляну перевозили через моря, купували за величезні гроші і дарували королям. Їх берегли так само, як коштовності. Саме тоді з'являються перші дорогі набори посуду на окремі чашки, а цілі комплекти – чайники, блюдця, тарілки, супниці, соусники. Вони створювалися в одному стилі та часто розписувалися вручну. Для аристократії сервіз був частиною статусу. За столом демонстрували не лише їжу, а й смак, достаток, манери та навіть політичний вплив. У 18 столітті європейські фабрики нарешті навчилися виготовляти власну порцеляну. З'явилися знамениті мануфактури у Франції, Німеччині, Англії, Італії. І кожна країна створювала власний стиль. Французькі сервізи були витонченими і декоративними, англійські – стриманими та елегантними, італійські – яскравими і з кольоровими орнаментами. А східноєвропейські майстри часто використовували природні мотиви – квіти, листя, польові рослини. Цікаво, що сервізи впливали навіть на поведінку людей. До появи чайних і кавових наборів люди рідше збиралися просто поговорити. Але культура чаювання змінила все. Чай став приводом для зустрічей, довгих розмов і вечорів у колі сім'ї. Звідси і народжується знайома багатьом атмосфера – стіл, чайник, чашки, солодке і розмова, яка може тривати годинами. Сервіз став не лише практичною річчю, а й емоційною. У різних країнах існували свої правила сервірування. Десь важливим був колір посуду, десь – форма чашки. Наприклад, у Європі кавові чашки традиційно робили маленькими, бо кава була міцною, а чайні – більшими. До речі, навіть форма чашки впливає на смак напою. Широка чашка швидше охолоджує чай, розкриває аромат, вузька – довше тримає тепло. Саме тому дизайн посуду – це не лише про красу, а й про досвід. У 20 столітті сервізи стали масовими. Їх почали виробляти великими партіями, і вони з'явилися у звичайних домівках. Але цікаво, що навіть тоді люди рідко ставилися до сервізу як до простого посуду. У багатьох сім'ях існували набори для гостей на свято або для особливих випадків. Їх берегли, мили вручну, ставили на окремі полиці. І тут справа не лише в красі чи ціні. Люди завжди намагалися зберегти речі, які створюють відчуття урочистості. Сервіз був способом зробити звичайний день трохи важливішим. Навіть проста вечеря змінюється, коли стіл красиво накритий. Це психологія атмосфери. Ми досі це відчуваємо. Кава з паперового стаканчика і кава з улюбленої чашки – це ніби два різні напої. Цікаво, що в різні роки мода на сервізи дуже змінювалася. У певний період популярними були складні візерунки – золото, квіти і декоративність. Потім у моду увійшов мінімалізм – білі тарілки, прості форми, стримані кольори. Сьогодні дизайнери знову повертають інтерес до незвичайного посуду. У тренді – ручна кераміка, асиметричні форми, природні текстури. Люди втомлюються від ідеально однакових речей, шукають щось із характером. Саме тому популярними стали вінтажні сервізи. Хтось знаходить їх на барахолках, хтось у старих квартирах, а хтось спеціально колекціонує. Іноді старий сервіз цінують не через його вартість, а через історію. Бо речі можуть зберігати пам'ять. Одна чашка може нагадувати про дитинство, інша – про сімейні свята. Тарілка – про дім бабусі. І раптом звичайний посуд стає чимось набагато більшим. Є люди, які колекціонують сервізи десятиліттями. У світі існують навіть музеї, присвячені лише порцеляні та чайному посуду. Деякі старовинні сервізи сьогодні коштують сотні тисяч доларів. Особливо, якщо вони виготовлені вручну або належали відомим людям. Попри всі зміни технології, моди та стилю життя, сервіз не зник. Ми можемо їсти на ходу, замовляти доставку, пити каву дорогою на роботу, але потреба красиво накрити стіл все одно залишається. І навіть сьогодні, коли світ став швидким, у багатьох домівках усе ще є та сама чашка, яку ніхто не чіпає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватися та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарне небо спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Відомі аферисти. У різні історичні періоди люди намагалися заробляти гроші різними способами. Хтось створював бізнес, хтось відкривав нові технології, а хтось обирав зовсім інший шлях – шлях обману. Історія знає десятки, якщо не сотні випадків, коли одна людина або невелика група змогли обдурити тисячі, навіть мільйони людей. І що найцікавіше, більшість таких історій повторює одну і ту саму схему, тільки в різних формах. Одним із найперших відомих аферистів, ім'я якого стало загальним терміном, був Чарльз Понці. Він діяв у США на початку 20-го століття. Його ідея полягала в тому, що він обіцяв інвесторам високий прибуток завдяки операціям із міжнародними поштовими купонами. На перший погляд це виглядало як складна, але законна фінансова схема, яку звичайна людина не могла повністю зрозуміти. І саме це додавало їй довіри. Люди вкладали гроші, сподіваючись на швидке збагачення. Але насправді ніяких реальних інвестицій не існувало. Понці просто використовував гроші нових вкладників, щоб виплачувати прибуток старим. Поки нові інвестори приходили, система виглядала стабільною, навіть успішною. Але щойно приплив грошей зупинився, усе зруйнувалося. Тисячі людей втратили свої заощадження, а ім'я Понці назавжди стало символом фінансової піраміди. Минуло кілька десятиліть, і світ побачив значно масштабніший приклад тієї ж самої схеми. Бернард Медофф був не просто шахраєм, а людиною з бездоганною репутацією у фінансовому світі. Він очолював біржу NASDAQ і мав величезну довіру з боку інвесторів, банків і навіть великих благодійних організацій. Його інвестиційний фонд протягом багатьох років показував стабільний прибуток, що виглядало майже ідеально. Але саме ця стабільність мала викликати підозру, адже фінансові ринки завжди коливаються. Насправді, жодних реальних інвестицій не було. Медофф просто перерозподіляли кошти. Гроші нових клієнтів йшли на виплати старим. Ця схема працювала десятиліттями, поки не настала фінансова криза і потік нових інвестицій зменшився. У цей момент система розвалилася. Збитки оцінюються у десятки мільярдів доларів. Тисячі людей по всьому світу втратили свої гроші. Сам Медоф отримав вироку 150 років ув'язнення. Його справа стала найбільшою фінансовою пірамідою в історії і символом того, як довіра може перетворитися на катастрофу. Ще одна відома історія – Джордан Белфорд, якого називають «Вовком з Уолл-стріт». Його компанія займалася продажем дешевих акцій маловідомих фірм. Схема була побудована на маніпуляції ринком. Спочатку команда штучно створювала попит на акції, розганяючи їхню ціну через агресивні продажі та рекламу. Коли ціна зросла, акції продавали інвесторам. Після цього ціна різко падала, і покупці залишалися з майже нічого не вартими активами. Белфорд і його команда заробляли величезні гроші, витрачаючи їх на розкішне життя. Яхти, вечірки, дорогі автомобілі і маєтки. Але ця історія не могла тривати вічно. Згодом його арештували, і він провів час у в'язниці. Пізніше він став публічною особою і почав розповідати про свої афери, що зробило його ще більш відомим. У 21 столітті шахрайство перейшло у нову сферу – технології. Одним із найгучніших прикладів стала справа Елізабет Холмс і компанії Теранос. Вона заявила, що створила революційну технологію, яка дозволяє робити повний аналіз крові лише з кількох крапель. Ця ідея здавалася проривом, який міг змінити всю медицину. Інвестори були вражені, компанія отримала мільярдні оцінки, а Холмс стала зіркою Кремнієвої долини. Її навіть порівнювали зі Стівом Джобсом і називали «майбутнім медицини». Але за цією красивою історією не було реальної технології. Пристрої не працювали так, як було заявлено. Результати аналізів часто підробляли або коригували вручну. Співробітники компанії почали говорити правду, і зрештою вся система розкрилася. Скандал став одним із найбільших у технологічному світі. Елізабет Холмс була засуджена, а компанія зникла. Ще одна відома історія – Анна Сорокіна, більш відома як Анна Делуї. Вона приїхала до Нью-Йорка і створила образ багатої німецької спадкоємиці. Завдяки цьому образу вона отримала доступ до елітних заходів, дорогих готелів і впливових людей. Насправді її фінансове становище було вигаданим. Вона обманювала банки, знайомих і готелі, обіцяючи великі гроші або інвестиції. Її головним інструментом була впевненість і правильно побудований образ. Люди вірили їй не через документи, а через те, як вона себе подавала. Згодом її викрили і засудили, а історія стала основою для популярних серіалів. У цифрову епоху з'явився новий тип шахрайства – емоційний і онлайн-обман. Один із найвідоміших прикладів – Саймон Левієв, відомий як Тіндер-шахрай. Він знайомився з жінками через додатки для знайомств і представлявся сином багатого діамантового бізнесмена. Він створював образ людини, яка постійно перебуває в небезпеці, і просив фінансової допомоги. Використовуючи довіру і емоції, він отримував гроші, а потім зникав і повторював схему знову. Його історія стала відомою після журналістських розслідувань і документальних фільмів. Якщо подивитися на всі ці історії разом, можна побачити спільну закономірність. Аферисти рідко виглядають як злочинці. Навпаки, вони часто виглядають успішними, впевненими і переконливими людьми. Вони використовують психологію, емоції, бажання людей швидко заробити або повірити в щось велике. І головний висновок усіх цих історій простий. Найбільші афери будуються не на складних технологіях, а на довірі. І саме довіра є тим, що найчастіше стає слабким місцем навіть у найрозумніших людей. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: час. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб висловив впевненість у тому, що США не вийдуть з НАТО, аргументуючи це тим, що подальше членство в альянсі цілком відповідає стратегічним інтересам Вашингтона. Про це він сказав на фінсько-литовському бізнес-форумі. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати в рамках НАТО. Чому? Тому що це відповідає їхнім фундаментальним інтересам. Тож припинімо порожні розмови на цю тему, сказав він. Президент Фінляндії акцентував, що американські військові бази в Європі є необхідними для того, щоб Вашингтон міг проєктувати свою силу на глобальному рівні. Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи деінде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці, наголосив Стуб. Окрім цього, він вказав на ядерний арсенал Росії, як на головну проблему безпеки для Сполучених Штатів та НАТО. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів і зробити це може, зокрема, Китай. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку. Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут, підкреслила Калас. Вона констатувала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі нічого не відбувається. Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів, заявила головна дипломатка ЄС. Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Калас зауважила: Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну. Уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається. Про це повідомило агентство Reuters. Спеціальний посланик США Джеф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування ідеї американського контролю над Гренландією, зустрівся з прем'єр-міністром острову Єнсом Фредеріком Нільсоном та міністром закордонних справ Муте Егеде. Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас. І що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії, сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі. Цікаво, що Лендрі при цьому не зробив жодної негайної заяви. Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії. Ми не продамо Гренландію. Ми будемо володіти Гренландією назавжди, сказав Егеде. Заява Трампа про те, що США повинні придбати або контролювати Гренландію, викликала напругу між Вашингтоном і Копенгагеном, а також у ширшому масштабі по всій Європі. Намагаючись заспокоїти напруженість, Гренландія, Данія та США на початку цього року домовилися провести дипломатичні переговори на високому рівні для вирішення кризи. Глава МЗС Литви Кастутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Говорячи про загрози, з якими стикається ЄС, журналісти згадали про російський анклав в Калінінградську область. Глава МЗС Литви, яка межує з цією територією РФ, вказав, що НАТО має продемонструвати рішучість зупинити російську загрозу звідти. Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там, сказав він. Водночас Будріс визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони. Російські та українські дрони раз у раз вторгаються в наш повітряний простір. Коли це трапляється, у суспільстві зростає занепокоєння, що ми недостатньо інвестуємо в захист Литви, сказав дипломат. Він також наголосив, що НАТО – найпотужніша організація, яку коли-небудь створювали. Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося в статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов'язку надавати допомогу, додав Будріс. Віце-прем'єр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що його країна веде з Азербайджаном переговори про постачання газу. Він сказав, що Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для неї дуже надійним партнером. Ми обговорюємо укладення довгострокового контракту з Азербайджаном щонайменше на 10 років, заявив він. Єдине питання, додав Тараба, полягає у тому, як доставляти енергоресурси до Центральної Європи. Тобто мова йде не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як їх доставити до Центральної Європи. Зараз ми обговорюємо, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі. Ми також вдячні Азербайджану за те, що під час кризи поставок, наприклад, з України кілька місяців тому, ваша країна була дуже активною у забезпеченні поставок до нашої країни, заявив Тараба. Варто зазначити, ще 2 роки тому словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Озеро Ері. Озеро Ері – одне з 5 великих озер Північної Америки, ховає в собі безліч таємниць та унікальних природних явищ, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей водний гігант відіграє ключову роль у екосистемі континенту, економіці регіону та історії людських поселень. Неймовірні факти про це озеро розкривають його геологічне минуле, сучасні екологічні виклики та культурне значення для мільйонів людей. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть вам по-новому поглянути на цей важливий природний об'єкт. Озеро Ері є наймілкішим серед усіх великих озер із середньою глибиною лише 19 метрів, що робить його унікальним з гідрологічної точки зору. Така незначна глибина сприяє швидкому прогріванню води влітку, тому озеро вважається найтеплішим у всій системі. Ця особливість також означає, що взимку поверхня замерзає значно частіше та повніше порівняно з іншими великими озерами. Мілководдя створює ідеальні умови для розвитку різноманітних прибережних екосистем та місць гніздування птахів. Назва водойми походить від індіанського племені Ері, яке історично проживало вздовж її південного узбережжя до приходу європейських колонізаторів. Це плем'я було відоме своїми навичками рибальства та ведення торгівлі з сусідніми народами через водні шляхи. Французькі дослідники 17 століття вперше зафіксували цю назву на своїх картах, і вона збереглася донині. Історична спадщина корінних народів залишається невід'ємною частиною культурної ідентичності регіону. Озеро має найкоротший час утримання води серед усіх великих озер, який становить приблизно 2,5 роки. Це означає, що вся вода в озері повністю оновлюється значно швидше, ніж у глибших сусідів, що впливає на якість та хімічний склад. Така швидка циркуляція робить екосистему більш вразливою до забруднення, але водночас сприяє швидшому відновленню після екологічних заходів. Вчені постійно моніторять ці процеси для прогнозування змін у водному балансі. У середині 20-го століття озеро Ері зіткнулося з серйозною екологічною кризою через промислові скиди та сільськогосподарські стоки, що призвело до масового цвітіння водоростей. У 60-х роках його навіть оголосили мертвим через критичний рівень забруднення та загибель багатьох видів риб. Завдяки міжнародним угодам та інвестиціям у очищення стічних вод екосистема почала повільно відновлюватися. Сьогодні озеро демонструє приклад успішної ревіталізації, хоча загрози залишаються актуальними. Озеро є домом для найбільшого прісноводного комерційного рибного промислу у світі, де щорічно виловлюють тисячі тонн цінних порід. Найпопулярнішими видами для промислового вилову є судак та жовтий окунь, які цінуються за смакові якості. Регулювання квот на вилов допомагає підтримувати популяції риб на стійкому рівні та запобігати перелову. Рибальство залишається важливою галуззю економіки для прибережних громад. На озері розташовано понад 60 островів, серед яких особливо виділяється Пелі Айленд, як найпівденніша точка Канади. Цей острів відомий своїми виноградниками та унікальним мікрокліматом, що сприяє вирощуванню високоякісного винограду. Інші острови, як от Келіс Айленд, стали популярними туристичними напрямками з розвиненою інфраструктурою для відпочинку. Багато з цих островів мають статус заповідних зон для збереження рідкісних видів флори та фауни. Озеро Ері відіграло вирішальну роль у війні 1812 року, коли американський флот під командуванням Олівера Пері здобув перемогу над британцями. Ця морська битва забезпечила контроль над водними шляхами та вплинула на подальший хід конфлікту в регіоні. На честь цієї події встановлено пам'ятник Пері на острові Саут-Бас, який є визначною історичною пам'яткою. Військова історія озера залишається важливою частиною національної пам'яті обох країн. Вода з озера Ері живить знаменитий Ніагарський водоспад через річку Ніагара, що з'єднує його з озером Онтаріо. Цей природний водний шлях є критично важливим для судноплавства та виробництва гідроелектроенергії в регіоні. Озеро є джерелом питної води для приблизно 11 мільйонів людей, що проживають у прибережних містах та сільській місцевості. Системи водопостачання постійно модернізуються для забезпечення безпеки та якості води і відповідно до суворих стандартів. Забруднення сільськогосподарськими добривами та промисловими відходами залишається серйозним викликом для інфраструктури. Місцеві органи влади співпрацюють з науковцями для розробки ефективних стратегій захисту водних ресурсів. На дні озера покоїться сотні затонулих кораблів, які стали частиною підводної археологічної спадщини регіону. Багато з цих суден загинули під час штормів або навігаційних помилок у 19 та 20 століттях. Дайвери та історики досліджують ці затонулі об'єкти для вивчення морської історії та технології суднобудування минулого. Деякі з цих місць оголошені заповідними зонами для збереження культурних артефактів. Озеро є популярним місцем для рекреаційної діяльності, включаючи риболовлю, каякінг, вітрильний спорт та пляжний відпочинок. Його відносно тепла вода та розвинена інфраструктура приваблюють мільйони туристів щороку з різних куточків світу. Місцеві громади розвивають екологічний туризм як спосіб збалансувати економічний розвиток із збереженням природи. Фестивалі та культурні події на узбережжі сприяють популяризації регіону та обміну традиціями. Озеро з'єднане з Атлантичним океаном через систему річок та каналів Святого Лаврентія, що робить його важливим ланцюжком міжнародної торгівлі. Великі вантажні судна транспортують зерно, залізну руду та інші товари через цю водну артерію, підтримуючи економіку регіону. Шлюзи та дамби регулюють рівень води для забезпечення безпечної навігації протягом усього року. Історичні порти на узбережжі залишаються ключовими логістичними центрами для Північної Америки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.

0: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google готує до випуску Gemini Omni Flash – першу модель у сімействі Omni, що дозволить користувачам створювати будь-що з будь-чого, але для початку буде обмежена відео. Вона дозволить поєднати відео, аудіо, зображення та текст, щоб створити високоякісні відео з використанням реальних знань Gemini. Крім можливості створювати відео, Gemini Omni також дозволить редагувати їх за допомогою природної мови. Як йдеться в анонсі Google, кожна інструкція братиме до уваги попередню, персонажі залишатимуться послідовними, фізика працюватиме належним чином, а сама сцена пам'ятатиме, що було раніше. Таким чином користувачі зможуть легко змінювати стиль чи сеттинг оточення, вигляд свого персонажа або ж просто редагувати окремі деталі. Google додає, що Gemini Omni не просто створює сцени, які виглядають реалістично, а й розмірковує про те, що має статися далі. Модель поєднує інтуїтивне розуміння фізики зі знаннями Gemini історії, науки та культурного контексту, долаючи розрив між фотореалізмом та змістовним оповіданням. Gemini Omni зможе перетворювати на відео будь-який оригінальний матеріал, наданий користувачем, проте спершу з деякими обмеженнями. Для аудіо підтримуватиметься лише голос. Джеф Безос заявив, що штучний інтелект принесе економіці безмежну продуктивність, а люди зможуть добровільно менше працювати. На його думку, AI здешевить їжу, будівництво житла та інші товари. Засновник Amazon і Blue Origin дав велике інтерв'ю, у якому заявив, що штучний інтелект змінить ринок праці, але не обов'язково через масове безробіття. За його словами, технологія має піднести працівників і різко збільшити продуктивність економіки. Безос порівняв розвиток AI з появою бульдозера для людини, яка копає яму лопатою. Він сказав, що люди мають бути дуже щасливими через появу таких технологій. На думку мільярдера, у майбутньому багато сімей з двома працівниками зможуть дозволити собі, щоб один із партнерів взагалі не працював. Він також прогнозує дефляцію, якщо влада не почне надто рано жорстко регулювати штучний інтелект. До того ж, Безос заявив, що їжа і будівництво житла можуть стати дешевшими завдяки розвитку AI. Він вважає, що навіть якщо нинішній ажіотаж навколо індустрії виявиться бульбашкою, то це все одно буде корисно, бо великі інвестиції підуть на розвиток технологій. Під час інтерв'ю він також захистив великі вкладення у сферу штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про його стартап, який займається робототехнікою та AI і нещодавно залучив 10 мільярдів доларів фінансування, хоча компанії ще не має і 6 місяців. Кембриджські науковці провели масштабне генетичне дослідження собак і з'ясували, що причини різниці їхнього характера та лякливості закладені в ДНК, яка у собак та людей має набагато більше спільного, ніж вважалося раніше. Вивчивши геноми понад 1300 дорослих псів, вчені знайшли 12 конкретних ділянок, що керують особистістю тварини. Саме ці маркери визначають, наскільки швидко собака засвоює команди або як сильно вона боятиметься раптово звуків. Найбільше вражає те, що 2/3 знайдених генів характеру у ретриверів збігаються з тими, що регулюють наш власний інтелект та емоційну стійкість. Наприклад, певна ділянка мозку, яка робить собаку задирковатою щодо інших тварин, у людей пов'язана з пам'яттю та схильністю до апатії. А ген, відповідальний за кмітливість пса під час дресирування, у нашому випадку впливає на рівень IQ та емоційну вразливість. Звісно, звісно, окремий ген не працює як вмикач злості чи геніальності, але це відкриття підтверджує, ми з собаками маємо спільний біологічний фундамент для сприйняття стресу та формування почуттів. Автори дослідження закликають власників не клеймити своїх улюбленців неслухняними. Якщо ваш пес панікує через пило смок або завмирає при виді незнайомого собаки, це не примха, а біологічна схильність до гострішого сприйняття світу. Знання того, що страх може бути прописаний у ДНК, допомагає власникам і ветеринарам сприймати поведінкові проблеми як частину здоров'я, а не як потребу в покаранні. Собаки ділять із нами не лише дивани, а й стреси сучасного життя. Шум міста, якість повітря в оселі та навіть наш психологічний стан впливають на тварин так само, як і на нас. Дослідники зазначають, що собаки є ідеальними моделями для вивчення того, як навколишнє середовище взаємодіє з генами в реальному часі. Науковці з університетського коледжу Лондона з'ясували, що регулярне залучення до мистецтва здатне суттєво уповільнити темпи біологічного старіння людини. Дослідники проаналізували дані понад 3,5 тисяч дорослих британців та частоту їхньої участі у культурних заходах. Враховувалося відвідування музеїв, бібліотек, виставок, а також спів, танці та малювання. Для оцінки результатів фахівці застосували епігенетичні годинники – моделі, які прогнозують швидкість старіння на основі зв'язку між способом життя та експресією генів. У роботі використали одразу 7 різних версій таких годинників. За моделлю, що вимірює безпосередньо темпи старіння, щотижнева культурна активність сповільнювала цей процес на 4% порівняно з тими, хто долучався до мистецтва менш ніж тричі на рік. Дослідження показало зміни в біологічному віці учасників. Так, любителі щотижневого мистецтва були в середньому на рік молодшими за інших. Ця різниця виявилася майже вдвічі більшою, ніж між тими, хто тренувався щотижня, і тими, хто цього не робив. Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров'я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що залучення до мистецтва та культури слід визнати поведінкою, яка сприяє зміцненню здоров'я, подібно до фізичних вправ, розповіли науковці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Нижня станція фунікулера – таємний вхід подолу, який кілька разів змінював обличчя. Київський фунікулер зазвичай сприймають як романтичний транспорт між Подолом і Верхнім містом. Для одних це коротка поїздка над схилами, для інших – стара київська звичка, для туристів – майже атракціон. Але нижня станція фунікулера має власну приховану історію. Вона не завжди була помітним павільйоном на Поштовій площі. Колись вхід до неї ховався у звичайному житловому будинку, потім перетворився на тимчасовий бетонний портал, а згодом став окремою спорудою, без якої сьогодні важко уявити простір біля Дніпра. У цій історії є щось дуже київське – транспорт, який ніби з'єднує не лише дві точки міста, а й кілька шарів часу. Верхнє місто з монастирями, пагорбами і давньою пам'яттю дивиться згори. Поділ із його торгівлею, дворами і старими кам'яницями живе внизу, а фунікулер між ними працює як рухома межа. Він щодня перевозить людей, але водночас ніби проводить їх крізь невидимий коридор між різними Києвами. До 1970-х років нижня станція була майже захована в міській тканині Подолу. Її не сприймали як окрему архітектурну домінанту. Вхід на посадку був частиною прибуткового будинку на вулиці Петра Сагайдачного. Люди заходили не через великий транспортний павільйон, а через звичайну арку та внутрішній двір. Для випадкового перехожого це могло виглядати як один із багатьох подільських проходів. Темнувата арка, стіни старого будинку, подвір'я, кроки, голоси, а десь далі – каси і вагони, що підіймаються нагору. Саме цей перший образ входу створює найбільше відчуття міської таємниці. Фунікулер був поруч, але не виставляв себе на показ. Його ніби треба було знайти. Не просто побачити здалеку, а знайти серед забудови, пройти крізь арку, увійти у двір і лише тоді потрапити до станції. Такий шлях робив поїздку майже ритуалом. Пасажир залишав шумну вулицю, входив у внутрішній простір будинку, проходив крізь подільську тінь і опинявся біля механізму, який вивозив його до верхнього міста. Для старого Подолу це було природно. Там багато чого ховалося за фасадами – подвір'я, склади, майстерні, сходи, маленькі проходи, чужі історії. Нижня станція фунікулера була частиною цього світу. Вона не ламала забудову, а вростала в неї. Можна сказати, що тоді фунікулер мав не парадний, а внутрішній вхід. Майже як таємна брама між Нижнім і Верхнім Києвом. У 1970-х роках цей старий порядок почав зникати. Поштова площа готувалася до великих змін. Будівництво метро, нова транспортна розв'язка, демонтаж старого житлового фонду. Усе це поступово руйнувало колишні подільські масштаби. Київ переходив до іншої логіки. Замість щільної історичної тканини з арками і дворами приходили відкриті площі, широкі магістралі, інженерні конструкції та модерністська функціональність. Коли старий будинок із обходом до фунікулера зник, станція ніби втратила свою оболонку. На зміну прихованому проходу прийшов тимчасовий залізобетонний портал-тунель. Він був зовсім іншим за настроєм. Якщо стара арка мала подільську глибину і побутову загадковість, то бетонний портал говорив мовою радянського модернізму – прямо, сухо, технічно. Це був уже не вхід у двір, а функціональний коридор до перону. Та навіть у цьому тимчасовому тунелі була своя похмура естетика. Поштова площа в перехідний період 1970-х, початку 1980-х років виглядав як місце, де місто розібрали і ще не зібрали заново. Старе вже знесли, нове ще не набуло завершеної форми. Фунікулер продовжував працювати, але його нижній вхід став схожим на технічний отвір у тілі міста. Пасажири заходили в бетонний портал, проходили крізь проміжний простір і ніби потрапляли не просто на транспорт, а в зону реконструкції часу. У цьому образі є особлива урбаністична містика. Київ часто змінювався не плавно, а через розриви. Одні будинки зникали, а інші ще не з'являлися. Знайомі маршрути ставали тимчасовими, а тимчасові іноді затримувалися на роки. Нижня станція фунікулера пережила саме такий розрив. Вона втратила старий подільський дім, пройшла через бетонний тунель і чекала нового обличчя. Остаточна зміна настала після масштабної реконструкції 1984 року. Замість тимчасових конструкцій з'явився окремий вестибюль, який зберігся до нашого часу. Нижня станція перестала бути прихованим елементом забудови і стала самостійною спорудою. Вона вже не маскувалася серед будинків, не вела пасажирів через двір і не виглядала як технічний прохід. Вона вийшла на площу відкрито, ставши частиною нового образу поштової. Ця реконструкція змінила не лише архітектуру станції, а й спосіб, у який місто сприймало фунікулери. Раніше він був ніби подільською таємницею, захованою у дворі. Після 1984 року став видимим міським знаком. Люди вже не шукали його серед фасадів, а вони бачили станцію як чіткий орієнтир. Фунікулер перетворився з прихованого маршруту на відкриту частину транспортного і туристичного Києва. Але попередні шари нікуди не зникли повністю, вони залишилися в пам'яті місця. Сучасний павільйон стоїть там, де колись люди проходили крізь арку житлового будинку. Поруч із нинішнім простором поштової площі колись існували інші масштаби, інші фасади, інші запахи, інші звуки. Там, де сьогодні станція виглядає звично і упорядковано, колись був двір, у якому транспортна історія міста ховалася за побутовими стінами. Саме тому нижня станція фунікулера – це більше, ніж архітектурна деталь. Вона нагадує, що Київ складається з входів, які змінюють не лише форму, а й сенс. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Термос. Уявіть звичайний зимовий ранок. Холодне повітря, темрява, ще рано, місто тільки прокидається. Ви виходите з дому, берете сумку і в ній термос. Через кілька годин ви відкриваєте його і звідти все ще йде гарячий пар. Чай теплий, ніби його щойно заварили. Кава не втратила смак, а іноді там навіть суп, який зігріває краще за будь-яку погоду. Ми звикли до цього настільки, що майже не замислюємося, як це взагалі можливо. Як рідина може залишатися гарячою годинами, а іноді цілу добу. Але ще трохи більше 100 років тому така річ виглядала майже як диво. Історія термоса починається не з кухні, а з науки. І не з побутових потреб, а з лабораторій, де вчені намагалися зрозуміти саму природу холоду і тепла. Наприкінці 19 століття фізика розвивалася дуже швидко. Люди відкривали електрику, нові гази, нові закони енергії. Вчені намагалися навчитися працювати з речовинами, які поводяться абсолютно незвично. Наприклад, з газами, що стають рідиною лише при наднизьких температурах. І саме тут з'являється шотландський фізик Джеймс Дьюар. Його робота була дуже складною. Він досліджував рідкий кисень і водень. Це речовини, які існують у надзвичайно холодному стані. Проблема була проста і водночас критична. Як їх зберігати? Будь-яка звичайна посудина швидко передавала тепло з навколишнього середовища, і речовини випаровувалися або нагрівалися. Експерименти просто зривалися. І тоді Дьюар створив рішення, яке все змінило. Він придумав посудину з подвійними стінками, між якими був вакуум. Щоб зрозуміти важливість цього, уявіть тепло як щось, що постійно намагається перетекти з теплого місця в холодне. Воно передається трьома способами – через дотик, через повітря і через випромінювання. А вакуум – це простір без повітря, тобто там майже немає середовища, через яке тепло може передаватися. Фактично, це означає, тепло немає як рухатися. Додатково, внутрішні стінки робили дзеркальними. Це ще більше зменшувало втрати енергії, бо тепло просто відбивалося назад. У результаті Дьюар створив посудину, в якій температура змінювалася дуже повільно. Але є важливий момент. Він не думав про чай, каву чи їжу. Це був суто науковий інструмент. І що цікаво, він навіть не запатентував свій винахід. Для нього це була частина досліджень, а не продукт. Але світ бізнесу швидко помітив ідею. На початку 20-го століття німецькі виробники скла зрозуміли, якщо це працює для лабораторії, то це може працювати і в повсякденному житті. Так з'явилася перша комерційна версія термоса. Назва «термос» запатентували окремо. Вона походить від грецького слова, що означає «тепло». І хоча спочатку це був бренд, з часом слово стало загальним і тепер використовується для всіх подібних пристроїв. Перші термоси були зовсім не такими, як сучасні. Усередині дуже тонка скляна колба. Вона добре тримала температуру, але була надзвичайно крихкою. Один удар – і все розбивалося. Тому термоси продавали в захисних футлярах – металевих, шкіряних або навіть дерев'яних. Люди ставилися до них обережно, майже як до технічного пристрою, а не побутової речі. Але попри це термос дуже швидко став популярним. Його почали використовувати ті, хто постійно був у Русі. Мандрівники брали його в дороги, робітники – на зміну, лікарі – у польові умови, військові – на фронт. Бо це була проста річ, яка давала комфорт там, де його не було. Під час воєн термоси використовували навіть у медичних службах. Гаряча вода, чай або ліки могли зберігатися довше, що іноді було критично важливо. За часом термос став частиною щоденного життя. У багатьох країнах він став символом дороги. Потяг, нічна поїздка, риболовля, похід у гори – усе це важко уявити без термоса. Цікаво, що він працює не лише для тепла, а й для холоду. Якщо налити холодну воду або покласти лід, він так само уповільнює нагрівання. Тобто принцип універсальний. З розвитком технології термос теж змінився. Скло поступово замінили на нержавіючу сталь. Це зробило його значно міцнішим і практичнішим. Тепер його можна носити в рюкзаку, кидати в сумку, брати в дорогу без страху, що він розіб'ється. Сучасні термоси можуть тримати температуру понад 24 години, деякі навіть довше. І хоча зовні вони виглядають інакше, всередині працює той самий принцип, придуманий понад 100 років тому. І це, мабуть, найцікавіше в цій історії. Технологія майже не змінилася, бо вона одразу була зроблена правильно. Сьогодні термос – це не просто посудина, це частина культури. У Японії він маленький і акуратний для чаю або кави. У Скандинавії великий і міцний для походів. У Латинській Америці обов'язковий для мате, де гаряча вода постійно доливається. А у нас термос часто асоціюється з дорогами, поїздками, роботою або дитинством, коли батьки брали чай у термосі в подорож. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Український продюсер Єгор Олесов з режисером Шекаром Капуром розпочали роботу над фільмом «Чужорідні тіла». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Проєкт вже був представлений на Каннському кінофестивалі. Він розповість історію одесита Вальдемара Хавкіна, вченого, що створив вакцини проти холери та чуми. Хавкін народився в Одесі наприкінці 19-го. На початку 20-го століття його робота над вакцинами проти холери і чуми допомогла врятувати мільйони життів, а його наукова спадщина залишається важливою частиною історії сучасної вакцинології. Британська адміністрація в Індії призначила Хавкіна державним бактеріологом, однак згодом він був несправедливо звинувачений у справі, яка стала відомою як «Друга справа Дрейфуса». Дія фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Режисер Шекар Капур описує «Чужорідні тіла» як історію епічного масштабу та глибокого внутрішнього конфлікту. Це історія про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об'єктом поклоніння як Бог та ненависті як диявол. Також у фільмі є любовна лінія, що долає культурні конфлікти, одночасно зігріває серце і розбиває його, розповів він. Сценарій до стрічки написав британський сценарист Пол Твіві, який протягом трьох 4 років досліджував історію Хавкіна. Для нас важливо бути частиною проєкту, який повертає Вальдемара Хавкіна в міжнародний контекст не лише як великого науковця, а як людину, чия історія починається в Україні і водночас належить усьому світу. Це фільм про науку, гідність, упередження, віру в правду, кохання і ціну, яку іноді платить людина, що випереджає свій час, зазначив продюсер Єгор Олесов. Анна Трінчер випустила пісню «Твоя мама». Це іронічна історія про знайомство з мамою коханого, яка згодом перетворюється на маніфест самоприйняття та свободи. Для мене ця пісня – символ того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є – сором'язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов'язань та очікувань. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині і набиралися того самого сміливого вайбу, розповіла Анна. Кліп до пісні лише підсилює цей меседж. У ньому з'являється Ольга Сумська в образі харизматичної свекрухи. Ольга – це втілення розкішної жінки та образу мами. Щаслива, що вона підтримала нашу трохи крейзі ідею, додала співачка. У Києві у Національному музеї історії України презентували виставку художніх робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який провів 35 місяців у російському полоні. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Зазначається, що Віталій зустрів російське повномасштабне
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займеться розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перебою. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС. Причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Валіза –

0: Сьогодні валіза здається настільки звичною річчю, що люди майже не замислюються, звідки вона взялася. Вона стоїть у шафі, лежить на верхній полиці потяга, котиться поруч із туристами в аеропортах і супроводжує людей майже в кожній подорожі. Але історія валізи набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Вона тісно пов'язана з розвитком транспорту, моди, технологій і навіть стилю життя людей. Складно уявити, але колись валіз взагалі не існувало. У давнину люди переносили речі в мішках, кошиках або дерев'яних скринях. Торговці, мандрівники та воїни складали майно в грубі тканинні торби або важкі дерев'яні ящики. Це було незручно, особливо під час довгих подорожей. Речі псувалися, намокали або губилися. Особливо незручними були подорожі в середньовіччі. Люди пересувалися пішки, на конях або в возах, тому багаж мав бути максимально простим. Найчастіше використовували великі скрині. У них зберігали одяг, посуд, книги та навіть коштовності. Але така скриня могла важити десятки кілограмів. Її переносили слуги або перевозили на возах. Цікаво, що в ті часи подорожі були рідкістю. Більшість людей усе життя проводили в одному місті чи селі. Саме тому потреби у зручних дорожніх речах майже не було. Ситуація почала змінюватися значно пізніше, приблизно у 18-19 століттях, коли люди стали більше подорожувати. Однією з головних причин став розвиток транспорту. З'явилися диліжанси, потяги та пароплави. Подорожі стали швидшими і доступнішими. Разом із цим зросла потреба у спеціальному багажі, який був би зручним для перевезення. Так почали з'являтися перші валізи. Вони були зовсім не схожими на сучасні. Їх виготовляли з дерева, обтягували шкірою та укріплювали металевими деталями. Такі валізи були дуже важкими, але водночас надійними. Усередині часто робили спеціальні відділення для одягу, документів і навіть капелюхів. У 19 столітті подорожі стали справжньою модою серед багатих людей Європи. Особливо популярними були поїздки потягами та океанськими лайнерами. Саме тоді валіза перетворилася не лише на корисну річ, а й на символ статусу. Одним із найвідоміших виробників дорожніх речей став Луї Вітон. У середині 19 століття він створив новий тип валізи з плоскою верхньою кришкою. До цього більшість валіз мали округлу форму, щоб із них стікала вода під час перевезення на каретах. Але такі валізи були незручно складати одна на одну. Плоскі валізи стали революцією. Їх було легше перевозити у вагонах і на кораблях. Саме з цього почалася історія сучасного дизайну валіз. Поступово дорожні сумки ставали легшими, практичнішими та красивішими. На початку 20-го століття світ змінився ще швидше. Люди почали активно подорожувати між країнами. Розвивалися залізниці, морські перевезення, а пізніше – авіація. Валіза стала необхідною річчю для мільйонів людей. У цей час змінювалися і матеріали. Дерев'яні валізи поступово поступалися місцем виробам із картону, тканини та шкіри. Це дозволяло зробити їх легшими. З'явилися металеві замки, ручки та спеціальні ремені для захисту речей. Після Другої світової війни подорожі стали ще доступнішими. Люди почали літати літаками, їздити у відпустки та подорожувати світом. І саме тоді виникла проблема. Валізи були важкими і незручними для перенесення. Сьогодні це здається дивним, але колись валізи не мали коліс. Люди носили їх в руках або користувалися допомогою носіїв багажу. Через це навіть коротка подорож могла бути виснажливою. Лише у 1970-х роках американець Бернард Садоу запропонував прикріпити до валізи колеса. Спочатку ідея здалася дивною. Багато компаній не вірили, що люди захочуть котити валізу замість того, щоб нести її. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це геніальний винахід. Пізніше з'явилися валізи з висувними ручками. Саме вони стали прототипом сучасних моделей, які ми бачимо в аеропортах сьогодні. Завдяки колесам подорожі стали значно комфортнішими. У 21 столітті валіза перетворилася на справжній технологічний пристрій. Сучасні моделі виготовляють із легкого пластику, алюмінію та спеціальних міцних матеріалів. Деякі валізи мають кодові замки, GPS-трекери, USB-зарядки і навіть електронні ваги. Цікаво, що валіза багато розповідає про людину. Маленька ручна поклажа часто говорить про короткі ділові поїздки. Великий туристичний багаж асоціюється з відпусткою та пригодами. А старі потерті валізи нерідко використовують. викликають відчуття романтики далеких мандрів. Валіза також стала важливою частиною культури. Вона часто з'являється у фільмах, книгах і мистецтві. У багатьох історіях валіза символізує початок нового життя, переїзд, втечу або мрію про інший світ. Під час великих історичних подій валіза теж відігравала важливу роль. Під час воєн, революції або масових переселень люди часто брали із собою лише найнеобхідніше. Іноді одна маленька валіза ставала всім майном людини. Сьогодні важко уявити світ без валіз. Щодня мільйони людей користуються ними в аеропортах, на вокзалах і в подорожах. Але за цією звичною річчю стоїть довга історія розвитку людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Пак Йон Мі. Пак Йон Мі народилася у 1993 році в місті Хесан на півночі Північної Кореї неподалік кордону з Китаєм. Це прикордонний регіон, який особливо сильно постраждав під час економічної кризи 1990-х років, коли країна пережила масовий голод і системний колапс постачання продуктів. За оцінками різних досліджень, тоді загинули сотні тисяч людей, а частина населення повністю перейшла на виживання через неофіційні ринки. Її сім'я спочатку мала відносно стабільне становище, але після арешту батька ситуація різко змінилася. У Північній Кореї політичний статус визначає не лише кар'єру, а й повсякденне життя всієї родини. Після арешту батька сім'я опинилася в категорії політично неблагонадійних, що означає обмеження доступу до нормальної роботи, освіти та державного забезпечення. Дитинство Пак Йон Мі проходило в умовах повної інформаційної ізоляції. У країні існує жорсткий контроль над медіа, освітою та будь-якими зовнішніми джерелами інформації. Діти з раннього віку отримують лише одну офіційну версію реальності, де держава зображується як сильна і стабільна, а зовнішній світ – як ворожий і небезпечний. Але паралельно з офіційною системою існувала інша реальність. У Хесані, як і в багатьох прикордонних містах, активно працювали неофіційні ринки. Вони виникли після того, як державна система розподілу їжі і товарів фактично перестала функціонувати. Люди почали торгувати всім, що могли знайти або привезти з Китаю. Це стало основою виживання для багатьох сімей. Саме в цьому середовищі у Пак Йон Мі почали формуватися перші сумніви. Вона бачила розриви між тим, що говорила пропаганда, і тим, як жили люди навколо. Це не було миттєве усвідомлення, а поступове накопичення невідповідностей, брак їжі, залежність від чорного ринку, постійна нестабільність. У підлітковому віці ці питання стали гострішими. Чому країна, яка називає себе сильною, не може забезпечити базові потреби? Чому існує тільки одна версія інформації? Чому будь-які альтернативні думки відсутні повністю? У 2007 році, коли їй було приблизно 13-14 років, вона разом із матір'ю прийняла рішення втекти з Північної Кореї. Це було надзвичайно небезпечно, тому що втеча з країни карається суворо. А відповідальність може торкнутися не лише людини, а й її родини. Втеча відбулася через кордон до Китаю, переважно через річку Ялудзян. Узимку вона частково замерзає, саме це дозволяє перебіжчикам переходити її пішки. Але навіть у таких умовах ризик затримання залишається високим через прикордонні патрулі. Після потрапляння до Китаю ситуація не стала безпечною. Китай у більшості випадків не надає північнокорейцям статусу біженців, розглядаючи їх як нелегальних мігрантів. Це означає відсутність правового захисту і постійну загрозу депортації назад до Північної Кореї. У Китаї Пак Йон Мі та її мати змушені були жити приховано. Вони змінювали місця перебування і залежали від людей, які займаються нелегальним переправленням перебіжчиків. Це підпільні мережі, які працюють через кордони Китаю, Монголії та інших країн. Згодом вони пройшли маршрут через Монголію. Монголія є одним із небагатьох напрямків, де перебіжчики можуть отримати шанс на легальну передачу до Південної Кореї через дипломатичні процедури. Саме цей шлях став одним із ключових для багатьох людей, які залишили Північну Корею. У 2009 році Пак Йон Мі разом із матір'ю прибули до Південної Кореї. Але адаптація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Попри спільну мову, Північна і Південна Корея розвивалися окремо десятиліттями. І різниця між ними стала значною. Південна Корея – це цифрова економіка, швидкий темп життя і відкритий інформаційний простір. Для людей із півночі це часто стає культурним шоком. Потрібно заново вчитися користуватися фінансовою системою, технологіями, соціальними нормами і навіть мовними формами, бо багато слів і понять відрізняються. Пак Йон Мі пройшла державні програми адаптації для перебіжчиків, де їх навчають базовим навичкам життя в новому суспільстві. Поступово вона продовжила освіту і змогла інтегруватися в систему. Згодом вона переїхала до США, де вступила до університету і почала публічну діяльність. Її виступи стали відомими завдяки тому, що вона описує не теорію, а особистий досвід життя в системі повного інформаційного контролю. Вона пояснює, як працює пропаганда, як формується мислення в ізольованому суспільстві і як люди сприймають реальність без альтернативних джерел інформації. Окремо вона говорить про тему людей, які залишають Північну Корею, потрапляють до Китаю. Багато з них опиняються без документів і правового захисту, що створює ризики експлуатації і торгівлі людьми. Щодо особистого життя, вона проживає у США, була одружена з американцем і має дитину. Публічно вона зосереджена на правозахисній діяльності, виступах і роботі з медіа. Її приватне життя вона майже не афішує. У міжнародному середовищі її історія сприймається неоднозначно. Частина критиків аналізує окремі деталі її розповідей, але загальна картина умов життя в Північній Кореї підтверджується численними свідченнями інших перебіжчиків і міжнародних організацій. Сьогодні Пак Йон Мі є одним із найвідоміших голосів північнокорейських перебіжчиків і бере участь у міжнародних дискусіях про права людей, свободу інформації та закриті режими. І якщо підсумувати її історію без емоцій, то це шлях людини від повної інформаційної ізоляції до публічного голосу, який розповідає про систему, з якої вона змогла вийти і яку тепер описує світові. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Kia представила оновлений Niro для європейського ринку. Після рестайлінгу модель у Європі пропонуватиметься виключно як класичний гібрид без можливості заряджання від електромережі. Фактично, Kia радикально спростила лінійку Niro. Якщо раніше кросовер був одним із небагатьох автомобілів, який одночасно пропонувався у вигляді гібрида, плагін гібрида і повноцінного електромобіля, то тепер компанія залишає лише найпопулярнішу версію. У Kia пояснюють це тим, що саме звичайний гібрид став найуспішнішою модифікацією Niro в Європі. І з моменту виходу моделі на ринок у 2016 році тут продали понад 620 тисяч автомобілів. Причому саме гібрид стабільно забезпечував основний обсяг продажів. У компанії прямо називають оновлений Niro найдоступнішою точкою входу в електрифіковану мобільність. Водночас відмова від електричної версії виглядає цілком логічною на фоні активного розвитку нової лінійки електромобілів Kia сімейства EV. Технічно європейський Niro гібрид майже не змінився. Кросовер, як і раніше, оснащується бензиновим двигуном на 1,6 літра та електромотором у парі із шестиступеневою роботизованою коробкою передач з двома щепленнями. Бензиновий агрегат розвиває 102 кінські сили, електромотор – 44 кінські сили, а сумарна віддача системи становить 138 кінських сил і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привод залишається переднім. Динаміка не є спортивною, однак для сімейного кросовера показники цілком типові. Розгін до 100 км на годину займає 11 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Kia також серйозно розширила набір електронних асистентів уже в базових версіях. До комплексу входять системи автоматичного гальмування, контроль сліпих зон, інтелектуальний обмежувач швидкості та система моніторингу простору під час паркування. Оновлений Kia Niro гібрид вийде на європейський ринок пізніше цього року. Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей. Про це повідомило Reuters. Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем. Стратегія Stellantis, четвертого за величиною автовиробника у світі, покликана стабілізувати фінансовий стан компанії. Тож до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів від класичних ДВЗ до повністю електричних версій. При цьому 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток 4 найбільш прибуткових брендів – Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту ProOne. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів і для американського підрозділу JLR. У межах плану також прагнуть досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з 2025 роком та наростити виручку на ключових ринках США та Європи. BMW готує масштабне оновлення модельного ряду, важливою частиною якого стане зміна поколінь хетчбека першої серії. Четверта генерація має дебютувати у 2028 році. Відомо, що автомобіль одночасно пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Причому різні версії матимуть кардинально різний характер. Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать використовувати модернізовану передньоприводну архітектуру, яка лежить в основі поточного покоління. Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс i1, перейде на інноваційну архітектуру нової класи. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привод. Керівник відділу розробки BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля. Попри високий рівень глобальних продажів, минулого року компанія реалізувала майже 200 тисяч одиниць першої серії. Бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Водночас, кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагональю майже 18 дюймів. Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2-літрові чотириціліндрові бензинові турбомотори. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної трійки. Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю 322 кінські сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Майже всі керівники компанії очікують, що впровадження ШАІ призведе до скорочення працівників у найближчі 2 роки. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні. Згідно з опитуванням, 99% керівників допускають скорочення персоналу через автоматизацію та ШАІ у короткостроковій перспективі. Більшість керівників також вважає, що перебудова роботи компаній під автоматизовані процеси забезпечить найвищу окупність інвестицій. Водночас лише 32% опитаних заявили, що вірять у можливість ефективного поєднання роботи людей та ШАІ-систем всередині компанії. У матеріалі зазначається, що найбільше скорочення можуть зачепити працівників початкового рівня. Керівники компанії вважають, що ШАІ найкраще автоматизує прості завдання, які традиційно виконують молоді спеціалісти під час навчання та адаптації. Автори також згадують, що подібні зміни вже впливають на ринок праці. За останній рік кілька досліджень фіксували погіршення ситуації з працевлаштуванням для людей віком від 22 до 27 років. Окремо аналітики звернули увагу на зростання тривожності серед працівників через ризик

0: звільнення через шаї. Якщо у 2024 році 66% співробітників заявляли, що почуваються добре на роботі, то у 2026 році цей показник впав до 44%. Китайські вчені провели на орбіті експеримент зі штучними ембріонами, створеними зі стовбурових клітин людини, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток людини. Експеримент провели на борту китайської станції Тяньгун. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про біологічні моделі, створені зі стовбурових клітин для імітації ранніх етапів розвитку після запліднення. Проєктом займаються дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи розвитку ембріона, включно з прикріпленням до стінки матки та формуванням тканини органів. Частину зразків вирощували на клітинах матки, а інші помістили у спеціальні чипи з мікроканалами для моделювання раннього розвитку тканин та органів. Ембріони перебували на орбіті близько 5 днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу. Паралельно аналогічні зразки досліджували у лабораторії на Землі для порівняння результатів. Дослідники зазначають, що період розвитку, який моделювався на орбіті, відповідає приблизно 3 тижням після запліднення. Науковці давно попереджають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть негативно впливати на репродуктивні клітини та розвиток плоду. Подібні експерименти розглядають як підготовку до потенційних довготривалих місій на Місяць або Марс. Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман сказав, що його непокоює вплив штучного інтелекту на рівень зайнятості у світі під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак у результаті він помилявся, і технологія не спричинила світового апокаліпсису робочих місць. Про це повідомило Reuters. «Я радий помилятися. Я думав, що буде більший вплив на скорочення початкових посад білих комірців, ніж насправді сталося. Зараз я, здається, краще розумію, чому цього не сталося, і, звичайно, вдячний. Але це та сфера, де моя інтуїція просто помилялася. Люди кажуть, о, ви могли б позбавити світ від багатьох панік та зневіри. Але тоді я подумав, я бачу, що це реальний ризик. Нам, мабуть, варто про це поговорити, і це все ще можливо», – розповів гендиректор OpenAI. Альтман додав, що допоки штучний інтелект починає відігравати все більш активну роль у деяких індустріях, завжди є людська частина роботи, яку нова технологія просто не в змозі замінити. Керівник OpenAI також відзначає, що використовував шаї для того, аби відповідати на електронні листи та повідомлення, проте згодом відмовився від цієї практики, оскільки усвідомив, що є частина людської взаємодії, яку не можна замінити новою технологією. Це справді як у позитивному, так і в негативному сенсі змусило мене задуматися про те, що ситуація з робочими місцями, ймовірно, буде зовсім іншою, ніж ми думали. Я не думаю, що ми матимемо такий апокаліпсис робочих місць, який деякі компанії в нашій галузі пропагують або про який говорять, каже Альтман. Попри такі його заяви, чимало провідних технологічних компаній світу, включно з Мета, вже проводили масові скорочення, які аргументували як тим, що ШАІ може замінити деякі посади, так і збільшенням інвестицій в інфраструктуру. Науковці політехнічного університету Макао, що в Китаї, з'ясували, що для надійного захисту серця дорослим потрібно значно більше щотижневих тренувань, ніж заведено вважати. Вчені 8 років аналізували показники 17 тисяч британців за допомогою наручних датчиків. Виявилося, що виконання базової норми в 2,5 години вправ на тиждень зменшувало ймовірність серцевих захворювань лише на 9% порівняно з малорухливим способом життя. Для зниження ризику на 30% потрібно витрачати на вправи приблизно 600 хвилин щотижня, тобто майже 1,5 години щодня. Такого рівня активності змогла досягти лише 10% учасників експерименту. Дослідження також показало, що людям у поганій формі потрібно на 30-50 хвилин більше активності для отримання аналогічного ефекту порівняно з натренованими особами. Втім, науковці зауважили, що близько 30 75% населення навіть зараз не виконують базових медичних настанов. На їхню думку, нові вимоги є недоцільними для масової системи охорони здоров'я. Очевидно, що буде серцево-судинна користь для людей, які здатні приділяти понад годину та 20 хвилин на день фізичній активності від помірної до високої інтенсивності, але це не є розумним повідомленням для громадського здоров'я, вважають вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Києві з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного з позивним «Сенека». Цьогорічним гаслом фестивалю стануть слова філософа-стоїка Сенеки «Щоб слова не дзвеніли, а важили». У програмі заплановані дискусії і публічні розмови, музика, театральні та музично-поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події від дружніх українських фестивалів, а також дитяча галявина. Водночас ми збираємось у момент, коли Протасів Яр в біді. На сьогодні існує серйозна загроза того, що на Протасі можуть почати забудову, розповіли організатори. Саме тому цьогорічний логотип фестивалю доповнює розірвана будівельна стрічка, як нагадування про те, що боротьба триває. Як повідомлялося, основна мета фестивалю Протасів Яр – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, який у 2019 році очолив громадське об'єднання «Захистимо Протасів Яр». Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас, поділився Макс Барських. В Україні завершили роботу над історико-політичним трилером «Слава» режисера Дениса Соболєва. Творча команда презентувала офіційний постер стрічки. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Як зазначається, «Слава» – повнометражний художній фільм, дія якого відбувається у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. Події кінокартини розгортаються довкола суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. За сюжетом, головні герої вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними, зауважили в агентстві. Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта «Краса та розлука». За словами співака, оновлена композиція зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Коли я раніше виконував цю пісню, я взагалі не розумів, що любов може бути невзаємною. Та зрештою, життя подарувало мені багато досвіду. І зараз я точно знаю, що будь-яка любов – це краса, розповів Віталій. Netflix оголосив дату виходу фільму «Пригоди Кліффа Бута» – спін-оффу стрічки Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Режисером картини виступив Девід Фінчер. 25 листопада розпочнеться двотижневий глобальний прокат у кінотеатрах IMAX. Фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервік на 2027 рік. На Netflix стрічка з'явиться 23 грудня. Дія розгортається через 8 років після фіналу «Одного разу в Голлівуді» і розповідає про постарілого персонажа Бреда Піта – каскадера Кліффа Бута. Колишній каскадер починає працювати так званим «фіксером», виконуючи важливі доручення від керівників кіностудії. Зірка серіалу «Венсдей» Дженна Ортега зіграє головну роль у новому фільмі французького режисера Лео Каракса «Лілі Мейбі». Проєкт став одним із найгучніших анонсів Каннського кінофестивалю. За описом, ця стрічка – сюрреалістичний роуд-муві про маленьку дівчинку, молоду жінку та хлопця, кожен з яких носить у собі непосильну таємницю. Троє зустрічаються в постапокаліптичному світі і разом на мотоциклі долають порожні міста, спустілі автостради та давні ліси. Колись давно ось що нас знищило, і ось що тримало нас живими, загадково прокоментував проєкт режисер. Для 22-річної актриси це черговий крок у бік авторського кіно після успіху в комерційних проєктах. Після «Венсдей» та «Бітлджуса» вона вже знялася у фільмі «Галерист» разом із Наталі Портман. Лілі Мейбі стане її першою роботою з режисером такого масштабу, автором культових «Святих моторів» та «Закоханих з нового мосту». Зйомки заплановані на весну 2027 року. Решту акторського складу оголосять у вересні.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Місто в парку – київська легенда про фразу Шарля де Голля. Київ має багато легенд, які не завжди потребують приводів у підземелі чи проклять. Іноді міська таємниця народжується з одного речення, сказаного напівпошепки, переказаного журналістами, підхопленого киянами і збереженого пам'яттю міста краще, ніж офіційними документами. Саме такою стала знаменита фраза «Я бачив багато парків у містах, але вперше побачив місто в парку». Її зазвичай приписують президенту Франції Шарлю де Голлю, який відвідав Київ у червні 1966 року. Але чим далі від тієї дати, тим більше ця фраза схожа не лише на комплімент, а на міський міф про «зелений Київ», якого вже майже неможливо повернути. Середина 60-х була для столиці особливим часом. Повоєнні руїни вже відступили в пам'ять. Хрещатик отримав нове обличчя. Центральні вулиці наповнилися широкими тротуарами, каштанами, липами і тополями. Київ відбудували не просто як адміністративний центр, а як місто-панораму, місто-сад, де архітектура мала не сперечатися з природою, а ніби виростати з неї. Дніпровські схили, парки над водою, зелені подвір'я, бульвари і старі пагорби створювали враження, що місто не стоїть серед дерев, а саме ховається в їхній тіні. У червні 1966 року Шарль де Голль прибув до СРСР із тривалим офіційним візитом. Київ став однією з важливих точок його маршруту. Для радянської влади це була не просто дипломатична подія, а демонстрація сили, порядку і краси великої республіканської столиці. Місто готували до прийому високого гостя так, як у ті часи готувалися до великих державних візитів. Маршрути вичищали, фасади приводили до ладу, вулиці показували з найвигіднішого боку. Але головним київським аргументом усе одно залишалася не архітектура, а зелень. Легенда розповідає, що де Голль був вражений панорамою Києва з пагорбів. Перед ним відкривалося місто, яке ніби тоне в кронах дерев. За листям губилися будинки, вулиці ставали зеленим коридором, а схили над Дніпром здавалися не частиною мегаполіса, а природною декорацією до давньої історії. Саме тоді, за популярним переказом, французький президент і вимовив фразу про місто в парку. Не парку місто, місті, не зелений район серед каменю, а ціле місто, заховане в парку. Цей вислів настільки точно описував Київ 60-х, що швидко став чимось більшим за дипломатичний комплімент. Він перетворився на формулу міської гордості. Кияни любили повторювати її, бо вона підтверджувала те, що вони й самі відчували. Їхнє місто було особливим. У ньому можна було вийти з шумного центру і за кілька хвилин опинитися серед схилів, дерев, тиші та простору. Тут зелень не була прикрасою, вона була частиною характеру міста. Та саме в цьому і починається загадка. Попри величезну популярність цитати, знайти її в офіційних стенограмах виступів Де Голля складно. Історики, краєзнавці і дослідники міської пам'яті не раз ставили питання, чи справді французький президент сказав саме ці слова. Чи це була вільна журналістська передача його враження? Чи, можливо, фраза народилася вже після візиту, коли місту знадобився красивий символ власної зеленої слави? Такі міфи живуть не тому, що їх легко довести, а тому, що вони звучать правдиво. Навіть якщо Де Голль не вимовляв цієї фрази дослівно, вона могла народитися з реального настрою того дня. Можливо, він справді говорив про київські дерева, про краєвиди з пагорбів, про незвичне поєднання міського простору і природи. А потім хтось із перекладачів, журналістів чи очевидців перетворив ображення на влучну фразу. Є в цій історії легкий присмак містики. Київ ніби сам створив фразу про себе, а потім вклав її в уста великого іноземного гостя, щоб вона звучала переконливіше. Місто, яке століттями жило між пагорбами, ярами, монастирями, садами і водою, отримало коротке визначення своєї душі. Не випадково легенда прижилася саме тут. Київ завжди мав здатність ховати реальність за зеленню. За фасадом будинку може бути старий яр, за парком – цвинтарна пам'ять, за каштановою алеєю – слід зниклої садиби, за панорамою Дніпра – тиша давніх урочищ. Фраза про місто в парку стала ще й ностальгією за Києвом, який поступово змінювався. Нові будівництва, ущілення, вирубки, транспортний шум і бетонні масиви за часом почали відтісняти той образ зеленої столиці. Тому легенда про Де Голля стала не лише спогадом про 1966 рік, а й докором сучасності. Вона нагадує, що Київ колись умів справляти враження не висотою забудови, не кількістю доріг і не блиском вітрин, а м'якою силою дерев, пагорбів і повітря. Сьогодні цю фразу часто повторюють як готову істину, хоча її походження залишається туманним. Але, можливо, саме ця невизначеність і робить її справжньою київською таємницею. Бо міський міф не завжди потребує архівної печатки. Він живе тоді, коли люди впізнають у ньому своє місто. Кияни впізнали Київ у словах про місто в парку, і цього виявилося достатньо, щоб фраза пережила десятиліття. Легенда про Шарля де Голля і зелений Київ – це історія не лише про дипломатичний візит, а про те, як місто створює власний образ. Можливо, президент Франції справді сказав ці слова. Можливо, хтось красиво переказав його враження. А можливо, сам Київ, укритий каштанами, липами і тополями, змусив людей повірити, що така фраза обов'язково мала прозвучати. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Болгарія. У серці Балканського півострова розкинулася країна з багатою історією, унікальною культурою та вражаючими природними ландшафтами. Болгарія вражає різноманіттям від засніжених гірських вершин до золотих пляжів Чорного моря та стародавніх монастирів. Ви могли не знати, що саме тут зародилася кирилиця та збереглися унікальні традиції, що налічують тисячоліття. Пропонуємо зануритись у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї чарівної країни. Болгарія є однією з найстаріших держав Європи, заснованою у 681 році, що робить її третьою за віком країною континенту після Сан-Марино та Португалії. Протягом своєї довгої історії країна зберігала свою ідентичність, незважаючи на численні завоювання та політичні зміни. Багатовікова спадщина відбилася в архітектурі, мові та традиціях болгарського народу. Сучасна Болгарія пишається своїм історичним минулим та активно зберігає культурну спадщину. Болгарська мова використовує кирилицю, яка була розроблена учнями святих Кирила та Мефодія у 9 столітті в Преславі. Ця писемність поширилася на багато слов'янських народів і сьогодні є офіційною в кількох країнах. Болгарія щорічно відзначає День слов'янської писемності та культури 24 травня з великими урочистостями. Збереження кирилиці має важливе значення для культурної ідентичності багатьох народів. Болгарія відома своїми трояндами, особливо олією з троянди, яка вважається однією з найцінніших у світі парфумерії. Долина троянд поблизу Казанлика виробляє близько 85% світової продукції цієї олії. Збір троянд відбувається вручну на світанку, коли квіти містять найбільше ароматних олій. Фестиваль троянд щороку приваблює тисячі туристів, які бажають побачити це запашне диво. У Болгарії розташований найстаріший золотий скарб у світі, знайдений у некрополі Варни та датований 5 тисячоліттям до нашої ери. Ця археологічна знахідка свідчить про високий рівень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної Болгарії. Золоті прикраси та предмети побуту демонструють майстерність давніх ремісників. Музей у Варні зберігає ці унікальні артефакти для майбутніх поколінь. Рильський монастир, заснований у 10 столітті, є найбільшим та найвідомішим православним монастирем Болгарії та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей духовний центр зберігав болгарську культуру та писемність протягом століть османського панування. Архітектура монастиря поєднує середньовічні традиції з елементами болгарського відродження. Паломники та туристи з усього світу відвідують це святе місце для молитви та споглядання краси. Болгарія має унікальну традицію хороводів та народних танців, які визнані ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Ці танці виконуються під супровід традиційних інструментів. Кожен регіон країни має свої особливості у костюмах, музиці та хореографії. Народні фестивалі демонструють багатство болгарського фольклору та залучають молодь до збереження традицій. У Болгарії розташовані 7 Рільських озер, які є групою льодовикових озер у горах Рила на висоті від 2100 до 2500 метрів. Ці кришталево-чисті водойми мають унікальні форми та назви, пов'язані з їхнім виглядом. Озера оточені вражаючими гірськими пейзажами та є популярним місцем для піших походів. Природна краса цього району приваблює альпіністів та любителів природи з усього світу. Болгарська кухня славиться своїми молочними продуктами, особливо сиром і йогуртом, які мають унікальні смакові властивості. Болгарський йогурт містить специфічну бактерію лактобактерію булгарикус, відкриту болгарським вченим. Ці продукти є невід'ємною частиною традиційного харчування та експортуються до багатьох країн. Місцеві рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи автентичність смаків. У Болгарії знаходиться печера Магура, відома своїми доісторичними наскельними малюнками, створеними від 8 тисяч до 4 тисяч років до нашої ери. Ці петрогліфи зображають сцени полювання, ритуальних танців та повсякденного життя давніх людей. Печера має унікальний мікроклімат, що сприяє збереженню древніх зображень. Археологи продовжують досліджувати цей пам'ятник для розуміння культури прадавніх мешканців Балкан. Болгарія є одним із провідних виробників лавандової олії у світі, конкуруючи з Францією за якість та ароматичні властивості. Поля лаванди в долині розквітають у червні, створюючи вражаючі фіолетові пейзажі. Олія використовується в парфумерії, косметиці та ароматерапії завдяки своїм заспокійливим властивостям. Фестивалі лаванди приваблюють туристів, які бажають побачити цвітіння та придбати натуральні продукти. Столиця Болгарії Софія розташована біля підніжжя гори Вітоша та є однією з найстаріших столиць Європи з історією, що налічує понад 7 тисяч років. Місто поєднує римські руїни, середньовічні церкви та сучасну архітектуру в унікальному міському ландшафті. Мінеральні джерела Софії використовувалися ще з античних часів для лікування та відпочинку. Сьогодні Софія є культурним, економічним та освітнім центром країни. Болгарія має багато історію виноробства, що сягає часів фракійців, які виробляли вино ще за 3 тисячі років до нашої ери. Сучасні болгарські вина здобувають міжнародне визнання на престижних конкурсах завдяки унікальним сортам винограду. Багато регіонів славляться своїми винними традиціями. Винний туризм стає дедалі популярнішим серед відвідувачів країни. У Болгарії розташований найбільший водоспад Балканського півострова, висота якого становить 124 метри. Цей мальовничий водоспад розташований у горах Стара планина та оточений густими лісами. Шлях до водоспаду є популярним туристичним маршрутом, що пропонує вражаючі краєвиди. Природна краса цього місця надихає фотографів та любителів природи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовські порти, далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптувати та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Зброя для спецслужби – невидимий фронт. Коли ми чуємо слово «зброя», зазвичай уявляються танки, ракети або вибухи. Але є інший світ, який майже ніколи не видно у новинах як бойові дії. Це невидимий фронт спецслужби. І на цьому фронті зброя виглядає зовсім інакше. Не як метал і порох, а як інформація, пристрої, сигнали і навіть звичайні предмети, які ми не сприймаємо як щось небезпечне. Історія цього світу починається дуже давно. Ще в давніх державах шпигуни були частиною будь-якої війни. У стародавньому Китаї, наприклад, стратег Сунь Цзи прямо писав, що найважливіше у війні – знати наміри ворога. Тому правителі використовували розвідників, які проникали в інші держави під виглядом торговців або мандрівників. Вони не мали ніяких пристроїв, але їхня пам'ять і спостережливість були єдиною технологією. У Римській імперії також існувала система інформаторів. У великих містах працювали люди, які передавали інформацію про настрої населення і можливі повстання. Тоді ще не існувало поняття спецслужб, спецслужб у сучасному вигляді, але вже існувала ідея контролю через інформацію. Справжня революція починається значно пізніше, у 20 столітті. Спочатку з'являється радіозв'язок, потім електроніка і разом із ними можливість стежити непомітно. Під час холодної війни це виходить на новий рівень. Один із найвідоміших прикладів – операція у Москві, коли радянські спецслужби встановили прихований пристрій у дерев'яному гербі США в посольстві. Усередині не було батарейок, це був пасивний мікрофон, який оживав лише тоді, коли його активували ззовні радіосигналом. Він працював кілька років і передавав розмови американських дипломатів. Його виявили випадково у 1952 році, і це стало величезним ударом по контррозвідці США. Це був лише початок ери невидимих технологій. У 60-70-х роках спецслужби активно використовували приховані пристрої у повсякденних речах. Наприклад, існували ручки з вбудованими мікрофонами, які могли записувати розмову в кімнаті. Були запальнички, які виглядали як звичайний зіпо, але передавали звук на десятки метрів. Годинники могли працювати як передавачі сигналу. У деяких випадках об'єкти навіть не знали, що носять із собою жучок. Це робило такі пристрої особливо ефективними, не тому, що вони були складними, а тому, що їх ніхто не шукав. Окремий напрям – прослуховування приміщень. У Берліні під час холодної війни США провели операцію під назвою «Operation Gold». Вони прокопали підземний тунель і підключилися до радянських комунікаційних кабелів. Протягом місяців вони слухали переговори військових і дипломатів. Пізніше стало відомо, що радянська розвідка знала про цей тунель ще до початку операції, але не знищила його, щоб не викривати власні джерела. Це показує, що у світі спецслужби важливі не лише технології, а й гра між сторонами. Але невидимий фронт – це не тільки пристрої. Дуже важливу роль завжди відігравала інформаційна війна. Дезінформація використовувалася десятиліттями. Під час різних конфліктів 20-го століття спецслужби і держави поширювали фальшиві документи, чутки або зливали вигідну їм інформацію в пресу. Іноді цього було достатньо, щоб змінити політичні рішення або навіть хід переговорів. У цьому немає вибухів або стрілянини, але результат може бути не менш сильним, ніж від прямого удару. З появою комп'ютерів усе переходить у нову фазу – цифрову. Один із найвідоміших прикладів кіберзброї – вірус Stuxnet. Він був виявлений у 2010 році і атакував іранські ядерні об'єкти. Його мета була не зламати систему повністю, а непомітно змінювати роботу обладнання. Центрифуги почали працювати з неправильними параметрами і поступово руйнувалися. При цьому інженери довгий час думали, що це технічна несправність. Це один із перших випадків, коли кіберзброя фізично знищувала обладнання без жодного пострілу. Сьогодні кіберзброя стала ще складнішою. Це атаки на банки, енергетичні системи, урядові сервери, телекомунікації. І все це може відбуватися дистанційно, без фізичного доступу до об'єкта. Паралельно розвивається інший рівень – супутникове спостереження. Супутники дозволяють бачити пересування техніки, зміни інфраструктури, навіть дрібні деталі на землі. Це дає можливість аналізувати ситуацію майже в реальному часі. Ще один інструмент сучасності – штучний інтелект. Він використовується для аналізу величезних обсягів даних – повідомлень, фото, відеосигналів. Людина фізично не здатна обробити таку кількість інформації, але алгоритми можуть знаходити закономірності і робити висновки. Наприклад, системи аналізу можуть визначати підозрілу активність у мережах або прогнозувати можливі ризики на основі поведінки великих груп людей. Таким чином, сучасний невидимий фронт уже не є чимось окремим. Це система, яка поєднує людей, технології, дані і алгоритми. І найважливіше, він не має чіткої межі. Це не поле бою, яке можна побачити на карті. Це постійний процес, який відбувається одночасно у фізичному, інформаційному і цифровому світі. І якщо подивитися уважніше, то головний принцип не змінюється тисячі років. У давнину розвідник, який першим дізнавався про ворога, мав перевагу. У 20 столітті країна, яка перехоплювала розмову, мала перевагу. Сьогодні той, хто обробляє дані швидше і точніше, теж має перевагу. Змінюються технології, але не змінюється суть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1 гігаватта 300 мегаватт нових генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Мета – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільш, написала очільниця уряду у Телеграм. Йдеться про будівництво у Київській та Черкаській областях, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом 3 місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики. Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів. Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів, наголосила Свириденко. Міністр енергетики зі свого боку повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78 мегаватт. Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 мегаватт та обов'язково бути оснащений другим рівнем захисту, зазначив Шмигаль. Переможець також бере на себе зобов'язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови. Будівництво нових об'єктів генерації має розпочатися вже наприкінці листопада, повідомив міністр. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, додав він. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило каталог «Індустріальні парки України». Про це йдеться в повідомленні міністерства. Зазначається, що цей каталог допомагає підприємствам та інвесторам знайти оптимальні локації для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для роботи. Зокрема, кожен парк супроводжується даними щодо спеціалізації від машинобудування до легкої та харчової промисловості, інфраструктури, пільг та стимулів, а також розташування, площі та контактів керуючих компаній. За 2 роки 22 індустріальні парки отримали 1 мільярд 800 мільйонів на співфінансування інженерно-транспортної інфраструктури. Реальні рішення для реальних потреб виробничого бізнесу, які вже змінюють карту українського виробництва. Оновлений каталог – це наш спосіб зробити цей вибір ще простішим, щоб відповідь на запитання, де і як запустити виробництво, можна було знайти за лічені хвилини, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. У Міністерстві економіки не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він нагадав, що востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. І от пройшов понад рік і підійшов час подивитися на ці критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється, але глобально ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін цих критеріїв, запевнив Соболєв. Міністр повідомив, що ключові зміни, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені. Тож це будуть точкові зміни, а також галузеві критерії, які для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб сил оборони, заявив він. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт. Наша мета – максимально захистити такі об'єкти, додав Шмигаль. У січні-квітні платники податків сплатили до бюджету 73 мільйони 500 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12% порівняно з минулим роком. Про це повідомила Державна податкова служба. За даними ДПС, регіони-лідери за обсягами сплати збору – Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим, зазначили в податковій. Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах. Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Виконання стратегії зрошення та дренажу до 2030 року стали ключовими темами зустрічі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейського інвестиційного банку. Також сторони обговорили пріоритетні потреби для модернізації меліорації оперативної інфраструктури та розвитку сталого ринку біометану. Це допоможе українському агросектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок ЄС. Нагадаємо, що біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Папа Римський Лев XIV засудив зростання військових витрат у Європі, які минулого року збільшилися під тиском президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час виступу перед студентами університету в Римі. Понтифік назвав це зрадою дипломатії, а також заявив, що студенти не повинні називати таке переозброєння витратами на оборону. За його словами, світ калічиться війнами. Не називаємо обороною переозброєння, яке посилює напруженість і нестабільність, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров'я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до загального блага, заявив Папа Римський. Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за те, що вони витрачають замало на озброєння, і в лютому підписав указ, який перегляне пріоритетність списку покупців американської зброї на користь країн із вищими витратами на оборону. За наполяганням Трампа, у 2025 році НАТО підтримав нову ціль щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Зробити це можна дуже просто – припинити бойові дії, домогтися перемир'я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом, заявив литовський лідер журналістам. Він підкреслив, що у минулому спроби вести переговори без виконання Росією навіть мінімальних умов закінчувалися провалом. Зауважимо, що Науседа виступав під час спільної прес-конференції зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Президент Фінляндії заявив, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Москвою, зазначивши, що в Україні вже 4 роки немає миру. Водночас, за словами Стуба, європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна перебуватиме в сильній позиції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про потребу фундаментальної модернізації бюджету ЄС для того, щоб він відображав актуальні потреби і сприяв посиленню Європи у часи невизначеності та великих змін. Про це він сказав у промові на церемонії вручення міжнародної премії імені Карла Великого. Мерц зазначив, що Європа зараз на шляху до того, щоб бути силою, що кидає виклик бурям нової ери. Він акцентував, що Європі необхідні інвестиції інвестиції у підвищення конкурентоспроможності та оборону, а також фокус на тому, щоб європейські кошти сприяли реалізації європейських політик. Заяви Мерца пролунали на тлі перемовин про новий семирічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За пропозицією Єврокомісії, він складатиме 1 трильйон 760 мільярдів євро. Німеччина, як найбільша економіка у ЄС, робить у нього найбільші внески. Також Мерц покритикував, що бюджет складається майже як у централізованій економіці, та що понад 2/3 грошей йдуть на перерозподіл субсидії. На його думку, бюджет має бути спрямований передусім на посилення Європи і зміцнення її суверенітету. Ми маємо впевнено визначати наші інтереси і маємо бути готові ризикувати чимось для захисту цих інтересів, сказав Мерц. Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров'я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові. Про це вона сказала у новому інтерв'ю. На тлі енергетичної кризи у Придністров'ї та проблем з соціальними виплатами у Санду запитали, чи має Кишинів плани для запобігання гуманітарній кризі у невизнаному регіоні. Президентка відповіла, що Молдова вже готує кроки для економічної реінтеграції, і частина з них зафіксовані у законодавчих актах, як, зокрема, про так званий фонд конвергенції. Ми бачимо, що все більше людей з Придністров'я їдуть на правий берег і знаходять тут роботу. Частина приїздять за медичними послугами. Тобто ми вже допомагаємо їм. Але потрібно розуміти, що ми не можемо взяти на себе відповідальність за фінансування регіону, доки там залишаються російські війська, зауважила Сан. Ми готові до реінтеграції, але спершу потрібно вирішити це питання. Сподіваюся, люди у Придністров'ї також це розуміють, адже багато залежить і від них, сказала Майя Санду. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО. Це може статися навіть раніше, про це він сказав у новому інтерв'ю. Він відповідав на питання про реальність загрози, коли Путін зможе атакувати НАТО. Річні показники, озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни вказують на одну дату – 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так, зазначив Броєр. Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій, по-друге, посилення боєздатності до 2029 року і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. За його словами, точну дату передбачити важко. Але тенденція очевидна. Загроза посилюється, Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається, зазначив Броєр.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, як би дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації Долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро Кенджодаро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало. Римляни використовували губки на паличках, які промивали у воді з сіллю або оцтом. Це було практично, але для сучасної людини звучить доволі незвично. Після падіння Римської імперії Європа зробила крок назад. У середньовіччі розвинені системи каналізації зникли. У містах панувала антисанітарія. Туалети були вигрібними ямами, дерев'яними будками або просто відрами в будинках. Часто відходи виливали просто на вулицю. Міста були брудними, переповненими і небезпечними для здоров'я. Це безпосередньо впливало на життя людей. Саме антисанітарія сприяла поширенню епідемій. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як «Великий сморід». Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт.

0: без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія BMW хоче змусити більше власників плагін-гібридів регулярно заряджати свої автомобілі. Ідею озвучив голова наглядової ради BMW Ніколас Петер. Йдеться про можливе покарання для тих водіїв, які майже не користуються зарядкою. Серед можливих заходів розглядають зниження потужності двигуна, якщо батарея тривалий час не заряджається. Реалізувати це технічно можливо. Плагін-гібриди поєднують бензиновий двигун та електромотор. Такі авто можна заряджати від мережі і використовувати електротягу для коротких поїздок. Якщо батарею не заряджати, автомобіль працює як звичайний гібрид, але возить із собою додаткову вагу у вигляді цієї батареї. У BMW пояснюють, що хочуть збільшити кількість поїздок на електротязі не лише заради економії пального. Причина також пов'язана з так званими вуглецевими кредитами компанії. З 2022 року всі нові автомобілі в Європі оснащують системою, яка збирає дані про витрати пального та енергії, а у випадку плагін-гібридів ще й про те, скільки кілометрів авто проїхало лише на батареї. Ці дані використовують для розрахунку екологічних показників автовиробника. Якщо компанія не виконує норми, їй загрожують штрафи. Петер заявив, що проблема полягає у поведінці користувачів, яка дискредитує технологію, що могла б стати хорошою способом переходу до електромобілів, особливо там, де ще недостатньо зарядної інфраструктури. За його словами, виробники мають отримати можливість документувати та навіть карати певні моделі використання автомобілів. Для реалізації такої системи BMW доведеться відстежувати, як часто власники заряджають свої машини. Це вже викликало дискусії щодо конфіденційності та контролю над поведінкою водіїв. Частина власників може просто відмовитися від таких авто та перейти на інші моделі. Шведська Volvo Cars фактично повністю відмовилася від власного виробництва двигунів внутрішнього згоряння. Компанія продала або переобладнала свої моторні заводи, хоча майже 80% автомобілів бренду досі оснащені бензиновими чи гібридними силовими агрегатами. Про це заявив головний інженер Volvo Anders Bell. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння більше не є ключовою технологією для компанії. Мова про дизельні мотори не йде, оскільки останній дизельний автомобіль Volvo зійшов із конвеєра на початку 2024 року. У 2025 році Volvo продала 710 тисяч автомобілів. Це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше просіли продажі саме електромобілів. Ще кілька років тому Volvo обіцяла до 2030 року повністю перейти на електромобілі, однак тепер компанія фактично визнала, що без ДВЗ-технологій не обійтися. Тож в компанії вже заявили про необхідність нового покоління плагін-гібридів та продовження використання ДВЗ у найближчі роки. Після закриття власного виробництва Volvo доведеться купувати силові агрегати у партнерів. Ставка на повну електрифікацію виявилася особливо проблемною на китайському ринку, де місцеві виробники активно витісняють європейські бренди дешевшими електромобілями. На цьому фоні Volvo дедалі більше залежить від китайських технологій та партнерів не лише в сегменті електрокарів, а й у сфері традиційних силових установок. Фактично, компанія опинилася у ситуації, коли сама більше не виробляє ключовий компонент для більшості своїх автомобілів. Hyundai готує одну з наймасштабніших трансформацій Tucson за всю історію моделі. Нове покоління кросовера, яке дебютує наприкінці 2026 року, вже перестає бути просто еволюцією нинішнього автомобіля. Нинішній Tucson із його складними лініями свого часу виглядав сміливим експериментом, але Hyundai вирішила кардинально змінити напрямок. Новий кросовер відмовляється від м'яких форм на користь більш грубого та геометричного геометричного стилю. Особливо сильно це відчується в салоні. Hyundai практично повністю переглянула архітектуру передньої панелі. Центральне місце тепер займає величезний 17-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи. Він працюватиме на операційній системі, створеній на Android-платформі, і фактично перетворить автомобіль на повноцінний цифровий пристрій із власним магазином застосунків та розширеною онлайн-екосистемою. Але головна ставка Hyundai не лише на дисплеї. Компанія активно інтегрує у нові моделі власного AI-помічника, який має працювати за принципом сучасних генеративних нейромереж. Система зможе розуміти складні голосові запити природною мовою, допомагати з навігацією, кліматом, мультимедіа та іншими функціями автомобіля. При цьому Hyundai не пішла шляхом Tesla чи багатьох китайських виробників, які майже повністю прибрали фізичні кнопки. У Tucson залишаться окремі механічні органи керування для основних функцій – клімат-контролю та мультимедіа. У компанії явно зрозуміли, що покупці все ще хочуть мати швидкий доступ до ключових налаштувань без постійного копання в меню. Hyundai також робить велику ставку на електрифікацію. Очікується, що Tucson перейде на нову гібридну архітектуру, а плагін гібридні версії зможуть проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі. Крім того, інсайдери говорять про появу повноцінної спортивної версії із турбо-гібридною силовою установкою потужністю понад 300 кінських сил. Окрему увагу Hyundai приділяє й новій модифікації XRT Pro. Якщо раніше XRT був переважно декоративним пакетом, то тепер компанія готує справжню позашляхову версію зі збільшеним кліренсом, модернізованою підвіскою, всюдохідними шинами, буксирувальними гаками та посиленими рейлінгами на даху. Також очікується розширення можливостей напівавтономного керування. Новий Tucson може отримати системи із суттєво вдосконаленими функціями утримання смуги, адаптивного круїз-контролю та допомоги під час руху автомагістралями.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Чарльз Менсон. Чарльз Менсон – одна з найвідоміших і водночас найпохмуріших постатей в історії США ХХ століття. Його ім'я стало символом того, як одна людина без влади, грошей чи офіційного статусу може впливати на інших настільки сильно, що це призводить до трагедій, які шокують цілу країну. Народився Чарльз Менсон у 1934 році в Цинциннаті, штат Огайо. Його мати була дуже молодою і не готовою до виховання дитини. Батько фактично був відсутній. З раннього дитинства він опинився у світі, де не було стабільності. Притулки, прийомні сім'ї, інтернати, виправні заклади – це і є його дитинство. Він не мав нормального сімейного середовища, не відчував безпеки і постійності. У таких умовах у нього поступово формувалося відчуття, що світ не є місцем, де йому є куди належати. У підлітковому віці він дуже швидко перейшов до злочинної поведінки. Спочатку це були дрібні крадіжки, втечі, порушення дисципліни, але дуже швидко це привело до арештів і тюремних термінів. В'язниця стала для нього майже постійним середовищем. Він провів там значну частину молодості, саме там і почав формуватися його головний інструмент – здатність впливати на людей. У тюремному середовищі виживають не лише фізично сильні, а й ті, хто вміє читати людей. Менсон почав спостерігати за іншими ув'язненими, аналізувати їхню поведінку, слабкості, страхи. Він зрозумів, що словами можна досягти не менше, ніж силою. Він навчився говорити так, щоб інші йому довіряли, навіть якщо ця довіра не мала логічних підстав. Паралельно він почав цікавитися музикою, навчатися грати на гітарі і писав пісні, вважаючи, що це може стати його шляхом у майбутнє. Але стабільного життя у нього не було. Після численних звільнень і нових арештів у 1967 році Менсон виходить на свободу і переїжджає до Каліфорнії. Це був унікальний історичний момент. Кінець 1960-х у США – це епоха хіпі, протестів проти війни у В'єтнамі, сексуальної революції, пошуку нових духовних і соціальних моделей. Молодь масово відмовлялася від традиційного суспільства, створювала комуни, експериментувала зі свободою і новими ідеями. Саме в цьому середовищі Менсон знайшов людей, на яких зміг впливати. Він не мав грошей, не мав влади, але мав головне – здатність говорити так, щоб люди відчували, що він їх розуміє краще за інших. Його аудиторією стали переважно молоді люди, які були емоційно вразливими, розгубленими або розчарованими життям і суспільством. Поступово навколо нього формується група, яка отримує назву «Сім'я Менсона». Вони живуть разом у віддалених місцях, майже ізольовано від суспільства. У цій ізоляції Менсон стає не просто лідером, а абсолютним авторитетом. Він не просто керує їхнім побутом, він формує їхній світогляд, їхні уявлення про реальність. Він починає будувати власну систему ідей, змішуючи релігійні мотиви, псевдофілософію, власні інтерпретації популярної культури. Велику роль у його концепціях відігравала музика, особливо гурт «Бітлз». Менсон перекручував тексти їхніх пісень, надаючи їм вигаданого символічного значення. На основі цього він формував ідею, що світ стоїть на межі великої расової війни, яку він назвав «повний безлад». За його версією, суспільство мало зруйнуватися, початися хаос, і лише його група мала вижити та стати новим початком. Для людей, які жили в ізоляції, постійному психологічному впливі, ці ідеї поступово ставали реальністю. Межа між вигаданим сценарієм і справжнім світом стиралася. До кінця 1960-х років його вплив став настільки сильним, що він міг керувати діями людей без прямої участі. Він не обов'язково наказував прямо, він формував ідеї, які його послідовники вже сприймали як власні рішення. Це і є ключовий момент його феномену – контроль не через силу, а через свідомість. У 1969 році ця історія досягла найтрагічнішої точки. Члени сім'ї Менсона здійснили серію жорстоких убивств у Лос-Анджелесі. Найвідомішим стало вбивство акторки Шерон Тейт, яка була вагітною дружиною режисера Романа Полански. Разом із нею були вбиті ще кілька людей у тому ж будинку. Ці події шокували США не тільки через жорстокість, а й через те, що виконавцями були молоді люди, які зовні виглядали як звичайні представники покоління хіп. Суспільство не могло зрозуміти, як люди, які шукали любов і свободу, могли стати учасниками таких злочинів. Слідство встановило, що Менсон не був безпосереднім виконавцем убивств, але саме він створив систему переконань і психологічного впливу, яка привела до цих дій. Його роль – це роль маніпулятора, який керував іншими через ідеї, страх і залежність. Після арештів почався один із найгучніших судових процесів у США того часу. Менсон став медійною фігурою. Він поводився демонстративно, іноді епатажно, і це ще більше підсилювало суспільний інтерес. Суд визнав його винним, і він отримав довічне ув'язнення. У в'язниці він залишався відомою суперечливою фігурою. Він давав інтерв'ю, іноді говорив провокаційні речі і продовжував привертати увагу преси. Для частини суспільства він став не просто злочинцем, а темним символом епохи, у якій свобода, пошук сенсу і хаос іноді змішувалися в небезпечні форми. Чарльз Менсон помер у 2017 році, але його історія не зникла. Вона досі використовується як приклад того, як легко людина може втратити здатність критично мислити під впливом харизматичного лідера, ізоляції та ідеології. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Spotify оголосила про партнерство з Universal Music Group, яке дозволить користувачам створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно перед платникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шаї-контенту. Торік Spotify натякала на свої плани співпраці із Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group та іншими для розробки продуктів штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуться на основі попередніх домовленостей, а не за принципом спочатку запустити, потім просити вибачення. У Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шаї. Артисти і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином, якщо погоджуються, мають отримати справедливу винагороду. Те, що ми будуємо, ґрунтується на згоді, визнанні заслуг та компенсації для виконавців і авторів пісень, розповіли у Spotify. Дослідники з університету Пенсильванії розробили систему, яка створює вузьку звукову бульбашку, де аудіо чує лише людина поруч. Технологія працює без навушників і майже не поширює звук за межі цієї зони. Науковці використали надруковану на 3D-принтері акустичну метаповерхню діаметром близько 15 сантиметрів. Вона спрямовує звукові хвилі в маленьку зону трохи більше як 2,5 сантиметра. За межами цієї ділянки звук швидко слабшає. Звичайні колонки розсіюють звук у різні боки, а спрямовані аудіосистеми часто втрачають приватність через відбиття хвиль від стін та інших поверхонь. Крім того, багато таких систем погано передають низькі частоти та баси. Щоб вирішити проблему, команда використала акустичну метаповерхню – спеціальний матеріал, який може керувати звуковими хвилями завдяки особливій структурі. Науковці порівняли її роботу з лінзою. За їхніми словами, поверхня змінює хвилі так, щоб вони сходилися в одній точці після виходу з динаміка. Раніше лабораторія використовувала кілька ультразвукових колонок для створення приватної аудіозони, але такі системи вимагали складної обробки сигналу та споживали більше енергії. Нова технологія працює простіше. Метаповерхня пасивно згинає звукові хвилі у фіксовану точку і не потребує додаткової електроніки. Під час тестів дослідники відтворювали електронну музику з потужними басами. У зоні фокусування звук був чітким, але вже за 5 сантиметрів від неї його гучність стрімко падала. Дослідники вважають, що технологію можна використовувати в банкоматах, інформаційних кіосках, автомобілях та інших пристроях, де потрібне приватне прослуховування без навушників. Свіже дослідження виявило, що глобальне потепління підштовхує основні регіони вирощування рису до температур, яких ця культура не бачила за всі свої 9 тисяч років історії. Вчені з Флоридського музею природознавства проаналізували дані з сотень археологічних розкопок, порівняли їх із кліматичними моделями та сучасними супутниковими знімками. Висновок однозначний – планета наразі нагрівається значно швидше, ніж рис здатний еволюціонувати. Рис – культура теплолюбна, але не пристосована до пекельних для неї температур. Вчені визначили дві критичні позначки, за якими врожайність починає стрімко падати. Середня річна температура вище 28 градусів та середньо-максимальна температура в теплий сезон вище 33 градусів. А от після 40 градусів фотосинтез у рослини фактично вимикається, а пилок стає стерильним. Тобто механізм розмноження рису просто ламається під дією спеки. Раніше рис доводив свою гнучкість. Близько 4 тисяч років тому, коли клімат став прохолоднішим і сухішим, з'явилися сорти, які не боялися холоду. Саме вони дозволили рису розширитися до Кореї та Японії. При цьому еволюція не дала рису інструментів для протидії екстремальній спеці, бо він ніколи з нею не стикався. 90% світового рису вирощують в Азії. Для мільярдів людей це 20% усіх калорій. Проблема навіть не в тому, що рис взагалі перестане рости. Теоретично, ми можемо перенести виробництво в північніші регіони, але глобально рисові поля – це не кочівники. Це тераси, дамби, іригаційні канали, які неможливо легко перенести на тисячу кілометрів північніше. Ми можемо балансувати загальні обсяги виробництва в масштабах планети, але це не допоможе жителю Індії чи Індонезії, чи регіон стане непридатним для життя культури. Це не про дефіцит зерна, це про соціальну катастрофу в густонаселених зонах, розповіли вчені. Дослідники зі Стенфордського університету з'ясували, що на процеси нашого старіння впливає не лише генетика, а ще й географічне місце проживання. У масштабному дослідженні взяли участь 322 особи європейського, східноазійського та південноазійського походження. Вчені проаналізували ДНК та широкий спектр біомаркерів здоров'я – білки, жири, кишкові бактерії та імунні показники. З'ясувалося, що генетична спадщина зберігає глибокий вплив на організм незалежно від переїзду. Так, вихідці з Південної Азії мають підвищений імунний нагляд через історично вищий вплив антигенів. Люди східноазійського походження – особливі моделі жирового обміну, а європейці – найрізноманітніший мікробіом. Втім, життя далеко від дому змінює швидкість біологічного старіння тканини клітин. Східні азійці поза межами свого регіону старіли швидше. Натомість європейці в Європі старіли швидше за тих, хто переїхав до Північної Америки. За словами вчених, медичні та дієтичні поради все ж повинні обов'язково враховувати поточне місце перебування пацієнта. Тож, наша біологія формується поєднанням як нашого генетичного походження, так і місць, де ми живемо, розповіли вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перебої. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйони 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Українська поетична короткометражна стрічка «За мить до світанку» режисера Руслана Богдана була представлена під час 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. «За мить до світанку» – це 16-хвилинна візуальна поема без слів, що через символічні образи розповідає про досвід родин українських військовополонених. Стрічка досліджує стан очікування, втрати та внутрішньої сили. Жінки рухаються крізь темряву і спустошення, наосліп шукаючи світло та надію. Образ містичного воїна, який несе вогонь, уособлює незламний спротив тих, хто перебуває в полоні. У фільмі знялися реальні родини військовополонених. Вони не грають персонажів, вони проживають і передають власний досвід мовою образів та емоцій. Як зазначив режисер стрічки, ідея створити фільм без слів народилася з усвідомлення того, що для пережитого цими жінками часто неможливо знайти слова. Назва стрічки символізує найтемніший момент перед світанком, час, коли світло вже наближається, попри всю густоту темряви. Співачка та волонтерка Анна Добриднєва презентувала україномовну версію синглу «Вставай». Трек став довгоочікуваною адаптацією хіта гурту «Паранормальних», який колись будив тисячі людей і задавав настрій на весь день. За словами співачки, це пісня про рух і свободу, про світанки в горах, шум океану, незабутні подорожі і ті моменти, коли хочеться натиснути «плей» і жити наповну. Це знову буде саундтрек твоїх найкращих ранків, і ти захочеш прокидатися раніше, як тоді. Тож вмикай, вставай і рухайся вперед, прокоментувала Анна. Повнометражна українська стрічка Дмитра Гришка «Дівія» отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно імені Жана Руша, що пройшов у Парижі. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Разом із відзнакою команда фільму отримала грошову винагороду у 1500 євро. Премію присуджують за підтримки науково-дослідних лабораторій, які працюють у сфері гуманітарних і соціальних наук. Журі відзначило стрічку за її оригінальність та радикальну природу, наголосивши, що фільм виходить далеко за межі суто українського політичного контексту та прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами та надати цій критиці філософського та універсального виміру. Робота над картиною стартувала навесні 2022 року. У стрічці немає закадрового тексту, історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. Автори досліджують, як війна, російські обстріли, окупація та мінування руйнують природне середовище України та змінюють її ландшафти. У кадрі можна побачити екопарки у прифронтових регіонах, деокуповані території, а також територію Каховської ГЕС. Значну частину матеріалу знімали за допомогою дронів. Назва «Дівія» походить від імені слов'янської богині природи, яка символізує матір усього живого. Нікіта Кісельов презентував пісню «Біт Трембіт». У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє настроєм, ритмом і яскравим приспівом. Також виконавець презентував відеокліп, в якому з'явився у образі конюха. Цікаво, що зйомки кліпу стали для Нікіти особистим поверненням до давнього захоплення. Мало хто знає, але в дитинстві артист займався кінним спортом, але згодом закинув це заняття. Для мене це було несподіване, але дуже тепле повернення в дитинство. Я давно не сідав на коня, але тіло ніби саме все згадало. У цьому кліпі багато легкості, літа, самоіронії і саме того настрою, який мені хотілося передати в пісні. Мені здається, зараз нам усім дуже потрібні такі гачки для гарного настрою. Речі, за які можна зачепитися, щоб відчути радість, легкість і трохи видихнути, прокоментував Кісельов. Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою іменної зірки на Голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі. Підтримати поп-зірку прийшли найближчі – наречений, мама, сестра, а також подруги – акторка Аня Тейлор-Джой та дизайнерка Донателла Версаче. Під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших, поділилася Майлі. Також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла голівудським бульваром разом із батьком і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер ця мрія стала реальністю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Дівчина з Борича Боготоку. Київський мурал, що став знаком відродження. На Андріївському узвозі завжди здається, що місто говорить не лише через камінь, бруківку і старі фасади, а й через тіні, що повільно ковзають стінами. Тут кожен поворот має власну пам'ять. Кожен будинок ніби приховує голоси тих, хто проходив повз нього багато десятиліть тому. Саме в такому місці, на вулиці Боричів Тік, навесні 2014 року з'явився мурал відродження – великий настінний образ. Цей малюнок виник у самому серці старого міста, поруч із Андріївським узвозом – простором, де легенди давно живуть поруч із реальністю. Узвіз завжди був місцем переходу від Подолу до Верхнього міста, від буденного до символічного, від історії до міфу. Тому поява тут дівчини у вишиванці, яка ніби обіймає будинки Києва, виглядає майже як міська легенда, що раптом отримала форму, колір і висоту 15 метрів. Авторами муралу стали український художник Олексій Кислове та французький митець Жюльєн Малан. Обидва працюють із вуличним простором так, ніби стіна – це не межа, а двері. Кислов тяжіє до фантасмагоричних персонажів, сюрреалістичних образів і світів, у яких звичайне легко перетворюється на казкове. Його роботи можна побачити у містах України та Польщі, а в Києві він також створював інші стріт-арт-об'єкти. Жюльєн Малан навпаки приніс до Києва досвід світового мандрівного мистецтва. Його роботи з'являлися у Франції, Китаї, Індонезії, Мексиці, Ізраїлі та багатьох інших країнах. У столиці України він залишив кілька помітних слідів, серед яких мурал «Життя без науки – смерть», а також робота на стіні школи номер 247. Відродження було створене в межах фестивалю «Французька весна», але його значення виявилося ширшим за культурну подію. Весна 2014 року для України була часом болю, тривоги і водночас великого внутрішнього пробудження. Після революційних подій на Майдані країна ніби вчилася заново дивитися на себе, свої символи, свою силу і уразливість. Саме тому мурал із дівчиною-українкою сприйняли не лише як естетичний жест, а як тиху відповідь міста на пережите. На малюнку зображена дівчина у вишиванці з вінком із різнокольорових квітів і стрічок на голові. Її образ легко прочитується як алегорія України – молодої, живої, вразливої, але незламної. Вона не стоїть осторонь міста. Її ліва рука обіймає київські будинки, наче захищає їх від темряви, руйнування чи забуття. У правій руці вона тримає маленького хлопчика – образ майбутнього, нового покоління, того життя, яке має продовжитися попри все. У цьому і полягає містична сила муралу. Він не лякає, не розповідає про привидів і не шукає темної таємниці в підземеллях старого Києва. Його загадковість інша. Він створює враження, що місто має власну берегиню. Вона ніби виросла зі стіни саме тоді, коли Києву потрібен був захист. У старих міських легендах часто говорять про невидимих охоронців місця – духів пагорбів, річок, храмів, старих садиб. Відродження виглядає як сучасна версія такої легенди. Недавній кам'яний ідол – не церковна фреска, а вуличний образ на фасаді будинку. Боричів Тік у цьому сенсі обраний майже символічно. Це одна з тих київських вулиць, де історія відчувається фізично. Поруч Поділ із його купецькою пам'яттю, Андріївський узвіз із мистецькими майстернями – Замкова гора з її похмурими переказами, старі сходи, дворики і схили, де легко уявити Київ не лише як столицю, а як живий організм. І коли на такій стіні з'являється величезна жіноча постать, вона починає працювати не просто як картина, а як міський знак. Особливо промовистою є її поза. Дівчина не наступає, але бореться відкрито, не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Фландрія. Фландрія – це історична та культурна область, розташована в Бельгії, яка славиться своїми красивими містами, багатою історією та культурною спадщиною. Вона є частиною нідерландомовного регіону країни і відома своєю архітектурною спадщиною, мистецтвом і традиціями. Фландрія – це не лише географічне поняття, але й справжній культурний центр, який змінив хід історії Європи. Ось кілька захоплюючих фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти цей дивовижний регіон. Фландрія – один із основних культурних і економічних центрів Бельгії. Це регіон, де розташовані великі міста, такі як Брюге, Гент і Антверпен. Брюге, наприклад, славиться своєю середньовічною архітектурою та каналами, а також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Величезна роль Фландрії в історії мистецтва визначається її художниками. Саме тут народилися такі великі майстри, як Ян ван Ейк, Пітер Пауль Рубенс і Франц Халс. Ці художники внесли великий внесок у розвиток європейського мистецтва і стали символами Фландрії. Фландрія відома своєю традицією виробництва тканин і текстилю. В середньовіччі фландрійські міста були основними виробниками тканин у Європі, а фландрійські сукна користувалися великою популярністю завдяки своїй високій якості. Протягом століть ця галузь була важливою складовою економіки регіону. Фландрія стала місцем однієї з найбільших битв Першої світової війни. Бій під Іпром, який відбувся у 1917 році, є одним із найбільш запам'ятовуваних моментів війни. Водночас Іпр знаходиться в серці Фландрії і є містом, яке стало символом жахіть війни. Зокрема, через отруйний газ, який використовувався під час битви. Фландрія – це регіон, де на високому рівні розвиваються кулінарні традиції. Відома фландрійська кухня включає страви, як-от фламандське рагу, стегне з яловичини, тушковане в пиві, а також знамените бельгійське пиво, яке відоме по всьому світу своєю якістю та різноманіттям смаків. Фландрія є домом для великої кількості фестивалів і культурних подій. Одним із найвідоміших є фестиваль квітів у Генті, який щорічно приваблює тисячі туристів. Під час фестивалю місто прикрашається красивими квітковими композиціями, а також проходять концерти та інші культурні заходи. Місто Антверпен славиться як один із центрів світової індустрії діамантів. Вже понад 500 років тут проводиться торгівля діамантами, і Антверпен вважається світовою столицею діамантів. Місто також відоме своєю архітектурою, зокрема будівлею ратуші, яка є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Відомим культурним надбанням Фландрії є також її архітектура, яка включає готичні катедри, середньовічні замки і старовинні будівлі. Однією з таких є Генський замок, який був побудований у 13 столітті. І є однією з найбільш збережених середньовічних фортець Європи. Фландрія також славиться своїми каналами, особливо в Брюге, де канали є важливим елементом міської інфраструктури та туристичної привабливості. Місто отримало прізвисько «Північна Венеція» через свою систему каналів, які оточують старовинні будівлі та надають місту унікальний вигляд. У Фландрії активно зберігаються традиції ремесел і виробництва, зокрема кераміки, текстилю та інших виробів ручної роботи. Бельгійські мережева також відомі у всьому світі своїми витонченими візерунками та високою якістю. Фландрія є також важливим економічним регіоном Бельгії. Тут розташовані найбільші порти країни, зокрема порт Антверпена, який є одним з найбільших портів Європи і важливим торговим хабом на міжнародній арені. Це сприяє розвитку економіки не тільки Фландрії, але і всієї Бельгії. Одним з культурних символів Фландрії є її знаменитий футбол. Місцеві футбольні клуби, зокрема Андерлехт і Брюге, є одними з найуспішніших у Європі, а сама країна регулярно бере участь у міжнародних турнірах, таких як Чемпіонат світу з футболу. Фландрія має власний парламент і уряд у межах федеральної системи Бельгії, оскільки країна поділена на регіони з широкою автономією. Офіційною мовою регіону є нідерландська, зокрема є фламандський діалект, який має власні особливості вимови та лексики. У Фландрії розташований один із найбільших університетських центрів Бельгії – Левенський католицький університет у місті Левен, який входить до числа найстаріших у Європі. Регіон має одну з найщільніших транспортних мереж у Європі, включно з розвиненою системою залізниць і велосипедних доріжок. У Фландрії дуже високий рівень урбанізації. Більшість населення живе в містах або густо населених агломераціях. Регіон є одним із ключових центрів європейської логістики завдяки близькості до портів Північного моря та кордонів з Нідерландами, Францією і Німеччиною. Фландрія відіграє важливу роль у європейських інституціях, оскільки Брюссель, хоча формально окремий регіон, географічно розташований у межах фламандської території. У регіоні активно розвинена сучасна біотехнологічна та фармацевтична промисловість з великою кількістю дослідницьких центрів. Фландрія є одним із найбільш економічно розвинених регіонів ЄС з рівнем ВВП на душу населення. У регіоні популярні традиційні спортивні події, зокрема, велогонки класичного рівня, такі як Тур Фландрії – одна з найпрестижніших одноденних велогонок у світі. Регіон є одним із лідерів Європи за рівнем цифровізації державних послуг і розвитку електронного врядування. Фландрія – це регіон, який зберігає свою багатолітню історію та культурні традиції, будучи при цьому важливим економічним і культурним центром Європи. Її архітектура, історичні пам'ятки, традиції в мистецтві та кулінарії роблять цей регіон унікальним і привабливим для туристів з усього світу. Фландрія – це справжнє серце Бельгії, яке поєднує старовину і сучасність, залишаючи незабутні враження від кожної подорожі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. В компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22

століття. Пірати 18 століття зазвичай уявляються як щось майже романтичне. Чорні прапори, скарби, морські пригоди, свобода без правил. Але реальність була набагато простішою і набагато жорстокішою. Це був світ, де не існувало гарантій завтрашнього дня, а кожна зустріч у морі могла закінчитися боєм, полоном або смертю. У такому середовищі зброя не була частиною образу, вона була умовою виживання. Морські шляхи 18 століття були головними торговими артеріями світу. Через Атлантику проходили кораблі з цукром, тютюном, золотом, прянощами, зброєю та іншими товарами, які мали величезну цінність. Саме там, де рухаються великі гроші, завжди з'являються ті, хто хоче їх забрати силою. Піратство стало побічним продуктом глобальної торгівлі і слабкого контролю над величезними океанськими просторами. Бій у морі майже ніколи не виглядав як битва з далекої дистанції. Піратам потрібен був не потоплений корабель, а захоплений. Тому основна тактика – абордаж, тобто зближення двох суден і бій уже на палубі. У момент зіткнення все змінювалося за секунди. Кораблі зачіплювалися, люди кричали, лунали постріли, під ногами ковзали мокрі дошки, а дим від пороху заповнював усе навколо. Це був хаос, у якому виживання залежало від швидкості реакції. У таких умовах головною вогнепальною зброєю став пістолет. Але пістолет 18 століття був дуже далеким від сучасного уявлення. Він був однозарядним і вимагав довгої перезарядки. Потрібно було засипати порох, вставити кулю, утрамбувати її і підготувати запал. У реальному бою це займало надто багато часу. Крім того, точність була низькою, а ефективна дистанція – буквально кілька метрів. Це означало, що постріл робили майже впритул. Саме тому пістолет у піратів був не зброєю прицільного бою, а інструментом першого удару. Він давав перевагу в перші секунди сутички, коли потрібно було зупинити або дезорієнтувати противника. Часто це був постріл у натовп під час абордажу, а не прицільний вогонь по конкретній цілі. Через повільну перезарядку пірати рідко обмежувалися одним пістолетом. Дуже поширеною практикою було носити 2-3 або навіть більше пістолетів одночасно. Ідея була проста – зробити кілька пострілів підряд без витрати часу на зарядження. Після пострілу зброю просто відкидали і переходили до наступної. Це створювало короткий, але дуже інтенсивний вогневий спалах перед переходом до ближнього бою. Після пострілів майже завжди починався рукопашний бій. І тут головною зброєю ставала шабля. Вона була значно зручнішою за довгий меч у тісному просторі корабля. Палуба не давала можливості для широких замахів, тому важливішими ставали швидкість, різкі рухи і здатність битися на короткі дистанції серед натовпу. Шабля дозволяла і атакувати, і захищатися майже одночасно. Бій на кораблі рідко був дуеллю один на один. Це була масова сутичка, де все змішувалося – удари, штовхуни, нападіння, крики і постійна зміна ситуації. У такому середовищі техніка іноді важила менше, ніж витривалість і холодна голова. Окрему роль відігравала абордажна сокира. Це була дуже практична зброя, яка поєднувала бойові і утилітарні функції. Нею можна було зачепитися за борт іншого корабля під час абордажу, пробувати дерев'яні перешкоди або використовувати в ближньому бою. Це був інструмент, який завжди був під рукою і ніколи не втрачав актуальності. Не менш важливим був ніж. Він не завжди сприймався як основна зброя, але в критичній ситуації ставав останнім аргументом. У ближньому бою, коли відстань вимірюється сантиметрами, ніж часто вирішував результат сутички швидше за будь-яку іншу зброю. Уся вогнепальна зброя того часу працювала на чорному поросі. Це була вибухова суміш, яка давала сильний, але нестабільний результат. Головною проблемою була вологість, а на морі – волога постійна. Якщо порох намокав, зброя ставала повністю непридатною, тому пірати дуже уважно ставилися до його зберігання, використовуючи роги, фляги та герметичні ємності. У бою це могло бути критично важливо. Сухий порох означав шанс на життя. Піратський бій був не лише фізичним, а й психологічним випробуванням. Гучні постріли, густий дим, крики людей, різкі рухи, кров і хаос створювали сильний тиск на психіку. Часто перемагала не та сторона, яка мала кращу зброю, а та, яка не втратила контроль у перші хвилини бою. Саме тому пірати часто робили ставку на раптовість. Швидкий напад міг зламати мораль противника ще до початку справжнього бою. Цікаво, що зброя 18 століття мала ще й соціальне значення. Пістолети і шаблі могли бути оздоблені, мати гравіювання або декоративні елементи. Це було способом показати статус, досвід або авторитет. Але під час бою всі прекрасно

0: Часи втрачали значення, працювала лише функціональність і швидкість. За часом епоха піратства почала зникати. Держави посилили контроль над морями, з'явилися потужні військові флоти, покращилася навігація і система супроводу торгових кораблів. Простір для піратів поступово звузився, і їхній спосіб життя став майже неможливим. Але їхня зброя залишилася в історії як символ часу, коли все вирішували секунди. Один постріл міг змінити хід бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Енріко Фермі. Є люди, про яких можна сказати, вони не просто вивчали світ, вони його змінили. Енріко Фермі якраз із таких. Його робота привела людство до атомної енергії, але сам він зовсім не був схожий на типового гучного генія. Навпаки, це була дуже спокійна, зосереджена і навіть трохи скромна людина, яка більше довіряла логіці, ніж емоціям. Фермі народився в Римі у 1901 році. Його сім'я була звичайною. Батько працював на залізниці, мати була вчителькою. Ніхто не очікував, що з цієї родини вийде один із найвпливовіших фізиків 20-го століття. Але вже з дитинства було видно, з хлопцем щось не так, у найкращому сенсі цього слова. Він дуже рано почав захоплюватися математикою і фізикою, і не просто вчив правила, він намагався зрозуміти, як працює світ. Є історія, що в школі він міг вирішувати задачі, які давали студентам університету. Але головне, він не хизувався цим. Для нього це була як гра розуму – знайти найпростіший шлях до відповіді. Фермі вступив до університету в Пізі і дуже швидко став одним із найсильніших молодих фізиків в Італії. Уже в молодому віці його поважали професори, які були набагато старші. Але він не був відірваним від життя генієм. Навпаки, любив прості пояснення, не терпів зайвої складності і завжди шукав найкоротший шлях до істини. У 1928 році він одружився з Лаурою Капон. Це був дуже важливий момент у його житті. Лаура стала для нього опорою і підтримкою, особливо коли життя почало ставати складнішим. У них народилося двоє дітей. І попри величезну зайнятість у науці, Фермі намагався бути присутнім у сім'ї. Його дружина пізніше згадувала, що вдома він був спокійним, навіть трохи мовчазним, але дуже уважним батьком. У 1930-х роках Фермі зробив свої перші великі відкриття у фізиці нейтронів. Саме ці невідомі частинки стали ключем до розуміння того, як можна отримувати енергію з атома. У той час ніхто ще не уявляв, що ці дослідження змінять світ. Але паралельно з наукою в Європі назрівали великі політичні зміни. В Італії посилювався фашистський режим, і ситуація ставала небезпечною. У 1938 році Фермі отримав Нобелівську премію з фізики. Але найцікавіше, після цього він фактично не повернувся до Італії. Разом із родиною він виїхав до США, розуміючи, що залишатися там уже ризиковано. У США почався найважливіший період його життя. Він працював у великих університетах і швидко став одним із ключових фізиків країни. Під час Другої світової війни його залучили до секретного проєкту «Манхеттенський проєкт». Саме там Фермі зробили те, що увійшло в історію. У 1942 році в Чикаго він керував першим у світі контрольованим ядерним реактором. Це виглядало майже буденно. Під трибунами стадіону складені графітові блоки, уран і група вчених, які уважно стежать за приладами. Але насправді відбувалося те, чого людство ніколи не робило. Запускалася керована ядерна реакція. І от найцікавіше, Фермі не виглядав як людина, яка стоїть на порозі історичного відкриття. Він був спокійний, зосереджений, майже холодний у своїй точності. Коли реакція стала стабільною, він просто повідомив, що експеримент успішний. Без криків, без емоцій, тільки факт. Але всі навколо розуміли, світ уже змінився. Колеги часто казали, що його спокій був навіть трохи незвичним. Здавалося, що він завжди на кілька кроків попереду і вже все прорахував. Після війни Фермі продовжив наукову роботу, але все більше замислювався над тим, що його відкриття можуть мати різні наслідки. Атомна енергія могла стати як джерелом електрики, так і зброєю величезної сили. Він не був політиком, але як вчений прекрасно розумів відповідальність науки. У повсякденному житті він залишався дуже простим, не любив пафосу, не прагнув слави і не робив із науки шоу. Він міг годинами пояснювати складні речі простими словами. Його студенти згадували, що він завжди намагався розкласти складну задачу на кілька простих кроків. Є навіть такий термін – оцінки Фермі. Це спосіб швидко дати приблизну відповідь на складне питання, навіть якщо немає точних даних. Наприклад, скільки людей у великому місті або скільки піщинок на пляжі. Він просто брав логіку і розбивав задачу на частини. І дивно, його оцінки часто були дуже близькими до реальності. Фермі не любив зайвих пояснень і складних слів. Він вірив, що якщо ти справді розумієш ідею, ти зможеш пояснити її просто. У 1954 році він помер у віці лише 53 років. Але навіть за такий короткий час він встиг зробити те, що змінює науку на століття вперед. Його ім'я сьогодні носить багато понять у фізиці, а його метод мислення вивчають і зараз. І, можливо, головне в історії Фермі – це не тільки атомна енергія, а те, як він підходив до світу. Спокійно, логічно, без зайвого шуму, але з максимальною точністю. Він показав, що великі відкриття роблять не ті, хто голосніше говорить, а ті, хто глибше розуміє. І саме тому Енріко Фермі залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка навчила людство дивитися на світ по-новому. І сьогодні ім'я Енріко Фермі нагадує не тільки про великі наукові відкриття, а й про відповідальність, яка стоїть за ними. Його життя показує, що наука ніколи не існує окремо від світу. Кожна ідея рано чи пізно змінює реальність. І тому спадщина Фермі – це не лише формули і реакції, а й урок для всіх майбутніх поколінь. Думати глибоко, діяти обережно і завжди пам'ятати про наслідки своїх відкриттів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас обговорив питання посилення оборонної готовності на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, приділивши значну увагу необхідності уникнення дублювання між ЄС, НАТО та іншими міжнародними форматами. Не витрачаємо енергію на розмови про європейську армію та інші формати, що дублюють альянс НАТО. Нам потрібно зосередитися на зміцненні та підготовці військового потенціалу всього НАТО, а водночас і всієї Європи. Це дозволило б нам краще забезпечити координацію та ефективне використання обмежених ресурсів, зазначив Каунас у заяві. Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, у квітні запропонував новий міжурядовий європейський договір, покликаний створити оборонний союз та підготувати ЄС на випадок, якщо США звернуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Європейський комісар зазначив, що його пропозиція не є прагненням замінити НАТО, а спробою зміцнити європейський стовп у рамках НАТО. За словами Кубілюса, до такої угоди могли б приєднатися і країни, що не входять до ЄС – Велика Британія, Україна та Норвегія. Врешті Каунас також зазначив, що підтримка України має зміцнювати не лише її оборонний потенціал, а й європейську оборонну промисловість, і наголосив на необхідності кращої інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Ми маємо зберігати гнучкий підхід до постачання озброєння та сприяти спільним проєктам з Україною, передачі технологій, створенню спільних підприємств. Критично важливе обладнання, особливо системи протиповітряної оборони та боєприпаси, необхідно закуповувати там, де гарантується своєчасне виробництво, і за межами ЄС, зокрема у США, зазначив він. На зустрічі міністрів оборони ЄС також було зосереджено увагу на посиленні європейської оборонної готовності. Було досягнуто згоди, що Європа має адаптуватися до нової реальності у сфері безпеки та створити ефективну архітектуру безпеки, яка дозволить їй краще захищати свої інтереси та забезпечувати стабільність. Агресор Росія сьогодні може виробляти вчетверо більше зброї та боєприпасів, ніж уся Європа. Європа має стати рівноправною та шанованою силою у світі в питаннях оборони та безпеки, зазначив Каунас. Албанія, Фінляндія та Швеція приєдналися до Центру передового досвіду НАТО з питань спільного кіберзахисту. Про це йдеться у повідомленні для преси на сайті Центру. З моменту заснування Центру 18 років тому ми спостерігаємо постійне зростання інтересу до його роботи. Зараз ми раді бути свідками надання повноправного членства ще трьом країнам, що наближає нас до того, щоб стати єдиним акредитованим НАТО Центром передового досвіду, представленим усіма членами Альянсу, зауважили в установі. На сьогодні Центр об'єднує 39 країн, як членів НАТО, так і партнерів. Він надає досвід у сфері кіберзахисту в стратегічній, правовій, оперативній та технічній сферах, а також проводить дослідження, організовує навчання та розробляє доктрини, стандарти і концепції для підтримки та зміцнення колективної кіберстійкості. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки. Навроцький зазначив, що коли формат Бухарестської дев'ятки був започаткований, дехто вважав, що ми б'ємо на сполох занадто голосно. Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим. Ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали, сказав він. Він зазначив, що триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Навроцький заявив, що липневий саміт в Анкарі повинен надіслати чіткий сигнал про те, що НАТО є єдиним, НАТО готовий і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників. Тому саміт повинен зміцнити позиції НАТО щодо передової оборони та продемонструвати, що Альянс володіє як політичною волею, так і військовими можливостями, необхідними для стримування агресії на кожній частині території союзників, заявив Навроцький. Президент Польщі завершив свою промову сильними словами підтримки України. Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну. Ми також маємо повністю усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові дії Росії та дозволяє здійснювати з її території ворожі гібридні операції проти союзників і партнерів НАТО, зазначив Навроцький. Ми маємо спільно забезпечити, щоб у разі досягнення миру на схід від наших кордонів він був справедливим. Народи, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за будь-кого ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються, додав він. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, говорячи про стиль взаємодії з чинним президентом США Дональдом Трампом, закликала не надто догоджати йому. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю. Не намагатися надто догоджати йому. Принаймні, я ніколи не мала щодо цього ілюзій, навіть коли справи йшли добре. І не намагатися бути надто провокативною. Саме так я поводилася, сказала вона. Меркель також застерегла від недооцінки Трампа. Кожен, хто досяг таких посад, просто має неймовірну владу. І саме тому до цього треба ставитися дуже-дуже серйозно, зауважила вона. Нагадаємо, раніше у своїх мемуарах Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Форд готує масштабне перезавантаження своєї європейської лінійки та вже офіційно підтвердив запуск 5 абсолютно нових моделей у період з 2027 по 2029 рік. Компанія фактично визнає, що останні роки в Європі були для неї кризовими. Після відмови від Фієста та Фокус, а також ставки на електричні кросовери, Експлорери і Капрі на платформі Volkswagen, продажі бренду різко просіли. Якщо у 2019 році Форд реалізував у Європі понад 1 мільйон автомобілів, то минулого року показник скоротився до позначки у 426 тисяч машин. Тепер американський виробник планує повернутися до боротьби у ключових європейських сегментах. Причому не лише за рахунок електромобілів. У Ford прямо заявляють, що нові автомобілі отримують характер, натхненний ралійною спадщиною марки. Усі 5 майбутніх моделей уже частково показали на офіційному тизері. Зображення демонструє нову дизайнерську мову бренду з абсолютно іншими світловими підписами та більш агресивними пропорціями. Першою новинкою стане новий компактний електричний хетчбек B-класу, який фактично має стати духовним наступником Фієста. Форд поки офіційно не підтверджує повернення легендарної назви, однак керівництво бренду прямо натякає, що історія культових імен не забута. Особливо цікаво, що новий компактний Ford отримає багатоважільну задню підвіску. Таким чином він стане першою Фієста в історії з подібною конструкцією задньої осі. У Ford обіцяють максимально живу поведінку та спортивні відчуття за кермом. Одночасно з електричним хетчбеком з'явиться і компактний електричний кросовер, створений на базі Renault 4. Крім 2 електромобілів, Ford готує ще 2 кросовери на мультиенергетичних платформах. Це означає, що автомобілі можуть отримати різні типи силових установок – від класичних гібридів до плагін гібриду або навіть систем зі збільшувачем запасу ходу. Перший із цих SUV буде компактнішою моделлю, дещо більшою та вищою за електричний аналог Puma. Другий стане більшим сімейним кросовером і фактично прийде на заміну Ford Kuga. Найбільшу увагу викликає майбутній європейський Bronco. Ford вперше офіційно підтвердив появу окремої моделі для Європи, стилізованої під американський Bronco, але адаптованої під місцевий ринок. Очікується, що новий Bronco стане дворядним кросовером із гібридними силовими установками та конкуруватиме з Toyota RAV4, Honda CR-V та Peugeot 3008. Водночас Ford обіцяє зберегти кращі позашляхові якості та високі буксирувальні можливості, щоб модель вирізнялася на фоні типових міських SUV. Stellantis та Jaguar Land Rover підтвердили початок нової співпраці, яка потенційно може суттєво вплинути на майбутні моделі Jeep, Ram, Land Rover і навіть Range Rover. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає спільне вивчення можливостей для розробки нових продуктів і технологій на американському ринку. У Stellantis пояснюють, що партнерство має допомогти обом сторонам швидше адаптуватися до нових умов ринку США, де електрифікація, високі витрати на розробку та жорстка конкуренція змушують виробників шукати союзників. Поки що сторони не розкривають конкретних деталей майбутніх проєктів, однак західні медіа вже припускають, що нові Jeep або Ram можуть отримати певні рішення від Range Rover чи Defender. Йдеться не лише про електрифіковані силові установки, а й про архітектуру шасі, електроніку, системи допомоги водієві та програмне забезпечення. Для Jeep це може бути особливо важливо. Stellantis активно розширює електричну та гібридну лінійку бренду, однак конкуренція в сегменті SUV стрімко посилюється. Водночас і Jaguar Land Rover може отримати вигоду від ресурсів Stellantis, яка має величезний досвід у масштабному виробництві, гібридних платформах та електрифікації масових моделей. Паралельно Stellantis продовжує активно формувати нові міжнародні альянси. Напередодні компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським Dongfeng для просування електромобілів у Європі, а також підтвердила розробку доступного електрокара вартістю близько 15 тисяч євро, який планують представити ближче до кінця десятиліття. Лінійку Xiaomi U7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. Електромобіль презентували в Китаї, і там він уже виходить на ринок за ціною у $57,100. Новий Xiaomi U7 GT отримав двомоторну повноприводну установку на 1003 кінські сили. Він здатен розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км на годину, тобто це найшвидший електрокросовер у світі. До того ж, електрокар отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км на годину на відрізку у 32 метри. Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт-годин. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Авто зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіз, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски. У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Наппа, Алькантара і Карбон.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень.